Vi då har Shaken Stevens vid Marie Marie. Shaken Stevens tog sanchen som Dave Olven har skrivit till amerikanska bölgen The Blasters och gav honom sitt äckna rock'n'roll. Han gav han ut som single 18. juli 1904 och hon får in av bräska hitlistan och kom av 19. plås och tävlar alltså hans första topp 20. Gitarspelaren som jag alltid lägger mest till är Mickey G. En valisisk gitarspelare som är en av timen som näckve för sig gitarspelare lägger mest till i Shaken Stevens Universum. Efter min mening är Shaken Stevens en total rock'n'rollare. Han sätter präk av färgar i forsenon och utan han är en nejvan gincho malte kobeklävon än. Men klockan gonger. Og det er eisne, og kanskje til vi, og vi skulle ha alt som skundt dere. Videre tog kommet til det seneste leie i det, et størst leie, en romantiske sanger, og så en falter i sønnen båtskap. Det er New Yorkeren Billy Joel. Sangeren kom ut som single i november i 2014. Av platene The Stranger, og ja, Billy Joel spiller her Fender Rhodes. Måneren av en klaver og en Fender Rhodes er at klaver hever stranger, men Rhodes hever metallstenker som hemmarens lærer nå. Han lukte ljøveren ved siden senter inn i en gitar pickup og inn i en forsterskare. Og tenkje hever Fender Rhodes et mjukt halvfjersere ljø. Her er Billy Joel ved Ekna Lennon, Just the Way You Are. Vi hæson vil jeg takke for meg. Vi tar oss datter om en vike. Johanne kallar för att checka ut.

0: Kringvarp førja gåa morgon, og i dag mikket over 16. juni, og vi skulle nu hava dagsens første tøyndasending vi Birte Madras Petersen. Klokkan tjei.
1: Nåttja fangstle vi eier verir klarst at teka i Norslo vi årsenda i 2030 om alt gonger som atla. Det sier Eistøyn Sakariasen, borgarstjøri i Sunda kommune. Kommunen skipa jo gjørskvalde fire borgarafonte saman vi ombovån tja Danmarks fengsler. Sambart borgarstjøranon jo folk som høylt spent av få verskattlandene til Øtjøm og grøya fekstøysni av Tøymon Iva Malon som folk høtta.
2: Det var særlig om hva det da fire fengar vi få ui Øtjøm, kunne borgarne kjennes tryggar. Vi vet det om at vi följer utflytta okkara fänkar som skulle sitta långt och ska till Danmark sitta till jag ska ut och man inte kör vid något fångslån i mest möjliga mån varvade var föringar och i följom och så var spårningen om fett fyra fänkar där vi får det har alltid kommit möjliga gott inna och förklara av mitt land när vi såg han 2011 och har haft en fänkar eller ett tillfälle där en slappen ut och tog med till dig att vi här kunde känna någon pura trygg montera att det har just shoulder som bara kör att jag kan fälla sig just sikt vi och så var det annars att jag ville ge var när hon för någon mont till Arbus plus och alltså vi ser med stars med la gar och amma och det var väldigt jävligt positivt i fyrtu.
3: Och hur ser värskatlanden ut och i lötne hur störst vill detta fångsla?
2: Det som jag lägger upp till det är att shoulder ska vara alla i 5500 meter tar sida så eller tar sida så ändå projektera att det ska se att det tar ju inte ända alltid i för någon men det här live snacka och att vi ska gånga väl så han det trade och när Rick var vid som vi gärna då gärna kommer om och myndliga kröv annars kör till landstörn om så inser det att släppa igång sust i tjej och fyrst i 80 vi snacka och till vänna att arbetet är livet och i ända någon av test 30.
3: Och kvart sia ombojande för Danmarks fängsler släppa förskar fyrtöker att hjälpa till vid sig verkarslandet?
2: Ja, så tacka projekteringarna så är det en blandning av danska och förskon fyrtöken som sitter projekteringarna och det är alla det har större tydning för dig att här var ser vi dem i följande vi har i mysk väverförhåll till Danmark och vi har ösen ja, bei vevervirskifter og landesvirskifter at takka atlit til fyrjon og tøy er det større en tøytning jeg har da for å se hvordan vi atlan vinner jøknån og som tar man for omtår av bytja verskatlandene og her er vi vursta lokale møllager kaffe fyrtøkker vi har enn vi gjør jøknån men og som fyrir skar annars tøy er så fevnt av EU-reglån skal sias og er utbøy og jeg halde det her rønt derfor man funnet det kaffe løsning kunne være her vi slipper ikke noen tøy tøy ser ikke nok så høy krøy til hver kan bytja men eller stand fyrdøy, men vi vant å holdt vurst at nekvære undervøyder noen vera lokaler og førerstyr annars.
1: Det sier Eistøyn Sakariasen, borgerstjøri i Sunda kommune, vi gikk vann kjell Nålse. Nåttja fangsle vi eier kommer fire værhalde i Mjørskadale og skal hava plass fire 36 fengon. Og Johnny og Grøtenon valgt til formann og Nåttja Norskipanar nevntene i Grønlandet som skal komme vi tilmennene om hvordan det allmänna kan skipast bedre. Nevnten sett av grønlandske landstørenen, Nalaka Suisot og Hever Tutsche Limer. At se at Johnny Grøtenon Magne Laksafoss, Øystene Limer og nevntene. Og i arbeidet så noen skal Norskipanar nevnten hjelpe til at fremtøyer skikker allmänna gøyren i Grønlandet. Nevnden skal med den andre grønne oppgavebøyde med land og kommuner, og kan hvordan noen tøkne og vidløyde kan hjelpe at løse allmänna oppgaver. Etter at landske nevnden og i første årsfjøringen neste arm, leder jo rundt om en fragrøying om og i tøkjelig tilmelde, som kunne settes uversk opp av stort sikt. Endelig fragrøyingen kjønn nevntene vil ventende li jo fyrre halvår 2028. Hun vil så gjerne grunderleie under politiske arbeidene og gjøre nordkjøpene og i allmenne gårdene. Og Vørn hever gjørst opp hvordan jeg var første de er Bølger 5 hever etter å gjøre som første arenon som ender 1. september. Bølger 5a hever man at en brukt 1433 de er, han 8 ta 1651 de er etter. Bølger 5b hever brukt 2442 de er, og øyer 842 de er etter. Og i Bølger 5a roboter som reger vinnerligen fyrsteskap. Og ved vannar frusker vinter opp i struk av landsinningen, 8-13 meter om sekunde, samt 3 år regn. Sonan 4, men som fra løyre øsne norran 4, lå til frukslåte av landsinningen, trutjar til 8 meter om sekunde, men som fra løyre løyte låt sonan, men igjen 5 meter om sekunde, skutja og elavever. Og i kvöld skutja og regn stund om grov el, og i natt løyte låt sonan, men igjen 5 meter om sekunde, halskutja og akkurst el. Fyra parten i morgen, låt til frukslåt sonnen, trutjer til 8 meter om sekunde, hiten midlen 8, hiten midlen 8 og 14 sti.
4: Vi sender morgendagen. Berger Jakobsen, prester, skriver morgendagen, og det Anfinner Heinesen som leser. Sundje ved Sjolmer, nummer 422. Lei milta ljós. Ta salmur nummer 420.

0: Hej Jere.
1: Ja, hej.
0: Jere Nosse, du har gjort den där sangen. Kan du säga om sövn om sangen?
1: Ja, det är sangen han blev till i samband med att Torsland och Mona skrev en kapping i samband med att Torsland var 125 år som köpstäver. Och så vill det här vara föringar av sangen. Då skrev jag så kappingen ut. Och jag minns att jag får gång till vi att skriva sangen. Og så kontaktet jeg Karl Marsten Samuelsen, og så spalte han fyren i telefonen. Men jeg fornemmer nok kjøtt at han var en kjølig begeistret for det som versjonen. Så tok jeg og leie salsa-rytmer av træet, og pepper hennes opp på tomaten. Og så ringte jeg Nora til Karl Marsten, og ta bedre leie. Ta alltid at han lukket som er mer nøgt.

0: Johan så räcker för så arrangera igen och kan marsta sankan så in. Alltså vi dödsarna så kom kan marsta Johannes, Margareta, Johannes och Dorta så kan marsta och Betta dödsman. Så vi vill komma när vi nå planen. Tar sjunker så i Nilanon. Och sankaren blev så framförd ut i A lärare skulle ha vett någon. Och det var en fantastisk dag. Det var sällskinn och hejer himmen från morgon till myskurs. Vi fick en annan plats. Och vi får så gångt något så kött att han har till att köra ett det första bandet som vi kallar i sommartöj. Och tanken vet du ju var att här var det så sommarslitt och jag läste så eisen sanchen i samband med kappen en trutje jenter eller sommardäver. Och han var så vi eisen i av den första banden.
1: Hej, jag heter Ranva.
2: Och jag heter Rebecca.
1: Och vi är Creamy. Och vi är inställt här till Loco.

0: och sankren han fick gå mot motök. Han blev så sett krimis på den så sett ni in och han blev så ujun samband med passen. Han lyser en föringar där till glädjen till Batman och Hitler. Och att vindfolk sitter vid borre och feirar. Och det är det bara lyser glädjen och föringar där. Sättna så var att det blev vital vi bönta familjen ut i stordömen. Och det sätt är att ta i kamarsten och Margareta Sonko till Lokko i det. Så får jag allt hundarna upp och gastera och tar bäg goje och dansa och botten ville det som mest till ta i konserten där var det i början att ta sangren kom så hade botten i hoa röra sig och får upp och dansa och slå närma sig ring.
1: Och hur länge sen är det sangren gjorde?
0: Sangren gjorde i 1992.
1: Och tar var det inte så mycket för yngredagssanger?
0: Nej, Johannes och Karmarsten och Jekvan Olsen körde i en sang i samband med det här, Mörjusnöpan. Vi sätter oss för att göra sanger till böten och det kom så tillsammans 28 sanger ut som vi så kallade ut av flöv. Det var så att trim bonden.

Hei, jeg er Emma. Jeg har alltid et luksanger under ordentlig gård. Det er for en gang der jeg er alltid jævlig spent. Tog at så kan man få gaver, så er det så spennende gård. Så man har for en gang sånn til en reaksjon til nummer der. Det er så spennende til gestene kommer for å ete kak. Och så får man ut och spela och spela och så är man i sin pyjamas. Man dansar i sina spel. Vi spelar nekvtalet för tog.

0: så en sanger av flövande som är en ordentlig sommarsanger.
1: Ja, så gjorde jag en sanger som heter Sommardavor, eller Trudje Jenter. Och han är bylines om döttrarna och vinkarna. Man sa att han spelade ofta för bönen och honas här i säljkinnen. Där hämtade jag säljer och där hade det ordentligt gott. Och fokla sanger var... Man kan säga så fåglarna är ganska lysa för allt sig att färdas med land och kunna sitta och driva allt, kunna flyta sig steg och steg och kunna spyrja näkran. Det var löv, det var lukka som beg det som tär gör det. Hon har sig vi och det är bönon och så tär omkvarv, sommarsliga omkvarv. Det gav utblåset till den här sanchen.
0: Och är det om sommar att du skriver till den här sanchen?
1: Nej, det är nog allt året.

0: Men det är inte bara sommarsanger och jenter som hämtar blommor.
1: Nej, det är en annan sjö av löven. Och det är en av banden som tar gav ut en sang som heter Jentan i Somalia. Och i blåstren till hända sangen kom från en ersäntning i Sjönvarpen här som visste att det var kärspringor och hunkersnäj i flera afrikanska London och här mittlen Somalia. Och det är äckvistliga myndigheterna i Sjönvarpen där tar vurst ju att ovanliga tropstövna som eller omstövna som tar i liv under några stan i Afrika. Och dessa närmyndigheterna är alltså lojande smagentna i bärkande solen som nästan angar med i här efter och lojt ju inte vatten och ja, jag vet inte hur det var men inte att läska sig då. Detta var något så äckvistligt och gav, ja. Gav mig uppblåster till det här. Det är så fälsligt att vi får i kranen och folk har vatten. Det är ju släts tillfälligt här. Och möter en gång runt han och vi hade till hela tiden omstånda i trupplar. Och här som sagt, den här spelaren känt tonläggaren Holger Laumann spelade saxofon. Och Johan Serek arrangerar och Karl Marsten han synker.

0: är det flera sanger som huskar väl till ta man förresten av morgonen.
1: Det är en band som tar samsara vid vi rai för färseltrygg som det är ta. Och ta gör vi så några sanger om tryggtarbälte och tjolmen. Här i man yngste att det är brukt i sig tryggtar eller värntar anböjden.

0: det är bättre att snäva till förra. Så det vill säga att ta och ett annat är så det som egentligen att du har bruk för det här under kistan. Och här en kista vi tar öja ofta tar vi vanlig och kvitt och kistan här som Lujas tar med föreskott som blev gjort där. Och det här ligger allt från någon, jag vet inte, orta fyra kan vi prata här, men cirka 6-9000 kronor för den här kistan. Och du får 5000 kronor efter från hälsotryggt ta ett och hela den här kvittan på att du köpt den här kistan. Så du ska betala en nysla mån här som kan vara att säga mellan 1000-3000 kronor.
1: Okay,
0: och egentligen behöver du faktiskt inte bruk för det någon öron. Så är det allt det som man väljer till. Det är så att en blommodekoration och man har kisterna och så är det där man inte rätt. Att det pinta och i kyrkjorna. Men allt det som behöver vid kyrkjor, ett samkommunhus och så vidare. Det täcker ofta tejsar av som har arbetat av till att säga söknarpräster eller samkommunlöjare eller så vidare. Och så är det kommunen. Hon började ta till hennes nä att vi inte släpper utköpet så jag kyrkikar och kommunen syr 24 grön blir driven och trivd. Och det som vi tar hörslas inte nu i utöppningen är att kyrkikar vill ösna hilden härifrån och ja, så lagt som man hoxar att gräset blir sligge och så vidare. Och kommunerna, alla flesta kommunerna i Färjön var inte ösna till hennes att det betalar för en lukbil. Som har kommuner, där stora kommuner här var sån äkna lojkbil och här var starsfalt till det. Och i mån till här, där smärre kommuner här var ganska slis en äkna samman om en privatan som här var lojkbil som kör. Men till så kommunen som betalade det.
2: Alltså är det vanligt att spela, är det här vanligt att kommunen betalar för lojkbilen?
0: Ja, det är öliga vanligt. Nej, det är öliga vanligt. Det är i alla flesta förrån att kommunen betalar för det. Annan först om du har lojkbilen själv i kommunen och har inte det tränaste. Ett lätt är att kommunen har kört en avtal och vi en som har en lojkbil som så kör. Visst är det en dem så små abekter dem som nu kan ju den här här västra alltså bäv och sjön och västman och kvoj vi kan vara ofta vi fel liksom en lukbil och till så tant lukbil som är passé här och så vidare ja. Men till så kommunen som betalar utrustna för att man har en lukbil.
2: Okej. Okay. Jag vet att i som för så här var gräva hjälper till nog flyger fyrtöcker som vet att han har för att det har sina egna bilar i snä. Och det är lukas på pastor och du samlar jag packan som du köper.
0: Det vill jag inte säga. Det är att du häver, hvis en fyrtöcker häver en lukbil så är det ofta en iva att du häver en avtal och vi är nästa kommuner för att köra. Hvordan skal man säga? Hvis en familj ringer til mig og byr om hjelp som bor i havn, og jeg vet at jeg kan skankra hjelp i noen praktiske ting og så videre, så ringer jeg til Tørsland kommun og byr Tørsland kommun og takk at jeg av karingene, så er det de som vet at jeg nesten har to kommuner der. Så ta for jeg ikke inn ved min egen løkbil og køyre og tørs penger for det. Så man leger seg etter allt efter kvar land som du är. Kan jag få en avtal kvar kommunen här vi fick för en lukbil.
2: Och om vi tar att lämna sig här i havnen så var ju kistan nästan ofta kört från kapellen så i kistan kväll till fyra. Vi lukbil i Eisne. Är det Eisne att kommunen betalar för det?
0: Ja, det är det. Kommunen täcker sig av allt från det kan vara som du säger i arbetsman. Då är det landskrosnån och du kallar du i Aunarkyrk och kvalitet 4 och har en lakavsättning och så blir du alltid kallar du när det är en järna för ner och ut i kyrkärna. Ett lär du kanske att det är nere där och kommer upp och så blir du hantar och får att vi har en lukbilde kallar du här som gravfärg ska vara. Så det är allt inrocknat. Ja, det är det. Ja.
2: Och nu du kommer in att det här blir att dodja nere och så skulle flyttas hem. Vi tar man för om här man här en dag utanlands och så ska flytas till färger för att bli järver. Här kan det bli en också dörst, vet du?
0: Ja, det är väl som om du är dig utanlands och sjukra öronen eller hvis du är dig utanlands och i färger eller ett lagt detta så är det.
2: Ja.
0: Det att du blir sänder nyår eller ärastannes och i sjukra öronen så är det en avtala som landsjukhuset brukar vi tar vajtarna som är i utlandet för att få vi komma till hem och ta betal familjen 84. Det är som avtala, visst du nu först att färast och är så avhäppen att anlagt 24 Da oppgaven i seg selv, men nekker vel større, og ta stendet til å fyre ned til personen selv.
2: Kan man tegne seg en tritsjeng i timeføren, altså, som hjelper en av å få et løykheim?
0: Ja, jeg vet ikke hvordan det det brøyter slags når vi tritsjeng noen alle tøyne, så jeg tror ikke svære helt konkret på det.
2: Nei.
0: Hvordan du kan finne det vi tog i.
2: Nej, okej. Okay. Ja, men hade varit en gott svär så hvis man vill hvis man Roger Sjögrehus något till dömes så är det att allmänna som täcks här ut men när du såna för och för att kommer upp för en vanlig lucka till dömes och ska flytta Lukheim så ja. Så hänger man på
3: det. Vi då har stum eller är vi har stum folk som har simpelt en leja flåfer.
2: Ja, jag och så jag har hört om räkningar som har närmat sig 100,000 kronor för att få ett Lukheim.
3: Men det kan heller inte just vi. Nej. Men att man kan kanske kan hjälpa om vi tar vi spölne så nämnde vi papp Ester och Janne.
2: Sister, ja.
3: Sister form. Men och så är det flera sms i som vill vara vi att man spärklet först ska sig handa vägen. Vars tunna kom det här?
0: Alltså till ösen i Hesson och sen lyckas som i alla nörren så är man också man öliga bevost om omförve. Allt det som fer och i målterna ska vara så omförves och naturligt är lite som vi behöver göra det. Så tar kisterna som vi sucha och det är och väl och vilja möjra naturligt eller enkla planer vi ta sast oss en månad och kurs gott kram där var vi kiston som man körde för och sånt där som blev körde där vi för John som man säger att just gå och hör om att vi är där och i mån till och det är här vet du i halt i kan jag då här och sen också kröv alltså vi är och London att det ska vara så omkvalsfinalet som är så det är nästan blivit till en pappkist då eller på bambus eller så vidare. Och allt det tar låter som du brukar och en kist och ska vara organiskt så att det blir omsatt i hjörn innan för en rum att tog. Då menar vi att det är annat godkrossrum som är en låsning, ett annat med kvitor och skronar som du häftigt låser vi. Och det är man färdig att bruka öljan ekvem. Vissa folk är dodja hojma och det är inte är att ganska kölrum, part vi här som du är eller att det är inte inte att den dag ska vara hojma så långt som möjligt inte göra för verror så brukar du i det en kölmaskin, det är faktiskt en maskin som du teker in till hojma, det är så alltså en fitt koffert och det är så en maskin som du klickar i en matto och i kisterna som köler kisterna att ta in så är det faktiskt möjligt att halta ta kall. Och ta måttan med den andra som tog klistrar sig här i maskinen och i hon är ojstig omkvarsvinnärlig, organisk och på gråplast nog så kört tar man för om det görs. Så det är helt säkert att fokus och återkomma ojstig kröv innan för EU och ojstig vid stötterna, kisterna och så vidare.
2: Så pappkisterna är alltså inte komna till färgare än, men du prövar ju lycka att slå upp av internet någon och så att i 2024 ta blev pappkistna godkända i norra. Och här skriver det så med grejen att jag säger här flatta och kistna nog vid Tanasta som är flatta i Pujlaträ eller också.
0: Man har brukt en bambus och så vidare för att det var det som omkvarsvinnar lite. Ja.
2: Men det är så inte något som du har upplevt när jag brukt det förr?
0: Alltså andra fyrspårningar är runt där men efter det här som du säger börjar vi förringar är ödet stationeller och vill ha att så som det plejer att vara så det som är så mest till en JRFRT är en kvittkista vid en frossiga lossnån och ja, till det som man ser mest till en här idag.
2: Och du nämnde ju i början av samrådet att en slug kista kostar mellan 6 och 90,000 vanliga.
0: Ja, här har jag, ja.
2: Jag minns mig att det var en affär för här kistan inte var måla, men det var bara alltså, en träkista overgjord. Och det var ganska tog att den kistan skulle sändas ner till Danmark till ett krematorium och skulle alltså brännas. Är det här kistan är det här billigare? Så här träkistan än det här som är måla?
0: Ja, alltså sommar av kistan som är så till färgen, det som du nämner, det är att säga färg och ofta är det just att fora. Det är till östene, alltså utkönten ut och gärna damer till att det är pena kister där det är och så är det mätaliga pena. Men här då spörst, hvis vi kommer att inte vara griven på den här vägen men ska kremeras, så är egentligen ett urval av kyston som du brukar till att bränna och kyster som du brukar till alltså att som skulle grävas. Och det här kysterna som skulle brännas är då bojdigare än det här som skulle grävas. Här är det. Så det är monora. Ja.
2: Nu har vi inte krematorier i färgen, men det är alltså som väljer att sända kysterna av landen. Vet du vad det kostar om man ska sända en kyste ur färgen i Danmark till ett krematorium?
0: Ja, så väl som om du väljer flåfrakt eller sjöfrakt, det är nog så avgörande. I halvdigt att alltså det som vi är mest vid till att man kör att det är färre vid Smyrline, alltså i Norrlunda. Och jag menar att det är utköpet så är rättliga länkar till men i halvdigt har vi varit tidigare till allt fyra och syska 1000 kronor för att transportera kysterna nyår. Och så är det det här arbetet som jag vet med att göra i Danmark. Det vill säga att ta med ut i kisten när han kör nyår. Kör han av krematorium. Och det kan vara synd i mest kvar i landet. Alltså i Danmark kvar du väljer detta krematorium. Tror jag. Egentligen är lojkbilar eller transporter av dig. Och det är rätteliga dörst. Och i mån till alltså, i färgen här där kommunen som betalt det. Men jag ser mer att självbränningen ligger och ser i mitten. Det kan vara som det är men det som jag känner mest till är att syska mittlen 3 och 5000 kronor att blöva bränt.
2: Okej.
0: Okay. Ja, och så blir det kallt och rojande urna och så kan så blir det annat först om ävaren till er och nere och täcka urnorna. Vi har ju mattor eller kan de sända stoppater.
2: Ja, och har ni vi i prysen om urnan?
0: Och ni, det är väl sagt att det här är för att släga urnor och vänor och här är ett ösning på app och keramik och så vet jag att du kan välja. Men det här får vi i prysen om, ja.
2: Okej. Okay. Så det är inte så jag helst faktiskt av att dyra det. Men jag tror som du ser frakten är okej. Så är det Smyrline som hjälper eller stolar?
0: Ja, jag vet inte. Jag ska inte reklamera för några fyrdöcker. Men jag har alltid önskat alltså, färgskip. Att det är som cyklar till Danmark. Det här var väldigt öjligt. Det är lika som vi alla öron tar att snur sig om annat till färgen. Folk är öjliga hjälpsamt. Bäret är vi har fått att det är bara att du kan också välja att få att vi flickvar men så ta blod där rakt jag dost det är det.
2: Okay. Ja.
0: Så visst man är vad ska man säga visst att det inte ska hända här och nu visst man är otroja boja till att kip för nyår och så vidare det kan också vara boja till och en krematorium så det kommer att krematorium tar vi då kallt in i kölerum och så sänder du faktiskt till kö och det kan vara allt från att det är en efter att det kommer att krematorium att bränning kör fram det kan gott vara uppe och viker att boja så det är väl givet.
2: Nu har vi tagit som jag säger här kisterna och kanske om det här bojliga lösningar. Är det ens en möjlighet att köpa en kiste ur, ja, kan vara det, omkring dörren träge?
3: Marmor?
2: Ja, eller öron. Dörren tillfärre, alltså är det en ekva väljemittlen i färgen?
0: Ja, det är några kister att välja mitt län, Mahogny och så vidare, kisterbärsrö och så vidare. Det är imiska träslö och strukturer, kvarteret du brukar. Och självant, det har blivit dyrare än det vanliga som man brukar. Och det som man tar sig om i kostnader, det är att alltså, du har bruk för sig kisterna. Och så är det att visst du ska träva en blommodekation till och kransar och altarsbuketter och pränta sandkäfter och ganska jävla största RV. Det tar lika som prusen är för uppe, men som spårning som tog bort det kvart är väggjort för att utföra en järafär så är det egentligen kistan. Mm. Och så är lika som allt det organer runt om är falskare radier till att hjälpa.
2: Ja.
0: Och det är också väldigt inrymst kvar i landet om det är. Och sen tar man ta sig om RV kvar över till att fyra kikar tog in från att annat är. Och till att RV ska vara är så väldigt stort. Det kan vara trots det är. Och så är det att jag förhäver kompetens och möjliga och tog till att stanna för en RV. Till er öga, det är faktiskt något som är intressant. Så tror jag att det kanske utgjuter med smarre pikten och så häver du typiskt det första falskene som du ringer till att antan konan, antan kör så på att er gör det för utbygden och så vet man att hon vet att organet vad ska sättas igång och vad ska servera och så vidare. Ja. Mm-hmm. Och i mån till att du färsar ett hotell och ett hotell ordnar allt fyrt igen ja. Så kör man till Erta prøysmåner å ta. Men det er noe som familien tenker avgjør om hva det er man gjør.
2: Ja.
3: Så skulle vi rundt det av her alt, så er det her at en gjerrafer nej det vill jag inte pjövs det kostar sådana kva pengar. Det tog fast med en person ändå galt det köpt och en vanlig kist då. Älve bestämmer man i princip någon kjolver det här kan blöja till en trustjöd när jag misslin dövra av pass i två år och så. Ettla kan så hava heima bakster och allt. Och det
2: här pjövs det kör jag med en kaffe med som du säger.
0: Nei, og det akkurat det, og det kanskje det hvis man, altså, jeg selv var som bygger meg, og skulle ganske også med at det ikke var så nekve av noen som kjører litt, men jeg halte det i måned til å ta med å prøve å arbeide nødre, og man ser hvordan, jeg vet ikke hva man skal si, hvordan det går, det vi på en annen ta, og jeg misser at det lukker som at hjelpe til, at komme bøgnaveien vi bakstre, og folk blir også til å servere, og allt det som skal til, det alltid et mykje større virus i Øtland enn det vi gjør på Færøen. Og jeg alltid øyelig viktig at vi, så langt som vi klarer, halter fast om det at man bruker de hjelpene som rundt om til å tenke av. Og så tar jeg tingene som du kan kjøpe til å gjøre for det er vel med selv hva man kjøper.
3: Hva ser annars vi, altså grævsteiner, det så ikke vi selv gjøre for det gjøre? Det är något som plöjer om 18 år, känner du?
0: Det är något som plöjer om 18 år och det är alltid det är sin drivmiss från kyrkär till kyrkär. Hur så länge tog något som gröven ska få fri och är inte börjar att sätta en stein och att det ska något som sattna. Och det är så något som familjen följer ut och väljer sig. Det är något fyrt och kruferien som säljer steinar och sätter upp.
3: Akkurat.
2: Ja. Men det är säkert att det ska vara en stein där, ja?
0: Slettes ikke, nei, det er ikke krav, nei.
2: Har du annars mest, det en tendens i førjon til at flere og flere avløser erve? Man hører kvotsforholdet igjen, også jaunan folk som halter at jeg tog inn i ferien fra erve og til å nøye og faktisk bare fjes.
0: Ja, altså det er veldig så jeg synes om kvots, jeg vet ikke hva man kan si, at det er, for som jeg visker det som om at det är öliga tungt att ha kommit köknen dessa järnfärgerna och tog iveskovar så öliga lojter kjallvår bestudenter visst och utöj. Det är öliga nek som säger att det är att som ävarande kan skriva sig till en järnfärg här tar järnfärgerna li och så minnas sig släckligt för det väldigt fyllt. Och öliga ofta så har jag vid östning att prästor eller samkommalöjare säger till att det är ävarande inte kjöna löft och fria och kyrkärn och tar grävfärgerna li och. Till lukas som så här var det till lösna grövene och så här var det lukas som att det är mötas att han nå att det tog jag vid er så öliga familjekär och så har vi ett arbetssamman här och så vidare det lukas som tar man samlar öll men det att det var en fynande övre ett lemon till en kaffemon det kan vara öliga nekommoner då östet är att man gör sig affär om öliga nekostövande följer och bjöar kanske att fälla detta hus ut till att ärva kanske för att köpa ett litet hus ska säga en timme brukar kök och sträng och så vidare ja. Så det behövs inte att vara så omfattande.
2: Nej.
3: Ja, ja. Spännande och forskarna har pratat om i ödelförande att det kanske helst när man har så hålla vidan om och det är gott att klaga sig en lötte och prata det här. Så stort att det länkar här är det att göra för nöjtest inte av era kostnader mycket överhuvud. Man kan få närm allt.
2: Ja, man
3: kostar inte helt åtgärdes men nästan.
2: Onkel Wiesel har man för 5000 kronor efter för hälsotryggt. Vad du om det är till rätta till?
0: Ja, 5000 kronor för kisterna. Ja. Till
2: att ändra till kisterna. Så här känner man så att betala lojtsynter. Det blir syndra många, men inte det här stora kan ska lugga.
3: Och så är det en som säger till att i samband med frakt skulle du andas åttanlanda. Kibafälla i huvudtid i kister vi i förningen någon heim till förra vi frakt på det åtjepes. Vi flick bara här alltså per kilo. Så det är en penegestus, må man säga. Här allt är för att vi får tacka dig för att du var vi och hon och i halte vid det finns ju svære på det som vi atla og institusjon den gången där vi är.
0: Först, tack så mycket.
3: Tack för det.
2: Ja, tack för det.
3: Säger jag, man kunde prata lunch.
2: Ja, nej, just.
3: Stort att länka till att den här stora spårningen är till att nöjtes inte att vara så dusch.
2: Nej.
3: Att halta ner därför.
2: Ja, ja, om man får stå och ägsen halte i hål av höjra. Att folk är så hjälpsom för dem, ta det en gärna för så är folk bina min klara. Ska jag bäcka, ska jag göra några smakkökar, jag hjälper till vid hässon och hässon. Så, och det är fler som visar att det här gav en gärna för. En skriver här, Ta appen min for til gravar var eit av hans herra seinaste innskjøn eit ordelig erve vi gåon mæte. Hetta skulle være hans herra seinaste halsan til familie, viner og kjenningar.
3: Ja.
2: Slash your boys.
3: Det är gott på.
2: Man har hört om att här ångten är, jag ångade väl till det själv, men man har hört ångten är om att han som nu ligger i kistna, hur vi kippar för en här stora varsle.
3: Ja.
2: Till sådana gärna för er, och nu skulle folk bära honom så här, och ha det gott. Du minnast allt det stortliga som man gör så här man lovar
3: någon. Jag får pre-booka, alltså varslena, och är den ju från fakturan.
2: Ah.
3: Du kan jag boka det? Ja, tack. Ja. Du, så är det en som säger apropå dig, Jan. Jag hade vi skulle läkna ta oss en näck mer naturligt om ta löjve ändar.
2: Ja.
3: Det är så näka som öll människa här var i fäla. Vi skulle ta det vara och i tankarna och vilka är ävne att dejen är en fortsätt för att liva. Och så start vi kommande för och kun öll att ha en personlig mening om oss i dårada. Om vi inte är till vid dig om detta så är sannolikheten för att vi lever mer närvarande näck för större och så satt kom vi blå mer klar affär i henne. Åttan mån till när det är värre. Ja, att det är en ägg om det.
2: Gott sagt.
3: Ja, att det är mer tjej år. Och så var det en fitt sån söva. En man ringde till fraktfälla och spurgade vad det kostade för kistet vid Lujtje vid flåfrakt i Russland. Han fick en alaj pröjs och var så spurgade när kistan skulle flyttas. Nej, David, han är stegar än. Eller skulle de arvingande med om det ganska var bojligare att flytta livande till färger.
2: Ja,
3: alltså bara sån söva i världs runt
2: om. Men man har hört om folk som har Golden person egna jära för Iron Day för henne från han.
3: Ja.
2: Och här var liksom bojlagt att hejla och jag har gjort att jag ska vara ner i minsta detalj. Kari Solmar skulle synes att det är säkert nog så vanligt där man vet att nu för man inte är längt efter. Och kiste och stein och allt det här. Men man själv har sett fyra ödlån.
3: Så det är han över till det som är det grävande förrum. Det var inte kör du dig.
2: Oh, ja.
3: Att han ja. Det är nobbelt.
2: Ja, och det är öjligt i mest hos Järafärer Genga Fyrse. Jag är i följande och ärast en inskrivare här. Är verkligen en av Järafärer i Osland här en unge kona för till grävar som är i tatt i familje vi. Järafärer i Osland är att sära övrigt här i följande. Under Järafärerna så blev sangren There's a tear in my beer. Han blev sunken under Järafärerna och ta kistan blev born ut ur kyrkene. Her var en av dem som bergkistene spalte det sangen Highway to Hell. Ringkastet er nærkast jeg har vært vidt til, skriver vi kommande.
3: Ja.
2: Han som liv i kistene, jeg er sikkert flent hvis han er kunnet. Hvis det er vi kommande selv som har valgt det her.
3: En annen sier, sier som Willie Nelson, roll me up and smoke me when I'm die. When I die, ja. Ja, hatt her er det,
2: ja. Er annars flere som har eisen regjere på det her vi balsamering, Trøntor?
3: Ja.
2: Og en skriver her, jorda og balsamering, er dere ikke vi at Trøntor har løyvet til å være balsamere vår? Så det kan skal, når jeg kan spørre her i en podd om neste ferie, om man lov til det her, vi har hørt i Og ja, hva var det at jeg ble av? Det var... nej, nu finner det inte. Men här var några vimmersningar att säga till Twin Trentor. Jag finner den om man har lött den. Annars, ett som kommer ofta att ha i veckor är som det är här och vi snuttar att lukka en mittlen till en anmänning till alla bilförare om att hända bergliten liknar. Det här är vi höskande just när mjörskan som vi har i havnet. Så lukka en anmänning till alla bilförare sikt för att jag av bilen är tända och inte stanta av automot.
3: Och här är en som ser länkappe, han ängste sig att snapsen jack runt till Erve efter hans rejära affär.
2: Ja.
3: Jag kvisar det här. Och det är så att lukar som det senaste fingermärket till vi kommande.
2: Alltså att man vill ju gärna sätta personligt fingermärket av sina rejära affär.
3: Ja,
2: det skiljer väl. Ja. Och det är nämligen så imest hur vi lever. Och det är det som är löjt till att imest hur vi tar och hur vi får hejande.
3: Jag kunde också bara bli bränter och så parster av ordnene som är eller öskene är mer hejfärd nere i chili pibar av hus.
2: Så du simpelthen blir strøyt til å gjøre pizza i midten.
3: Ja.
2: Du läser det som jeg spør fra meg, Janne, om det var ikke en som var blevet bæget brent.
3: Ja, det var en som sier det.
2: Og gjøre, ja.
3: At det var ta svier med man andreist.
2: Å ja.
3: Så spurte om de ville ha henne brenta eller gjøre, ja. Nei, han sier bæg. Det ville jeg være på det sikkert så igjen.
2: Bent om hele han finker. Ja.
3: Og så reiser jeg gjøre for at hun trist, og alt ikke ser det tungt, selv om jeg pappa min som tog ikke gammel. Men jeg vet ikke grøven av Jerry nesten ikke. Jeg litt under målt igjen, kistegjøret trøst og især selv om. Men i minnes han, vi har gjort ting som han domte, og det som jeg vet at han hever stolt det, sier en her.
2: Mm-hmm.
3: Ja, det pen tanke. Ja. Det må man si.
2: En skriver, for la seg ned, må vi ha et krematorium i Førjøen, og i Vestmanna hever borgarstjåren sagt at man nu legger mækan i tiver ut iver vedkommande for jeg spærer gravplås.
3: Ja.
2: Kanske nægare hinner kommunen er åt jeg tog så.
3: Og så det en som sier i samband vi tås om organ, gøgnes, er det gøgnes donasjon, er det nok ikke, men ødel organ donasjon.
2: Ja.
3: Vi kommer til Minder Svørge, at blodgjøverer får et sms på fra blodbanken til å ta blod og give til en sykling.
2: Å oh, ja.
3: I alle tider vi har godt huskått, og til det er sin til å få en medalje, ikke det?
2: Jo, og så er det sånn bare til at du vet at det blir brukt lokst.
3: Men det er sikkert ikke omsidning ut. Jeg skulle ha sendt sms ut hver for onker.
2: Ja. Men jeg kan sikkert alt kandiseres etter håndene på onkermaten. Onkermaten vi en QR-kode av det glaset. Hvordan vil jeg trykke det til noe som motiverer folk til å bli blådonor, så du føler det. I det har vi veldig en hjelp noen grunn. Altså, utan at att du faktiskt har gjort annan. Du lät blåv kanske för en månad sedan eller ett annat, men det har vi gjort nog.
3: Och så var det apropå organdonationer. Mette Marit är skorvidgjört och finns en lugna transplantation.
2: Mm-hmm.
3: Läs i här.
2: Ja.
3: Så.
2: Ja, det sa jag sen här fyra att det blev skrivande jag kom till här och ja. Mig som runt jag hjälpa. Tröntor, jag må lycka läsa några sms på att jag hade samma begära för det här kommer så öjligen. En skriver här... Sjølvan det undantøk, men aller fleste familier glede for i erve. Etter hånden det eneste høvi her storfamiljen møtes, hovast høvi sirkelig. Og det godt i åker jeg stressa og tog at stekke av ene løte. Og ønsken var nøytter i et erve. Mhm. Det er noe om det. En annen, alt vi gjør for en høvende ene mening, alt det religiøse videre vidt hva det er, men vi leder eisende blommer og irriteringen oppe oppreisen. Onker brukar Luigi til innsavning av pengon, skriver som vi kommer til i parentes. Erve bæg så at folk og kom lenge lei kunne få seg en bita, og så teg og i fylja kunne halse på at teg erverandig og meira avslappa hon omstøvun. Har vi ikke hørt før at man brukar det til klassafest? Ja, det var nok ikke akkurat klassafest i seg, men til det her vi at gjøre for å knyta folk sammen etter at du møter folk som du ikke ser i nekvar, som hun fører hon. Og så halte jeg snett det her vi at nek avværende fra bjæsar snett, da de sitter i kyrkene og fremsta bontja, ja. Så bjæsar...
3: Ikke alls på.
2: Nei, nemlig at det bjæsar presten, bjæsar folk boja ja. Til erve. Jeg kommer helse på heller til det erve, ja.
3: Det var øyla og i skolet, altså.
2: Ja, jeg skiller vel til det som han snett nevnte her, han har hørt folk sier fra at det er myntes noen ikke atter fra gjerne for nappen nå.
3: Nei.
2: Og jeg tykker at du sitter her i fremsta bunch, hvis det kommer flere hundra folk og tenker hånden av der. Altså, at han har... Ja, så kan det sikkert være ringt av minnes for akkurat, for å være her. Så det er bedre, mer da man er som best, at helse på ta det erve.
3: Ja, samtidig.
2: Jeg er alltid sånn til, jeg vet ikke. Jeg
3: og apropos erve, jeg finner mamma min miste syna mamma. Da hun var 18 år, og hun kunne ikke tåle erve.
2: Mm.
3: Så vi slår ikke at jeg var erve etter mamma og pappa. Sier en her.
2: Okay.
3: Og i klagsfrug annars legger man merken om man at han som får fyrst, sier vi kommer til. Så de vil det ikke være ærve, alt han tror at mammaen hesføren som er færlig, ja. Ikke tolte det, han tror at mamma søgner som er ikke noe gammel. Så kan det være.
2: Ja, nemlig ja. Jo. Det er det kjellige vel. Så ja. Vi kommer til å ha haft en kjellig oppleving til han.
3: Svar mun døy i Danmark, men vildt være grivende førjun. Kistan kom heim og kjæbis ved Norrøna. Det var vekkurs største av heimen, og sannelig en latt i eisen. Og jeg husker at her er nækka som vi enn hava en ferie lav etter i følgen. Det at i GDI i Atlantik er det at hvis du skulle komme i overføre Norrna, sedan er kiste, hverdag så sedan er veit ikke om det ferieskip. Man er klar apropos å hjelpe til. Det er jo rettelig vekk. Og så ikke minst ta en filter kjemmer og biler stekker, folk ferie ord.
2: Ja.
3: Og nu ta fera folk kommer til fyrir og sjølver opplever at vi stekka fera folkene til å standa nesten og tarra det er simpelt en så flotte gestus og det halde vi slada fast
2: ja, og så har vi det anladning i utvarten om kvendt at den er tøyntene
3: ja,
2: akkurat det er eisen ikke særlig det har man ikke eller evig kjørste æra sen i heimen
3: nei
2: og ja, men det har jeg nesten vil holde fast i.
3: Ja.
2: Du sier noen, og her en som skriver, vil det være sånn at jeg var verkere sier vi hadde hjulpet til å gjøre for deg. Jeg har vært nær avværende av deg, og jeg har vært særlig overrasket av alle hjulpene som bare er kommet. Jeg har det samme bedt jeg er gledelig til å gjøre for deg til familie og kjenning. Ja, men det en helt sikkert en god sier. Jeg tror at jeg, og så det en sånn lekkert morreier, og man skal leisende du og tenke at hva sier man? Hva det som stender i paddelen i kjønagerhøsten?
3: Til gammel og alvor.
2: Og alvor, ja. Og gammel.
3: Ja, jeg har alltid til området at man slipper at flenne eisen etter deg gjennom. Det ungen som jeg forstår det for lydelig av flenne etter. Og så fikk jeg en her at Abbe ville ikke ha sopp til sitt erve. Tuskil fikk vi kjøtt, epler og saus. Han var omgående smalir.
2: Ok.
3: Det er oppe munn, siste han bare kommer skrevet alle munn. Det er også slik.
2: Nei.
3: Så leis.
2: Ja, ja.
3: Det kan man finne seg i. At det en oppe som vil nægge. Jeg går oppe annars, det skal jeg så helst
2: si. En skriver her, konan kommer i til mannen, og sier, ta to dårst, vil jeg dodja vitt der. Jeg ikke klar at livet utan til gå. Med over en soffa og sier, kan du nu heller ikke dodge fri? Åja.
3: Så det eneste jeg alltid husker at man ikke minnes hvor det kommer frem i kyrkene helse på andre. Jeg skal være avhverandre ved løy at oppleve at jeg minnes ødel som var om, og undrest om de som ikke møtte som jeg vant å komme. Så jeg skal ha opp mot 1000 folk hvor det gjør for henne. Ja, det er ikke om det her. Hvor er vi kommet ikke? Og, ja, ikke det jeg sier så, jeg bor etter noen faen typer.
2: Ja.
3: Jeg finner hvor jeg var trusje. But.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg må si akkurat som at mer dom de ikke velger en gang til å gjøre for fyr, det var enkla. Jeg vet ikke hvor, det ganske det her, da man blir mynter av at man ennå først skal dodge eller et eller annet, og man heter det her, sånn til strev, da man unker og mister lov noen. Men vi alt for noen, jeg er ferdig at damer det bedre, en dag ferdig at synes jeg til å gjøre for reisene.
3: Er du
2: graver sanker, ja?
3: Det er en sånn tur med å gjøre for det.
2: Jeg vil si at mer damer vel å gjøre til det, men mer damer vel å hjelpe til. Jeg skiljer vel at jeg sier her, men det en god tjeneste. Reisene bare som kyrkjesanker, synes jeg til å gjøre for det. Selv om du overhøver ikke kjenner til hverandre eller han som ligger i kyrkjesene, så gjør det der en en god känsla, en meningsfull känsla att hjälpa till i en slugare stöbe så hemma bajt att folk ska ha det svårsta.
3: Ja, det är samtidigt.
2: Jag vet inte om det är egoistiskt att huxa så, men det gör en mening och jag håller det till något som känner vi äldre någon. Enkla korg, jag tror annars. Korgjocken här. Någon ger vi av stämtorgen. Gläser jag kunde helt att korg skulle äta enkla korg. Mm.
3: Men vi møtte en av før en lykfylte i Danmark. Vi får ur bilen og stod kvirr med en fylte for fram vi, som man jo gjør. Alt fylte hukte jeg dere, som også var helt gale. Da funnet vi det av at det helst ikke sier i Danmark.
2: Nei,
3: ja, det er det nemlig. Hva finner jeg i gang, man? ja, det er det jeg kom til. Så det en som sier at vi skulle helst ikke glemme at Råsakens sjåen er funn til sånn at Råkjeps og Løyser og Kringgrasund og Ankerdøyr. Flott av Kringgrasund er alltid det skulle være det minste vi da gjør til Kringgrasperson.
2: Ja.
3: Men vi takker til Råsneisene til det. Det er det forsankere og ikke graver sankere i funn, sier Einer.
2: Ah, ok.
3: Det visste ikke jeg.
2: Nei.
3: I helt av det. Ja, ok. Nå, men sko, altså, ja. Jeg må si, jeg har omgått opplevelsen til hva som messer som er det jeg finner.
2: Nei, men nå ser man sånn at hvordan jeg tar fytte ganske her. Ja. I fargen gjør jeg for det. Det noe som fytte i dag til den tjokken. Vi tar om det utvart noen kvem
3: det. Det gjør vi.
2: Så det ganske, jeg tar ikke noe om det. En annen skriver her, ta med hverden skulle gjøres, spørte grævaren om han skulle litt om han har et lånter. Konan svärar är äntligen släpper jag lite omarna. Ja. Men det skulle ju vara med men skulle göra. Det skulle helt vara konan. Ja, okej. Okay. Lycka med dig.
3: Ja, ja. Att det var en tamma.
2: Men ja. Det var nästan en spänning faktiskt om att här vi onkel helt av månader och är snäll att i följan vill det ju kriva lika långt ner och i malterna som är nästan.
3: Okej. Okay.
2: Mm. Men hvis man omkring skal lide om henne, så må man grave nok så lengt nye. Og som hun fører henne for Sverige. Kanskje ja. Øyla lengt.
3: Mm. Mammaen som var så pyrin, hun var bensje ble gjerra livande. Pappa, han var en kuller, han sier vi en av nego. Ikke skal være bensje for at du vil gjerra livande. Jeg lette henne 5 kroner brinkna, ikke der? Om du ikke teker henne, så er det viser jeg 1000 deg. Så fikk vi ta på det reine, ne? Så er det kanskje Mette-Marie hever finnes noe lungo.
2: Ja.
3: Hever finnes.
2: Mm. Ok. Men vet du at det tok 12 dager?
3: Jo. Ja. Og i morgen er det tøyende skal komme ut. Så.
2: Mm.
3: Så tettes der.
2: Ja, da. Trøntor. Ja. Alt kjip. Vi har brukt store part av sendingene på gjerreferder og alt det som har vi til å gjøre.
3: Og jeg nevnte en og annen i samband med Kjoldbroner, for jeg vet om vi klarer å gjøre et lite Edvard, rista sindru til påsan, men en annar kom inn her som jeg halte jeg kan svære på. Hei tilbær, til nega helt annars sier vi kommer til FN, og det husker jeg til her vi færre nå. Vi var nøkker her fire som snakket om å genga til Midtøblen og i Førjum. Så nevnte jeg at det finnes en Midtøbel i havn som ble maskeret for nekken annen søyan. Hesen skulle eit seg ved i Esterbøynum, havnen voksen nekken søyan. Det skjøk av funnet hva han Midtøblen og i havn
2: Alltså det alltså Midtøblen i havnen är för färjor.
3: Det är till spårningen om det för färjor.
2: Nej, han ligger han Midtøblen, han ligger i Kalpak, om man för Kalpak.
3: Ja, så är det till för havnen. Och vi kommer att som skipet där. Det där ligger till en plancha en stein till mitten Essala och Stoffala i Esterbyn.
2: Mhm.
3: Tar man kör in i Stoffala, mitten Essala, ja nu dubbla det öliga så är. Ja. Höjvägsvävren. Gamla bakarie som var ivriga och gripsvenom Gunnleifs bakarie
2: så där. Ja ja.
3: Så drar du faktiskt från gripsen in i höjdsvenen och så har du Essala som är nummer 1 lagret till att korna ner till höjdsvenen.
2: Ja.
3: Och så du Stoffala som är nummer 2. Här står det några hus i mitten här.
2: Mhm.
3: Nu får jag en
2: kontrabå eller kan? Eller.
3: Stoffala 2 ligger utanför Jockon.
2: Okej. Ja. Stoffala 2.
3: Ja.
2: Men det var att hemma med
3: så är det
2: mitt Midtøblen.
3: Och vi kommer att kan kanske svära. Är det Midtøblen i havn eller är det Midtøblen i Førjum? Det är svär. Men Stoffala 2 ligger utanför Jokkum för i Sverbojer.
2: Ja. Jag vet att om man för Kalbach här är ett mest sett i en stein. Här där ständer att hette är mittpunkt i Førjum. Vad Johan Mortensen och några kära starspelare.
3: Ja.
2: Han plear flera turer ner när jag lägger mig inte ut och ofta så fär han vi omkring flera läge. Jag har inte varit själv över papmån och värre samman vid någon vid mannen. Så jag har samman inte det av hos den här steinen och ja, smärkten.
3: Jag har finns ju inte det av hessen här steinen. Här är det en okay, drink av pap. Jag är så typ av ett läst namn men jag kan säga här är bara kända män.
2: Ja.
3: Habjar.
2: Ja. Samma vid Johan Mortensen. Eller kan?
3: Nej, jag tror inte jag minns ner, men det här är heter öllförne bara kanoner. Men det här är Stoffala 2 är en plancha en steine och vi vill
2: gärna
3: vi vill gärna veta om att här är
2: jo. Att det här är unge Habjan, alltså att det var något här äldre som var här i om man fick Kalbach.
3: Ja, akkurat
2: där. Där gänge fjällen någon sort.
3: Ja. Att här är ja Jag finns ju att det geo ett smipunkt. Wow.
2: Ja.
3: Här man vet att det förra landet från.
2: Ja.
3: Vi är chanser.
2: Nå. Okej.
3: Så ständigt skriva.
2: Ja.
3: Vi kommer att sporta kvar ett termotivera.
2: Ja.
3: Stoffala 2.
2: Är mitt punkt 4.
3: ett geoetiskt mittpunkt för matning av förra landet i 1800-talet.
2: Och ta hem en ordentlig gåva av matutgör.
3: Nej, men det är ju flottare där. Men, ja. Men nu, vi kommer att spåra ju i Tötslet om akkurat hektar här. Ja. Okej.
2: Okay.
3: Och nu har vi funnit det.
2: Och annars, mittpunkt som Eisner Flare visar av om man fyrir Kalbach.
3: Yes.
2: Jeg bygger vi av Signabø, jeg bygger vi nesten midt i fyrir. Det er kvossfyrir tannbygden som tattast på Kalbach.
3: Ja.
2: Så det ligger cirka mittlen Kalbach og Signabø.
3: Ja, men vi kommer til spurt ikke om midtpunkt i fyrir. Vi kommer til spurt om det er Tantje og Gjestebøyen.
2: Bonus opplysninger.
3: Ja. Her halvtid vi da funnet. Ytterst interessant. Det er halvtid vi kommer til å bare stafesta. Og hin plansjen tog sig bare til, hon är knassun av det 2-3-0-4-155 rester 6-3-3-5-4 jari. Ja, det passar.
2: Ja.
3: Han är Roman 4.
2: Nämligen. Trendor, ja, här är stadigt Öjlanek som skriver in i samband vi järarfärer och annan, men ja, jag vet inte om vi vän också brukar så är det aldrig att tog mig upp att här. Men det är... Jeg skriver her sjålande fytla gjerrafyrin ekv i fyrjun. Eit heilt atarli oppvaksa vi at tia om døvra båre, ta vi kring hverpå leser anlat til på røyra. Altså, det tøyenten kunne vi godt tåsa heima til okkom, men ta i anlaten koma, så det, shh. Altså, heima til foreldren som
3: Det
2: er faktisk, ja, det er viktigere enn sjål tøyenta sendingen.
3: Uslenska Reuters utvarspe läst dess föttel för omlai 15 år sedan. Ta givet värt hur Lysingan gör så nekvar. Alltså det här var sedan nekvar. Alltså, ja. Alltså jag också, alltså du kanske ju inte att det är ett P4, ett kata ska vara.
2: Nej, ja, det blev en längst.
3: Det blev bara, det dodja 900 danskar nu säger bara så, om det är en, det är ju...
2: Ja.
3: Det är som väl urslit när jag kom in.
2: Men ja, kvass för om man vill hundra till
3: han. Ja, nej, du vet inte hur snäck, men det kan blå snäck, det kan blå rättliga ekvarslut.
2: Vi blir att säga, cirka, det byggt var hundra för när fler folk i Danmark, så kan ge ut från det här som dodja hundra för när fler folk.
3: Ja.
2: Slagliga. Och i Mial.
3: Ja, ja. Så i halte vi finkar svär på den här spårningen om alltså planscherna. Som var a geo, här står geoestetiskt mipunkt, det har vi omgående hörst om. Men så det finns på plås. Stoffala 2, det här finns vi ett svär på. Hinsborning som jag ätliga kanna, är en dejen för vid Ötlund, innan jag har sagt. Det här var Kjellbrunaren om han är skäl i fjol. Det är rävliga makabert, det är en spårning. Nu får jag ta som en hukrappa och då stått.
2: Trentor. Vi är färre att höra sin tonlights nu. Jag lukar läsa ett sms på Arne. Det är en som skriver, bara nu är mittpunkt i färgen Scratch.

0: Jabuzi, Born to Die. Att det kanske alltså sent jag har inte haft mod att ha en sån stämning till mina ära för.
1: Nej.
0: Men Charles Mann sänker vidare inte för att låta dodge men det är ja, också vägna. Är det enaste som vi är säkra på?
1: Vi tar så om det är geo detiska mittpunkter och Staffala 2.
0: Nämen ja.
1: Vi kommer att säga tack för Sverige och så spyr vi kommer att vara man där vara ett nytt mittpunkt i havnen nu sen havnen är vuxen så nej. Oj men det är mer även att ta mat av era. Du ska inte helt ner till chatten nu. Och det. Så att han nej man.
0: Ja, nej men ja.
1: Då där visste jag av att det var nej. Att när jag var där uppe ta jag har inte hotell så.
0: Nej, nämligen att havnen var som ett stort jag vet kanske man till Höjvik när vi tar.
1: Ja,
0: tjärlan.
1: Så.
0: Ja.
1: Men annars har vi med en tandläkaren kort och full knall eftersom har vi rönt att ringa till by Medcare och allt med hemma
0: och Kjellbrunnar.
1: Kjellbrunnar. Så, men nu får jag be lustarna hjälp. Aja, det är en hulakna hemma. Som är tökning. Ja. Ett omkran som är kylbara.
0: Ja, och här är en som skriver kylje väl till oss om Kjellbrunnar i här som mjörska håll någon. Ta kanske när ta norrlöjes häva arva bötten i utrotar det är i sol och sommar. Jag vet ja, här norr, hur svär är det en annan som man visar att norran för det är det gott väver, brännade sol i Kvalvåg och strämnes ju i det han skriver in. Gott att släppa från över i havn om mjörske är här och här kommer vi bara stäffa sig här i spär mjörske här potna mjörk, alltså tåka.
1: Ja.
0: Ja. Här är det.
1: Så är det en som säger en äldre servinger la för dig annan och loft någon. Familjen var ödel samla nu under. De vill det. Ger också till nytt och så de får att bäcka smakakor till ärve. Nekker tøymer sættene, ta ødele sånt i stovene, prata, og så var det sånn gamle ærne var så mye, han var kommet inn rundt her, og stod noe at smak og grøkots nå. Ta røpte gamle, slepp der med loft i atter, han tætt et lærve for rundt av her. Det er ikke ene kvar som er etter, jeg finner ikke nærve, sier det snitt hos der.
0: Nei, det er det.
1: Hvor sitt lopp her, stedt dere, hva er fein han har begjørst du er? Smakker på mannen, ja. Att det är klass. Att det är klass.
0: Ja, ja, en annan trend har nu vill jag snacka om det här mittpunkt i färgen.
1: Ja.
0: Så är det en som ska göra mer damer bäst G-punkten.
1: Oj, just.
0: Jag vet inte vad det är. Vad du?
1: Nej, jag kör sånt där. Jag kör sånt där. Nej,
0: du är helt spända. Så, precis jag kör sånt där. Så.
1: Nej. Aj.
0: Nej, nej. Här är en som visar att Chattner och Höjvåg och Archer är då inte i havn. Skriva vi kommande.
1: Nej, det är väl möjligt.
0: Men det är också bara att om Chattna la, nej, vad var det? Jo, Chattna la, Staffala. Staffala 2 var mittpunkt i havnen i Ajan 100 och, nej, Alchip, det var mittpunkt i färgen. Det är som är bland nu.
1: Ja.
0: Ja, så kan det väl vara. Men ja, mat i utgärden har nog inte varit den bästa att ha.
1: Nej, nej, det är, I don't know. Att det var ett från spårningen och vi tar sväran, så.
0: Ja, men nek som vi så har sol och sommar och gott väder nek var stända med landa i Vestmann är det en som skriver reisene. Ja.
1: Så det är en svårt lakna. Han säger, jag glömmer sig att lakna spår du slanger just där. Jag säger, aha, kvä?
0: Ja, det är det.
1: Nå, men det är för att jag är för att prata vid om förfäder om kan lakna spår som är över större bara.
0: Ja. Och annars vart att heavy organ då norrn så inte som vi Charlie kommer hem all vi.
1: Ja.
0: Om man behöver kan vara donor i följon. Eller man ska nyer eller kus och kvart jag hade att att han alltså är bättre. Åh, hur är det spårningen gräsen men jag vet inte kvän vi skulle spilla.
1: Nej.
0: Jag vet hur några hus gott. Ett lat hus som lustar ganska hevet ett hus gott till kvän vi kunde ringt till om just det. Organdonation i färgen.
1: Nej, det vet jag inte. Och medan vi pratar med det så var det en spyr. Har vi glömt Johan Kottlafyr? Jag hade inte vill lova att göra något.
0: Ja, jo. Jag lovar. Jag
1: kan, gör du det?
0: Ja, men jag glömde det. Fullkomna efter att göra sådana här.
1: Ja.
0: Det vill jag prata någon sak om.
1: Och så är det en som säger, jag har stansov med att titta jappa i Atlanta. Jag har lust att sända in i sättet att det har lagt den ut. Jag har en spårning om en ord. Men man ikke vidkjører det at du kjører med norsk. Jeg halte vidt av verre.
0: Du finner en heila sending.
1: Ja, ja, du finner en heila sending om urner og kyster og deg og alt det som er tid. Så, så at det jeg har ferdig lortet bare sending.
0: Ja, hun vil lagt det ut av heimasyn 18 år. Men det var jeg til Johan i Kotlaferi og om Radio Stjernekille sendingen til honom om playlisten kan søtja snakka sende. Han spiller jo äldre tonlag från halvfjärsen och forsen och så. Det här borde inte vara några trobladja.
1: Nej.
0: Och han hever en av Facebook-söja som heter Johan Kotlafira. Här han lägger parstaner ut. Och här stämde så inte några playlister. Tog värre. Det här hade han platt att göra för. Men her så bare en lantja til selve sendingene, og så kan man fære inn og prøve å vite om playlisten skulle til steg her, men det gjør han heller ikke. Så til kjennet gjør han å sette seg ned og lort til sendingene og skrive heitene av sangen og nyer, eller skrive til Johan. Han hever en Facebook-venka her man kan finne han. Johan Kotlafyr.
1: Johan Kotlafyr. En kvalpinger la deg i strå, så kom predikanteren og spurte om han var klar av færre henne. Galle, jeg vet ikke, jeg var på det kolden hele med liv, men jeg spiller på harspid, det du i fem minutter.
0: Ja.
1: Og så var det en som sier, det var jokes som du leser, altså elendige. Men til
0: don't, då... Don't shoot the messenger.
1: Ja, til då vel det var der, takk for det.
0: Ja, til det. Det är svårt som finna på att ädla ädla sända på in eller skriva där ner. Det är svårt som kämpa för stjärn och
1: akkurat.
0: Ja. Som en flänna tronkron och som en flänna.
1: Så är det knörron. Det vill ju vara.
0: Ja. Mhm.
1: Nå, if I enter the lunch group, eh? Vet om vi inte får fatri en någon som är skild på heter det här Kjellbrunnar Halle. Mhm. Och så må bara ta det härifrån.
0: Ja. Och så Luca en go raw här från en lustare. En man faktiskt som skriver konan säger att jag skulle vara mer romantisk så nu säger jag alltid jag älskar det och är en spirikvätt är till det bra.

0: Så var vi datter i HM-stemningen at det var Shakira, som han vil Burna Boy og sangren Die Die.
1: Vi må si at ikke nok vi at amerikomenn, kanadier og meksikaner klarer at skipa fri en HM som faktisk ikke er sånn lykke, langt nå. Så et håndlag er nesten bare. Sweet as F-C-U-K.
0: Ja.
1: Fight the tonlager kom ut. Neck we go tonlager kom ut. Ja, det är snämmigt ska långt men det helt det här var annars har jag också att fotbolls tonlager generellt inte så god.
0: Nej,
1: men det helt och jag har
0: sälje förrän. Men jag vill säga Island långt om de måste komma så är i Danmark känner vi det snä. Flyger men det är nog runt antag.
1: Ja. Ja.
0: Recepten till dem så vad du.
1: Jo.
0: Nå gammalt men nästa.
1: Jo, väldigt fint. Vad tischel sex fors? Mexiko?
0: Jo, halt det då. Jo, men det mener jeg det var, ja.
1: Det husker jeg det var, og det var eisende.
0: Det var
1: vi er rød som kæve, blad som hæve. Ja. Men det var nok at gå over for, jo.
0: Kvitt som kæve, og vi er rød, vi er hvide, og ja.
1: Åh, ja.
0: Det er...
1: Har du det sige plagiat?
0: Nej. Slet ikke.
1: For jeg slæbte af, Dior.
0: Nej, ja, det er alt, men jeg har tid, når man bruger vanlige ofte. Det er lidt nede i flætten og bunden og så videre. Men jo, nek var fralliger tona, men nu nevnte jeg at det her vi at HM som omkring du sier sånn lykkan, du, altså vi der jo en i første vika.
1: Ja, men du tar sånn lykkan, så kan det bare bli bits.
0: Ja, men kvart det, altså det er godt at det her store støttene har skåret, eller flere av dem her, va?
1: Ja.
0: Som, du vet, tar levera. Kvart annet helt du særlig godt vi har sånn HM imot lånner?
1: Det är bara störst lige.
0: Är det alltid det?
1: Nej, släts. Det är bara stora skärmar, större stadions och allt är bara större.
0: Allt är bara större.
1: Allt är bara större. USA. Everything's bigger in Texas. Ja, det har också fatt. Och nu börjar, och i kväll får vi en väljan smak. Alltså Senegal-Fragland visste

0: Ja, enda vi bland fightedister og Argentina, Messi for hat-trick, fightedister, Holland, Jimmer Gongt, England spelar mot Kroatia, nu börjar det. Tyskarna, alltså maltraktera, var det kaverte, det halte kaver. Jo, nej, nu börjar lojast, och från nu är det bara, det är bara fighter.
1: Mm-hmm.
0: Och Tartan Army. Skotaner,
1: ja.
0: Som har varit evigtid i Boston, som är ju Boston är alltid till Irland annars, ja. Ost.
1: Jag börjar säga så här videomynden är här, där stannar bara som Batman och Cynthia, ja. Och så, som man sa, börjar vi.
0: Ja.
1: Men alltså, vi har haft skotar här i Färgenäsen.
0: Ja, fantastiskt.
1: det här sätter dam och stämningen, bojen här som där är det här säkert, i Kittlen, så att säga.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det hade bara stått lätt.
1: Ja, just.
0: Och i kväll är det Porska Kongo, det var spännande att säga, och så England Kroatia, det var sannolikt spännande att följa vi här. Så det är bara gott, det är bara gott.
1: Är det en som skriver, lika så säkert som att Mariah Carey vaknar till Jolar, vaknar Shakira till H&M? Ja. Det är något om det. Hon vaknar alltid till H&M, Shakira, vaka och... det är bättre. Det säger samba rytmen där och samba fotbollter.
0: Ja.
1: Så har du jag sa Brasilien in action. Alltså jag körde spalt den.
0: Nej.
1: Vet du?
0: Där spalt det själva väl. Där ja, jag bara så highlights
1: att. Ja, så att väl stand det snälla.
0: Jag helst för sånt.
1: Så helst Spanien var där Marocko. Nej,
0: ja, Spanien spalt det helt själva. Ja, tar spalt mot Cape Verde och så.
1: Tar spalt
0: ja och hinner spalt mot ja, andra lutlanda som men det här är ju såna glanda unga har stum för det. Så tar spalt mot Cura Tuscan spalt mot Curacao också.
1: Ja, Curacao eller Curacao, ja.
0: Ja, och Spanien spalt mot Cape Verde så var
1: det. Och det var sen stottelt att Tyskland kom fram om 1-0. Och så jauna och hinner han som heter han minsta tjauen som är vi på
0: ja.
1: HM.
0: Ja.
1: 130,000 folk byggde varje så det är fight
0: with inte mer.
1: Nej. 130,000. Det klarar så att jauna och halta skansan någon ena löte men det var det challenge så skratt när jag chatta.
0: Nej, till. Mm. Och annars är det en vi kommer köra på sjur kistan och Deja, en äldre kona døg upp i loften og en av sin små og føreske husen. Ta det knossa av kistene ned i loften og kom en heldre herlig mot en stølpa ved endene av trappene. Og konaen og kistene, hun vakna jeg og kom fyrs.
1: Wow.
0: Hun levde noen år etter dette, men hun døg så atter av etter. Så atter knossast ved kistene ned i loften og ta det kom og kjøkken trappene og leder mannen ansen og etter stølpa noen. Och så lite jobb.
1: Han lite riskerar det för att.
0: Nej. Så och annars har vi till sjön efter matchen nämnde ju annat. Jag ringde till Landskrosse. Och vi bo om tvinnar lacknar. Kvartsen damn det höger och till samband vi skall bröder om man är lika skäler för hona som solen. Ja. Så här får vi det inte ordentligt. Vi släpper inte få i skjoldjöknen. Det var upptäckligt lötna. Ja, vi får oss inte så länge mer vid tandspårningen bara nu. Men det är så ganska vi.
1: Här är en som visar att Thomas Ugarra var ett nek om organdonation. Så jag vet som vi inte gjorde det här förstått. Men vi kommer att skriva
0: om att göra det. Jag är inte gjorde det
1: Han var ju berättad om och grädde fram om just detta ävne. Så att... Där kan man så finna hemma så ni ska kring kvar för någon.
0: Okej.
1: Okay. Nej, det är blätt annan.
0: Mm-hmm. Så det är en som blir och en hitcha messenger, Eiffen. Jag vet inte, jag har skratcha messenger.
1: Ja, och jag har lyssnat och kurs från messenger. Ja, så jag har kommit också att träd. Så jag antar.
0: Hej, kan du?
1: Ja, och jag vet inte, här är ett i samband med att vi är mittpunkt i havnen.
0: Okej, ja.
1: At vi kommer att skriva at midtpunkt i havn kan ikke flytas utan så at Sandoa og Edla Høydalsoa vil ha flott.
0: Oh.
1: Okay, så man har råknet ut til midtpunktet så åpenbart. Her ja,
0: så er det ikke mot til husene og husabidging.
1: Nei. Men jeg er helt at det er ikke midtpunkt i havn, men midtpunkt i førjen, men ja. Som er her... Ja, men så hade jag tar de gamla mörsterna var ju här som Aina gänga.
0: Ja.
1: Nu är allt en stor kommun. Så Kottlafjör är vi. Kyrstebö över Välpastar. Ja, Hästdagen. Hästdagen vi igen. Ja. Ein hevur sent ein snella boð her á Messenger, við kunnu skriva ein mail heyr sum fyrsta dag sum taxachaufför. Han sa att fyrste kunde sa att 84. Knappliga prigar han chauffören av öxlarna. Taxachauffören höcker bremsarna och ju lejper ut. Hatta måste du inte göra. Det är kort en lykbil, lyga till jar. Ja. Oh, ja, men alltså... Hade, ja. Alltså det är en ekva filmar jag gör om att det här. Ja? Ja. Det är knappt jag bänkar och kistar låg eller ett annat. Alltså. Man har hörs över, jag vill hörs näga för att det är väldigt löv.
0: Nej, men att det här är en skräcker.
1: Ja, och då är det som är sådana fyrträckar att bli kremera igen. Så är det ju 100% säker på att att det är inte vaknat.
0: Ja.
1: Nej, men det är väl som att väl vill jag kanna. Allt och i. Så, och så är det åkare lejon, det är nog tog vid inte var snäck om det. Men kanske är jag stannar hem någon. Jag vet inte, om man kan ha det lika väl.
0: Ja.
1: Nå, Trenter...
0: Jag måste säga att det kommer sådana
1: grejer. Åkare hellre, vi kunde ringa till apoteket om Kjellbrunna.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Ja.
1: Sälja dig Kjellbrunna av apoteket någon? Om så är så kan jag inte utföra att jag har varit. Det kostar rättliga och skajligt.
0: Ja. Ja. Ja. Det går på i alla fall. Går på. Men vi är här nu även att vi får så smått och börjar det gav. Det klart?
1: Ja. Här är sändningen som plir lite att han hon är ju inte nu i sommar. Jag kostar vi. Så att Leivor teknikern i min studie tror jag rätte lugga med Janet har vi spalt sista sank och säga vi kunde gå kvar all lite sen det långt så där att
0: ja jag vet att men som också så skulle ha en gå grund och kvar långt
1: ja det ja jag har det här är en jag vet kvart en 400 går och sms ban Jakob jag får så kom öjan sms på det
0: ja det man måste säga och här är en fitt kommen om är det lova att fortälja om folk som stämmer eller få den kistan för det.
1: Ja, det är... Det är för vissa, så.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad du ser på till, för jag känner ganska som snurr som det.
0: Nej, han är där ståttlig. Tors, jag är bara inte för att vinstra vankren för upp och flagg.
1: Okej.
0: Hon är grön när det är, men du ska läsa.
1: Ja. Jag känner inte.
0: Nej, fint. Gott. Så taggar vi. Ja.
1: Ja, okej. Men är det annars en som skriver i samband vid att värsteren bjöd sig fram som organdonor, och det har man väl två som har gjort det.
0: Ja.
1: Är det som övligt att bjöd på tunkarna? Spyr vi kommande.
0: Säkert.
1: Ja, ganska. Hon kunde färre. Och så är jag hacksta på.
0: Ja. Ja.
1: Vi ser inte er uppsliten till det
0: här. Så då, en annan som spyr om nikotinväska till vapes är heilevavor, sambar tax. Sälja dig så till apotekstum. Vi har ju enkar att inflyta det. Och vi kommer att se på sånt till att folk inflyter sig e-cigaretter. Och tror inte lov att inflyta nikotin.
1: Nej.
0: Och nikotin framgångar som heilevavor. Men mer vitande är nikotin brukar som heilevavor. Alltså ordentligt.
1: Ja.
0: Som till dömes, tidsgum, eller jävla röjtjöver.
1: Ja.
0: Och plåster, imenskonsliga. Gittar till rocken som heilevavor. Spårningen är om dig så kunde inflyta nikotinväskan i cigaretts. Men handa spårningen kunde vi gott lätt hänga en låt och gå i mantlen är för det. Jag hade därför inte att häka fätunnen, men rättliga avvärst.
1: Ja.
0: Så vi tänker att som vinter på sig och i rättliga stora mån e-cigaretter.
1: Ja, här är en annan resning i samband vid samma ämne. Jag läser en lucka. Här fyra hördes det att nikotinväskan nu var olovlig att inflyta. Alltså nu må folk att köpa e-cigaretter vid heim. Så nu är nikotin heilevavor. Kvar värt har brukt som heilevavor. Det är jag som förmyndar och skriver vi kommande.
0: Ja, säkert.
1: Ja. Jag skiljer väl spårningen. Jag kan lyckas gott vikänga att för när jag kvarnar en ta rakt i och ta i gavs vid röjtja ta brukt i e-cigaretterna och i ena tog.
0: Ja.
1: Jag tog jag ska men Det var allt och tro på allt för fäter och väska. Ja,
0: det är så smugglar vi som
1: ja. Ja, det är närmast så att man följer sig som smakkriminellarna. Ja. Man bara röjner att leva sin sån här. Och man kunde inte köpa det förr och några ställen som man måste ha det vid nerifrån. Du ska inte bruka så här filter och så här till e-cigaretterna. Alltså visst att bortse sig från att det är engängs e-cigaretterna. Ja. Men så här är den ordentliga. Och så är det att det är vid väskan i ägstna. Ta var det lov att sälja väskor i färgen som inte innehållt nikotin. Och ja, jag gavst vitt och nog så kött efter och så får jag helt igångt vid tidsgummi. Och jag, alltså, Trenter, kan jag inte lyckas gå och säga det? Men
0: jag har väl en vej.
1: Du har faktiskt en vejpare, eller?
0: Ja, det är domman också.
1: Ja, ja. Alltså, till jag i bruk. Ja. Jag ska nog lade vara och spela kvar du har honom.
0: Men det raskar vara att jag har inte nikotin.
1: Nej, okej. Okay. Men så halvt jag släckte er all olet.
0: Nej, och jag klarar släckte nikotin. Och
1: jag tror att det är så cool ut.
0: Det är faktiskt var det är storröjare. Jag halvt jag, visst du kan köpa en cigarettpacka vid 100 cigaretter nu, så rökte jag 100 cigaretter.
1: Ja.
0: Ta om man får om det är prins touch, minns det?
1: Ja. Ja, Touch Prins.
0: Touch
1: ja.
0: Prins.
1: Men, ja.
0: Och så köpte jag Touch Prins och det blev bara pump upp. Och så får vi, och man dömde väl att röja. Ser akkurat som det är. Så att Lukas Farl som det var, så dömde det. Och särskilt i sällskapet.
1: Mm.
0: Och så gav sig röja till så Touch år sedan nu. Och jag har rökt hans grej så igen. Och det är glad för det. Men jag har framvisat så trångt och särskilt i sällskapet.
1: Mm. Ja.
0: Ta folk för ut av trapporna och få sig en god och...
1: Ja.
0: Man är varsel lä och sort.
1: Ja.
0: Och så kom det här faktiskt var det i Berlin. Humboldt.
1: Oh, ja.
0: För det hade det 2 år sedan, 3 år sedan. Mm.
1: Ja.
0: Ta fick färdig en sån. Nej bara. Och det var för mig vart det underfullt.
1: Ja.
0: Men man ska då störa sig. Mm. Alltså absolut.
1: Ja.
0: Och jag vill inte advokera för det att det är något smart, gott och skott.
1: Men här är inte nikotin och
0: nej.
1: Här är inte kör och
0: nej.
1: Men här är ganska också annat. Här är onkel smatcher och onkel aroma stoffer av onklens lea.
0: Här är också skrampel då. Tack för kött för samtal.
1: Allra helst här där ju i nästan ödlig.
0: Ja.
1: Men ta er gavst vid när jag säger att någon får ivit till tidsgum och försäljt andra som innehåller nikotin. Ta irriterat mig att man inte kunde köpa till ärastan en apotek någon. Alltså, hur kan man inte köpa nikotin tidsgum i en handel ja, där jag ska sälja cigaretter. Ja.
0: Ja.
1: Det kanske var mer skäligt än cigaretter.
0: Så den säger du, förrjun är nikotin heilvavur. Apoteket har ena rätt att inflytta heilva. Vidare till apoteket har inte godkänning att sälja väsko som heilva. Det vill säga att det är ingen lovlig mat att förrjun att inflytta vape väsko upp. Utländiga har lovet att det var heilva till eibruk vid tid förrjar till så ett undantag. Så det vill säga först du borst du ör som ska leka någon som kanske köpa sådana här, tog ju sådana här cigaretter kvädda så är han vid och till ett eibruk kan man säga.
1: Visst du borst nere?
0: Ja,
1: borst nere. Och förnyra vid tjejna och öra som ska leka någon och få tog ju cigaretter vid heimater så var du tidsen.
0: Ja, och det var sådana här i huxa jag tar vär. Så det passar.
1: Det är nikotin i.
0: Ja, precis. Så, men det här är ganska, men jag huxar att...
1: Ja, vet inte. Jag hade kostat det här vi tidsgummi och så är det borde man kunna tidsa. Sen man är avslappa.
0: Ja.
1: För det är minst då i första hand så har jag inte tidsgummi efter och det var omöjligt att få fätla nöklen och så var det man kan ska heja. Men jag har inte tattat på att få så en cigarett efter. Helt till en... Ja. En halta linjen alltså.
0: Så är det en som vill vara vi. Eller säger att det är någon helt det att rent nikotin kan avhjälpa allvarsligen sjukon som tar långt och är en miljard av utnära fyra. Här nikotin kan vara en bylig lösning och en ta läkedomar. Och då är nikotin en så mängd annan alternativ till den nere så vanliga borgare inte kan läka sig själva och fortälla om det. Jag har ju beina med en cannabis och just nere eisne.
1: Ja, det är nog, ja. Jo, jag vet vad du menar vi. Men det är ju rättliga stormoner då. Alltså, en nikotintidskommi och så.
0: Oj, nej, nej, släck. Men
1: det är ju få oss då, apotekarna.
0: Att det var ju, det är flera kanadgar som vill jag bara vi att cannabis,
1: ja.
0: Eller hash, katasvajter, skammer öliga gott till öliga nekv.
1: Outjar.
0: Men du får bara smäta det.
1: Nej, det har vi brukt alltså som sin ju, alltså det är föreningar som får det.
0: Ja ja, men du ska köka en rymlig häftig miljard.
1: Du ska kost för ja, du ska till Lackna och där. Och
0: ja.
1: Och kan ha sex.
0: Det är ju rötter som vill vara via Kvisbergsia. Whatever,
1: ja. Ja, nämligen. Det har man ju just nekva era stannar ju i heimen om.
0: Ja.
1: Alltså i Europa, jag menar i Tyskland, ja, alltså. Det är tatt på åkken i Kvisberg.
0: Ja.
1: Man har hørt om Holland. Her har det alltid vært rettelig frysen an.
0: Til det kjører vi, ja.
1: Til coffee shops og alt det som jeg kan minnes til Kvisberg. Men jeg mener, jeg er sånn for i Spanien og Portugal er det jeg legaliserer.
0: Ok, ja.
1: Så, og i USA. Så jeg vet ikke, det har vært det helt store samråd i evne for noen år så igjen, men så igjen tar alltid det blir legaliseret, så nekva stendig i heimen at nå tar man ikke nekva rundt av lunker.
0: Nei. Jeg sier, jeg rønte sånne olje. För så är jag ofta helt nackan och så var det en som säger, du borde pröva det.
1: Mm.
0: Och det här såg två droppar, jag hade fått mig hela teskaj. Det var kvarsigt, det är inte annorlunda, kvarsigt som inte tisdag. Så för mig var det inte snäggare, jag vet inte om det hjälpte huvudet.
1: Okay.
0: Men det satsar vi inte på, det är ganska rikt.
1: Nej, nej, jag ska pröva.
0: Nej, så, no, men Eiffel, ja. Vi är kommit här till nu, att Dövren bojar på Kursenom.
1: Ja. Tärda och annars i samband med det här vi organdonor vid här var rent att funna fram till omkring vi kunde ta så vi jag hållit det ett år värst och vi kommer till ävna men kan ska vi ta upp nästa migdam om
0: så är vi den nästa migdam då spelar bort.
1: Ja. Tärda. Ja. Jag hållit vi kör ända mannen ut.
0: Fint.
1: Så fick vi så färd det sommarfri. Och så vi har dachter och Trentor vid här finche upplust att we're going back.
0: I have to finish the blust.
1: To 1 o'clock.
0: Of it, yeah.
1: Ta fekk jeg vita ui joir, halte det her fyrir den.
0: Hikka sutsch.
1: At man er avgjørst ui laslebaltsinon at scratch veri klokkan 8.
0: Atta sommer.
1: Atta sommer fyrir den, ja.
0: Hikka sutsch.
1: Kommande veter, så tver sentikar træt halte jeg, og så fyrir vi du fru i en tver måneder, og så fyrir vi venta vid største atteram.
0: Klockan 13.
1: Jep.
0: Sådan.
1: The good old days.
0: Ja. Ja, ja, men det är så fint.
1: Jag tror det var nästan vid funta sent klockan 12, men det är bara lagt att jag får fädra fälsa.
0: Det passar nätt.
1: Det passar vid så simpelt bara.
0: Nu nämnde vi ett Kap Verde och Curaçao, Janne. Och vi kommer att säga att det landar namnet Curaçao uttalas Cura, K-U-R-A-S-A-O av vårskan Curaçao.
1: Ja.
0: Helt sann mal för en grinn. Så fink vi ett tema på plås. Och det är gott att veta att jag har vid barstvetta namnet temmelig lunge. Så igjen, HM. Så jeg kom til HM, Curaçao.
1: Ja, ja.
0: Men nå er det her.
1: Aldri en løven hardt med alle andre.
0: Nei, faktisk heller ikke. Så.
1: Ja.
0: Nå, men glede på, fink vi et sannlighet der. Vi var alltid klokken 13.00 etter sommerferien. Til altså ikke kommende mye til, jeg heldig mye den etter til. Da det klant 20 og klant 20. Og så tre sending for nå, Eiffen. Er ikke sikkert her ved dere. Hun vil altså klokken 13.
1: Ja, nemlig.
0: Gledeligt.
1: Lykke her, at enda vi... Er kommer onker upplysningar och i samband med Järafer så skriver en här att Johnny Reimer, till general, eller Johnny
0: ja,
1: Reimer,
0: ja.
1: Sankaren i Danmark, han blev sånt ut ur kyrkjen när vi sa inte någon sicken fest vi har haft.
0: Sicken?
1: Ja, det var ett av hans stora ja. Hittorna, sicken fest ja. Vi har haft. Det är nämligen cool och det är nog det man ska lära att leva, levande, som onker
0: ja,
1: har sagt.
0: Precis.
1: Og ja, ta han der en kjemmer enn affinner, ta han gjør affinner enn hun skal være. Så det sikkert er sånn godt at jeg har fire dager som jeg synes på til. Jeg bjørs ikke for å ha kveldskole for jeg lærer seg, jeg smuger sånn ekken kiste eller galt, men det er ganske godt at jeg har fire dager se på at det vil han gjør affinner, her skulle nekker solmer sinnkjast, og hva jeg skal hente, ta han der inn.
0: Jeg tror man ikke gjør. Jenna Jammer skulle ha det så. Att det skulle vara så pissed off då ifall det är härifrån till damar. Nej, ett vatt. Den tiden sorg. Yeah. Vånande här vid några år efter det har följt. Vi färre äter runt även nu.
1: Det var jag. Det var i samband med att vi läste sms på. Det var en som spurte om man kunde bjöva på tonken här där. Visst det var att man att du blev organdonor.
0: Ja.
1: Och så är det här en som hällde till att det här kommer an på att tonken ska brukas till.
0: Precis. Det som man kör Elmar.
1: Vinnerliga hälsan. Jag ska nog lära vara vid att läsa det här konfalkanavnet här. Men ja, Trentor Nekvar Goar som låg efter här. Anker som... Ja, du tar inte att läsa alla här.
0: Nej, vi tar han politiken där. Ja. Vi tar inte gott av flödena till folk som börjar brek.
1: Nej. Och helt inte. Jo, och öron min låta baskon. Men jag vet inte, är vi blondiner, vet jag.
0: Nej, det är inte min låta baskon.
1: Är det inte? Nej. Nej. Okej, ta gärna. Det är en klassiker, ja?
0: Ja.
1: En av våra tvär blondiner i Tosa och Säman, så sitter han en av hinna. Kvart helt då annars som hade här CO2- Så hickar hin bland innan upp undrande och svärar. Det vet jag. Jag är tjejtar. All right. <No. laughs>
0: och vi har så många damer och herrar för att vi säger tack för att jag kunde. Inte för att jag har dörrgärd.
1: Vi väntar vi en annan HM-hitte. Heter och kära vinner Jelly Roll. Samma vi gör om sankaren Leiter. Tack för det.

0: Og vi tver å stekke med dags til å løse noen og tikkja i skrona til åkken vidt av å tøyende. Nå sen sender vi døvra til å løse noen løte til klokken 8. Takk for å ha sendt inn kjent mittelen tøtjen i era skrona i hova for å føre tøyre og i kjær Lodvig ved støyen ved verster. Radio Stjernekille sender vi klokken 2 til et tøyende sending til Johan i Kotla 4 og etter tøyende klokken 3 kommer måned og etter 3 av 4 sendingen og til Tøyre Johan Sarsson som legger til rattes. Vi då tar inte klockan 4 så gärna med minnest. Det är första sändning här jag kan arke heter Bertör och hans dötter i havn. Och det är sändning som första för var känd i 2016. Efter tar inte klockan 5, första lökmöver i Heima Störnån, trea och senaste sändning om andra Samuelsen. Och ni arke lejer till rattes i fjör. Vi då tar inte klockan 6 så gärna sända vi ett batten utvarsper från i morgon och efter te och en sammandrott ur sommarmåttene.
1: Gjester i kommande Ragnarok og James Bartholomew og Taylor Aerosmith, tvara limen noen ui Jailer, enna med spennande bøtten noen av Breska rockpadden noen ui løtene. Vi prata om debutgav og Torra, Voices Unheard, som var tøk 22. mai.
2: Hey, this is James from Jailer, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok ui anna kvöld klokkan 1:20.
3: Hei, Tid.
4: Hallo.
3: Hei.
4: Hei.
3: Hei.
5: Hei.
3: Hei, Tid. Og velkommen til sendingen av Praktikanteren.
4: Nasta lei til alla pavaner.
5: Sendingen jeg har valgt, sier jeg for det meste i samband vi god minni. You're just too
6: good to be true. Efter du sommer, slipper praktikanter ur øtlen landet noen og sitter sunt om og frutjetter skrona i utvarp noen. Klockan 3 fritja DR, hashtagga pratikantan är nämligen loftbildjunar, och ta kan allt hända.
5: Som till dömes Silver Springs.
3: Nej.
5: Rå, allt är av nudjun. Allt är av nudjun.
6: Praktikantrin fritja DR klockan 3, och så vill sändningen ända sänd månad DR klockan 8.

0: Vit eru betre samtætje. Batje, trygging, pensjon og heim. Betre. Eit fela vid øya og fela.
1: Kje du det? Veist du ikke at du skal finne på? Konsert i Klagsvik eller bare høstkvöld i havn? whatson.fo hever even i det. Alt som skjer nær og hver. What's on? Vita hva skjer.
2: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
3: Med avren som akkurat fire Valsvik og i ånda fire av kommunevalen i 2024, fire løte så gjerne frikjenter og i Estara landsrette. Alle fire tøkene bakka fra oss til vi sånn ikke vann lagt seg krivja, er bruker fire nesten 100 arbeidsfolkene av træet.
4: Vi har haft øyne arbeid inntil vi i år, og vi har så valgt nå at for å skifte i til akkurat tre skiftes vakt av Glevron i Krivvink.
3: Og etter sannsynkar og i Aravois, sast nå endi av arbeid noen vi har bygningsen av landsjukra husen. Og i hest verer seneste parster av bygningsen tidsen i Norsle.
5: Det har vært her i psykiatriske at alt den flytter inn ta i oktober, nok når vi.
3: Men vi begynner i Estara landsrette, to i fire løytlære løte så gjerne, domerfattelen og i malen om Valsvik og i Øntarfire, av kommunevalen om 12. november 2024. Velkvølte var et kvøvesteilen godkjenter og talte vi som galdande. Men ta få inntelling for fram i Ronavøk var seilen utgjeldt av, tog han heget for krosser. Et kvøvesteilen var tog ikke tidsen vi og i endelige utslite. Malet ble meldet til løkreglene, og i november og i fjør var en person av Kardor for at det var fremt Valsvik og i Øndafire. Avgjøren til Akardovaldenen fikk ta hverandre landstorsmann i kommunen og Løvermalen, Bjarne Karason Petersen, at avgjelda velerslite i Ronavikar kommune og avsette omvel av Vera og Janvar. Omvelet ble til å ikke tilnægge til fem bøyreslimer Kardor avgjørene. Og 22. november ble personeren som var akkurat fire Valsvik, frikjenter og i førje rette. Akkurat valgte kartet domen til landsretten. Og Jekvann Jakobsson tog overfylt vi i malen og i landsretten om fyrre parsten. Hvor grunnkjøvingen til landsretten om fyrre at akkurat personeren nå frikjenter?
6: Ja, jeg statsråten for førje rette som rette funnet til å og för som vanligt är det i danska rättskipande så är det där man är ganska nog så få åra er. Men formhävaren i rättnån som läser upp, han säger med ett annat att det skulle rättliga näckpräck till fyra dömer och en ref som maler. Och att det är helt så en samtidigt estare landsrätter att akar har alltid inte hej lytt till praubyrna. Så dömeren från förra rätten blev stäffester och att han akar det är frukänder.
3: Är alla ivi om ja. Valsvik och Öntafyr så borster?
6: Ja, det är så en spårninggrund till att jag tar sig kött vid parstarna att han har att dömer har sagt det. Anson att han inte agerar samråd vid kringkvarpet bant nu i Kosovsvär. Men Akarvalde hefte sig vid att Akarvalde, det var Katrin Torsvik Hansen som säger till att det tagade damen till ettertäktar. Men det hefte sig vid att det var inte präckligt att han hade sett en eka kross. Det är mycket alltså till att Susbornikon uppnå ganska många andra har sett en kross. Men,
3: och vad vill du om vid dig?
6: Ja, Susbornikon. Det säger så mycket om att Probyran inte är lite nåväl till att den ena är kan dömas för det. Men jag spurgade ägstna om ta damer nu kommer, är malet så ändaligt? Och ta säger hon att ja, det ska vara principiellt för att komma till högre rätt. Och det är helt om att ta inte att detta malet är.
3: Och vad säger parstan i Rumalen om det verset han akkade med avren och akkade valde som för och i ratten vid honom?
6: Ja, att han akkade med avren, han vill inte säga att han är i behöver. Han var öjlig latt av det och ville släppa att börja samman vid han enig folkvissa som stod där och i sälen och i husen. Men vägen säger så vid mig att han är nöjd med domen och visste att det skulle visste att det samma som rätten har sagt att det skulle näck präck till för att döma i en refsmåle och att man så inte helt klar att lite här probera och nu målet ligger ju också tarra veckna och han kläges för att han akarta eller frutanta och för familjerna tjå honom.
3: Takk for Jekvann Jakobsson, Bøynløyes ur Estara, landsrette. Bakkafrost skal sette nesten 100 folk av træet i starv, nå tver vakter skulle være av krivjetøldene av Klivron. Det mer og mer lakser at jeg kan bakkafrostet, og nå så nekv at han øyne vakten klarer ikke at arbeidet ondann. Arbeidet hever være bæje ut av kvölde og leier der, men nu vera tver vakter kipajar, en dænvakt og en kvöldvakt. Høyne Kristiansen størsfolkastjore av Bakkafrostet.
4: Vi er ferdig fra ganske hev en 3000 tons som har for noen år siden til vanta vi har at framleie 85000 tons. Og det gjør alt annet lykke at det er ikke mer fyrster som skal krivjas. Og vi har haft øyne arbeid inntil vi har gjør, og vi har også valgt nå at for å skifte ut til å kjøre tve skiftes vakt av Glevron i Krivjvink.
7: 50-100 folk vil ha sett i starv av treet som er knytt av Krivjvinkene. Flere folk jo langt å sett i starv, og 17 i sommer for visste at det var tver vakter.
4: Vi har sett rett og slett folk, og vi tenker at det er så løyende, og vi har også noe som avveies. Vi setter oss ned av skolen i gang, og vi setter oss ned av sommer og avløser der. Så vi tänker att det är löjande, det tänker oss en tog att lära folk upp och att göra, kan man säga, alla kiparna är klara att lära tvättjusvakt. Men vi arbetar vid rekryteringarna och tänker omgår som det ska.
7: Och gossar vi dessa folk sätter starv, är det tojmålen, är det fastlön?
4: Det är tojmålen och en så andra som arbetar kriving framåtan.
7: Hur vill man att göra just på tammattan?
4: Ja, det är det som är vanligt och som man har sett och vi följer att och det kommer så arbetar en skiftsvaktarskipan som är avsett i galdande kollektiva soppan.
7: Är det föreningar eller utlänningar som det sätter starv?
4: Det är det syndra bavon. Det är så att vi har tillsammans och följer om 1300 starvsfolk här om kommer vi upp här till utföran. Och cirka 20% av tajmanöjna ser på arbetslöve. Og vi til Luisa Øynans her i følgen, og Luisa Ingenier av Føreskånd. Men vi får sånn det større av hva Østen fra Utanlands fra. Men vi ser etter først og fremst føringer, dere fremst av Ræfasting og Østen skolenemmer som nevnt. Men det er nok Østen på arbeidsløpet etter hvert.
7: Folk kunne vente at tver vakter Østen er i fremtiden.
4: Ja, det er det gledelige. Vi har som sagt nek 85.000 tonsøske år, og vi vant ikke til å minne hvordan det vekste av oss neste årene. Så det er nek vi vant til å være permanent og værende frem etter. Og det handler om at vi ikke om kapasiteten, altså hvordan nek vi kunne krive av Glivron, og vi kommer å bruke den kapasiteten også på sikt.
7: For noen år og sujene har Bakkafrost tver vakter og en ærerdolt av Glivron, av Gostinger Visjonen. Men også må tog som tøkutjalten i Hakkavå, valde Bakkafrost att se öjna vakt upp. Och möjra vera gera av gossiga visionen nu är inte helt grönt.
4: Ta i vid framlega mår fisk så avvarskar det åkare virket och alla vägen djöknån. Positivt kan så säga. Och det effektar sig då om att det skapar störv och virer i färgen och när samfället. Och det kan skapa mår virket med nega stans.
7: Möjra arbetar ösning av krivje visionen i varje. Og her skulle mellom 5 og 20 folk settast av treet.
4: Det har vært en vi øyne vanligere vakt, men det har vært vant at resten av åren og nekker arbeid og jant arbeid av virkene og jokkene i vei. Og vi har også flott snekker fisk nord fra Sogur av Krivias, tog vi til å snekker fisk. Så vi bruker alle noen krivikapasitet fullt og høyt som er.
3: Sier Høyne Kristiansen, vi Frans Jensen. Og løyarar i G7-Londonen krevja vapnakvult i Libanon og at Hezbollah verir av vapna. Ta sida Londone i fraboan av G7-toppfondet i Fraglandi i dag skriver Tvindastovan Reuters. Vi stola Libanon vi halkauare vapnakvult i stundene og stola libanske stjøtnene i røyntonen at avvapna Hezbollah og stola verjene av økesrattenon og kjoldreinon tja Libanon og i samsverre vi alt kjoa triktarverje, sier Londone og i fraboanene. Avtalan mellom USA og Iran et søvelitt høve at fåre Iran at utveie tjattnorske våpen og et tjøknombrott stender og i fraboanene som større Bretland USA, Frakland, Tyskland, Italia, Japan og Kanada hava skriva under, skriver The Guardian. Fraboanen kommer stort etter at Israelske herren i morgon hever framt fløyre loftalopp og i Sur-Libanon, sambart allmennon libanskon myndeløygon. Sambart allmänna libanska milenon NNA hava fem folk lade loiv i Israelskon allopon efter att Iran och USA manadegen samtest om avtalo om vapnakvöld. Iran är versett som trejt att Libanon är parster av avtalene om vapnakvöld och att Israelsko allopene i Libanon skulle halta upp här. Vapnakvölden som Israel och Libanon samtest om fyra i manajnon är brotten i flöjre omföron. Norska kronprinsessan Mette Marit hever finnes nok lunko og i øynere vel etnere lungna transplantasjon av Rutsjøsjukrehusen i Oslo. Ta opplyser norska kongshuset i det. Tvei og alt trusjøra gamla Mette Marit var fire minnig enn tvøy månvikon søgjene sett av bojelista til lungna transplantasjon etter at lungna sjukan til henne var vestna negv. Sambars laknanon hever skorvidgeren et nast vel, men kronprinsessan skal være innløgt av sjukrehusen i flere viker av tre til vidger, entervenning og ekløying. Mette Marit fikk stafest lungna sjukene lungna fibroso i 2018. Og Smiril gjør nå en tur av tre med den havnene og sorøytene leierdegen av Johansøke. Opprunaliga skulle Smyril bära sigla en tur sura Johansöge lejardegen, men kött var turen utseldor. Nu bor Stamfärslan fram att en tur är väldigt silder att träd. Tå icke sura vam här Johansögan väldigt helt ny är, men av krampa tänka här eka bussar flyttar folk sur till Vox. Sambars dag för då färre atlanene fär Smyril utförare klockan 6 lejarmarknaden. Silt verur ur havn sår till Vox klockan 3:15 till Nutje. Så gärna fär Smyril av varje norrätter klockan 3:17 parsten. Och av havnene sår av krampatänka klockan 3:15 till tjej lejarkvalda. Sørste turer lejardegen verur av krampatänka norr till havnar klockan 12:30 lejarkvalda. Bosser kører ur veie til hentan turen, opplyser Strandfersland. Takk for da fere atlanen og i sambandet vi Johansøke å finne av høymasøyene tja Strandferslene. Nå vil jeg nekker parster av ha-bygningen og tekner i Norsle. Gamsland flotter om vikeskiftet, og om etter sommerfrytøyene flyter føyedølden og medisinska døld. Per Busk er virkande stjåre i sjukhusversjonen og av landsjukhusen.
5: Ta gonger fram og her i vikeskiftet, her flotter vi til Gamsland inn i avbyggingen, og det er godt. Det er skolenærmingar hjelper seg, så det er vel. Og så holder vi frem at han av sommerferien i 1. september tar flytter Batnakone og Einten inn til siden før Dalden Alshusene. Og så 8. september tar det medisinske Dald som flytter inn. Og så har vi ikke sett dato av en, men psykiatriske Dald flytter inn innenfor i oktober, råkner vi via.
7: Til vi kan ikke se det spekulige vi har flyttet inn, og nå ikke har bygningen av landsjøkrusen om. Først og sjuklingene flytter inn for 2 måneder og en halv år søgjene, og søgjene bare nokre få funksjoner flytter inn av treet. Søgjene har stekker ved i flytingene, til at mer penger skulle gjøttast, eik arbeid gjørest, og til at leker skulle tettast. Så sånt som 3. mars i år, midt og i Velsrøynen, kom løktingi sammen av gjøttet 32,8 millioner kroner av treet til havbygningen. Og et samt løkting gjøttet i pengene er. Og en stor parser av hvordan pengene skulle nøytes til å tette leker, skifte horer og vindeier, og at omvæle mangler i havbygningene. Nei å tvære handla kjøtt for å få bygningen tattan, og for å firebyrge av skæen av bygningen gjør det enn større, var sagt i åløyt noen fra futjernemtene. Det var vantande lio til å flytte inn og nødt til havbygningen i oktober.
5: Det var det tar psykiatriske dalten flytter inn ta, i oktober, og nå vet vi. Det et punkt som etter, det ventilasjonskipene til åkken, og her noen ting som skal i orden, for at vi kunne bruke bygningen som atler, men det ikke noe som får fire at vi kunne flytte inn.
7: Omvælingen og havbygningen vil lio 17 i år.
5: Det er konkret Atlan. Det er just en Atlan som gjør at det er lio ta i hest. Så en og sindre etter 8-4 som kanskje største seg lutsind inn neste år, men det er ikke noe som avvisker at vi kunne flytte inn og teka det nusselen.
8: Og vi bygninger ta toppmoderne, vi alltid leie, vi noe ikke gærlig etter vi bygningene.
5: Ja, som sagt, ventilasjonskipen her et issue som må ordnast, men annars må man jo si at havbygninger en flotte bygninger som vi får glede av.
7: Havbygningeren skulle være tidsende nusselen for lenger til søgjene.
5: Det har jo vært veldig ærgerligt at man ikke kan takke det nusle, og at kyklinger har brukt for bedre omstøver, og også noen starsfolk, så det er jo harmeligt at det har vært tidsje så lenge tog.
8: Men har du avvarskene ikke til daglig arbeid av sykkelsversjonen?
5: Jamen, det synes jeg selv at vi har, altså kyklingerne har jo ikke bedre omstøver, og har ikke en her som det er nu, så selvfølgelig har du avvarske arbeid og omstøverne som kyklingerne har vært.
3: Säger Per Busk, virskande stjore av Landsjögra Husenon. Frans Jensen leger insläge till Rattes. Och fjärrskiftes fyrtöker i Färjön får 1 mars nästa år avlagt att gå med fjärrskiftes upplysningar i ett arm så det kunde brukas i samband med att refsevärd vidskifte vara kanna och rattarsökt. Det säger Rattargängsloen. Danska kundgjøren om skrasetting og gømsle kjent til høyringer i Førjøen. Avsett at danske løkmalerahæren etter samleggninger ved landstøret kan avsette nærre regler om skrasetting og gømsle. Enda maler at gjøre løkreglene etter kanninger an på, som av avgjørende tøtninger for at kanna og rattar søkja talgjeld løverbrott. Kundgjøren ikke galdende for at sende utvarsp og sjønvarsp. Og heller ikke fire lotafelle, øyerafelle, antennefelle og åndersløykfelle som vet at henne står til færre enn 100 limer. Og 14 milliarder kroner fører til avskattet lønner i førjen fra juni i fjør til mai i år. Hette er nesten 1 milliard 840 millioner kroner, 6,7% mer enn fra juni 2024 til mai 2025, skriver Hagstovan. Fiskevøya og Erling øya møyre enn triingen av Vøkstrenån. Hette kommer særlig av høyre i bondfiskevøyene som søgnast og 12 måneder vaksen nesten 0,7%, skriver Hagstovan. Og så vi kommet til Værvannar, løyte lådsonnen med 9,5 meter om sekunde, skutja og mjørstje i støvun og elavever. Og i kveld skutja og regn, stundun grovt regn, og i natt lyder låt av Øsseninje, men igjen 5 meter om sekunde, halskotja og akkurst ele. Og i morgen låter frukslåt sonnen trutjer til 8 meter om sekunde. Hiten mellom 8 og 14 sti. Og vi tar var ideen med den andre hørst, at medveren som var akkurat 4 Velsvik og i under 4 av kommunevalen i 2024, frikjenter i Estara landsrette. Akkurat valgte klarer jeg ikke å lytte probierne. Alle fyretøkene bakker fra oss til vi sånne kvannlagsa krivia, jeg bruker for nesten 100 arbeidsfolkene tredje. Tver vakter vil jeg nå avvise noen av Glivron, og bruker for nesten flere folkene av krivivisjonen og i Veie. Og etter sjansjengar i Aravus sass nu endi av arbeidnån vi har bygningsjennom av landsjøkrihusnån. Og i hest veri sjøynaste parster av bygningsjennom tidsjen i Norsle, ta psykiatriske deblen flyter inn. Redaktører Jon Brian Wittfeldt, tøkninger Leivor Thomsen og i utvarpstående Birta Matras Pedersen.
9: Anlat Etna Cecilia Brocki i Havn anda just Alansjukrosnon 16. juni. Gjerarferon verur Ustedlon. Judith Berg Johannesen, fotografer av Tofton, anda just av Estriar Etlös og Röktarheime, Torsdagen, 45 Ara Gommol. Gjerarferon verur lust setnem. Paul Hannus Solbjörk, ett av vår urklagsvåg, bosittande i Nottotten och i Norge, anda just i heimenon mana kvölde 15. juni, 41 ára gamal. Gjærarferon verur frutjadegjon 26. juni klokkan 11. Og gjærarfer Hans Tofton og i Vestmanna fyrtle grævar ur Vestmanna kyrkje mikedegjon klokkan 14. Korsetting, kistan vi Anne Sofie Hansen, født Heinesen, vanlig nevnt Anne Fuja, etta ur Sandavaje, verur korset og Nørrelandskirkene, og i Holstebro, 19. juni, klokkan 14. Tei og jeg vilja minnast Anne Fuja, kunne jeg leta sampoilen om fyrir autistar, av Møyrevei 13a og i Klaksvøk, en av peningagave, konta og i Norge sperrekassa. Gjærarferon og i fyrjon verur lust, sagt nem.

0: Nästa sending är det mittlen tröjtsna. Ludvig Wistein är värster.
1: Halver skoteren av månet, det är stättest i mittlen där. Hauna på ateren, hötter klatschersynchen. Och nu svärar där att det var klatschersynchen. En rymmarkapping här fram i åttanån. Vi tar på 100 meter efter mål. Klatschersynchen och hauna på ateren.

0: Edition. Rune, kvar vann.
1: Jag vet inte om jag tar det sig igen.
2: Gåan dagen och välkommen till sändningarna Midland Törkene. Vi sender Bøgnløys ur Studio 3, her i Sørste Dødjehavn, og jeg øyte Ludvig Støyen, og jeg vil verste tikkar Anna Statøyman. Vi færre at ta som kappraveren av Estlandstevne og i verrekven om vigeskiftet. Vi mer i utvarstående har vi finnet tve køn kappraver av folk, for sjefrøyngar av Katla, Sarita Kristina Hansen, velkommen.
3: Takk for det.
2: Og en annen fornær, Bøy Olsen, velkommen.
4: Takk.
2: Og i studiet har vi et øyne finnes to unge menn. Runa Mår Jonsson er touchmannaffæren om Ormenon. Velkommen.
5: Takk for det.
2: Og så finnes jeg øyne trætas vi han. Det er Samuel Paule Bernhardsson Petersen. Han sitter og lærer noen av hånda på at noen. Og i halvtid vi kan si at han gjør det kjentere om alt førre landet i fjøret. Han røy og vann alt vi åtta manna færen om Ørve. Velkommen, Samuel Paule.
6: Takk for det.
2: Nu vi sendte Bøgnløyes her i Studio 3, så vil jeg vi fegn gjerne høyre fra tikkene som lurer etter om vi er sms-skipene okkara av 2400. Så om til hevende vi er merskjeng, så er bare å skrive inn av 2400 til å sende en sms på inn av 2400. Jeg fører selvvendig at tilkjellet med alle rett at velger å rekke hese på, og det er ikke sikkert at vi får tøy til så jeg vil ha nekk på. Først av Øtlån så får jeg vente meg til Boa og Sarito og får jeg spørre deg om hva tøy mot om til røren som var rekken av Skalafjøren og Leierdegen og om alt Jack etter Atlan. Sarita, hva sier du?
3: Ja, vi fikk det fantastiske høyatter vekkere som vi pratet om senest, og vi fikk omstøver som var aktuelle for at vi pratet næsten i at det var kanskje nok så jolvått og fantallet og kjaskått og avbjørende jeg rekker.
2: Og Barta, nå har vi nok pratet om en råd som var for tvøymdagen, så vi hadde vært sere jolvått. Var det heller friere nå, eller gosse?
3: Ett syndor, men stadigvæk var det luktes nekv tog.
2: Det er langt til vi pratet et lydsyndor om at det syndra backslots jo sort. Hvordan var det vi i skiften i Hesfjernet?
3: Jeg halte ikke at vi mest nekka særlig til backslots enn akkurat Hesafer, men vi mest var avgjørst at det var av seg renninger som, eller alltid som man muligvis kunne finne nytt til og fornuftet, eller ganske akkurat øvet da, at det gjør det for tre.
2: Hvordan hong det samme når man kan bruke alltid til noe fornuftet?
3: Ja, altså hvis du då at rekke av, så kan du det som man kaller for teke alltid og få noen øyelige renninger, altså du kan få en øyelig fer på noen helt fatt øk. Hiver vi natter, er det så ikke så stinner ut og så kan ta ganska helt driven för att det är ojätt få att optimala förna bats.
2: Boje, du har stått och startat och skala för den där egen kvätt. Kvätt taktiskt är det.
7: Jo, det var akkurat som vi tryckte av för att det blev huvudet. Det som var månen hes för hela tiden var att hon var så ung och hon inte finns ju tog att bygga sig upp på samma som gjorde för 2 månader sedan. Så en sån här famösa bergslottare som vi blev tog som har skala för den, han blev inte av samma hot som för 2 månader sedan. Men jag har alltid skiftat nog så nekv. Vindar och vax och minka i löten. Och onkru rörar har suttat till så att det ut som att bata finger rändningar. Och säger särskilt om 8 månader förrän. Det är jag glad i dig. Och jag har hela tiden så att det ut att vara mer ui sjönen som rörar mer än är här. Och jag lägger mest till 8 månader förrän. Det är som är vanliga rekva i allt undan. Det är vidare att det är människor som sitter och lär och suttar och väl till allt den kommer. Og point og er en alt han teker under reivene av baten. Hvis en lærmere tar er opps på tingene, så kan han øke tempo i ta på en av veien og fenge alt det her. Og lukket som baten har jo nesten hoved stand opp etter enda frem i vår, og for å renne etter alt det nå. Ofte rundt man har tøttet så nek hva man klarer å halte alt det så langt som mål. Vi først lukket det øyelig vel, og jeg tror jeg var alt det som plenger bare stør nok. Så det er tar som dotter väl att bruka det handlar det en och finko alltid tar rå väl handlar det en och tar George just det att att det hänt och som tänker om kring åren som är inte akkurat här i Rockna vid, det må jag säga.
2: Som Lömmes?
7: Nej, om kring åren var, nu ska jag ansa på vad du säger, alltså Lömmes lägger mest till att sex man affärer skick för största är helt onaturliga väl, ganska ovanliga väl. Och i röda gå vi tar så räcker vi höja baten, men tar vi en höjla bosslång främst på en luttla löt och i åtta man affärerna. Halldu tað vart lata vel bei bortar, du hundi tað ger. Eg helt bara að monin blóð so jævul er stór. Aftur viss man gamt tre parallell. Klaks við fyrir fyrsta andan so ein tabar hanna bossan so ein heila bosslan framan fyrir innan bortan. Vi mót vinti. Uppa sér jo 2 3 2000 tína kas man. Eg mori og vandla so ikki nakra tætt her. Tei andan er altan. Eg aldi dor halt til tað spatan so snakk um skikkur og heija bandelt um stór. Tar största och pionjär i allt då, kan man säga.
2: Och det gör vår så starta en rymlig gammal firma där man
7: börjar. Ja, det gör det. Jag är mest i ödeln för en vid sex månader för en att skickor var främst och någon bosslån främst och slav lyckliga löta. Och det var en lydlig löta så var det smidigt faktiskt framför i allt. Bara en fattig.
2: Jag har själv varit att särskilt i starten var i mest som Bojas nämner att ankor kanske börjar med ståndsliga väl mot långt annan. Men tar man så kommer till Myraåren och är det kanske framåt under 400-500 meter så och i som under åren så hejde hoa Janas i attor och tända i vi att ha så var främst, näst främst och tre främst låg till ändan så kappa oss till Sörjda.
3: Ja, jo. Tror jag att det särskilt i sommarrören eisen är att det här skiftar bara av mallinna. Hvis det inte är ett år gent och någon 14-16 år så är förvaltor att kalla lejser av ötlån kappenkarnäton helt in till ta alla sista petter ta i dräschen täck där och det ser ut som att dräschen för en öjliga rädning på ett av mallstrikna. Så Bäge och Frappinkor han släpps här av i Wuching på en luttla löt och eisen. Jag vet inte om det är femtök så är det en boss långt.
2: Var det oväntat?
3: Kanske inte oväntat, men det händer väldigt brottliga. Alltså det är att det är också som häppnas otroligt väl till Robbenchen och som inte häppnas av Wichinche kan också.
2: Hvis vi nu täcker det här först. Jag sa att det var några bröjdingar framtar, nämligen Tja Robbenchen. Det här att flott och syndra på manskap. Kan det också vara spalsen löjklot?
3: Det kan också vara spalsen löjklot avgörst. Och så är det en kurs som man dör är räckligt slik och omstånd över Nekvasia. Men hvis man hikker etter råden inn ett år, så er det faktisk vokkjengur som legger bedre fire. Og hever skoten undan, også lunge, jeg halte det ganger nesten halve tegner av en frappingring fær jævne ut, og ganske vinner seg skoten som så atle blir jævnt. Men innom at du tegner 200 meter under her lei, så løs at derfra. Og ta mest til det at en bate fire og handen hatt undan der. Så er det nok så ringt at det var det salerlige lykkes som er lei i hinnom baten, så føler jeg at hinn er liksom skoten undan der. Så
2: Här var det så åtta en Norgastövna som bytte om vid tvejaren. Hvis du tänker någon annan kvinnor över Kosovar stövn här?
3: Ja, hvis vi så hittar ett år det som jag nämnde, Genton, som var fyrstan till sexan här. Här hände av oss här bröjtingar att vinnaren senast kördes nummer 5. Så här är det rymliga störst skiftet. Så här är också som ganska inte råkar ordentligt rätt lägger dig igen. Medan förvaltor är framför jag kallar Adlan Råren. Nog så är vantar jag faktiskt att det är förra vinnaren så grejt var det framför det. Men när vi närskar smalen så är det Dretjen som teker förvalt och vinner råren. Och så görs förvalt nummer 2 och golen och örnen är att kalla jauner där kommer mal. Så här är Luka som 2 fälter här. Det är 2 båtar som kappast om syren akkurat hända dagen. Och hinner lite och göra någon trunka att han fyr.
2: Men till stadigt 2 är den av Norges tänder som blundmål.
3: Här är det, ja. Ja, och det bröjter stigatalvna också när jag vet det är ursligt att nu är det mycket Jötland Rötchen som har lutsen till framför i FN-studien och på illa detta rätt så att trea plås. Så det bröjter rättliga när jag vet i FN-studien.
2: Det här syns ju allt att det här sköjklar FN-studien.
3: Det här gör det.
2: Det var nödvändiga när jag.
3: Hvis vi så huxar om jenten här, det här äldre och det här som är tjej till natjan här, så bröjtes mynten ena löta. Det här är så att det här kodlar och kodlar för leje bragligare fyra. Och jag kallar faktiskt kappa i sjant i syl in till gott och väl halvan tegnen. Ta i syl så fär täcka dem och fär, där man säger, slåpa sig framom. Och det blir en backdropper, eller inte bara en backdropper, men det är 2 båtar som omkringar här hot till att lösa sig ur fälten. Och så lite hinner och kappa syna mittlen. Jag vet att han fyrer som det ser ut nu. Så här händer bröjtingar, om det är att det är 2 veckor sedan senast eller kvart är, men det tog ju lite att det händer också. Och går skiftet med manningen är nu akkurat.
2: Är det här, så vet jag, och jag har rätt, är det vanligt det? Jag tog mig brödingar från Norge sen och till nu.
3: Ja, jag har alltid rätt att lägga manningar finn det av antingen att det är väl vi eller att det är mot som den till att vakna och urdvälla. Det har inte sitt och Norge sen och du chans för att du faktiskt är svärna och stöna och är andra är så ordentligt klara Norge sen och det är nog fler dömer om det. Hvis vi så tar kvinnerna så är det så att snar att få upp man fackra vinner en grej han säger. Och det lägger sig nog så kött och åtta, men det är då det är inte så att det stinker helt av på storfälten. Jag hade tjaldra fylter jag vill väl vita med lunch.
2: Innan 500 av jävla för.
3: Akkurat, det lägger sig nog så att jag inte någon ut i äldre bölsen. Om det så kanske är rutinan och orskan som kanske gånger undan, men det lägger mest till att det är god och bara att den räcker väl väl. Det är nog så tydligt och det är halvt olja väl av. Och det ska vara löj om det är inte mäknar och jögnar bättre och bättre halvt vi åtta fisk någon. Men det är inte täcka fel av att man rör extremt väl. Och det är vidare att agera om man ser att det rör sig stiv och stinn efter. Så att det här var nog greit att få upp en takkom till stitches. Och till allt rör jag en finan rör och görs nummer 2 och så är det görs nummer 3.
2: Samma stövna som man norgast den.
3: Samma stövna som man norgast den, ja. Så det var spännande att se vad som händer i Vaj.
2: Det var spännande att se vad som händer i Vaj. Boje, vad säger du om du tycker att man får göra?
7: Ja, alltså, fem månader för Dronje, första och 16 år, så Ingrid Dronje räcker för fem månader för den. Här fick vi då något som vinnare av Estastan. Torsten Trevorfella, han vann några ställen, men han vann inte av Estastan. Det var Baran och Kvalvik som vann den här året. Og så blev Torsten nummer 2 og Fyrvalden blev nummer 3.
2: Bara var nummer 3 av Norge stedet?
7: Ja, det var hun var ikke det. Jo, hun var nummer 3 av Norge stedet. Jo, og Fyrvalden nummer 2.
2: Det kanske inte så vanligt i Dronjar hörna.
7: Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Bara är den basen och som största och bästa av dem. Och så är det då pura att de kommer in i mina av 500 meter så är det pura jämt mellan barn och förvald och Torsten ligger en halva på slutet där framför. Och det blev så en finare ändarsposter här mellan barn och Torsten kvar barn ändar. Och man har vi en gång sekund knappt halvt andra sekund. Så här till er spänningen i här som rör någon är intakt då vill säga. Att det här är en spännande rör att följa. Förvald är också grått nummer 3 och så så här är nog båtar i Jesusilen och här är för alltså också längt i mitten alla båtarna är flöjer så kund i mitten av flesta båtarna kan man säga. Så det är ja. Så trutjus så ju till för en minut åt den. Tja att den engelska drunchen här. Det är alltid man säger.
2: Och visst så täcker tar nästa drunchen.
7: Ja, alltså så också om alltså bara för att testa så som jag noterar man där så var det över 6 månader för men och här finns det samma vinnare som Sainas, Mirel kom först framåt och og her hendte det seg til som vi snakket om, Johan, at skikkeret han skulle løpe av sted med hans ned på 18 og så. Og det er gang bare løte, altså skikkeret han høyla bosslet fremfor, men det er gang bare løte, så er smyret høyt frem i hånden, og smyret er for å bo i, og helder faktisk løslen og høyt innan malet. Men Fråbengård kommer om holdt malet, og røylig at han kommer frem av skikk og teker han, og for å bo i. Og så setter ordentlig jakten inn etter Smyrli her mot renta, men Smyrli er litt av sterskere baten i enda sporten. Så her finner vi det i alle fall når brøyden går i via, så Smyrli bøy nummer 8, akkurat lukket som av Norge sted og forbringer nummer 2, men skikk hvor vi er så nummer 3 i høyre årene, at vi møter den 15. plass av Norge sted.
2: Men 8 og 2 er
7: før? Her er jo intakter, og til året er som, og etter at det her høyre for en halvtid, det er vel lykke under oss kontemiddelere. Ja. Så da er det takter oss baten. Men det är akkurat för mig som om att jag vet inte om man kan säga så, men det ser ut för mig som om att Smyrl bestämmer han där över något lyckligt, hvis det skiljer mig rätt.
2: Ja, jag har alltid det också som tyra till att vi ska som tar häva till.
7: Ja, det är också Smyrl man ska vinna. Det är inte snack om till tar man ska jakta. Att man har förrän är att Östning och Kjolsramar över på tammatan att höja basen som vi sa, du gärna lejpa sten och vara ett av den lyckliga löten och höjla basen framför det. Och höja på att den rör väl, det gör han, jag är suttit av kvantiga, tar jag ordentligt väl, männa sin ägg. Men här var inte, av några ställen behöver att det går sig inte av på samma måte. Och tar vi alltså filter av guldbrandet och Örvård som vann av några ställen, och han är vi alla vinnen efter, men han klarar inte ordentligt att pressa sig på batan här. Tar vi ut i färgen ägg för att bo i mina, så får guldbrandet fram om, höja på den, och han hällde det faktiskt innan mål. Och här är här är ett gott sekund med Goldbrand höja batten och så efter knappt 2 sekunder med höja batten och så och cruising runt efter att då. Har fjärde plats så att men här är efter Her som fører noen er det jo Høyabatteren som fører et annet plass, og vi har fyra søgnet, Gullbrand og vi har tvei søgnet, og vinner Hesfyrna. Så her er det noen brøyninger vi, det er noen forsjødinger vi, og i åtta mann for noen tog kan man så si at det her er jo Torbatterne som ligger fremme, kan man si, som Øysene var vi. Men tar jeg og kjøtt, øyla kjøtt, til største mot, for jeg sykker over mot til Norgesten, at Norgesten hadde ut å låte meg ut Och ändå det är bara ett fitt flöjd i revna kan man säga som ger att alla batan är råd och väl tjötar än så är råd.
2: Ja, det är alltid att vi kommer samt om att tojnar tar vår och omkrar vår där bästa tojnar som här var vi.
7: Ja, var det
2: den? Astallfjörn, ja. Det var nära att tojman affär i halvt var point vi.
7: Ja, 4-2-3 då.
2: Ja, 4-2-3-2-3-2 i halvt 4-2-3-2-25 vet jag som är och är.
7: Och 8-4-4-4-4, ja.
2: Ja, i halvt var tjötar igen det gamla halvt. I halvt var 4-3-4, ja.
7: Så att... Det är minne att tojman med 8-4-4-4.
2: Ja, det är minne. Så här må tojman för att täcka samman.
7: Ja.
2: Støyger hakser jo i åttamannaføren.
4: Rink vever, tar jo
3: bare. Men det er samme kallet for seksmannaføren, det tar ikke bare ikke under 5 minutter.
7: Ja, 4-5 år, tror jeg.
3: Ja, så tar sko eisler ikke å kjøte i forhold til åttamannaføren.
2: Ja, det er stolt over dem, ja. Her er for større mål.
7: Her er ujannet større mål, det er bra rett. Ja, og så var det, ja, tar eldre dronjen her bare, det er ikke holdt kjøtt, dronjen 16-18 år, 5 år, her er fyrt bare fakra av 8 fra byrjan, ja, og kontrollera i røven, atla vi en dresjen vi er framme og bjøver av nekra fyrir, men klarer ikke å være vidt sust, og fyrt bare fakra fyrir fyrst av mål, en gau av bosslan framme for drekkan, og som er framme for kottl, og her er ungen for kjøtting av nøkrasle, ja, atle batan 8, 2, 3, 4 og 5. Som placeringar.
2: Vi har hatt at det er snarare nå.
7: Det ser ut sinter så løst ut at det er 5-0-tjei, 5-2-tjo, 5-4-tjo, 5-5-tjo og 5-tjei-tjo. At det er ser 2-3-4 sekunder i mittel atlapatan. Sjålland kan det brøytas. Men det ser øyla. Det ser øyla ut som om at det er verda. Kanskje. Ofta han brøytas negra i jøy.
2: Ja.
7: Tidjer det?
2: Det pleier det, ja. Eller så ser man kan veda fyr ofta.
7: Ja. Ja. Så er det som får meg mest touchmål for henne. Jeg vet ikke om hun er ikke på deg, eller hva som gjør.
2: Det er ganske godt. Har du slett ikke å snakke inn?
7: Jeg har sagt det før, og ganske gjerne, jeg er ikke fjepper, jeg har sett dronemynd nå. Så jeg hadde hvis man kopper et form mot dronemynd og vekk fra touchmål for henne, så er han veldig stått her, jeg er klart aldri selv. Men interessant, allikevel. Pura vi på at det er flotte mynder, men dronemyndene er altså ikke... Ikke gøy for det som vil, men helst vil jeg fylse vi i hvor er fremst og hvor er... Hvor
2: sier du det på?
7: Nei, jeg synes ikke røver noe vel. Jeg synes ikke noe vel hva det er som henter. Jeg vil ha en linje, og henne synes ikke fra dronen.
2: Men linjen er ofte en rettelig skoj ut av dørst i utvarpaten.
7: Ja, ja, til rett. Ja, at han må bare føre til folk akkurat. Ja, men atypisk og største remont til Norge Sten og Tøy, at han har bare største i sosiale vel, og Norge Sten og Hysfyrna største firmer, som man sier at han har bare største ytla, det er aldri ikke, det er aldri han hunger uja, sier 15-20 000 små løyer, akkurat nær bak han færre nye rullene, det er ikke hva det er ikke avduket her, men det ser jo lutsindru som det hender 18 av det, jeg vet ikke om det er samt og Tøy, men ta er det at han har bare misser näka autois som där missa. Jag följer att det som han bara missar, tar missar han ut i A. Ja. Var en där för hälften av mannen kan man säga.
2: Här var det åttaren två är den som bytte om och tar hött och är spännande och gärna det var när det klagsvik fyrsan där framme någon annan. Kan jag säga att de tror jag han?
7: Ja, alltså spännande. Tar man som anonymer och hickar ett svar så också är jag några stannar hette för en rör som han har bara bestämma i. Känslan av Estland stannar vid han att Armin Lenge står i hans rörna.
2: Ja, och klaxingarna kvart har jag.
7: Och vi bara rörna kan man säga klaxingen är röjlig anonymer, men han är på inte här.
2: Ja, han var snö framför i Armin, visst du?
7: Ja, han var snö i Armin.
2: För kastlig och drönare, men ja. Så är han också tydlig han är framför när framför attanför klaxingen kan atta stå något långt han har bara, men känns så tror jag.
7: Ja, det gör han. Men klaxingen är här. Han är bort vi och vi där stadigt alltså under 2 sekunder med alla tror jag bara kan man säga. Det är så jävla tätt. Så för Taylor Claxus så ser det heter Leo Town t-shirt alltså. Det så jag det som en helt naturlig öppnar det ord.
2: Hur då angat sig det stund jag klaxen ju allt kommer väl även ju om man kommer fram här då.
7: Jo.
2: Och kvart är det tvätt kvart är det en prognos.
7: Ja, hon är ring alltså. Det kunde sig vunna några pengar på hur vi gitter rätt. Ringt att säga, jag följer bara inte att vi då finns ju fotla på det här kjallet för att nörkna oss när trim på den. Det tycker vi inte.
2: Det kan väl vara vitt färre att...
7: Det gamla var ju där klaksing var ångan bäst från norra stället. Han bara...
2: Och om man älskriver han inte.
7: Och du älskriver han inte. Nej. Nej. Det som bara rockar vi nu ska tia. Men det är bara det att nu är klaksing långa ända över sig. Jag tror vi får just in i 18 för innan
2: lappar. Det är just det som är trobladet.
7: Det kan gnia.
2: Ja. Längt här. Hvis nu får det rockna ett år.
7: Ja.
2: Så tar folk inte bestämma vad hinner skulle göra.
7: Wow. Nej, men tar skulle vinna nu och hinner skulle helst skifta som har varit tvöjt, tror vi.
2: Det är akkurat det som är tar man inte bestämma till själver, så.
7: Ja. Ja.
2: Så är ganska minne att göra. Men det får jag vänta mig till tog in, Runa. Hjärtligt att locka vid Sikrunon.
4: Jo, tack för det.
2: Är du väl nöktör?
4: Ja, ser jag väl nöktör. Ja.
2: Ser jag väl nöktör.
4: Mm-hmm.
2: Och till tog som rör för Borgon och bor Armenon.
4: Mm-hmm. Ja.
2: Du ordnar allt här.
4: Hej där, Fred.
2: Det är inte först för att du har vunnit i Ormenon.
4: Nej, det är det inte, nej.
2: Nej.
4: Men, ja, bra och så igen i 2015 i Ormenon. Och så blev man halva år av. I ett, två år, inte man så blev jag vinna. Så vunnit vi till 2020. Och så blev smörd av 2020. Nu är det där.
2: Nu är det datter.
4: Ja.
2: Och kvätt, hur gammal är det som det går? Är det immest eller?
4: Ja, det är immest. Jag har alltid den yngste är 21. Ja, och så den äldste 38.
2: Okej. Okay. Så det är och männen?
4: Jag syns inte bland där, ja.
2: Men det var stor hon?
4: Ja, och ångström är och den är på ångström inte över.
2: Samfallet, du har det längst sedan du tappt.
5: Ja. Det är en lötas igen nu.
2: Det är en lötas igen. Hur känns det?
5: Det är inte en färd känsla man säger att vi har sen sen. Att man har ju vunnit 8 stunder check. Men det var en känsla som man faktiskt har glömt. Gustav är. Så det kom sin bäck på mig. Gustav är att ha tappat. Men det är så att det är uppe på hästen efter. Och man kan kanske hänga ut någon... alla lärde en så gemma det vänjer som det och så är det färre och så är det lök oss som det var arma för att sen fridja det.
2: Så titt tryck på det en lök oss marmen tror jag på att efter norra stan.
5: Ja, för all kan. Att jebbera och svängare och svägare och så onkel vill kanske vara vidla att att ha gått för allt annat än sedan och jocken att kanske lycka få as reality checker.
2: Att lucka på pelskade kan göra hästarna lite lötta.
5: Ja.
2: Ta älskar folk att lägga mässel där.
5: Ja, det är lagt mässel.
2: Till och skulle ju förvänta så tjän 8 brödingar och 2 mans för när och 2 kommer bort här i listan som runt nästa finish att det kom.
5: Nej. Vi ger ju på tomaten. Vi då blir jag räck på i förjo vi tar och mal 8 man för att bära känd attast och efter det här var det vi är en manager och han är nog så intakt vid det fyra efter till managerna och så sex är kommer bort och vi tittar på någon annan och så har vi några brötningar och det är inte så anker och så anker med sig bein eller något så må ganska omåksa få en nödja man bort.
2: Omåksa är det på bäck?
5: Ja, ganska det.
2: Hur gammal är det hit?
5: Ja, jag hade vid lite mittlen 22 och og nødt til å være.
2: Ok, så det er nækket yngre enn hinner.
5: Yeah.
2: Vi kan også si at tid her var syndemåret rundt her. Du ramser inn og kroar opp her. Du har ro i noen kroar ved armen. Er det samme galt for alle mennene som rekva tjattikken? Er det dårligere andre som du selv?
4: Nei, det er det ikke. Nei. Du er det så godt at det er nækker som jeg har prøvd det før, som kan fortelle henne hvordan det skulle gjøre. Det er lukket som. Det er alltid godt for rundt folk, og man ser hva det er.
2: Nekka som hefur nekve tosa og er undan kaprar og ærnun og til eitt ting som folk elskar að gjørs klokka på. Det er om at vi er en tung manning, eller vi er en løtt manning, og eitt som jeg ofta høyre folk ommelda til at hvis man tungur, så hefur man så øynega deivægt, men er okkur tuvart enn nokk tunga með áur, men er mitt ístu hos nekva deivægt. Er det en tung eller en løtt manning?
4: Vi er en så løtt manning som vi på nekra måte kunne være.
2: Tals jag tid, men hva vi har ditt?
4: Ja, vi har fyrforsk i snitt. Men vi har flere store menn, så det blir nok så begrenset hvordan man kan bli utan att vikna, utan att vara vanad till vänning och inte orka till stävne och bla bla bla, du vet. Du måste alltid kunna vurdera kvad är min bästa vikt, kvad är bäst. Så, ja.
2: Kvad med du själv, har du alltid att säga att det är en löftmanning eller att det är en lukmanning?
4: Nej, jag har alltid släckt sig. Alltså, men det har som vi snakkar om det här, det är att ta jag ber ju i 2015 ta säger jag en mer med att runda vis du ska vara en fyra man på 100 kilo framme så kan du gå och klämma allt om man vinner några sälj. Så och nu ska man vara så latter som jag vet inte vad han har bara den vi är han vi är onkel säger men nu vill han ha bara 8,5 kilo i snitt så jag vet inte.
2: och
4: så vet jag så hört jag Nej, nu syns det där. Nej, nu är han på en förlatter. Det var för att bli förlatter. Så jag vet inte, det är inte att säga.
5: Allt är rockost.
4: Ja, ja.
2: Och här är allt så som han glötsch av och i hitcharen det ser här. Vi hör hon aldrig kanske under råre och skala björn som man resonerar sig fram till. Vad säger du? Jag har tid huxan när jag kommer här själv om det ska vara latter eller att hon kör.
5: Nej, jag behöver inte. Jag vet inte. Vi manlar i baden bara efter alltså faktiskt hur svärger men det var som sätter upp en på. Det är gamla förra som inte sparska fotboll som vi har på mot dem på sexet ja och visste jag att vi kan åt en tjej rekord i båtsen ett tag vet du. Tvärt. Nej men sån förra som älskar att renna allt runt biltesten ut och du vet inte tog så lätt hon Och eisen var socialt väl vi, alltså kunde bidra i omkron till, inte bara att vet, sitta vid grån och allt annat. Allt är gångliga och tog det där och stått till att komma till vänning. Så det var det som vi valde folk på, att det var inte vi lattmanning eller tungmann, det också är det rörelse om.
2: Det är alltså det att man ska vara syndetroskort här man är i gångt och man ska ha en inställning.
5: Ja.
2: Det tror jag på att bära nog så länge.
5: Jag hade det öliga viktigt att man ska tömma komma till vänning och till tömma vara så vi fakt någon som dörst och sidan bor så vi.
2: Ta det sagt så kan det upplysa lustar nog med det alla atletiska män vi tar så med det inte. Heter inte några andra än det här. Så det så här. Hur ska jag till valt männen så det kom?
4: Det är också riktigt att har vi att göra till att du meldar ut nu alla vita man och ormen så är det nog så näkfalt kanske som får det vitt, onker höjre där och så kommer folk till vänning man blir för att komma till vänning och det är alltid något som hänger ui långt detta är något av svinchen och annan årskan och då är det för sig av nu är det för längre period och så gick man och mäter okej, hur är det efter till sista så Så det är inte det här, alltså hur jag driver till att bliva vi av vänja. Vi vänja trots allt rätt till att lancha maskinen och det är det kräver allvarliga näka. Alltså, vi drar nu råd vi kanske 5,5 kilometer om viken eller också över. Alltså.
2: Av maskinen?
4: Ja, av maskinen, ja.
2: Så man kan säga att det är natural selection som man känner med att säga.
4: Ja, nästan, ja. Alltså, ja. Du måste alltså du måste verkligen visa till att du vill gärna vara via och så är det sånt i stället att man känner som man är rosa som man är vi vet vad det är för folk här vi och det är alltid det bästa att du känner folk ja hit kan vara sån rosa kurst men nu står han så här när ju är att och Eisen är kanske Eisen det vi att tack om kronor inte blir först. Det är också gott för hopen. Inte att det är så gamla vi alla tog Så det är väl... Ja, alltså... Jag vet inte hur det går som man kan säga att det är väl valt. Men det är väl valt. Vi har sagt att ja, man tror på att det är som man sitter framför en. Så, ja.
2: Och kan man spela om hur lösla strukturen är där? Är det en... är det en öliga flötorganisation här till och lustar öliga väl?
4: Lustar rävliga väl efter.
2: Men
4: det känns så bestämmer jag. Så hvis Jan säger att jag aldrig skulle göra det, så säger jag okej, okay, det är Ukraina till Mali att få in oss där. Vi gör så. Ett lätt annat.
2: Så
4: vi får... Jag var ens till dem som snackade också med Nekvi Janos Dam Jakobsen som är rosan vi och om programmer och forskjellig så over det här. Så det är, man leter sig runt den här och vid andra forskjellstaden. Så.
2: Så Janus är väl ju upptäckande sin tur?
4: Ja, vi är i programmen ute, ja. Som vi räknar ut i programmet.
2: Och det här är, känner Janus att så är det här tempo stor dräkving?
4: Ja, det är det, ja.
2: Hur ser jag till hon? Är det här ännu lika som hösten i Lörselformationen som är en former av...
5: Ja, här är en stor...
2: Det är ganska ett lag tyranni ett lag som har varit.
5: Det är bara tyranni. Det här har jag inte att säga. Och, nej, tvärt. Nej, vi är ju öliga fläter. Tror jag att... Det här var inte ringt. Tror vi att alla kamrater är bor. Och tror vi blev det också ringt hvis jag skulle vara bortsvarm och bestämma hela Lörs. Så jag har bara sagt att allt tog gott. Så eller ett landa. Så vi blev samtrum att vi lägger det på att bara jag har titeln som bossformare och tätch mer av forskjellion att visst dömes vi skulle ju utvärs på ett land vad det täta med mer olja väl och snacka i mikrofon och kamera och så. Eller melda båten till eller ett land och snacka med folk ute och så fördela det eller ge av boyen vi är innan mannen. Men allt det som händer som bor, allt det är öljan jag vill sitta samman och snacka om det, vet, och så kommer forskjelliga meningar, och så, du vet, så snackar vi inte allt ju mening. Och så har vi sänt att vi är till vänjaren Tjockon, som så, hvis vi så inte blir samt om det, så kommer han och säger, vad ska det ska göra så?
2: Nu är det kappingar nät här. Är det så att tid studera kvann annan? Jag vet inte hur som ger, hur som hinner ger och allt det. Eller är det stor runa att du fätar någon ungefär som så av hinn och lärs till näka?
4: Jo, jag tycker gott man kan lära av kronören. Men jag halte själv inte att bitfåa så oloksaliga nägg bors ur av för exempel hittar till klaksinger eller hannabatnån. Så jag vet att hvis vi dette kan vinne, så skulle vi ta hva. Rekva kanskje, jeg vet ikke, vi skal si 2,15 av 500 meter. Eller 2,14 av 500 meter. Mm. Så hvis vi ikke ser det her, så skal man nok ikke råkne via det så langt frem. Sånn.
2: Nei, man vet ikke klunta hva ferien kjønnen skal være, kjønnen som skal være.
4: Ja.
2: Og så kan man ikke studere andre. Hvis man blir via rekva 2,16 av 15, så...
4: Ja, altså, ja, ikke, ja, ja. Og jeg synes ikke... at her vi at det er sånn, det er elementalt, du vet da. Så jeg vet ikke om vi får snakke på sju, og han har vært rød vel, eller hvordan latter det er, eller. Men mer er som, jeg er også mer lett og helter som det som vi gjør, og vi får ikke kjørst, og vi kan hyne gjøre, du vet. Så nei, det bruker ikke minimalt tøy på.
2: Så han bare lukker seg ut til det.
5: Jeg er helt ganske størst nå, og jeg synes det er mynt, jeg synes det er om størst, han har vært den da, Norrøsten.
2: Men det har jeg jo sjukt.
5: Nei. Men jeg skal si det så at jeg har hukket nekve etter Rona Rå. Men det er så, eldre video fra Tata Rå i armen og Tata Vår velmaktene. Så vi bryr ikke at jeg...
2: Tata, du kjenner ikke på alle øynene, Ola Søkosvart?
5: Nei, slett det prøver ikke. Etter er i Furjo.
2: Ja, i Furjo.
5: Ja, jeg visste ikke hva kapper å være enn Furjo. Da var alt påbalter og håndbalter. Jeg minns det, først vi kom til stevnen, så sier jeg hjemme for kaffe. Det där var Fuji, var Norge sen. Så jag har hukt nekva efter Taimon, Armnon, Kostaria och Rå. Så jag kan inte se det samma som Rune.
4: Jag vet inte, jag plejer så att jag lägger ner kajen när vi går först.
5: Ja, det passar nästan. Tack, vi stoppar det.
2: Hicka suts, ja. Nu är stövan, Tanchelia stövan, Tanna Tyskull och Rekva Atrum utkvar i Norge då. Och hur har du några förväntningar om Gustav Ragenka som du var i lärde?
5: Ja, vi har varit goda förväntningar till Johan Sökna. Vi vet att hvis vi dräcker våra bästa roller i Johan Söke så ligger vi nummer ett. Men vi vet eisen till att hvis vi bara kickar ett lutsinter så ligger armen ett klaxing där och tar det från. Så heter allvarliga. Det kommer det är bollar shoppna nu mont till fjör vi åtta man för någon.
2: Jag hittade te och en annan och han har bara någon tight hit var kan vara landa Norge stävna och allt det lovet hon var grönt och gott men ta så att det är det här står över till det då.
5: Ja.
2: Välkommen till Lutschmann för nu.
5: Tack.
2: Till analys. Jag vet.
5: Jo. Jo, det är alltså väl mest till vi var jag hade ju SS den var det inte vi var det inte bilsen av att faktiskt att armen tog och ta och ta fingret ordentligt reality check av. Okej, vi det touch man för nu heter vi må simpelthen se da alle tusenmeterne for at Legion Knight.
2: Her er alltid øyne til man er føren som øyne vil hava det som tid vil hava og tar med øyne da. Så ta en kappen ikke, det er som gjør det så spennende rundt det vårt, og kanskje er det øyne til at det er så feire hver som er, til at det er nok så krevende og nok så strev i at det er nok så strev i å vennige til tusenmeterne for å rekva kapp og gjennom tusenmeterne. Hva sier du til det?
4: Ja, det är det. Alltså vändningen är I think men visst du alla där blev ordla goer så krävde isen till att till kostren och till svövnaren och allt det som runt om alltså. Så och jag vet inte hur sen ekva video tog mig vidare och brukte hitcha efter kostar vi räkva. Kostar ro vi för hvis man skulle lykke skulle ha glemt hvordan det er man eier det, hva tykker man er så det er enormt tøy man bruker på det. Jeg har alltid fyrre døgn, jeg har aldri brukt fyrre tøy man eller skjort.
2: At studere?
4: Ja, så får vi, ja, så møtes vi da snakke om kapprover og drekke kaffe og da venja og så baden opp og så atter og så nyan atter og venja vekter og bla bla bla. Ja.
5: Det är fullt att göra på.
4: Ja, det är höjligt att göra.
2: Det är ju till att hvis du första rekord har vi här som blir hörkapping, det kan vara touch man för någon, så kan du gott göra en liten insats och vara fem sekunder att han fyr. Men hvis du ska vara framme, så måste du ölen ekmore till.
4: Ja.
2: En bär att vänja fem för vikna och så klart.
4: Ja, det är
2: vänjningarna skulle vara, det skulle bli ordentligt nöjst.
4: Ja, att det skulle vara i ördan och så måste jag följa upp på det som du har gjort. Vi har haft det nu gott nog. Du kan inte bara ha en vänning och så säga att det har följt svårt, jag vet inte, ja. Och så får jag mentligt hos. Alltså du måste alla dina hitta efter dig efter och säkra dig att det som du gör var i ördan, passande och tojerna som det var råd i det och att det ser tingen i. Alltså och det är så tatt som det är nu så ska man inte tracka näck på sina.
2: Talet att man kanske bara ska säga detta. Det har följt så väl det, så får man inte hos.
4: Nej. Det kostar inte att börja åka, det kan man inte, nej.
2: Är det något du känner att säga då?
3: Ja, så det är kvaliteten av vänningen någon som är utgjort för vänner av stövna. Det är inte det du är, och du är inte att göra det av mig och ödlande som du är stjålt vid. Så det är inte att du först efter den här känslan. Hon kan vara helt skajv.
2: Och vad säger du till det?
7: Ja, jag är ju chanslös stor då, det måste jag säga. Hade en stortlig diskussion då. Av värsta lust efter att höra topp 3 av utdrag folk uttala sig om stingsne och tar sidan nu i klagsfrågor och inte kvar i norr nu och lust efter och vi är helt extremt motiverade att vi står höra till en snack om tog jag att Bellagan kan man se där klaxen går faktiskt Lucas Schwartz med på botten.
2: Ja, det där onkel Shivim med det halt otroligt för Armer och väl och ett lag i klaxen går halt otroligt han har bara över men alltså hin kapningen inte var bara en L nästan för det var faktiskt akkurat det här.
7: Ja.
2: Det känns alltså. Det är så öliga lite månader. Har det gått alla så att säga akkurat det här det bara kvar är testas det såna stöchne.
7: Ja.
2: Kost tajmar man ända sporten och så vad gör ju.
7: Att det var snön också en sant lust som man ser eller att jag hörde och tross med det så där välja falskt så alltid tas mig höjre till Jim Stitch till det att visst du är rask och självor så känner du någon annan rask man som typ ser en vimmer och så där du så finner man sig man. Och så är det till att Habjörn tar ju Robert i handen bara, det är nog så intressant. Det har vi kört för, men titta att det är. Och så är det den här diskussionen vi väckte nu. Här har vi alltid påstått det att här vi väckte en baten brott i stöjsen till man förfrågar 2000 meter, 9000 meter. Då vill man hellre ha större explosiva män som kunde generera en kolossala styrst och fär innanför en liten löte. Att de var små och raskare trösta män som skulle räkva lugga kött i 2000 meter.
2: Det är nekkert her boys, du sier.
7: Ja.
2: Efter å komme en større brøyding til at slippe kjøtt fra største og ha en gang enda spors til at kanskje ser man vi at menn er større og størskere,
7: ja.
2: Som er en mer dominerende parse av 1000 meter røren her, mye røren kanskje er den dominerende av 2000 meter røren.
7: Ja.
2: Det er sånn at man lukker ikke til Soriar, til skulle Soriar komme til vikskiftet, är det kvar. Och jag har inte ringt till ett kapprör av hela. Jag har ringt till Stramfärslan tror jag att det är sådana batar till Meldajer. Jag har alltid 102 båtsmanningar och plus ta leisa og ta gerst her at man fer ut logistisk problem så i halde bestemt at vi her var ein mann og i hatten no og i halde han er burde vere tøkur no når Edvard Leo han er ikkje tøkur. Ok, så han røyner ikke til han, men han er ikke sværen. Så, på jævd han litt løtt også. Det er så løsne at tid for at det sår gjør, og Smyril han er blind for løytel, som nek han nevnt, og nå må han gjøre en egen tur for å få nek av falsen noen nordomater. Og derfor jeg prater løytel, hvis han først noen tar i tøyre av tid til telefonene. Det er ganske sånn. Nek som vil jeg prate av i tøyre nå. Jeg ætla lukka spyrir om hvert, nu var vi inni oss nere vi vekknun, og jeg kan teka saman om at vi mun til i fjör så var det ta nukkjo bata revanor, eller nukkjo imiska bata støtter som rau og norja stevna og allar hina stevnar, og ta i man kom til nasta stevna i Arnon, så var det fem av de som var vinnaren som vunna Norge stevna, og det var fyra som bytte om plås. Det vil si at det var tre gjerrar som vunna. Det var i fjor. Og nå tar vi til Røva Norge stevna i år, så var månedene hevast alt. Bare at det var fem norske vinnarer. Her var fyra av de norske vinnaren. Det var tre gjerrar av Norge stevna, og den øyne var en tre gjerrar. Annars var det fyra av de som. Jeg skal også si at det at vi 25, at det var fem som vunna Norge stevna, eller Kjell i togjen der. Det var fem som vunnet Norge stevne, og vunnet av Sundalags stevne, som var stevne nummer 2. Det var vunnet alle røvrene. Så spørninger om her er fyra, som har vunnet Norge stevne, og Estland stevne, vunnet alle røvrene. Det vet jeg så ikke, men så er det sånn at vi i skiftene, og så er det vi i skiftene, og i 25. Og, men i halvdelen tendenser, vi har sett det her som er i søst og ærende, er det at vi har slik at nekker er som baten som vinner alle røvrene. Serita, hva er det her så?
3: Ja, men det må være at du at kappingen er større flere røvrene når du tatt i midtelen. Altså, det vil si at det er forskjøtningene er kommet, andre på hva som er vi i skiftene er, og eller hva som vendinger vi kan ha ved i så fremvis. Når mannen kan eventuelt toppe, eisene, hur man har lagt kappingarna till rattis för att inte så hoxar de manningarna. Alltså kan man, när man attlar sig att röja är att orljan är tror jag. Men det är att man lyckas kontra ett som sötter att det bär tungt att räcka tusch man för att det är näka förfärdlig rocks. Det skulle du slappa i en roa för man har färg vid genton ett lag och sjåret. Så skulle du få ära på man säger.
7: Det är en grunt när vi kan göra roa för man har färg.
3: Nu har vi ju så helt. Jag har faktiskt sett att jag bär tusch man har färg näka vänningar om på armen då. Det är lätt att jag prövar mun och löv. Så hade här är men det ligger otroligt när jag arbetar i Owens säker för bara stött och röst vi ju så att det är ett överreklam jag touchman för inte slash vi på. Jag hade det att det ordla stött lite att där står bara att han är väl om på er men helt när kom där men det ligger rejält otroligt när jag arbetar i Ödlin bara stött.
2: Jag älskar att det överreklamera touchman för.
3: Jag vet.
2: Så långt vart.
3: Jag vet.
2: Jag har färdigt då Edvard Leon nu. Är det här rätt?
6: Ja, det är rätt.
2: Gå han där in, Edvard?
6: Gå han där in.
2: Ja. Nu är stövande han i tvärspoinlös här i Udvartnån som du kanske har varit av.
6: Ja.
2: Och det här står okej vi?
6: Ja.
2: Det här ljöva dåligt. Ja, som jag skulle lära någon så är stövande han att nu ska han rikva baton till Sorgjärvikskift någon och nu får det en troplaga vid Lokstitchen. Kan du gröja lösen för att du?
6: Ja, alltså man kan säga att båtan är kanske inte så stora problem.

0: Jo, det alltså det är nek vill jag ha yngst att släppa några attor långt och lägga kvöld och det är mamma röjna kylja så att det är fantastiskt det såre och mentera just en nek som så väljer jag just det men jag och tog att det är en stor efterspårning ettor att släppa några lägga det så kommer vi att göra en eka tur vid Smirle jag var i lejer dagen som det ser ut nu så vet han turen att han nå batnarörande är du överklager så det är vi om tre tyna man kan nog ändå se att den är precisa klockan men ta batnarörande är överklager och medaljer och sånt det kom nöklund på plats så är man inte en affär snår att den första turen och så cyklar vi sorator ett av man jag vill säga ett av vuxna är kvar någon va.
1: Och att han sätter turen tar han kvällte han är av krampa tänka.
0: Som där ligger kors någon ny och så ständer han över krampa tänka men tär må vi vända att vi kvart han ända vi.
1: Så tär i shout out och tär skulle så gärna vara om en nutjo tyna.
0: Ja. Om jag håller nutjo tyna. Vill tär så ja.
1: Så att det gör och så hooks jag ösnet här till flyr bara så för så hur och till haltar nu fast jag känner flyr som dama väl han den här turen till Sorgar och nu är han next stitchen han player. Kvart det lukar som konsekvensen vi att visst är nu. Inte vill jag vi till Bottenheim eller skulle ta vi till Bottenheim eller jag bara tycker det
0: rätt. Vi kunde inte tvinga näkran upp han näkran matta. Men alltså smidel teker bara såna kvask som man ger och tar vi det kommer upp och att hälle. Hvis vi tar den sette naturen, så må vi sikla, og så vil jeg parten i koordinator, og så løser han. Ja, han teker 1945 folk, og han teker ikke mer enn det. Det er altså, her er trikten som kommer først.
1: Hvor stod nærke, nå spør jeg jo leisen loftet, hvor stod nærke om veverforsøkene til lærdagen?
0: Jeg vet ikke, altså, nå åkte jeg jo i Joar, og ta seg det utlevere kila godt av veien, ja, omkring så sagt vi med att det kanske långt norr så är det kanske sent mera vinter. Jag har inte hukt attor i det, men i alla fall är det ju att vi hukt att ta så har verkligen killa gått ut.
1: Okej, det är sånt det. Näkra DRN till vi kommer att sora Johan Söko. Men vi ser tänker samman om så för att hitta Gero en tur är av varje. Klockan tror og han er atlaur, han er yngre rekvar, noen så er snarere torsleppa fyrsjon med han her.
0: Ja.
1: Og så for basen atur kvarst i V6, syska av havnet til Sorgar, og her tid vant det at kunne være leiser atur antena og kramba tenka etla ur vaj
0: om nødgjøtøyna. Ja, så vi har lest atur om nødgjøtøyna, så er vi de her om halvpne etla, og halvpne etla kanskje, ja.
1: Det var så galt. Så er det vevnet til at flere folk har etter de fleste som var av kapprøver og yeah. Høsebøyene
0: by. Så kan vi lukke litt å si at vi har lukke som vi er i samband vi til de fleste fjelløyene som har blitt lagt norrer fra Tjadeien. Nei, jo, avslaget Leierdeien. Vi er kanskje ikke kommet rundt den, folk er til arbeid i Statvekk og så videre, men ötla finns ett teltpost och vi kommer in till de flesta och snäm och det är sånt som följer in till det visst du så att det här är en bator som rör och åtta man för eller sex man för eller ganska det är så jag det smäna inga för in till det spelar till släppa klan tror jag eller en klocka an och klar håll kommer ju eller när det är
1: det här ses ju sålt är för att tacka till fyra att vi fick möjlighet att ringa till toin så låts när att nu kunde folk vara grej givet vi det som lust att just sända in ju om Michaela så där fyra.
0: Ja, gjør så vel. Hei.
1: Ja, hva sier titlen her? Det var overskrevet stikken.
2: Ikke så mer, nei. Vi vet det, vi må snitt i voksens rekker, så vi vet at det største er mannlig og kveld som det ser ut.
1: Det er mannlig, er det ikke?
3: Jo, det er det.
1: Før at hit, tid bare, tror ikke man har før, før at hit sol og arden?
3: Nei, vi får lege meg.
4: Vi får frygge det, klart.
1: Så tid sover i... Sorry.
4: Ja, vi var.
1: Det så vi var.
4: Ja, det är en deilig hygglig tur i fall Sorry. Det är stortliga stämmer som är halvdje. Vi får stäga ut som vill och äta samman. Men jag kan lycka lite att säga att Torsan kommun har attlar ett lever i korsen att kanske kolla en storskym upp nere i Mupunjall. Lägger det. så tar alla visa kapror till folk som inte

0: ikke få mulig affære, så.
1: Hei, det har hent hvis jeg har noe bare, ikke fast fremme, ja.
2: Aldri nok.
3: Hatta passer faktisk.
2: Ikke lik.
3: Da vil slæg om havna.
1: Så tar du mer havna med den tid?
2: Ja, jeg vet ikke, ja.
0: Tid vi vet, nå er havnen, hun dominerer Tyskland for noen, fra mange bygda mennesker som har haft dominansene og nøkker her, så må vi litt fremover.
3: Han har dominerat för Tyskland för en tag, men var välmaktig då. Ta var inte några stora skämmer och sånt.
2: Inte som jag minns.
3: Nej.
1: Så sa det att du helt rätt, typ han har batten.
3: Ja, tema där vi är.
1: En av kom till prata att han har batten är mera. Han har ju mer handen in batten.
0: Ja. Det kanske Jag vet inte hur det är vid den unge han har fått någon, men jag husker vid den äldre han har program så halt jag till er nog snäck mera till Hanabaden.
1: Till er när du säkert inte på er?
4: Ja, jag vet inte hurdligt hur många jag ska ha om att det är. Jag säger vi en famös Hanaman här inne i Skala för en point och han tog mig för sjöven. Åh, tack om det blir intressant att säga namn, John, men jag tror inte. Jag säger, men kvart, alltså, till stadig vid Hanaman, eller kvart? Ah, sier han. Du vet, det var jo en bare for han som vann, men det er nok ikke det samme. Vi snakker om, kanskje, vi snakker jo om Kjolt med vår kjip, ja. Det er jo mest min undantorskmannaffær i FM-høpe. Ja. Det er ikke vi kvart om 13-14 mørkstøret, det kommer altså ikke komme mot honom.
1: Ja, det kan man ikke komme mot honom. Det er det, og nå kommer det at tror jeg at det er han i
4: stedet. Så nek var det er jo sølig rett under, om man vil det ikke.
1: Arjen vidfære enda, og så er det så trøft, det er sånn, jeg tror ikke man er før, det er så jo enn, og vi bare slipper vekk, men så færre boi, og så er det å få en liten mulig at Jomar og et bo på hvorfor jeg vinner, og tror ikke man er før noen tar vi ferdig hva vi bare gjelder det inn. Så er det da.
3: Jeg vant det at ormer får ut.
1: Hva bygger du til?
3: Jeg bygger til at det er at menn er svenger.
1: Hva er ferdig holdt at det er svenger?
3: Det sa jeg Norge støvn, og da har funnet det at det var akkurat for forstått det. At man sa til alle noen for at vi er største, og Eistan støvn, at nå skulle det jo ikke skje. Og det har vært snakk år siden ormer vann seg, så menn er svenger.
1: Helt ikke bare til at det tar rekvasset og vil jeg slippe vending gatt og røve vi at
3: Nei, og Armin kommer ikke vidt stått løyker. Han kommer vidt i en atlas her også.
1: Bøy, hva sier du til dette?
4: Ja, du spørs om det er han bare, eller om Lentjes vinner over den.
3: Ah.
4: Ja, ja. Jeg var nesten noe å si at Klaksinger vinner, men det er for Røstand. Så han sier til han bare vinner. Men Johan sier Armin vinner, så sier det han bare.
3: Jeg tror du sier Klaksinger, han er jo eisen.
4: Sutje tror ikke er potensielle vinner. Det er ikke virkelig. Og som jeg sier, Arne, alltid ikke har vi til å se fullt potensial i ødelen sin mann kunne hende. Og bare, du vet, spennende og stort litt og ordentlig, ja. Godt, jeg synes jeg tror ikke er så topptone, jeg tror ikke man først mann er til jævla stort. Fantastisk. Godt underhold, Svir, det må man si.
1: Jeg får hætla til mettingsen av Tjaboa. Jeg har alltid øsne at han har bare sin fyrre vinner i Vaje. Jeg har alltid som sier det at jeg har alltid tøyre svengere. Tøyre årsøkslaver svengere, og det betyr mer for tøyre på en kramat.
3: Men jeg har alltid vi skulle hukse om klakksjengen. Han må vinne nå.
1: Han må vinne nå, men det er akkurat. Jeg har ikke... Jeg vet ikke at klakksjengen kommer til å skal den gjøre.
3: Oha, att ha en ordet utsäkt. Nu har jag också präckat. Det är det.
4: Nu livet är så rymd med klagsfugor.
1: Nu får man ordet, ska jag säga också. Men jag vet inte att ta för att sträcka till gör. Det gör jag inte.
3: Ja.
1: Att du snackar domer, det är bara min mening.
3: Det är en enda lite domer, det är stilt ombord.
1: Ta det här sagt så får jag att tacka tickon alla fyra att komma i studiet här. Boje, Rune, Sarita och San Paulus. Stora tack fyra. Jag får inte att tickon på honom och att här Sarita gåa ett och Johansvöcken. Och nu mot ett allt kajra. Tack fyra.
3: Tack.

Vi har hørt Eruption vi One Way Ticket. En sanger som vi mer mestjer kjøper seg en enveis ferasegel, beint heim i bojen og beint inn i dansen. Men nå stopper togje, og nå blir det som vi øtl vår av ved og imot atle togjene her. Vigeskifte. Jeg har hørt en sang som et Weekend, men bare av VHS. Det är ett helt band fyllt vid sändningen av Jörgen Demilius som är fyllt vid gången tonläge. Och här kommer han, hollandske balkaren Earth and Fire vid sändningen Weekend.

0: Klockan är 3. Iran hefur løyft fyrstu oljutankaskipnun að sikla gjögnin Hormuzsundet nú átala við USA fyrir underskrifa fridjadegin. Men endalig í fríi mell londinni ikkje tryggjaur við átalene, tui Trump høttur framvegis Iran við álupun. Sambart amerikanska forstanon talan um eitt diplomatist semjuskjell som ikkje endalig.
1: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years.
0: Om mer ikke damer avtalene, så får vi etter at kjøta og tveita bomber nyr i høttja av Taimann. Til det her var kjekka seg rettla, og i 24 år sier Trump medlemmerne og ikke tjej toppfunden i Freklandet. Amerikanske forsetten sier to eisene at Hormuzsundet lotvust åpe og vil vantande åpe for i atlere kjipafersla om ein eller tveir dier. Jeg synte meg om det samme, leier er ikke Kjelland noen krevje våpna kvild i Libanon og at Hezbollah vil være våpna. Det sier London og i Frapån og Kjelland i Frekland i UDM, skriver Tøyndastovan Reuters. Vi stola Libanon, vi halvgåere våpna kvild i stundene og stola libanske støttene i røntgen er at jeg våpna Hezbollah og stola vergerne av økesrattene og kjoldrattene til Libanon og i samsvær vi alt kjøret siktarverger, sier London. Ne og ifra båndet. Avtalen mellom USA og Iran et søvelitt høve at forra Iran at utvia tjattnorske våpen og et gjøknom bråd stender ifra båndet. Som Stora Bretland, USA, Frekland, Tyskland, Italia, Japan og Kanada hemma skriver under det skriver The Guardian. Fra båndet kommer stort etter at Osirelski herren i morgon hever fram flere loftallopp i Sur-Libanon sambart allmennon libanskon milon. Sambart allmänna libanska milnon NNA hava fem förslag Louis och Israels konalbon efter att Iran och USA månadagen samtost om avtalet om vapenkvult. Iran hevor sett som trade att Libanon är parter av avtalet om vapenkvult och att Israels konalbon i Libanon skulle halta upp ett. Vapenkvulten som Israel och Libanon samtost om för i månaden är broten och i flera omförum. Her heima, mevren som akkurat i fredag var fram til Velsvik og kommunevalen under Jøndafyrre 12. November i 2024, reisende frikjenter i landsretten. Dommeren fall av med det.
2: Formeveren i retten som leser opp, han sier med et eller annet at det skulle rettelige nekkprekk til fyra dømer i en refsomale, og at det er helt så en samtidig Estar landsrattare att akar valt inte hej lite till proberna så domaren vi från förra att det blev staffester och att han akar det är frukenter.
3: Är allir ivi om Valsvik och ända för så borste.
2: Akar valt det var Katten Torsvik Hansen som säger att det tar domen till ett täktar men det häftes vi att det var inte präck var att han hej sett en eka cross. Det märker alltså till att suspunnen kan öppna om ganska många grannar har sett en kross.
3: Och vad vill du om det då?
2: Det säger sådana här om att provbyrån inte är lite nog väl till att den ena kan dömas för det. Är malet så ändaligt och det säger hon att ja, det ska vara principiellt för att komma till högre rätt. Och det är helt ont att ta inte att detta malet är.
0: Säger Jekvan Jakobsson och journalister som fyllde malen och med det. 14 miljarder kronor får till avskattade löner i följon från juni i fjol maj i år. Det är nästan 1 miljard, 840 miljoner kronor, 6,7% mera än från juni 2024 till maj 2025, skriver Hagstavan. Fiskevaja och Erling äger mera än tringen av vuxen om. Detta känns särskilt av hyro i bondfiskavajerna som senast 12 månader är vuxen nästan 0,7%, skriver Hagstavan. Vi vannar lite låt sunnan men i en 5-3 sekunder skutja mjörstjö i stövun och älaväver. Och i kväll skutja och regn stund om groft regn, og i natt lydde låte av Østen en gemen i en 5-3 sekunde, halvskutja og akkurat ele. Og i morgen låte til frukslåte sunnan, så gjelder 8-3 sekunde, hittil mellom 8 og 14 sti.
4: Og nå det sendingen Mono, etter 3. sendingen av Teori og Annesasjon.
5: Så jeg skal synge en vise om, som heter Vi skal ikke sove bort sumarnatta. Så den handler altså om sommernatten, sumarnatten.

så det sånn på sånne avsidesliggende trakter som denne tømmerhoggerleiren, så bruker de alltid det de har. Ta vare på gamle ting, sånn gamle kasser og trådsneller og sånn, fordi de kan lave et eller annet med det.

0: i dag får jeg vite at hitta Bergtore Hennosar døtter i havn. Bergtore hever virka som tannlakne i Nekvar, og hun hever eit nu veri oppi i kvinnerørslene i Nekvarans areisene. Bergtore, jeg er hva spyrja det fyrst, hva du heldur dit av å finnse borser jord i kvinnerørslene?
1: I halde ta jeg saman omkjemer så har vi finnse sera Nekvarans jord. Men det er jo tidlig lenge tog at mye tingene hver jeg fyr, til hver stie. Til dømes jernstøvloven tok ordentlig lenge tog. Det ble gjort en jernstøv nevnt, eller samtidig i tingene under 1924, og loven kom ikke før en 4,5. Og da har jeg så vært pjøy her på en leis fra 6,4. Den fyrre loven, hun får så nye nakken og landstøyre, vil ikke tage vi og skrattne av det samme. Som jag har skilt av det mest vi tror jag att vi blandar ökning på i underviska tillfärd. Här skulle det ens vara i anstöd att det skulle tagas hatt för tog. Det var det som släckte vill du vara vid till. Tog blev så allt görst om att han ser det ganska idealistiska i anstödloven som först var görst. Det uppskådde blev snickat till mer professionellt och blädare eller så. Det så kommit i djögn. Alla togarna var det ens arbetet vid smärre malen. Til dømes, jeg begynte å føje omstøvbølsen og tja kvinnefilsingene, og ta handlede om å få papar vi inn og føjestående, og det tok eisen sunn og tog. Det er sånt som er ikke spegler i døgnen, og sånt er blivet nok så godt. Og ta så der unge kom, og nå ta et atterlig skifte kom i kvinnefilene. Og da viste seg at det er nærmest struttes vi til samme trobleggene som vi til det nærmest vidt et løst. Så kom jeg til den nye støve at først atterlig må teke trobleggene opp til at man skal arbeide hos henne. Hvis man ikke har personlig engasjement, så rikker det ikke til man skiler ikke ordene hver trobleggene er. Og jeg halte at det som gjør at vi tar oss noen vetter, og viser seg til dem som er herskapene som er frem til mot kvinnen, stadig vekk og står en stål og kanskje ikke minne en fyr. Det kommer av at den subtila kvinnekunnen, det underliggjande, det som man ikke ordentlig ser, utan man vet hva man hygger etter, hva man leiter etter. Vi tar ikke kun hen til oss. Så det er stadigvæk ting at på oss vi, det er vidt at det er unge kvinner som stadigvæk er i kvinnerørsene og er aktive. Nei, det er helt fram. Nægge gjørst og nægge etter, det er bare det.
0: Et sånt tid av arbeid nok snakk vi til er at få kvinner opp i politikk.
1: Det var et punkt. Halt tull ju tvinne. Kvinnefela är blestån i två åldrush och långt i fem-sex åldrush tar gärna till kvinnelistar eller bura i havn. Kvar Malla Samuelsen så vi är vald i fyra omfärre och i sattna omfärre vi är så inte vald. Och det är så nog så typiskt ägstnet så kommer åker och sätter kvillar i mittlen och det är också av tog som skedde ta. Och faktiskt är det något andra först har vi ur kvinnefylltjänsten och i samstarvet vid kvinnefela i havn. För jag har hållit vi att röjna 80. Till 30 vi har nästan 18 år. Ett helt atterlig attarna. Och det gick, jag strillte jag för folk att lyssna. Jag hade fick 5 eller 6 av listan. Men vi drar inte så. Och Hanna Johansson, Hanna Jotto som vi nämnt gärna. Var så tant som fick de flesta ätkvävnar. Och var inte så längt fram av allt. Det var en person som visste vad hon mente och ville. Och folk kände gärna. Det gick så inte till affärerna. Så rönt vi att det fyra fors och ta var gruliga väl fyra grejer. Det hällde vi själva och kusher. Men ta blev det akkurat eisende forstått der. Det var Ranva Sistemann som ta blev toppkandidater. Hun var inne i det meste av nåttene, men så visste jeg seg at det talte nærre, så manglet jeg kanskje en tjej i et kvar roi. Men vi tilte så at vi hadde gjort vi kvinnelisten om det som gjør skuldet, og at ta blev flokkene nok forskrekter, og Lisbeth kom inn av sambandslisten, og sånne ting hendte ta. Så da kom faktisk kvinner inn av de store flokkene, og er nødt til väljarna helt så fast vid att välja kvinnor. Så är vi det där kvar där faktiskt sitter Marluta och i början i havn. Och det är alltid att vara otroligt. Det är man närmast inte först till att säga kontinenta på er sålder. Nej, men det är det så görst. Så här så nöjt sig någon hjälpte väl. Men det är så detta berömta glästäge. Det säger så länge kvinnor inte är det. Nu tar inte jag på lökten. 36% tostan begynner att slå i djöknen. Det är kvinnliga sugnar av hosjonen om samfället. Tostans lär till att göra. Vi tar fler kvinnor i tingsnån och vi tar jämstor i lastor. Det är mycket glömt att säga. Men det ska alla sända till, ja. För det är akkurat som att kunna få kvinnliga virer i samfällsstrukturen. Så vi tar ett rättliga patriarkalsamfället. att fängare samfälla till er nästan alltid patriarkalst.
0: Tid har varit en strust för just när vi ena väldum.
1: Det har vi faktiskt. Ja, nu har det blivit sin skällt ut till att vi skulle ha på tandmåten vill vi till att göra det värre att vara utgärd i färgen. Men jag måste säga att det här gick helt att fra fem och fors för mycket vidkommande. Ta var i Nairobi och rastöne. Och intresserar mig öle fyr att få kvinnor i politik. Det heter ju bara inte att han har vi har haft två kvinnlister till Boira i Hau. Och i fem och fors uppsökte jag så tar fyrlästrande som såg ut till att handla om det. Och här är så en fyrlästare om en kanning som en amerikansk professor som heter Wilma Ruhl. Hon har tanna 20 västerländsk demokrati. Hvordan jag var kvinnor är ju tarra parlamenten. Ta en om man ser att det står moner, kvinnor kommer han så. Det kan hon så visa spegelig också att kvinnor vill bara valta här som för flocker för mer än en eller två kandidater. Tostande kommer kvinnor upp i pars. Så till dömes Stora Brettland, USA och i allt i Australien tar välskipan är att det kommer bara en in i kvar en väldöme. Och det betyder att det är inte kvinnor valta. Och det får jag tälja samman. Och hej till vi i Oslo i Åttfors där vi var här. Vi ledde fram en fyrläsarpanel från det vi hette. Karin och Lisbeth tog sig om kostar vara politik och jag tog sig om kostar vara politisk utanför flockar. Ta leje till jag fram att i förrjön hade vi så bära chans att få kvinnor valda hvis det skulle gänga ett tog uppskrifterna i havn. Här som tar stora flockarna kunde få två limer valda. Det vill säga att han näst valde kunde vara en kvinna hvis det blev mobiliserat öjligt. Och Klagsvik har en chans, några år, men öll ånder välstö. Så småbott som det är vid flocken och rymliga farföl. Stittlat han mannen som man helt över bäst och tog i ötsnån. Och han färs så samla sådana kvar stämmer som möjligt. Och det passar ju nog så väl. Tog i Jack är fullt och helt infri. Hvis det skulle vara så måtte det vara ett väldöme. Och det som var också avhörs, det var det att i Oslo tar vi en fyrlästa rök för kvinnor. Och sådana kapaciteter var ju helt fyrlästa om kvinnor och makt. Kvinnor resas inte makt. Det är att negagera man är maktpersoner. Det är öjliga negativt och gärna kvinnor kjolsmynd. Så det måste man lära. Och i minst är Märta Petersen direkt till alla tar fyrlästarna. Och henne domtar öjliga väl. Och vi snackar också när om det här. Vi må kunna omdefinera hva makt det er, ta pjøs det ikke være så negativt og så er. Hun tjekk faktisk eisen innfri en veldum. Vi halte enda han leida fram at hun ikke, det ble så ikke vidt ikke. Så tar man her haft det her via politikeren, ble vi å være så lokaler, om hvor så ofte smyr skulle sykla og alt dette forskjellige. Som ikke eier kanskje at vi er gjort her. Tog tjekk jo eisen Edmund Johansen øye kraftig innfri tog. Og anker annar vi, ja, demokrater var kom i eisene. Her var jeg i eisen limer og rundt jeg å forklare hvordan jeg helt at man skulle gjøre for jeg kom i døgnet. Og jeg vet ikke, en penende, så var det her. Alt teket tog, jeg kom i tanker om det og finne argument og vite om det passer. Anders skulle så eisene holde at det passer. Så spekler jeg, så ryster stå på plass.
0: Hva held du at Einar Veldømme har betytt for kvinneomboen?
1: Nei, det har alltid har gjort alle måneder. Det var bara alltså, mellan 8-3%. Jag gör det nämligen skönligt. Hvordan störst är en kvinnokropp som bär 8-3% av en manskropp? Ja? Kommer hon inte upp på öglen av mannen? Det var en sån spirerkande teckning eller så, men hon är också illustrativ. Men så är det att om ta motstånd som har varit om det. Ett här vi kvätta kan göra för tre utgärden och ta mig och säga att visst det gärna vill jag hjälpa till att vi ska ha ett jaunare samfälle och ett faktiskt människaligt, värdigt samfälle så måtte det ens kunna vara lösning för tog. Det måtte bort till att väl nämnt den här utla kvätta er utgärden landet att det kommer vara aktiva för det. Det då är inte ordentligt så att det ska inte kunna brötas. Det är så lätt bara att säga att det är skiltna och glömma kvar för firmon det här. Då kvinnor är faktiskt 30% av följtsen och män utgärden är i varje 20% loksåret. Visst det ändå ska vara och är om utgärden allra bästa. Halva skogen går er i och ta för omgående väg.
0: Du har som jag nämnde arbetat som tandlagne och utbyggd med tandlagne av Imsons stigen. Men nu var det givet.
1: Ja, du, ja. Det er jeg. Jeg kom hjem med 45, og jeg har arbeidet så igjen ved årsdagen tid. Jeg lever som tannlagt i 45, og så gjør det til at jeg skulle til fire å slippe inn årsdagen tid at jeg ikke lar vore oppe komme med. Det var at jeg var ett år i baden at han røkt. Det fikk jeg arbeid nede i kommunskolen til at skulle tannlagt noen i Torsmark kommune. Jeg var i ett år, og så skulle jeg eisen være ett år i vaksne at han røkt. Tostan i heimann kvalificerar sig till att söka in. Jo, jag fick så arbeta upp till Magnus Jensen. Han plattade att häva militärtandlaknaden. Det var en militärtandlaknad uppe vid Höjstöd, Tantöjta Vär. Han plattade att arbeta hållvant det upp till Magnus Eisnet. Det som lär på att jag ser. Och så här var det. Och så var det jag sen till nyrja klinikerna till Ester och mamma i Eisnet. Och så vill jag kanske ta det handlar ju om åker som bär att tandrättning är släd eller så. Det är sådana ting var det. Här kommer nämligen att bara bina vägen och ärende när grann för att tandlackna skolan. Och i samstär vid tandlacknan Ekdal som kom till följare så man vet ju nu stannar jag gammaran som ägstna kom till följare. Om det här tog inna. Det var så lösna att det som är född vid fejl vid gammaran och allt det. Det får nio till operation, men visst det skulle rättas negativt och det skulle det, så måtte det nio. Det var inte halvbart. Då kom det hem att lycka som man kan och finna det av hver vore och hver förlossning man kunde finna på till förespöt. Så här har vi varit på i alla tunnar. Och i 2004 så slapp jag faktiskt innan skolan. Det var det tog där fem folk in. Det plattade där inte att göra, det plattade jag var två eller tre. Men det var ett öliga speciellt håll det kom av. Av det samma så fick jag öliga negv extra vid. Den äldste av Times kom in, han var långt doktor odont och epidemiologiska ortodonti i ett malocklusion, alltså skyvontonon och på befolkningsgrundalet till det här mest. Men han var inte speciellt anlagt till att skulle gärna vara. Han arbetade för sådana styrelsen om för jag skilter egentligen badna tandrakten hej emot Times som hade skyvat henne. Och inte bara att vi var inte ihåg. Och få att det här lyckas som sett ur rammer. Det har alltid varit nog så målrätt att det som han lyckas som gjort för att få låna brötta. Så var en John Howe, han har arbetat i tre år i Grönland och var med mig och Jonathan Motsfeldt. Och så var Ivar, han var framman undan hospitalstandlackna. Och så var Klaus och jag var förunger till Björsk, professoren till Ockon. Han var inte helt anmyndlig, han var svenskar för det första och arbetade i Danmark. Och jag är just hemskända granskningar, attlaner och bröjdingar innanför Fadjesort. Han var en speciell person. Och han hällde att nu höttar utan en ortodontist till Oslands nu åtta förgärdtörn. Så jag släppte vid Eisne Berbant Faxerskolan och Eisne Klaus. Så vi var mer allmäntliga och hinner var några särskilt. Men det var ett öliga gott team. Undervisning var lögsåsna till Rattis. Jag började till så var öronar och tre år. Och nu vid det första vid fylltes det till det stora tingen. Vi var alltid samman till seminar och till där skajerna som nu var klart. Vi fylltes vid licensiaten till det forskjelliga raskasfärgen man så skulle ha vägsen och sådär. Men alltså, man måste säga till att det är ju en akademisk hackre utbyggning och vad är det. Men det är sådär ett öliga avancerat handverk. Så det passar mig öliga väl. Det är mer damat och öliga väl. Spännande arbete. Det är helt av er.
0: Du är stor havn.
1: Det känns inte bort det. Jag har alltid bofoglig. Det är nu har vi huxat mig om. Jag har inte varit längre från Höjdalsvännen närgrant. Men jag var så född nere i byn. Och kvällen ska jag det. Mamma var färden om 30 tar hon åtta med. Och hej arbetat när jag var som tandlackna. Och hej i byn nere i kvällen ska jag det. Så där mamma och pappa hittes och blev gift. Då giftes pappa in till mamma här. Och här blev jag född. Klinikken var tänkande så det var så upplagt. Men vi flyttade nog så tulliga nian. Jag kan inte ordentligt minnas att jag själv har bott här. Men jag vet att Åkdal handlade som var här som uppgående och har varit. Följtjen är här nere. Jag kände det alltid. Vi har alltid känts det väldigt väl. Det som var här nere om det tog in. Men vi flyttade så nian under Svensensköte. Tandlackna stovan. Alla helst till det var till att jag inte har kunnat vara långt tänkande. Råkade bara vi. Det flyttade så nian och Ranva är så född syster min, tror jag, skjätning uppe i loften här och i husen till Thomas Damm, tar min över här som han tar hej i lager. Och så var klinikken i Mihadne och vi bor så överst av loften här. Och här bor vi så i några år, två eller tre, med en husnet till åkken här uppe blir byggt. Men det visste man så inte om att man var så löjt. Men nablägarna, det minns det öliga negativt. Det var alltid mystiskt vad det är inne i tjattlaren till Thomas Damm. Det här var målet för vintern och här har man alla möjliga fantasier om vad kan ska vara här inne. Men rättstas inte. Men så bant vi så in över husen till Hans Johansson. Och här var Gunnar till Rudolf. Vi var fyra jankamlar, hon var en man äldre än jag. Och vi spalte samman för att vi var luttlar. Man rann här inne och här var lager och här var handlar och här var flera ojbörajsne vid Örenbötnån. Och så armka fast min arbete till Hans Johansson och med vår handeln. Så jag följde mig alltid som hemma här. Det gör jag i alla matar. Bokars var hin med i vägen vid Oise. Jag kom till Tarunen här arbete Gustav i Kvörst. Av Värstanen här var Elnborg och Birna och Anna. Det var simpelthen sån ägg att spela vid och vara om och sådana. Det var något till att jag minns lite till det att remote kvar vi gör det här nere. Havnar og har rann jo bant hinn minna gæren. Svelen som var hinn minna ånda. Her stod vi ofta nu og kastet steinar i ånda og hukte et time så får vi inn svela. Og så spalte man nian etter. Vi spalte ikke om man etter ta. Da spalte vi nian etter. Og teja siska, Anna og Solfrøy og mamma der er Ebba og jeg, vi var trymninger av hus. Nian Hjalmar hittet et dukkon. Her høyde sånn jeg leiket høy eisne. Ikke bare at det er avvisner som mamma skulle gjøre. Pappa var faktiskt öliga lojt i heima ta. Ta silti pappa, okej, okay, ja, te var fär nyer och ta Eva född.
2: Ta var mamma ensamvänt vid mer, till pappa, han var verand efter av chipsföraskolan i Köpmanhavn.
1: Här var brustsugorna i eisne ta Ragnhild Sonto, men vi får inte nekt långre nya. Nyan till Kirsten och Ingegär här uppe i Tungegöte, det är lite Kongagöte ganska. Här spalt vi, men det var det långsta. Men ta värme är bara 5 år. Så det är inte ontaligt. Men vi slopp jag renna. Jag kanske minnas näka att man inte slappar renna här. För jag bara inte blev förresten byggt till ta ägstna. Och de stod öliga land som grund. Så var det hans gröning som var att gänga nian till hororna. Här minns det ena vetren. Men så under käve och vi hade gjort en så fantastisk bana ute i bräckorna. Och han var så halig och det var så stuttligt. Så jag får in ett min jolaskål som var sånt där vi lever botten. Och så var det annars så lösnär att det var stolta skrajerna löte. Men så datte jag och smäckade med ryggen så fast och jag hade mist i ånden. Och det är alltid er nästan det ringaste upplevelsen nästan jag kan minnas. Att jag fick bär inte ånden efter och det riste och skumpade. Men jag svimmar visst inte så jag måste finna en efter rymliga kött. Så till jag minns till färgbanken. Det blev så inte byggt för en vidvar färg. Ja, vi flyttade nian 2 år. Det svanna hon är född här uppe om hösten. Vi flyttade nian om sommar. Och det som var på en måte så stort till det var det att jag visste vi skulle nå till oss. Men så knappt än det så är Gunn och det flytt och inte vid. Men kvar hon var färgen, det visste jag inte om. Men det, vi kom nian och man får ut och spela. Nu visste det att Gunn och bor i husen och bara inte så inne. Och det var nog spåsigt att också om. Det har jag fortalt åkken. Det har jeg visst kvart 20 år. At vi faktisk skulle flytte noe til oss, og at jeg lå meg så inn akkurat nå. Det er mot det jeg har vite. Så jeg har kjent husene til Rudolf alle mine tog, så langt som det var veldig skjønt. Og så kjøpte jeg det igjen. Det var så til at jeg kom hjem med 45, og begynte så å arbeide til mamma. Det visste seg at det var plass her, tog at Esther var ferdig frem og ondann, vi såg in patienten om han akag här som Kristiansson henne så var största klinik här nere och Ester var flytt om så ta jag kom hem var det faktiskt klart som är att flytt innan kliniken till Ester här uppe så i hejas det är vera och följt det kom bara bina vi jag har ju ångkant och lust i vår huvud vid att det var att kom ned eller näk det kom i alla ständ från och en penan det så passade vi inte in här mer pappa och mamma hörde så vi snackade vi arkitekt om hur som man kunde eventuellt bygga ut ganska. Men ta dem till mer så ytterligare tog att ta för att lägga att här är hus och ta grundstyrker och så forskjellig. Och så är det husen som har rotat av Vädelsal. Det är ett byggt något hus och det är mycket strö. Och jag har alltid att alla avfrin som vi tar i trappetröjen och jänsar på över allt här blir tid. Att det är det som gör det att det har sällt. Det var ju åkara stora spelplats för alltså tänk och svären och sanatorvären och jänsarböver och Uysaksatrö och Toftolasatrö och plantagen är inte glömma. det blev upp att en ägg mer att spela än det här här nere som vid Fyrrödby. Men det gjorde vi så slupp det ifrån att bygga ut. Det hörde finns ju teckningar. Jag vet inte hur det såg ut. Men det blev så lite att vi köpte hus nu. Det var nog inte så fort. Så jag arbetade 5 år först vid Höjda Svein och så begynte vi att göra stand här. Och det var nog så hovaligt. Jag har egentligen inte stämt och en tandtekniker att träda med som bara finns vid ett här. Och så var mamma och henne egentligen inte stämt rejsen och Elenborg av Värstanna som henne är tekniker. Men det har hjälpt mig att göra husen till. Vi skrattade några veckor nyer och följde oss ordentligt som timpermän. Men så måtte vi det var först så att jag byggade atter och göra trappor och sånt. Jag brukade det som vär. Tjattlar var nu under, teppen i stålen och jag brinnade och rådde åt. Örla gåsarn och liven grön utlund. Få in teppet. Det blev allt lagt ner under och vant vid sig. Kurva stålar, det var det mest moderna jag tog. Det var som inventär här. Och så var det en trappa gjort så att man kunde lätt släppa upp på. Och så blev så stålar bestilter och allt det jag sett upp.
0: Mamma, du var inte främmande här som lägen?
1: Nej. Det var hon bestämt inte. Vi bor faktiskt och tror som var ett av trönne som Abbi hejde. Ja, vi kallade det nyrja trönne. De bor ju i Gundadal. Mamma växte upp i Gundadal. Och i henne tog vi var hea på här som plantagen ändrar. Så det var utanför gärna när de bor. Abbi var garsnare och hejde krojatur ägstna och handel. Så det var nekvishem här. Pappi och mamma byggde så här i husen. Men tror vi oss var här än. Og rosen er så om Auguste Sartne. Omma bankransar, det var nok det som hun og Tei Gundadal ta levde av. Det var lukket som resten er at hun som hei i verden står i Orstageren. Det var alt nyrja. Det slatta pettene som i midten Høydasveien og Havnara. Og her som så Elenborg Mostmoen og mamma Sartne bygde. Mamma får nye til han var livet i allskolen nå. Og atle i særa lest til tannlagene. Jeg har alltid vært 16 år til han får. Hon är en av moster som bor i Utjumnaun. Jag har hon, den äldsta syster om i Gundadale. Hon har alltså i Haltaverk en passionat. Ett ägst är en av medstå i annat te. Men i kurser här bor mamma, det är Arne hon var nere. Och hjälpte så till och också åt här. Hon var inte student. Men det var alltså 4 år år till tandlagnarskolan. Och det tog hon så. Det tog innan var det tror jag att tandlagnarskolan. Och så bara en time. Så hon kom hem efter 36. Det var bara 21 år och var liv och klara för att arbeta. Och det blev så nyrt av Kåpert och det var Kåpert som tog. Han hade klinikerna ute i Tinkanese. Så här arbetade hon ju alltid. Här var en äckvirksamhet. Här var en äckvirksamhet. Och det var en äckvirksamhet. Och som var en styrtare eller långre tog. En äckvölk av värsten och så lös. Så här arbetade hon. Och förresten, ja, så begynte en äckvirksamhet att vara byggt. Hon var en äckvirksamhet, mamma och klagsvukt. Vi tog inte bli till henne att stå och passa. Efter våra 2 år fokulade för halvtid och ta Magnus kom så var han och Pjoj och Majni han var i Västmanna. Jag minns inte akkurat hur ärstande han var. Men låg som fyra att det inte skulle vara så rävligt förrligt att ödelnöjt ska komma till havna eller så. Det var skola böd först och främst. Och att när skola tog kunde man så täga vaxen vid tanna på en edla som skulle häva proteser eller kvät. Då har vi faktiskt varit vid omkring till ägstna. Här norr. Ja, sista böden är i Kyrsby, Skikve och Kvövåg, men trömningar i Klagsvåg. Så här kom på tandmaten att känna nog så väl familjerna och sövnar. Inte bär ur Gundadale, tog jag att komma här till Omme. Men ägstna tog jag att vi var en ägstna tajm i Klagsvåg. Här är i trömningar som i landet helt var sista böden. Det ena år var ett familjernas det. Alltså bär i arbetskona och Ranva var lojtel och Eva vi och tar på ett av en skolan alltid. Ja. Och så tekniker och klinikastent och tandlagna och fotla kiste av maskinen. Det här var det ju inte. Det var inte klinik. Hon blev sett upp så först. Så det var en kämpestor kista som hörde vi till affärerna byggt. Och mamma var ringa showers så vi får vid drottningen. Vi minns att vi får vid båda ut. Vi blir silt ut till drottningen. Men alltså onkte hade eisen varit vid Smyrle. Till Smyrle är eisen en stor parstra av munnen och bandet om i havn. Här är så en sövhet om showersen. Vi har ödlig haft Marla min showers. Mamma kunde ställa sig köra till Kirchbörs hos Bojon. Och pappi har showers kvämmer annan morgon för att stäva i Smyrle till dömes. Han blev syrbara Smyrle-sajt. Hett her vi sjåverste, ta er hon fær nokra ved vi mer i halte til Klaksvigar, og jeg var vi i løyvåkne, og jeg vakna i spodja. Så det er helt sånn, det var ikke nega man bare fann på. Og en ære for, ta skal jeg ha vært større og ha mist det hyggvinna av kjeg. Ta var vi ved Smyrle. Og jeg gråte så ytla. Og det vil si, altså, mennene bor av Smyrle, ta var vi virkelig fitter og mine vimmen, alt løyve. En av dem, han kjæva i et ryggvinne. Det var Torleif som kjæva i et ryggvinne. Men jeg minnes det ikke selv, men Elborg bedøyre jeg at hatt det passet jeg, og hun har ikke en fantasi, men jeg hadde ikke man kan finne på akkurat hatt det, hvis det ikke er noe om det.
0: Abedun, har vært i Kirkebø i Vælagan?
1: Ja, på en måte har vært han i Kirkebø. Han var født her og bo her til han var 6 år. Halvtid han var 6 år da det flyttet han her. Da var han yngste av bøttene. Gusta Lenkoma, hun var av Kåk i Havn. Og i halvdige av Johannes ur Kirkebø, som han alltid ble kattlet ved, var egentlig 8 år da var stå ved, og ur Sjærhuset i Mivøy. Men han var oppe sider av Sysselmannsgæren ur Kirkebø. Jeg vet ikke hvordan land det har bo her, men det er eldre badjene våre, nok som jeg var eldre. De flyttet til Havnar og bygde her, som nå er Høyvigsbøver oppe i Rydde. Det var øyelig nek samband i midtelen Kirkebø og Solarmagen og havnen at han tog det vær. Mamma var øyelig aktiv i mersen, og hun kom hjem etter 36 og var beina ved inn og pjøy her. Og mellan mostemoen ble så gift til Kirkebø her ved Johannes, og tog er en stor par som min siste bøten om Kirkebø-kinker. Men de så øyelig vel Kirkebø. Til det at Kolbrunn er nok så gammelær, og i her vi har så minnet om, tar vi et enn behovet, når det finnes en skøde overast oppi her, at det hadde vært vidt til åkken, og så får det sted at det vi enne, og sikkert rensene og eisene, men det var akkurat vi bare som var særlig vel. Og jeg gled som en stund som gruset til det forrige sted. Det minnes det ordentlig vel. Og så lukket jeg det med at jeg kom i vinter i hitja, så sa man at bilen får. Det var bøla mist, eller så, ja, man sa bare ljøsene. Og da vi får til kyrkbøy, så var det som regel så løs når jeg vet jingle på ham, og kørte hjemme. Og det ble skjoldene for noen kvølte, og da man så kørte hjemme, så sa man at han sier at det er grøn i egene i en og alle stedene. Det var så mye. Altså, det var ikke løst ta i kyrkbøy. Det var bøla mye. Det var det så eisende skikk vi, og det hadde helt ikke lagt tid for noen snakke sættene. Jeg var vidt til dømes ta i pajama for å land, vi kyrkjengen og i båte ut at da har vi eisene vært pikket løy til åren skole gang. Da har vi ut til Skansa-tjattleren noen minst til. Jo, jo. Trudje Rønger og så Kolbrunn vidt film, vi spalte øyelen eksam. Om somrene var det ute i båte, at hittja nere båten og rekva i viskjerene og hittja nere sandbåten og alle skruppene og alt det. Ute i Hølman hvis det var øyelen godt vever. Men det har sluppet vidt. Mamma var alltid nok spennende å lade meg fjære, men det var ikke som jeg. Jeg ble slapp og får. Men jeg skulle ikke på muren. Det måtte jeg love i først på muren. Og jeg har prøvd å fjære på muren, og det gjør man. Det var røstene jeg ganger rundt opp i muren. Men jeg hadde ikke hatt av skrek. Da jeg var kommet halva lei, da måtte jeg grulle det er min stilt da. Det var så eit. Så var det haksta loft. Og mye loft det her som alt hadde vært, så det hadde vært hestfrøyde sattene til dem som hadde vært her hjemme. Det hadde hålet i døgnet, alt hadde vært, det hadde vært hele hus. Det er en sånn løyde hus som man selv kunne sitte og snakke i, og så nede oppe i bøen. Så var det alle spøkelsesøvner som der hadde gamle podd, var øyelig raskere å fortelle spøkelsesøvner som man faktisk ikke tørte å genge ut i åmanatter og så forskjell. Jo, jo, det var det nek man opplevde her. Det var sterk fitt av Vera Tjå, Bæ Mellan og Johannes. De sa det vi bor og pratet i, og så sa de at vi bor og pratet inte av sånger tog. Tostan for Mellan etter oppvarset og sånne. Det er dutt i øyelig vel til at man heter hona litt mer man var. Det skulle jeg. Mellan var gumma mun og Johans var gumma mun. Så jeg kom hjem, et slags hjem.
0: Pabedun Hernos, han var skikven.
1: Og her var jeg eisne, og det ble eisne. Når jeg har sett litt som er. Jeg minnes faktisk ærefer var skikven. Holdt andre halvt jeg var første fyr. Men sattene fyr var det troi, og da minnes det en av gamle kone som kom ut, en smartjenta som er borgelt. Vi spalte jeg trappestein og kjøsar konene som er sunva. hon hade en blåa kaffekanne och kom ut av trappsteinen att ge oss en orkst att spela vid. Första ferien till skogar. Henne får är vi armka faster. Mamma var ferien av kongress. Ja, det var första ferien som jag var ett om och kurser. Vi mojnar tog. Det var på tammad när man får vid ritene ur havn. Och så kom man frister ut i häst. Och så står man här och bojar i. Och så kom man äntligen till skåpnar. Och det var ordentligt dejligt. Här får man en buss. Men vi förr får ju den lastbil. Och så blev vi kvar ut i stö. Och sante. Och jag bojar efter Sigmund. Det var postbadren som silte mitt i sko och sand. Kvann torsdag och lärde alltid. Ganska hösta i snö. Men mycket av silte ritan. Alla vill skojar. Och det var inte en farster som... Det tar jag sända med vi. Jag var för ringa showers, det tar för länge tog i halv fem timmar. Men ska se penta var i hästet, det var att låta lea och gärna. Det är så öliga vägra gärna uppe vi. Och så i skåpen, här var det ötbötna nere och tog i motor. Så man kände att snöjen i atter och arm och ar. Jag får alltid ensam ut. Jag tror ju att det var det som ordnade i allt. Men det var ju något att borsa förrande visste jag att det kom. Och så uppe i Så Magnus, det var han som lukade som tågsare av mig här tå. Det är så somren i efter som jag nu snackar om. Men hända tur vi armgar faster. Då är vi så kom här ut. Så nu är det andra män. Tar er färgen i handelen. Och det är så bytande kallt. Och jag minns vi fick krop i omman i fjören. Här ska låga ett segl. Och här lät vi dock en ontra segl. Krocka med vi bojade. Men vi kom så i ötlån gåon till skogar. Och det var till sommar i för skola. Jag har varit 6 år tå. Hon måtte att till havnar, men jag blev verande efter. Jag skulle bo igen till mamma kom och papp skulle jag komma en tur vid Ranve och Sjöre, Sajtne. Men jag fatt väl till. Och jag kom så tullja. Och det enaste för jag har varit i Ränning. Det har vi att ta. Så det har vi upplevt på den helt gamla maten vid Nekvon Följtje och Nekvon Ekon. Och jag vill vi till att dreja upp och allt det här. Men då så skulle jag hemma till ta Orskarsmar, det minst. Paulina... Gubba kona min skikve og halbjør fast min tærhet kvar sin leip. Og min sista bøtten her sore, Marsen og Arne, tar var til enkla. Tar slupp upp i leipen, men jeg måtte genka. Og jeg helt var rævlig året, vist. Jeg var så kald som jeg vet ikke hva jeg kom hjemme. Men tær var rå for tog, om jeg sett meg fremfor komfyren, føttene inn i ovnen, til hun tog øyelig vel. Jeg fær om å få meg trøyvast, det gjør det. Och jag kom första år. Så när man kom så kom alla bötterna i byggnaden att nå. Det var fast. Så kom det in och satt sig stittesliga av bänkarna. Sjögrunds att hemma var den gamla rökstovan. Han var byggd sin på samma måte. Men hon hej kom för. Här var bänkar fram vid. Så här såg det bötterna. Men i hej till vi som är skulden nämligen kongabom. Och vi ser över så kallt att det inte ordentligt. Skulle lukka av en tema om fyrst, så säger omma, ja men hvordan var det nu, heit du ikke okkurst? Åh, jo, jo, så er jeg minnast til bombene, og da det finnes en bomb, så får det ut at lukka stilslige som det var kommet, men vi spalte nekv. Jeg vet ikke om hva det at vi drun pøyl halte det at onk skulle fengke ut linne, og så var det noe. Har eisen svimje hiler i åndene, og så var det jo heien. Det skår jo torv, og det var bare i Norge heine, det var akkurat som när man gör det ta i löter våre över Norge hejne. Så här blev jag skor och brett ut och sett upp och kvart annars hörde till. Och en av minns det att här kom vi när jag tar var på uppe vi. Ta kom där vi en och fylltje norran från norra del. Ta man här. Och det kom råp och kastade ikon nyer. Det att annars så släpper sejren. Så vid folk ödlade nyer och kvörsna vajt. Bär det här som bäst parti. Låg pinna stil intill gången var färm fram vid. Och det lukkades. Vi gör det inte för det. Men så får papper rennan till attna tajmon vid ånne mått bär vi rätt. Ja. Nej, det är väl nek forskjelligt. Men ut ju hea och uppe vid en ny vannställ. Här var det jag rattenet. Det var utfärd för alla dagen. Då är man Primus och Ross och allt vi som man var för dagen. Det är en helt fantastisk av mina stater. Och när man så får ni egentligen nejdagarna här, då var det så när man sa domarna. Det är ett utsyn, så det finns nästan inte bättre. Som ständer öliga klarsfirmer, hur som är de till affären nian här och hittar på nejdagarna. Det var inte lov att klattra på. Det var ju bara ni. Så var det kompikadammarna. Det var kompikadammer ute av hedlene. Og det var en øyelig godt sted for. Det var alltid hatt og godt. Og fokler var, tastar og sånt. Det var en øyelig gengre som var fokler til dømes Norge og del. Det jo ikke mer. Men det var en øyelig gengre av dem. Nå kom at det ikke mer enn oppe i Holtberg ikke alltid. Men det så et helt annet mål. Jeg vet så nek vi skikk ved, og de får jo ikke ferie for en ålesøke. De skulle hjelpe til vi høyene, bøten ta i togene. De første årene ta var jo Peter Andreas en lærer skikk ved, og bedte kone hans er var siste på en pappa, og alle de kampene, de kjente vi det øyelige vel. Pappa har bodd til Taimon Kampan, men han gikk av skolen i havn. Og så her var man i skolen vi først. Alle var i samme rom, men gjør det i mest. Sånn er det her. Da var sundagsskolen her oppe, og klemte Gernon som så var ombudsmøyen. Han var han som hei sundagsskolen. Og her har vi hørt snekker av sånne her gode søn Ben Hur til dem, så han leser fire åkken til sommeren. Og så sank han øyelig, øyelig vel. Det var en frakt. Og hvis vekker var at det er beste, så så vi det ute. Så her var en sånn brekka, bare ikke sånn for skolen, utenfor skolen eller innenfor skolen, så det er ikke skikk. Og her så vi så fornyende brekkene her og var ute. Jeg kan bare minnes det alt godt om det.
0: Pappa, du får ut og sykla?
1: Ja, jeg halte pappa for helt tullig ut og sykla. Bare ikke at noe har kommet mer av. Jeg halte han vær ved sluppen og også når jeg fest. Så ble det smittet av tobersklo. Pappa la en hvert fall ett år, og jeg snitt halte bare fast der av sanatoren. Og pappa har atlet seg ved skolaskipene. Men da skulle man visst nok ikke være filtret av januar. Men han slapp så vi att lycka väl. Det var också vi har snär Arjanar och så att Ari i Höjtelåna sanatorien att det inte har lagt allt tjona. Men han slapp så vi att lycka väl. Och det har alltid varit ett öjla gott Arjan. Det är lite forskjellig bröv som han har skrivit hem. Ett fick jag från en sista band med en här fyra kvar. Han får till hur det var att cykla sår i köknen. Så är svaret när det är kanske inte vid skolakymt. Han får cykla vid öka att han har. Det är kanske vid öka. Det är maten nästan vid. Hvor forferdelig hatt av her, og til slutt ikke noe som helst. Jeg skulle bare makke rett og arbeide det ikke noen her, og onker rønte jeg, slippe seg jeg kjær. Det var det beste man kunne røyne kvøla seg. Jeg var så 40 grader eller kvøt, ordentlig, ordentlig og kokende jeg. Og så hørte vi forresten en slanke inni tjokken. Det var en slanke som ångstene i India, der vi svåm med ångstene, hver en slanke har bitt på opp. Og så hørte jeg til slankene vi i hospitalet. Men jeg halte være en rymlig og skyldig slanka, men han finner ikke vi i en fløske vi spritt. Og gjennom tråd om halsen og så proppet. Og det var en sår som stod overst der hittet til pappa, og man slapp bare hittet etter henne. Og Marion pleier å fortelle at da hun skulle ordentlig lykke som vi sa at vi tødde eisen ikke særlig inn til åkken, så bjør hun følt inn hittet slank. Til så til som jeg vet om det. Han sildte ut ved øka, eisen under krunnen, pappa var ikke en som fortalte noe som helst, altså. Man måtte nærmest vite alt hvis man skulle få noe å vite at redd fra honom. Og til alt jeg til la bare tid, så er det sånn hver man tar. Og i hvert fall her som han kom fra. Men han var så færen i land forstandig i San Francisco. Ta kunde der velge om det. Vil det være vi i Ukraina, du tar tog hvis noen amerikanerne kjipen, ja. Og han valgte så færre hjem, og ta her så pappa, ta han i komen. Gå vidt om det med haverium hjeltur. I hvert fall platt jeg om å fortelle at dette var en sånn idé bare for kyrkjetøy, ta kommet til gram at jeg kom sår i morgen til også over hennes. Og så har onkel Gernon fortalt at klem til Gernon om meg så finner han atra ved kyrkje at fortelle henne finner jeg til brev. Måndet det være hennes kampen eller måndet det være min hennes. Måndet det være min hennes som jeg kom. Det var det så. Så hon var virkelig glad. Han var kommet etter at hun går. Det har jeg hørt hvordan virkelig på i havnen i eisen. Det er smyre. Til hver det så vært. Det vekker var godt. Jeg var ute og spalte til dømes oppe i Isaksabø. Jeg minnes det ångte jeg av steg her på de store steiner rundt. Og se smyre. Det han fløyte så hardt. Man hørte det han kom. Og så mye øye av steg. Jeg rann simpelthen om denne kajen. Jeg tok imot det. Det beste var hvis jeg nådde jeg var her og andre hadde bondet. Ta här vi var kanske en i åtta år, jag vet inte, också kanske. Men så måste man ju bo i att pappa slapp sig steg för att allt var klart. det skulle lossas och det skulle ett och annat. Och hvis vekkere var ringt, så bodde jeg i skiparkammeren. Det var øyelig å få en

Ja, var det nok så betanselig da jeg ble låret ut av lønnen ikke her. Jeg har sikkert skjedd til år. Det var år etter dette her. Det bøy og år jeg skikk. Hver simpelthen enda jeg vil ha vært, tror jeg man er til det. Så jeg ble så takknutt av døtlen her så. Jeg var vi i døtlen, nøyta konen og rakstre og døtlen som var, røyta fokl og vaske odl. Ja, vaske odl i landet på tannmaten, men først gikk rundt om husene. Och trösta så här, inte när och nå använt. Och är man visst jag så står man och påtar vi som pinnar ner i gröjten. Det här står nämligen lantorna och i höjlön. Det är så att det är höjlön var så. Och det blev allt samlat till av skottet nu. Och hon blev ägst en snjåkvitt. Det som var kvitt, det var öliga pent allt. Utan häggn och gärar att torska i solen. Jag får resten skulda fiskålas till ånden. Då får man in här som svimgillen vi är på ett. Ont och svimgillen vi är. Går hettlera, stanta och hiljara skål och så. I något visst att få allt vi. Det ena spelar jag värre skick vi om vetren. Det var att jag omma var blivit ordentligt sjuk. Och jag upplevde ena utsynningsötna sjore. Och här bär jag mig en små böten vi. Det var jag inte äckligt. Och sanna fast med bred armen och nöjdes innan sant. Och det var grolig kila överhöver för brim. Att få en, det kommer... Bägge gick vann. Det var i alla fall en mörer som hejde en sexaring som passade i roten att ta. Det var nog John Fors. Så här har vi prövat att det är inte bara att säga att det är helt travera i utdraget.

0: Falkatingsvel atter i april i 1918, og en ene affær skulle Andra Samuelsen og Edvard Mortensen distast om sessen. Og i velstrøynen sier Johannes Pettersson i lesere brevet at fyrst Oliver Effersø og Sujan Andra Samuelsen og i 20 år heva øst danskere opp i måte føringen. Han byr til folk velja Edvard Mortensen, men avheidanen gir ikke noe ståren mun til Andra Samuelsen vinner Falkatingssessen atter. Måneren om 200 eldkvøver. Etter dette seder Andras seg tungt av Falkatingssessen og sider og jonon helt til 1930. Kona hansara, Beata, vær honom atla tøyna en hotlerstol i Falkatingsarbeidet.
1: Hon var ofta vid honom tøy og han vänner i Falkatingen og ta vær hon flere ferner vid honom og tøy da vær i langre tøy. Hon fyllde vi i politikken, og det var ikke, det gjorde hun. Og vi kvart så spurte hun om Imes som pleide til oss, om hvordan det gikk ikke vi tog. Kona min Katrin, hun øyre en bok som Beate hadde brukt da hun var ung, og hun giftest. Og den boken som handlet for det meste om veving, allt det som hon skriver här ösne lukar som en så lojpoinning och hur man sätter en väv upp. Det är märkvärt nog skriva av förskon. Och detta har väl varit i sust i 1800-talet.
0: Tvärdigar efter Falkatingsvalet i 1918 är Löktingsval och nu för Kjolstorsflokkaren Edlevi Umpo och Sambandsflokkaren Nudje. Så stat hever kjallstorsflokkeren av fyrsta sinne Meirlodan av Tindje. Og i mai og i 1918 veler Løgtindje Johannes Pettersson til landstingsmann, og i stegen fyrir Andra Samuelsen som set framman undan og i landstingssessenon. Tantoanen som Tærbayer våre farne runder langke og i samband vi Malstrøye og i Føringafella og i 1895-senon, helder så stat fram og hakste politiske råkon, nu 1920 narskast.

0: Nu landstyret ska väljas vill en av yngre månen i sambandslotchen Christian Djuros hava folkaplotchen vi i samgånga, men det vill han 44-åra gamle Andras Samuelsen icke, då folkaplotchen hei icke godkjent heimastyret. Funter sujan mellom flokkarna i Mariluta. Og her som funten om boar Andras fra at sambandslotchen vill hava løgman og at han stolar Jakob Fredrik Øregård som tingformanne. Peter Mordam formøver og Javnaverflotjen sier at hans herre flokker vil heve løgman, og Louis Zachariasen skjøyder vegna sjåstørsflotjen Edvard Mitens opp som løgman. Seitene atter funter mellom flokkene, og taver skoddi opp at kasta lot om løgmansessen. Men nu ressas den gamle sambandshøvdingen Andras Samuelsen vi og sier.
1: Jeg og gammal til lotakast, og jeg har bare en møveleika at gjøres løgmaver. Og det nu.
0: Christian Djuros helt at sambandsmenn skulle tåse Andras Samuelsen fra at gjøres løgmaver, då han hei langt sagt at han får å tega seg ur løgtingen 1. juli for i alter, men hver hetta einaste møvleggen at få løgman, tog han under vi Andrasse som løgmansevne. Enten av tilvendingene gjørdest, at bå komme fra Javnaverflotjen om at der peikav og Andras Samuelsen som løgman. Grundgjøvingen var at han i doa så vel at arbeidt sammen med Peter Mordam og Louis Zachariasen under krøynen, skriva i Christian Djuros og i endermenningkonsøynen som Ole Jakobsen gav ut. Andras var valgt til første løgman og i heimastøyren vi etter vi etkvøven fire og ångkare i måte.
2: Det var lengt tog søyene føringer hadde haft løgman søynast, og tog var ikke opp. För så vet jag bitcha att jag honom. Så att jag kvast alltid en lök med att göra. Det här måtte så finna ut av så vi och vi.
0: Tar funnet så ut av dig och en uppgava Andras Beinavien fick var att täcka och emot det danska fortsättningsmålet av herren Hans Hetoft som vi gör ju i förrjön i 1948 av vet till Grönlands. Här höjrar vi Andras hälsa Hans Hetoft Danska utvarpe tog upp.
3: Jag vill gärna ha lov till en nu en gång i denna dag att säga den här delen statsminister tack för besöket. Vi är väldigt glada för att se vår statsminister här uppe på öarna här i Färöarnas huvudstad. Vi kunde ha önskat att statsministern hade bättre tid Sådan er vi sittende nå længere. Jeg ved fra min riksdagsvirksomhed, at statsministerens parti på adskillige måde har været også behjælpelig med at gennemføre mange store opgaver. Jeg ved, at statsminister, afdøde statsminister Stauning var en færøven. Han hjalp os mange forskellige lejligheder, og ganske vist var det jo i hans tid en meget vanskelig sag, der måske endnu ikke er til endebragt, nemlig spørgsmålet om fiskeriet ved Grønland, som kostede mange overvejelser, mange forhandlinger, og i det hele taget var vanskelig at gennemføre.

0: Og skrøyen til åkken vidt av tøyende nå, så jeg vil sende vidt battene utvarsper fra i morgen, og etter til en sammendrott ursommermåtene.
1: Gjester i kommande Ragnarok og James Bartholomew og Taylor Aerosmith, tvara limen om i Jailer, enn av mest spennende bøttene om av Breska rockpadlen om i løtene. Vi pratar om debutgave av Torra, Voices Unheard, som var tøk 22. Mai.
2: Hey, this is James from Jailer, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok i annakvöld klokkan 1:20.
3: Hej tid.
4: Hallå.
3: Hej.
4: Hej.
5: Hej.
6: Hej.
3: Hej tid. Och välkommen till Sentinchna praktikanten.
4: Nästa lej är till alla pavaner.
6: Sentinchna är av allt, säger jag för det mesta i samband vid Go Mini. You're just
4: too good to be true. Efter du sommar släpper praktikanter ur ett land och någon är sitta sunt dam av frutjata skrona i utvart någon. Klockan 3 frutjat det är, hashtagga praktikanterna nämliga loftbildjurnar och ta kan allt hända.
6: Som till dömes Silver Springs. Nej, nej, nej, nej, nej. Rå, allt av nudjum. Allt av nudjum.
4: Praktikanterin frutjat det är klockan 3 och så vill sändningen ända sänd månad det är klockan 8.
0: Og nu klokkan 6.
7: Fyre løte syene kom Smyril fram og en ensamadla mann i Bjergkingar på at det. Bjergking ble sett ugångt beina veien.
8: Og klokkan 16.06 tva hei og FSC på at hun og borat og saman vi mann og så var oi her og vi sluttla gombat han sett oi.
7: Jeg har gjort det samme om at det er avgjeldet velerslutte og helt i omvel i Ronavugger kommune. Det sier Bjarne Karason Pedersen, fyrirvrende landstyrer som er i Lovarmålen. Nå personeren som er akkurat for Velsvik og andre fire frikjenter i landsretten om.
9: Jeg halte at det var en rødt avgjeldet å ta et teke et avgjeldet kommunevalet. Det halte jeg framveis, og hei møvlegan så hei kjørst øyne fra treet.
7: Og det er framvegis ovest om bosteier iverteker raksteren av skolheimnån i havn. Først må vi få greie å hva det er for å koste å gjøre bygningen i stand, sier Stjåren.
10: Hvis vi skulle takke akkurat av noen, så innkjører vi den utstandkjører. Og det må vi få prøvser på, og så må vi ta oss nødt til å råkne hva det er gjennom det er.
7: Fyrir gjennom tøyma søgjane fikk MRCC frapåan fra Smyrle, som var ved av havnene sur og krambatenka, om at mannen kjen var i fyr via hjelpa enn manni og i havsnei. Det sier vaktlegeren av MRCC, Hadler Beck.
11: Det som hendte det til at å få en opprinsing fra Smyrle, og det var cirka 535 lokala døy, om at teirute sett FRC-baten, eller mannen i borbaten og sjokk, og var fyrir vi að taka mann upp så sett hann bara en gumbati. Og her fleita inn i fiskakassi í sin sjónan. Og her som er nú sent eitt, eller aktivera eitt neiplus, som så fyrir folk og brukar mann sem smyrli og sett.
7: Og hva sér tid vi smyril?
11: Ja, og sér sér að smyrli að få mann og bor og tær hutt langt að ta stafest vi mann som var vel fyrir, du betur. Han var ensam att bara baten och tar det så finns ju mannen och bara smyrul och finns ju gumbaten upp på isen. Så.
7: Det säger vaktlejaren av MRCC Hadler Beck. Nils Herald Mikkelsen, kipar ju av Smyrle, säger såleis om händingsna för det luttlare löd och så gärna.
8: Ja, och så har vi en luttlan plätt av sån här abusinkål i fargen som är typisk bjärtiga batar och så rått. Och så tar det helt en eia vi det her, og så sa vi jo til at det ble skått et røyksignal. Og det dreier seg i måte her, og dette var klokken 16.03. Og det neska så, og da vi kom nærmere, da sa vi jo inn i her vær en mævår, og det gjør så FSC på at han klarer han, sjokken, og han var klar klokken 16.03, så sette vi han sjokken, og klokken 16.03, två hej och FSC på att hon och borrat och samman vid mannen och så där. Oj här, och vi som lutslar gombat, han säger att han var inte säkert, han var inte kallt, han var vat och han fick som något kläger och nu sitter han och ett mässan är så och så. Han ska ganska svankor, men Men jag kan inte säga för att jag han är en syntor. En syntor kyrka och det är man ju utan man kommer ut ifrån. Men ellers hever han det punktet jag har trots av det.
5: Här och tid finns jag vita från hon hur känner kommande att ge sig stövna?
8: Nej, det är inte kommande. Det är som jag finns jag vita från till vad båten är. Hur så båten heter och vad kallar man sig väl.
5: Så det här och säga, akkur det hänt vid båten John så görs han affären i Bjergjinga båt.
8: Ja ja, och så ankar på att också två fiskarkassar med någon med så sannsynligt så bara så som då.
5: Är tala om en förring eller utlandning?
8: Nej, det är tala om en förring.
5: Hur ser växer här lojen här till tackarna mannen upp?
8: Det växer ju typ bättre gott. Det är gott vi gör. Så jag får se på att han som åker här och så och tar det är ju små gör så visst det helt öppna vi gör så är det nog vanskligt att bruka såna båtar till så som gjort nu men växer ju till det och tack så mycket bara utlägga glädje för.
7: Ta sig Nils Harald Mikkelsen skipar det och smyrle. Rattaren har inte sagt något om att Välsvitsi inte är färre fram i önda fyra. Hej är vid landstorsmövr i den. Hej är framvis vilja haft att omväl hej är vid i Ronavökar kommun. Det säger Bratne Karason Pedersen förvrande landstorsmövr i Lovarmalon som vill till häva omväl i Ronavökar kommun.
9: Vi tror som vi visste ta och vita framhållande så hade jag att det var en rätt avgör att avgjulta välet till Ronavökar kommun i november igen.
12: Kvitt ja.
9: Ja, men vi at Løkregland røyser akkur mot en person til det vid at jeg røyste så mye større enn Iva og Elvis rundt om vel handlingene i Ronavika kommune at vi til det var best å binde om Høyland Finker og utkjelte vele og skrive det ut av Nutsjon så jeg sa vi kunne trykke åkken at de som sålt i Ronavika burde over øtt så mot valgt av røtten.
12: Men nu har vi två rattor, alltså bägge förra rattor och nu Ester landsrattor Stefes snack annan, nämligen att han åkert är frikäntor. Bröjt rätt på stövna.
9: Rattorn är inte Stefes snack annan. Förra rattor och landsrattorn har Stefes att åkervalde kan inte lytta probyrna mot det åkert och genom rövsemaler runt om Välsvik. Men det här rövsemaler är inte det som låter till grund för de ägerna som vi tog i november. Det som lade grund för att vi tog i november det är att vi att Akarvalde röjser Akar mot en person hade vi att det är så mycket större ivesotter om välhandlingarna i Ronavika kommun att vi tyckte att det var bäst att skriva ut nyval. Och i all de ösna bäger förjarrattor och landsrattaren kvart när de säger när omkvart Välsvik är för framöver lite bäst här att han Akarvalde Akarvalde kan inte lita på byrna motvist i Akarvalde.
12: Men politi har nu i två imen omförån och inte finns ju vihalt i sin sak. Och tar jag nämligen, och kanske nämligen att en av personen som nu är frikäntor. Bröjt ett antje på stövna?
9: Jag må ändå för att säga till att fyrsidiga är avgörande med utgilda vihalden. Hej, antje vi i kjolt rövsmål är gerant. Hej, antje vi till akarta och i rövsmålen är gerant. Det är vi att man röjs och akar och motverar som en person så mäter Lökreglan att det är välsvig erfär fram och de menar sig vita hur det görs då. Och ungen än i rattarkipan hos Stafest är välsvig inte fär fram. Och tog är så står Ive och övvisa om gilte av välhandlingarna i Ronavöka kommunen. Och tog är det väl bäst att han avgör nummer avgjelda där står vi.
12: Vill det säga att om två framvis över landstorsmöret där och i Lovarmalon och snö, nu att han har enda domen som är sagt för det där, heter så framvis helt till att det var att det skulle bli omvälj och inte för det? Eller i Ronavöka kommun då?
9: Ja, jag halde att det var en rött avgjord två att täcka att avgjelda kommunvälj. Det halde jag framvis och hejer mövlökan så hejer första ena för att rätt. Då som avgjorde så hever detta rövsemalet som är endelig vidtjørst her i det i Østeren landsrette, og ikke vi avgjørende agerer fyrsidige alia, og tog brøytet her, og ikke. Vi halde stadigvæk, eller jeg halde stadigvæk, at det var rett agerer, og det var Østeren til å løkfrølge tilmeldig effekt fra omsidningene. Og om alt annet er lykket i malen, så har jeg tidlig til avgjørende og innenfor treet. Tog til nekst større tuttning at trykker seg at de som sitter av røtten, enn just for sitt.
7: Det säger Bjarne Karlsson Pedersen vid Frans Jensen. Det er løkmøver, Beiner Johansen, som omsider lovarmål. Beiner Johansen hever unga vimmersing til Mali og idea. Sjålt Mali om omvæl og i Ronavigar kommune er framveis og i føyerrette. Fem borraslimer tar han mellom borgarsjåren og verre borgarsjåren, stemt og fortjermalaranen, som tar om seg et kommunemål. Borraslimene vil heve avgjørende tjataverende løkmalaranen om at avgjelda kommunemål i løsa omvæl striker jeg. Og i første omfære fikk å ta her fem borraslimene vi halte i, at omvæl skulle ikke haltast, for en rattren hevet ikke støv og til sjolva stevningene. Mer om samme mål, åndsje prekv er å fyre at han akkurat skal lave gjørst til, som han er akkurat til fyre. Det sier Christian Andreasen, verger ikke akkurat mannen som er frikjenter i landsretten og idé. Ta hverandre formøveren i velstøren og under fyre er nå frikjenter, tverrfyrer for velsvig, begge i førerrette og landsretten.
13: Ja, bare tar vi med, jeg er nøkter ved domen. Jeg har aldri ikke til å tenne, jeg vil ha prekv fyre at akkurat skal lave gjørst til, som han akkurat til fyre.
14: Landsrätteren hever i dag gjørst urskur i malen om møvlet Välsvik av kommunevelen i åndafyrre i 2024. Det kom til vidgerar i fyrjarattet som gjørte urskur 22. februar i år. Hinn akkarte var frikjenter. Akkarte valgte karte til landsrätten som hever vidgjørt malet og gjørst urskur i dag. Og atter var hinn akkarte frikjenter. Hinn akkarte vær formøver i velstyrnen i åndafyrre. Sampart akkarevalden skal han akkarte hava sett ein eika kross og ein edkvøvesegel ui togjerbilen fra omlai klokkan 8 velkvalde til omlai klokkan 9 morgenen etter ta selaner vare latner inn til Ronavikar kommune til fointellingar. Løkreglan hever avhårst atler limenar i velstyrnen i åndafyrre, og trutjar veljarar og gjørst tekniskar kanningar av Trimon Edkovselon. Men vergen Christian Andreasen er ikkje sannførder.
13: Det gjørt av tekniske kanningar, og det er omgående kunne stå først. Hvor ofte krossen er, vi kjenner jo høver. Jeg kom nett sånn, det var i Dysjø, det er stendig i Jovisa. Og Akar har haft en forklaring som har vært den samme gjørn alt i Akvei. Og hans forklaring om at han sa en segel, välkvalt och välhöll någon som var i Vasemur. Med stol av 200 öron vittnen som ser det samma. Och vi hade inte sett när kan göra en präck för att ett akkarte ska ha varit vid till att på fastgående kan stämma sig in.
14: Hinn akkarte har haft ett kvövselarnar omhänta och tog ber till att säga att han kan ha haft möjlighet att göra åkort vid ett kvövselarnar. Men Christian Andreasen viser også at ånder eisen har haft møvelike at gjøre det samme.
13: Karmene kring at det svarer vel er jo noe spesielt der, og det har vært nek vunne folk som har vært om oss og stemmer med oss nå. Så det fyrer ikke eisen er til resk møvelike for hvor kan jeg ha gjort til hvis den hendelig blir gjort. Men det er ikke noe som kan bli mer til, det er ikke noe som eisen er vidt til at gjøre det bevismessige støvende og torføre et møte om til man vet at det ikke bare akkurat, men ånder har haft akkurat passar under utan uppsyn och så är det. Så det är en kvinna som talar emot det att man kan säga att Akar har haft en vidare att göra. Men först och främst är det här tekniska kanningarna i bostaden som mycket släppas där han kan hata till han som har gjort det.
14: Avgjören Tjallandsraten var lysen upp bant efter klockan 12 i dag. Mellan Anna var sagt att stor prägg skulle till i en refsemale och ta pravbyrna hällde ratteren icke att Akarevalde hever lytt. Daumaraner var samter om avgärna. Danske Rujtiskassen skall rinta säkarmålskostnaden.
7: Jekvan Jakobsson gjorde inslaget och han tog sig vid Christian Andreasen som var värdighet kött i Akarta som var formöver i välstånd i underfyrre av senaste kommunvälle. Førje arbeidsgjøverafele og maskinmeisterafele har vært gjørst semje om nødtjent 2 års oppmåle fire maskinmeisterer og i vinnu av landet, det skriver Vinnihuset. Lønnen til maskinmeisterene og i vinnu av landet hakker 3,95% 1. juni 2026 og 4% 1. juni 2026. Talan om samme lønnerkarm som i semjene vi arbeidsgjøverafele 1. mai og i år. Skulle vi teka okkun av skolaheimen nån, så skal bygningeren gjerast i stand, og ta må vi få priser oppå, og når vi teka eina avgjer. Det sier jeg kvann også, stjår vi i bostøvån i samband vi, er at bostøyer hava finnje firespurning om at ive teka raksteren av skolaheimen i havn.
15: Og i var fikk bostøyer en firespurning fra løsning av glese, om bostøyer er sinne at ive teka raksteren av skolaheimen i havn. Men enn nøkker Iva Mal som skulle få oss på plass om et eller annet bosteier til kronen avgjør i Malen, sier Jekvann Øsam Stjøri i bosteien.
10: Vi har ikke tid til å enda de avgjør. Vi har finnet som det tilfører sent for tog i måneden, men en mangler faktisk en større løsning og en omvendning av at landet gjørast. Og det är något som vi faktiskt som vi sitter helt inte ordentligt har avgjort än om vi sätter igång det lite till här och driva med allt väck. Så inte för en tid här lika kommer vi ta en ända det avgjort om vi kommer att driva det lite.
15: Kvar är Iva Mal är talan om?
10: Nej, det som är nu till det här vi tar oss här som drar raksar till dem och det börjar vi så att titta på. Men den här byggningen är ju som vi lösning har att säga inte i en no-go-on stand. Så vi skulle ta gott med honom så inte vi tar vårt stand og det må vi få priser på, og så må vi ta oss ut, så vi råkner hva la igjen med det vel. Vi får faktisk ikke sagt ja eller noe, for vi vet at det er kostnader, så vi må kjenne løyene av arbeid for en ny prosjekt.
15: Glæser rekkes nå er skolheim i havn, men vi slipper av i rakstren av heimen. Vekna spørte futjørstøvå på i Løsland av glæser fra i var, at løyene skulle hakka i august i år, og så atter i januar neste år. Men hesson atlanon stekka i bara lækjene landstorsmaur og i metamalon. Vi utvarpet han 30. april, sier han Solajes.
16: Vi tar så tidkjene avgjør om at jeg vil ha et grønninger arbeid, og i tog samband har vi sagt at vi ikke innskje at det er gjaldt i hakker, så langt som et arbeid er i gang.
15: Tala ikkje fyrir til landstorsmannen etter a banta ja samru i det, men en stuttar vi med kring, sier han, at han arbeidsbølger i sektor, som skal komme av en tilmelde i september, hva skal henta og mulig gjeras ved bygningen som huser skoleheim i havn. Men hva sier du ikkje, så er skolar ferdig at hattla, som er nærmengar flytta ur skoleheimen i havn, men ærer har søkt om å slippe av byggve her. Bostæir heldur til fast vi, en nokkur vígskifti skulle koma på plass, og en bostæir er det ikke en uttrykkstøva som til sitta nemmingar i.
10: Det sitter nærmest som sagt, vi har vinnat fyrspunnen om vi til sinna i vidtaka, og vi må sutja öll tølene og alt kanska til, er vi kontakka støl til, og det har vi ikke på plass, så jeg får ikke ha det sagt, må jeg den til.
7: Sier jeg kan også stjåri ui bostøvun Sigurd Jon Einarsson leie innsleie til rattes. Så kommer vi fram og vi vannar, løyde låt sunnan, men en 5 sekunde, skutja, mjørsju, støvun og kurs til alle. Og i kvöld skutja og regn etter alle vever, stund og nekk regn, og i nått låt til frukslåt av Øsseninje, skutja til 8 sekunde, hold skutja og kurs til alle. Og i morgen låt til frukslåt sunnan, skutja til 8 sekunde, fyrst såglåtar og i verhøver torst, tå ut av degen ta med lakost älg i stövån mest sådana fyra. Hidden av samtökare, nödje till fyrstan. Sti. Vi tar vi kvöld med Lanna Horst är att fyra löt och sojane kom smyrel fram av en ensam alla man och i bjärgingarbate. Bjärging blev sett i gång till beinavägen och mäven är nu ombord av smyrle och hävda efter omstövnån gott. I hei gjørsta sama omvatter og idea, ogkilda velurslite og hyldi omvæl i Runavugga kommuna. Det sier Bjartni Karason Pedersen, fyrvrende landstur som er i Lovarmalon. Nå personeren som er akkurat fyrir Velsvik og Jøndarfyrre er frikjenter i landsratnum. Og det er framvegis ovest om bostegir ivertega raksteren av skoleheimnon i havn. Fyrst må vi få greie av hva det er fyrir kosta at gjira bygningin i stand, sier jeg kan også stjåre. Redaktörer är Jan Brian Wittfeldt, tekniker i Össur Ekholm och i utvarpstående Jekvan Kjell Nolsö.
17: Anlat. Edna Cecilia Brocki i Havn anda just Allan Sjogrusnon 16. juni 72 ara gomol. Gjerrarferon verur i Stedlon. Emanuel Dam i Kotla Fyre, vanliga nevntur Imme, ett av vår urkone, anda just torsdagen 16. juni 2024 ara gammal. Gjerrarferon verur lust, sætne. Og nå sendte jeg opp at notvarspet fra i morgen, Jonna Fritzdotter Mortensen, leie til Rettos.
18: Hei, nå får jeg vite at høyre om en sang som øtlo er gammel av.

0: Hej Jere.
1: Ja, hej.
0: Hej du Nasse, du har ju gjort den där sanchen. Kan du säga om sövn om sanchen?
1: Ja, det är sanchen han blev till i samband med att Torsland kommun har skrivit en kapping i samband med att Torsland var 125 år som chepstaver och så vill där ha föringar av sanchen. Då skrivs det så kappings nu ut. Och jag minns att jag får gång till vi skriver sanchen. Och så kontaktade jag Karl Marsten Samuelsen och så spalte han fyren i telefonen. Men jag förnämmer nog kött att han var en kärlek begeistrad för det här versionen. Så tog jag och lade salsarytmer av träd och peppade hennes upp på tomaten. Och så ringde jag några till Karl Marsten och ta något som, ta bättre lä. Ta alltid att han något som är mer

0: Johans och Rekke får så arrangera igen. Och kan Marsten Sankan så in. Alltså vi dödsarna och Jakob kan Marsten Johannes, Margareta, Johannes och Dorda och kan Marsten och Bente Döttman. Så har vi vinkom när vi nå bland dem. Det sjunker så i Nyland. Och Sankaren blev så framförd ut i lärarskola Vötlund. Och det var en fantastisk dag. Det var Sölsjön och Heier Himmel från morgon till Myskurs. Vi fick en annan plats. Och vi får så gångt något så kött att han har till att köra ett det första bandet som vi kallar i sommartöj. Och tanken vet du ju är att här var det så sommarslutt och jag läste så eisen sanchen i samband med kappen en trutjegenter eller sommardäver och han var så vi eisen i eisen första bandet.
1: Hej, jag heter Ranva.
2: Oj, det är Rebecca.
1: Och vi är då Creamy. Och vi är så här till Loco.

0: och sankren han fick gå mot motök. Han blev så sett krimis på den så sett ni in och han blev så ujun samband med passen. Han lyser en föringar där till glädjen till Batman och Hitler. Och att vinfolk sitter vid borre och feirar. Och det är det bara lyser glädjen och föringar där. Sättna så var att det blev vi till vi bönta familjerna ut i Stordömen. Och det sättet är att ta i Kamarsten och Margareta Sonk till Lokko i det. Så får jag själv tontanar upp och gastera och tar bäg goj och dansa och bötterna vill att jag som helst delta i konserterna var då i början att när sangren kom så hade bötterna i hoa röra sig och får upp och dansa och slå närmast ring.
1: Hur länge sedan är det sangren gjorde?
0: Sangren gjorde i 1992.
1: Och tar var det inte så mycket för yngre dagsanger?
0: Nej, det vi alltså vid Johannes och Kamarsten och Jekan Olsen, Jordi Eisen och Sank och Sampa Vieter, Mörs Nöpan. Vi sätter oss för att göra Sanchez till böten och det kom så tillsammans 28 Sanchez ut som vi så kordi ut av flöv. Det var så att trim bonden.

Hei, jeg er Emma. Jeg har alltid et luksangren i ordentlig gård. Det er for en gang der jeg er alltid rævlig spent. Tøy at så kan man få gaver, så er det så spennende gård. Så man har for en gang sånn til en reaksjon til nummer der. Tøy er så rævlig spennende til gestene kommer for et kak. Och så får man ut och spela och spela och så är man alltså i pyjamas. Man dansar och sen spelar och spelar. Vi spelar näck talent för tiden.

0: så är en sanger av Flövne som är en ordentlig sommarsanger.
1: Ja, så gör det en sang som heter Sommardäver, eller Trutje Jenter. Och han är bylines om döttrarna och vinkonar. Man sa att han spelade ofta för bönen och hona så här, i sällskinnen. Där hämtade jag säljer och där hade det ordentligt gott. Och fåglar sanger var, man kan säga, så fåglarna ganska lysa. Frals är att färdas med land och kunna sitta och driva allt, kunna flyta sig steg och steg och kunna spyrja näkran. Det var liv, det var något som beger det som det gör det. Hon har sagt vi och det är bönen och så det är omkvarvet, sommarslig omkvarvet. Det gav utblåstet till hennes sanchen.
0: Och är det om sommar att du skriver till hennes sanchen?
1: Nej, det är nog allt året.

Hei, jeg heter Maria. Jeg elsker sommeren. Det så langt ut om kvelden. Og den klart å komme for morgen. Tutan välhänt och sånt som i sommar. I sommar att jag spelar ut i solen, hämtar blomster och spelar en natt.

0: Men det är inte bara sommarsanger och jenter som heter blommor.
1: Nej, det är en annan sjö av löven. Och det är en band som tar gav ut en sang som heter Jentan i Somalia. Och i blåstren till hända sangen kom från en sändning i Sjönvarpen här som visste att det var kärspringor och hongkursen i flera afrikanska London och här mittlen Somalia. Och det är äckvistliga myndigheterna i Sjönvarpen där tar vurste ta och vanliga trupla stövna som eller omstövna som tar i liv under några stan i Afrika. Och dessa närmänt när av så lojande smajenten och i bäckande solen som nästan angar mig i här efter och lite ju inte vatten och ja jag vet inte så är mätte men inte Alaska så då. Detta var något så äckvisligt och gav ja. Gav mig uppblåster till det här. Det är så följtligt att vi får över kranarna och folk har vatten. Det är ju släts tillfälligt här. Och mäter en gång runt han. Och vi hade det hela tiden omstånda i trupplar. Och här som sagt, den här spelaren känt tonläggaren Holger Laumann spelade saxofonen. Och Johans Rekve arrangerar och Karl Marsten han synker.

0: så är det flera sanger som huskar väl till att man får stäva morgonen.
1: Det är en band som tar samsara vid vi rai för färseltrygg som det är ta. Och ta gör vi så några sanger om tryggtarbälte och kjolmen. Här i man yngste att det är brukt i sig tryggtar eller mörntar anbojen.

0: Sommarmorgon.
1: Og her som døvån Kola Røder atter aktueller ved Nudjon Sanje, som Støntar Rasmussen har beskriva, og det Jekvan Hansen og Rekulere og Støntar Støtter som Sinja. Vi tar nå ring til Østlands. God morgen og velkommen Jekvan Hansen.
2: Ja. Kjøvå morgen ditt. Kjøvå morgen ditt i fergen.
1: Jo, Jekvann, to og døtter stønt av Rekul Røv til Sintje, den her Nudja Sanjen, som utkommen i Hesund Døvån, Nudja Kola Røder Sank. Ja. Nå det vel en løte så gjerne to søgnast til vi Sintje, omkring Sankt av Kola Røden.
2: Ja, men man skulle leva helt løy som man Kola Røv. Det helt fantastisk. Altså, jeg stønt av gjerne med sånn det til en appabotja for 5-6 62 år så gärna och man är väl pappa och man är väl hit och heta och nu är det tillfället var så en skolastjärna och vi tar det som 62
1: så är det Nicky Lake Luther
2: är så helt säkert
1: till
2: Nicky Lake och Vi kommer fram av sommarfestivalen den sista sommar och ta spratt upp hända idén om vi skulle sjunga sankatter för det skilt och stannade och så att han var att ta sig vi och är visst jag då han skriva en supersank som man ger John det har just ofta jag när det och tap det little solace att ja jag kan säga till så jag är så jag första plattan som är ut sen jag en sak
1: ja och han heter sin hästens sang han ropte ju för att vi kommer i Island
2: ja han ropte ju i Island han har det vecknes när veck för sån som är spalt och jag samma vi jag när han är upptagen i Östne och framlöjer så vi finns ju sånt nu här och tog han upp och arrangerar han här och så Mitchell Kannerstein han tog så upp rötterna tja Rekord Rau i Klagsvik. Så det är sådär samspel i mittlen så lite ögjärnar. Och det är väldigt stort lite. Heimren finns lite. Alltså det är till att sitta och inne ställe och spela sig vid alla heimren om man vill.
1: Ja, vi får vänta till den här spelningen jag sänker om en liten löte. Men jag kan tro att vi i Kola Röden höll från början. Hvordan börjar jag äta för tutvikommande?
2: Mutvikommande, ja. Det är alltid, jag syns inte stort lite söva alltid. Ja, alltså, det är sån det sank vi är, ja. Min unga är och när i färgen och det var väldigt stort lite tog så delar jag det här lite under att när män för att att lära forskjellige ting och ta lärs lugga vad för det att göra ett allt men ta var ett gott koncept som tar åt det är bäst och helt stolt över och så tar studio klaxer som är Pegasus och här kommer Necker Gallery Days ur och mitt landa rent så stolt till mig spyr om är om är trimmi att synja han är en idé om att för att skriva barnalöv. Og jeg husker jeg som så, nå for jeg synes jeg battene, det er noe som 20 år gammel, altså nå karriere, hun er ivestet. Det var en stort karriere som vi har. Sånn, det var Støntar Rasmussen som har en større status i de fleste listemanns egen. Så kunne det skje noe med Støntar. Og første platen som vi gjør det, ja, her er det med spillen til åkken da. Og her er grønne menn fra Pluto og flere gale, og jeg kan si annen, det er parst av to som jeg er, og det er største hitterne som jeg stopper av Sundtje i min karriere, så jeg er sere glad over at og takksamme for det, jeg stod ikke og spurte meg, og jeg hadde sier, ja.
1: Og Kola Røter, det her har vært noe østlige og noen kledjinger det ble for sangtalenter.
2: Helt sikkert. Så om vi gjør det, vi var jo en av oss helper, Arvin Lutzen og flere, som var det til å gjøre, vi gjør det trutja plater her, nok tatt sammen. Og det geniale, om man kan si, altså, vi bruker til å være gråre, det er at att när är färn ur odds någon och folk är färn ut om allt så hever stönt så har det fortsatt vi att skriva lö och om till namn och kolla rötter och hever brukt ja till bötten och talenter och i färgen och sett det under den hatten och till hever jag hade det blir en fantastisk mye at her var.
1: Og jeg kan to heve sunnje så gjerne to varst alle i 15 år gammel. Hvordan blir jeg i ikke sløyene av sangene av en sunnje til her?
2: Ja, hun blir jeg faktisk i klaske sjønlegafelle. Hun kan si det så løs, at jeg er sunnje. Det var et godt kvöld i klaske sjønlegafelle her som jeg sang et lær. Og her var det menn som Erik Bessostø og Magni Husgaard har vært i orkestenen, og tar jeg et bruk for en sanker og ber meg om å komme om han og det som er et høle, Asintja, og så løs blir jeg sankeren som er. Men jeg sånn at jeg var lærere, altså, jeg spalte min lin og dodde jeg sunt forskjellig, altså, jeg så strønsner, og jeg slapp jeg spela, vi har skjelt av skåde, og Agnar Elleby og flere gøy og mann, så jeg er bilja og holdt unger, og jeg faktisk kjenner jo ikke annet, altså, jeg er jo og verig at jeg er, altså, en slags tjernleggere.
1: Ja, og til er også godt, her har vi ånder nå det godt, ja, hva er annars og verig annars av skrånet seg til her nå i fremtiden omframt kola røter?
2: Omfram kola røter, sånn, jeg gjør forskjellige ting, da med vel akkurat at arbeid sammen vi, siste man kommer, han skjelter skåle, her som, og en god mann fra Finland, som heter Matt Kallio, vi gjør ut av og til lø av føreskolen, ja, September Blues er døtt, og så er et les med Nirja Sande, og hvor skulle det gamle gøte glemt, og ja, og jeg nesten ikke helt mer at jeg var ut, og i juli etter mer at jeg var ut og et annet leo i Følgjum, som var det kort lydde fedt. Så det så forskjellig som vi gjør, og så her i Ivri har vi skjønt det fullt at gjør, vi bor kjent jeg og kamerat som Fredrik Omar, og en som heter Eithor Inche, vi har et jævla-konsept som heter Vitringene Trudger, som er konserter som er halte i harspene, og som er veldig vel omtøkt. Vi tatt 16.500 gjester som vi ikke har konsult der, og det er sånn at det tenker jeg ikke å tog jeg fyre.
1: Og av privatfronten, her er du også noe rettelig virkelig på en uskilt
2: ja
1: der.
2: Ja. Jeg vet ikke. Jeg regner bitte med det huset i Island. Så hvis nekker som er hoved, kommer vi hjelpe, så er det velkommen. Det er nekk hold og greier.
1: Ja, det er ikke bare. Hva er det i Island du bytter til?
2: Oppe i Måsfeldsberg.
1: Hva er det løyde?
2: Det er løyde utenfor Rettjavik. Faktisk er vi oppe i Tinkvatt, hvis man fører nordvestre etter fra Rettjavik, så skal det jøkken hente en bøylingen er du slipper vekk.
1: Ja,
2: och här är gott att vara. Det är gott att vara. Faktiskt i big with new me and the bitch, there's a big in this as we are more.
1: Ja, det är skulle ju vara värre, ja.
2: Det är fortsätta vara. Det får ina grejer.
1: Ja. Så vi får att landa här nu tja Sanchez ja Colon Roton och ja, står inte kan vara också impulsiver och brottliga så var östen av video var skrån. Fortell.
2: Ja, det var. Han tycker att det var så jeg kom hjem, og vi var synsja i Abadastan i Vestmanna. Og det var lykka mye den som det hittet, så høste jeg, så fikk jeg legge skrona fire frutja kvalte. Og da sier han, ja, så burde vi gjort en video som det. Jeg sier, ok, ja. Ja, så gjør vi det, ja. Jeg bruker for et lokal så her som kunne være. Jeg er umiddel med et gammelt hus på en gramata. Jeg sier, ja. Jeg sånn, jeg husker jeg videre. Jeg sier, ja, men lenge om og lenge, men jeg kommer åpne for. Og det huset stender den. Og jeg råkner seg og i forbindelse til Akon. Så jeg ringte til en gammel mann som på jul, som bondenettes hus i det, og han var der fire, og jeg visste, ja, men så var huset kommet, og det var veldig spesielt. Jeg var inne til det huset, jeg så det svære, så jeg hadde tatt større og gammel. Men huset fantastisk, det stender, ja, som stender her i Ødnafjøret, og det ser faktisk akkurat lykke ut. peka lutur hus og her er myndina appa mun og søstru nun og eg hugsar við mér sjálvan altså her bu í 11 folk inn í husin her kvadratmetr eg var eg to sjálvi og mynda var størst der men at så nek folk kunne være inni som peker lille husen alt ber til ta altså.
1: Vel var pakka
2: vel var pakka så vi gjør denne video og åpna for inni husen ikke lenge om vi lenge på så det var det er ikke spesielt at det
1: Ja, nu vil jeg da spille til noen tøvner fra Kolon Rauton, og det er Jekvann Hansen og Rekol Rau Støntersløtter som Sintja, og sangren øyder Jeg vil ikke i skola. Jekvann Hansen, tusen takk for samrøvene og gåan tjoar det, og ja, best gjerne vi at lontunnen virksomme.
2: Tusen takk for det, tusen takk for det, og jeg har det ordentlig godt her hjemme.
1: Ja, takk for det, ja.

0: Jo, takk for det.
1: Jeg sier meg bare først, hvor du vi fotlen hva færen og hette starv som ELS-skriver til først av Bibelfellene?
0: Ja, det nok du gjør det brenner for arbeidet når vi Bibelen, ja, som jo veldig av og verst. Og nå har vi vært parst av arbeidet i Bibelfellene, og vi er nok to yngre som vi stander vi som som är av er utan något att som inte kommer och resten är avvis.
1: Ja, vi kommer sen att det.
0: Ja.
1: Och vad är uppgången till elskrivaren och bubbelfällan?
0: Ja. Uppgången till elskrivaren är nu jag har alltid av fram vid en uppgång som jag så som Schiberg och Ristjör det. Men det som så vi har lagt att säga att vi är att kunna ut i samhället och östen är att ha samband vid allt det som är av och i bubbeln, ja. Kvar är törverna, kaffe är tog en knäv vi tar och i samhället och så östen är det också utgår som vi tar som skulle ändå Ja. Ja. Så det ser plan hata samband vi allt det som är och hur i bibeln.
1: Och det är själv bibeln som är liksom el malle chan bibelfällan.
0: Ja, alltså det är bibeln och det är lagt till stryjsne som vi har och så är det enterskoa tar utgår som vi har och till dem så har vi något jag sagt man som vänster mot till det unke ja lösning på det. Och så är det så vanligt är sån samstör som vi har vi Norrland, Baltaland och United Bible Society ja alltså vi allt så fällskap i östen.
1: Ja, det är också stolt att ta oss om biblerna, så tar vi ett omarna som ena bok, men hon är ju runt och värre, är det sex och trus böcker?
0: Ja, sex och trus böcker, yes.
1: Och så är det Nya Testamentet och Gamla Testamentet. Ja. Gamla Testamentet är till hela skrifterna till Götenån och Nya Testamentet är till de kristna.
0: Jo, akkurat. Det är så man kan faktiskt kampa ska dopa och... tar vi så välja att ge något av det som är till ut så är det att vi att, ja, kanske man kan säga vi följer att det är sönder som han har gjort det i förra vi började tog att Jakob Dahl, där han är tog så tog jag att finns något av det som är till som så kommer tjejer till, ja. Och det har vi så är som görs nu, va? Finns det något av det som är till?
1: Men lycka här, du är till utbyggande kant mark och i förskån och ägstande kan mat och danskan som örmal.
0: Ja, alltså jag kan mat och i förskon och norrländska bokmöten och så är jag lys en master och i dansk som örmal. Ja.
1: Ja. Hur ska du bruka det här utan starven?
0: Ja, alltså det här som är så otroligt stort lätt är på vi bor i Plinne och i förskon uppe i Östen allt som är uppe det är att vi tar våra som är i Imsk och Malon. Och det är akkurat här vinkeln som är kommande vid samskift i över Malia. Hur så samskiftar vi till Imsk och Stövån vi imisk troer samfølge og østene, ja, og imiske bøtker, og man ser alt det. Og her er det så veldig spennende at vi tar negativt videre østene for jordene, som østene har tørvet og har å bo i flene og synd om alt. Ja? Mm-hmm. Ja. Så på imiske makter, bare som rysgjører og østene, vi samskifter noen. Ja. Hvordan ber vi dere at vi at det er så skillet, og østene så trygg for å møte opprørende målene som møter. Ja.
1: Og nå tar seg, jeg vet ikke om du nevnte det, men til hver sagt at Bibelen er... mest lyssna bok i överhuvud.
0: Ja.
1: Och i bästa bilden jag tar är för att läsa och lyssna på att Bibeln är omsatt till kan vara 2500-600 mål ett lockshort. Vill du kan kasta ta sig handen som det har sett men det är det ser jag syndrom utpräslarna.
0: Tack jag tänker mig och här är det så otroligt avvärs av vid är pastor av United Bible Society ja. Tog tär som vi bränna för vi är som fällskap någon. Tär är att höja Bibeln. Till sån näckmål som är hörs möjligt då. Och här är det nämligen kanske mål som inte en gång är känt faktiskt. Mm. Kanske så som är självförstått, ja, som man östnet tog till. Och omkring så började bara vi en här bok, och omkring så började vi alla böcker nu, och är det sen började något att säga mätte. Och hvis man får in det hemma så när jag inte behöver säga det, så kanske halta eja vi kursen jag tror jag är gjort det, och vid alla andra arbetar vi. Och tror jag det är så viktigt att vi stolar kvar en öron som bör bli fel och i samfällande.
1: Ja. Ja. Och bara lägga här ett litet kuriosum som är skilda så ska du även starvas hålla till lärarskolan och undervisa yeah. med att du är
0: älskar. Ja.
1: Och, mm-hmm. och vad undervisar du i här?
0: Förskolan som är om alla fyra lärarläsant. Ja. Ja, som är linjen i här. Ja.
1: Det är ju även en tojande uppgave så som förskolan samfällig och skruva samman det.
0: Ja, det är nämligen en öliga tojande och vi kommande uppgave och i halvtid till och med till det har gått att man varspar mörja ljus och äta här. Då är det som där, ja, nu är det kanske inte annat tos om, men jag lukar lärt oss ner vinklen här till att ta ett arbete via undervisning och mål så är det inte bara en mållära, alltså grammatika, till så lukar ni att ha samskift i oss nu och kanske en omströj ligger så att han får ju tog ett undervisning. Mm-hmm. Kanske ska vi minnas vi till att vi stannar vid en person som ska lära måla. Och efter att lära målet att du är nyföring, men så är det också att du lär målet några äldre och kanske också häver ditt mål vi är bagage som ska komma ett att träta. Allt det här känner vi så väl till som föringar. Alltså vi tar ju över två mål då i Sörjonsvar.
1: Ja. Ja. Så är detta som du nämnde själv, du har rikt kjör i bibliofällan och i samband med så tojinsna. Det är nog den fjorda tojinsen av

0: förska biblen och se till samman.
1: Ja.
0: Och så tagga att han kör i hammar vi äsne.
1: Akkurat, ja.
0: Men kosse Louis och till han Jack Johansson som har tött Nya testamentet som skilda.
1: Ja, och han gjorde det ju i samstar vid Kärsta Mörskre.
0: Ja.
1: Och Jens Wilhelm Danielsen och Daniel Adol Jakobsen. Och tog att arbeta är ju mest av att vara ökumenisk. Det vill säga två kyrkjelita. Och det här som biblifälla är ju östning mest av. Det här var styrer som sitter limer som ombå imiska troarbetar och i följorna. Här man gör alla möjligheter för att göra vi. Och det här sats och att det ringar som vatten och vi att som jag skriver ska är ju att ha samband vid alla imiska troarfällor som har bruk för öronorna. Och så östning av vitt är ju i samstarve vid Norrland och United Bible Society. Ja, ja. Att det är snugga mörsk som
0: Just så, och att jag lyckas spela om Kosta Loje vi ser nu till Biblina. Tack för att lycka tacka först.
1: Yes, ta Loje väl. Tack gör det. Alltså, det som jag sitter ju arbetar vid nu två år vid Nya Testamentet, det är bägge texteren runt att arbeta vid till målsliga och sin teologiska. Och vi har jag tar vi mörsningar som kommer in och så här vi ser fantastiskt att gå och radio och baskan och följa om vi teologen och matfrågan så hjälpa till Ivan Malera. Og det som vi så østene har utarbeidet til faktisk være noen lister. Altså, til dømes er noen breidninger i teksten og vi har godt feier og hele janten og hele janten til dømes står om byen her stav, ja. Mm-hmm. Og det er for at røkka leseren er det, så det skiljer ned til oss om hele janten som tror jeg enigheten. Ja. Og her østene feier skriver vi står om tatt hele ned om god feier og dere. Mm-hmm. Ja. Og så har vi østene gjørs til lister i vår falskastløy. Och här är det sånt brått målsligt. Ja? Alltså, ja, ja. Hvis man tänker att det är en och vidare så ständer göttar till dem som är stora och farbokstav. Ja? Och det brukar ju inte. Ja? Så här är det som vi har arbetat i Jöknen ja, som ska samsvara vid malreglerna och idéer. Och tog ut att det är nog länge att komma i Jöknen och inte det som heter. Men nu är allt det här förarbetet gjort. Så vi har nog det gamla det som heter glöjt här sådär. Ja?
0: Men nu är det inte det som heter livet och klart.
1: Ja, det är det.
0: Och så är det gamla testamentet som ditt baksast vid nu skilje.
1: Yes, akkurat.
0: Och som jag har ju att det långt nu så är det öjande och smalåter som man ska ha i jöknen. Bara ja. Att också man också ska vara stora som, eller vid luttlen som vi är vid stora och så framåt.
1: Ja, ja, alltså det här och östen kanske ett år som vi har brukt för som man inte brukar det eller en mat jag skriver mm-hmm. sättning och bas. Alltså, tog in sig att Dahl ligger ju, Dahl vidare ligger öliga ner att upprona malen och det här ger så ganska att vi tar öliga ner våra egna sättningar. Ja? Det här är man också upprona malen. Och här röjnar vi att säga, nu kan vi ta punkt om nära och har sin luft ganska i texten. Men alluka röjna vid över ett skikv.
0: Så det här är det här är en jaun var mittlen att göra det skiljer ju mera moderna i gasarejon och alluka att det här var viring för att uppröna det.
1: Ja, och östning att minnas till att det är en heilagsskrift.
0: Ja.
1: Ja,
0: och här var tantonan.
1: Och här var tantonan och igen, ja. Hon kan inte spela detta nyr att nästa stått att tog, ja. Hon ska vara en tantonan. Ja, jag säger att hon ska vara lugga lunch och ta som vi nu, ja. Men gärna vara lunch, ja.
0: Otroligt avhörvärst, men ja. Akram, ett som du nämnde på ett år, du säger att hända biblian är tvärkyrkjelig. Och här vet vi ju att omkring det är det imens kurser där imens tror att balkan är tolka av oss tänka i biblian. Men vad märker det här så att hon är tvärkyrkjelig?
1: Det vill säga att ta vi tar arbetsförtryngsna och hon, ta hon kom namn och allt tog in sig själv, va? Om man hejer har folk in i vi som heter Vimerst, så valde man att göra ödlån godtröjningen som är utbyggen godtröjningar för honom. Oavsett kvart försankon eller kyrkjet har jag till möjligheten av Vimerst.
0: Mm.
1: Ja. Och det här Vimerst som har suttit in, arbetar och gjort texten och är i vad man, ja, men så väntar man efter till Vimerst och spyr, hur mäter du det ska heta till detta? Och så in i sjön texten så har det som görs till att vi tar kors nekvar åra frågröjningar in, eller jo, alltså frågröjningar in om kanske en tojung som kan tojas på tvär ymiska matar, ja, men så har vi Vimerst. Mm-hmm. Så att tusen läsare kan så tycka, okej, okay, ta bärs till att ta upp hand om maten. Ja.
0: Och jag också på den vägen, ta att du skriver akkurst. Och test flyer faktiskt i en EU-tryn text. Men det är inte text. Men ta, är det sådär så att kunde inte få sötta vi? Är det sådär så att ni här att ni må köra jöken först?
1: Ja, och det må vi köra jöken. Och här kan man till dem sitta efter runt målslig i följande att vi här var ju 27 när jag skriva färger vid stora förbakstavna. Ädla människa sådana. Men här har vi skor i röknet. Vi talade att till morgon avtrågande att läsaren i det var ett kvätthällande rum och kvittas sen vid stora förbakstav. Ja. Så här har vi skor i röknet på att ammaden att vi här var samstarva. Vi är matfröngar som är inne i vår arbete vid att kunna alla instanser som skulle kunna oss och lagt detta fram och sin hemma så är en jocken så fast kunde sätta sig nu i det. och ja, vi mörsar.
0: Och så lukkar jag att säga att det till målslian, så är det teologiska och ta, jag ser imiska troabalkan, alltså djävet till troblägar och det, eller vad säger du? Till rent teologiska?
1: Nej, faktiskt inte. Inte, alltså, jag vill inte säga att det är troblägar. Det är ju ganska okra uppgång, men inte några troblägar. Nej. Men alltså, låt säga arbetar jag bara sikna. Det går inte väl.
0: Det är en god ordning.
1: Ja.
0: Och så är det här trädet att hända Bibeln som vi nu tar som. Hon ska veta att han lögtskilda för ska Bibeln ja. Har vi skilt. Hva är det mest till?
1: Det är mest till att vi är i Afonton och samstarver vi landstorsmannen och i Mettamalen som sätter en nämnd. Och han nämnden ska så göra kring texten och komma till det nyerstövet om detta kan lagskyldast och om det är en tujabär tujing som lever upp till att vi rättar som en heilaga text ja? Som kan brukas i Falkakyrsten, i allmänt i Falkakyrsten.
0: Ja. En heilaga text. Mm-hmm. Så halde jag färg över till Johannes Baum som är elskrivare i danska bibliosällskapen. Ja, men generalsekreterarna hedder det vist i de nordiska och baltiska bibelsällskapen är i dessa dagar på Färöarna. Varför är ni på Färöarna?
2: Det är vi för att vi är del av sådan ett fint fällskap som i verkligheten är världsomspännande. Det är 156 bibelsällskap över hela världen där är samman i United Bible Societies och så har vi en lille gruppe här i Norden och Baltikum där vi har ett särskilt fällskap och där vi möts en gång om året och deler erfaringer og glæder og beder sammen og kigger på det arbejde, som vi alle sammen står med.
0: Mm-hmm. Og hvilken betydning har det her nordiske samarbejde i den her forbindelse?
2: Altså for os i Danmark har det i hvert fald en meget stor praktisk betydning. For eksempel fordi vi også er i gang med en bibeloversættelse. Færøerne er langt foran os. Vi har stadig 10 år til vi er færdige. Men i det her arbejde, der har vi kunne trække rigtig meget på norske erfaringer, svenske erfaringer, fordi de har været i gang med bibeloversættelser inden for de seneste år. Så det er også en erfaringsudveksling og en meget konkret hjælp til, hvordan man griber ting an.
0: Mm-hmm. Nu sagde jeg til at starte med her, at Bibelen er den mest læste bog. Ved man det?
2: Ja, altså i verdenshistorien er det helt sikkert, og det er også den, der har haft den suverænt største indflydelse på, hvordan mennesker har indrettet sig og levet og troet. Men det er jo også en bog, som nogle gange kommer til at stå på hylden, uden at blive læst alt for meget. Mm. Så det skal vi have gjort noget ved.
0: Det skal vi have gjort noget ved. Altså, Bibelen er jo en gammel bog, siger man. Hvor gammel er den egentlig, den første, det gamle testamente?
2: Ja, det er der en folk, der kan komme ret meget op og slås med om, så det skal jeg ikke være alt for præcis omkring, men altså det gamle testamente bliver jo samlet, før Jesus bliver født, nogle århundrede før. Det nye testamente bliver samlet i de første århundrede efter Jesus levede og døde og opstod. Så det er en bog, der har næsten 2.000 år på banen.
0: Og så siger du, at vi skal få folk til at læse den. Altså er det derfor, man skal fortsætte med at oversætte Bibelen?
2: Ja, det er faktisk lige præcis derfor, fordi hvis ikke man oversætter, så risikerer man, at det falmer og bliver for gammelt. Det kender vi fra alle mulige andre ældre tekster. Hvis man læser gamle sagaer fra Island eller eventyr fra Danmark eller hvad det kan være, så kan man mærke, at det er fra en helt anden tid, og det har ikke den samme betydning, som det havde engang. Så hvis man skal opretholde betydningen, så er man nødt til at oversætte på ny.
0: Nu talte vi lidt før her om, at man skal også passe på med at blive for moderne, for smart, altså når man oversætter sådan en gammel bog, og man skal have respekt for det oprindelige. Hvor går den der, hvad skal man kalde det, balance?
2: Ja, den er svær. Altså, fordi når man oversætter, så oversætter man jo ind i sin nutid, men man oversætter faktisk for fremtiden. Så når vi sidder med den danske bibeloversættelse, der skal komme i 2036, så er der 10 år til, og vi tænker, at den skal holde måske 40 år bagefter. Så vi tænker 10, 20, 30, 40 år frem. Så er der nogle ting, man skal lade være med. Man skal ikke tage ord, som er populære nu, men som risikerer at forsvinde igen. Man skal også passe meget på med at forlænge brug af ord, som er på vej ud. For hvis de er på vej ud nu, så er de formodentlig endnu mere på vej ud eller helt væk om 20-30 år. Så på den måde så er der nogle forskellige ting, man skal tænke på. Og så nu kunne jeg kan ikke færøsk, men jeg havde en fornemmelse af, at der før blev talt om antallet af punktummer. Og det er sådan noget, som man også skal være opmærksom på, fordi måden at formidle på varierer over tid eller skifter over tid. Når Paulus var rigtig dårlig til punktummer, det var han ikke den eneste om i antikken. Så der havde man en måde at formidle stof på. Vi skal formidle det samme stof, men på den måde, som giver mening på dansk. Og det involverer lidt flere punktummer.
0: Ja, og så er der nogle ting, som jeg også tænker på, Er det ikke nogen ting, man skal lade være med at oversætte? Jeg tænker, Højsangen, hvad hedder den? Højsangen. Mm-hmm. Altså, det er jo flot litteratur og poetik. Altså, skal man ikke passe på med at gå ind og pille ved de ting?
2: Man skal være meget opmærksom på, hvad er det for en genre, man oversætter? Og man skal også tænke lidt over, hvilken vægt har den i den kirkelige tradition. For eksempel Højsangen, der kan man sige, der er en billedbrug, som har givet vildt god mening i antikkens Israel og omegn. Med gedeflokke og bjerge og gazeller og alt muligt. Det giver ikke umiddelbart mening som sådan kærlighedspoesi i dag. Men der skal man jo ikke sige, at så laver vi det om til nutidsbilleder, som man lige kan se for os. Og der skal man respektere tekstens, hvad kan man sige, at den er lidt fremmed. Mm. Men man skal jo sørge for, at den fremmedhed alligevel kommer tættere på. Og det gør man ved at oversætte. Og så skal man jo også ture noget en gang imellem. Vi sidder i Danmark lige nu og taler om fadervor i oversættelsesgrupperne. For til efteråret, der laver vi en prøveoversættelse af Matteus evangeliet, og der optræder fadervor. Fadervor er i 500 år med danske bibeloversættelser aldrig blevet oversat på den samme måde. Så selvom man tænker, at det her, det er den mest ikoniske tekst, den må I ikke røre ved, for den skal vi alle sammen kunne, ligesom vi altid har kunnet, så har man aldrig nogensinde tænkt sådan om det. Man har altid forandret den, og det betyder, at hvis du går i kirke i Danmark, så vil der være nogen, der beder fadervor, som den lød i 1907, i 1948 og i 1992, og det er et værd mix.
0: Okay. Nu sagde jeg, at Bibelen er oversat til 2500 eller 600 sprog, hvis jeg har læst rigtigt. Det får mig til at tænke på, hvilken betydning vil du mene, at Bibelen har for kulturen i de respektive lande?
2: Det kommer meget an på, om det er en gammel bibeltradition, eller om det er en helt ny bibeltradition. Vi har en meget gammel bibeltradition i Danmark. I har også en relativt gammel her på Færøerne, hvor det har været med til at lægge fundament for noget. Også bare sproget. Der er masser af vendinger fra Bibelen, der er gået ind i talesproget. Så på den måde, så har det en helt særlig sådan, kulturel impact i vores sammenhæng. Men vi har for eksempel støttet vores kolleger i Colombia, der er oversat til et minoritetssprog i Colombia med 60.000 mennesker, der taler det. De har aldrig haft en bibel på deres sprog før. De har næsten heller ikke haft anden litteratur, så for dem er Bibelen noget af det allerførste skrevne på deres sprog, og det giver jo en helt kolossal glæde. Det giver også en ret lang læsebog, som de kan lære at læse efter. Så det er en helt anden situation.
0: Mm-hmm. Nu ved jeg, at det er også de baltiske lande, der er med på det her møde på Færøerne, og jeg kom til at tænke på, at der er krig i nabolaget der i Ukraine. Og jeg forstår, at I samarbejder med Ukraine, hvor der jo er krig på 5. år. Og hvad indebærer det samarbejde?
2: Det indebærer, at vi i Danmark laver en del indsamlinger til det ukrainske bibelselskab, for simpelthen at kunne hjælpe dem i deres arbejde. De har været nødt til at lave deres arbejde helt om. Så for de tidligere var et bibelselskab ligesom os, der kunne sælge bibler og virke stille og roligt, så er de nu blevet en ret offensiv organisation i civilsamfundet med hjælp både med mad og med bibler. Så de tager ud og deler mad og bibler ud. Og de første 4,5 år af krigen har de uddelt mere end 1,5 million bibler eller børnebibler til deres ukrainske medborgere. Og så har de etableret et stort traumehjælpsarbejde, som vi også støtter, hvor de hjælper børn, hvis fædre er i krigen eller måske er faldet. De hjælper kvinder, hvis mænd er væk eller er faldet. Så soldater er også en del af det her arbejde, fordi de på en eller anden måde er traumatiseret, og det arbejde vil vi gerne gå ind i, fordi det har en bibelsk grund. Så vi samler rigtig meget ind, vi prøver at hjælpe dem gennem med også sparring på nogle ting, og så beder vi for dem.
0: Ja, så det tog jeg lige med for at understrege, at det handler om mere end oversætte sætning for sætning. I har andre ting, I beskæftiger jer med.
2: Ja, det er et stort samarbejde, som går på tværs af hele verden, og som både handler om troens indhold og om, kan du sige, troens udtryk.
0: Ja, men tak skal du have, Johannes. Og så færdelig at du ind, kæresten Elisabeth, som jo akkurat er bedre, som jeg elsker, var det første bibelfælderen. Jeg kan trykning hævde for det, at det til samme var vi andre bibelfælder i Nord-London og Ørestand.
1: Ja, altså, som han var inde nu, Johannes, at jeg ved, at det stod Ukraina, der gør vi det jo essen, ja. Så det er fedt jo essen til, at man stoler bibelfælder rundt omkring i verden, ja. Og at Bibelen vil også bruke som salarhjelper. Så til er det her, vi vil ha Bibelen som dokument som skal tøyes, men også hvordan bruker vi denne uiviske som anpå så vi kunde hjälpa folk i kvar stöd dess vi ner i lönen. Nu tar vi ju här, här e-skrivaren och jag vet ju om Jocko, så här har vi ett ämne nämligen till er biblig AH, ja? Och hur vi brukar biblierna och talskildan hårta i samfunnet i det. Så det är faktiskt det här funt nu Jocko snickar sig om. Och i morgon är vi då i Klaxogatland där hos Holde Gloria, här vi nämligen ska vara spela oss till ämne vid biblig AH. Hur vi har varit här lörsta i syn och samfälla i här e-skrivaren här vi kan vara tuttning på biblierna över, hur vi brukar man den i värsta, hur vi röker man ut till flöst det flest möjligt folk, ja. Och tar upplängande, tar delar vi så åkara mittlarna, ja.
0: Ja, men så får jag säga att tack för att du kom här och inte att du kan gå av det här i förrigen till förrska och norrländska bibliofällen.
1: Tusen tack för att vi kom till vi.
3: Sommarmorgon.

0: Så ser vi velkommen til et senter av HM Prate, og det vi i Gloryland fra HM i 45 og i bakgrunden. Fyre sommer HM Maradona i Mexico, fyre ånder det Baccio som sender balten på Mali i Pasadena i 45. Det kan næsten være Ronaldo som smadler om undan finalen i 98. Etla sitte han, jeg tar kontakt. Bei vere malne som han stod i kassan i 85. Eller at han kunne vere en fyrir stodaren av Matarazzi i 2006. Det kan nesten vere malet tja Iniesta i 2012, eller Messi i Qatar. Eller det kan nesten vere okkur helt anna som slett ikke stender i nekrar søverbok, men korsene sitter fast. Og i det fyrir vi ikke bare å tåsa om HM som tøl, finaler og heimsmeisterer. Vi fyrir å tåsa om minnene og om de HM-minnene som vi hever. Og vi mer i studio i det her vi og der her var nekvar hattar som er månen her, men til her nekvar selger hattar vil jeg ha der av i det. En av dem Emil Jakobsen. To til det som fyrirrande utrotarskriver i her vi jo å si, men to hever et sånt nekvar hattar. Velkommen til Emil.
1: Takk for det, Trøndur, og takk for at du har så for alle løsningene.
0: Så er vi, Kristian.
2: Jeg er spent på hva for jeg har hatt det.
0: Ja, nei, to hever tunne hatt som Kristian Olsen, to erste utrettaredaktører her kringvarsen, men det er ikke det du skal diktere alt som skal gjøres til sentingsene på en. Nå skal du bare være fotballselskeren som Kristian Olsen, og velkommen til deg.
2: Takk for det. Jeg føler meg sent som en sånn innskiftare som knappt blir finnes på om at nå er en skatter, du skal inn, og det skal være nå. Så ja. Jeg sent så litt sent så nervøs jeg var veldig snir.
0: Nei, jeg vant til du kommer å passe vel her til aldersmessig, og hva vi minnes og så er, så vant til å være kanskje lattere tjokken på å prate sammen om som jag tänkte nog till att him Aaron så sitter vi bara han är sin äldre. Han har rejält haft några hattar här så hon han har varit ja, jag vill se han har varit jag nästan sagt Pelea Santi och Toy och han har provat i allt möjligt. Han har varit hjälpare vänner ja. Manslandslin och så hävrar han och äntligen kärleka till fotboll och en av det vi har sagt om Eli att Ivest av en som säger att Ivest om näkrar vi ser fler fotbollsdistrikt än Eli och vi följer näkrar Toy. Så Eli hänser vi Toy för jag säger välkommen.
3: Jo, takk for det.
0: Ja, og vi tog så færre vi bor gjøre til simpelthen tykkere HM-minner. Men aller først, Emil og Eli har hatt et tog hit etter fotballet og gjør sånn her døvene.
1: Det skal man si, jeg synes det en avbøving hvis man vil suttje en ek, hva som sier Nottardisner. Det er jeg skriver på en av veien og Somrasnur sein og kvaldardisten om det er klar i ytla at halda mig uppe til. Men man regner er sinter å få det vi som man kan, så jo, okkurst er kommet her da.
0: Eller hva svitt her?
3: Jo, jeg har sett rattelian ek, og jeg er til heppnest av at hvis jeg ikke klarer å sitte oppe om nottena, så har vi mulig å skajta deg en ettor, at jeg har gått og etgång til sosialister, så jeg har sett rattelian ek.
0: Kus vi ahua non vi alt non ahua non er det nega som fylgjes det at her
3: Altså taida bluver så neg så vanten for en iverføring og alt her talan bluver man iverføring så bluver det her meira kan man säga meira grått eller så sånär men det är absolut eisne negva löter Herman ur hoa reisa sig ur soffene og stårfeknast eit vær og gjør det fyrra dagen ta og i Malveren tja Kappa Verde fyrra at han har fyrra pilka i sponsko stjøttenar nyur. Det var fantastiskt.
0: Du har sett, det er her enn, det er bor ut her enn.
3: Ja. Som jeg Christian, har nok ringt det, släppa du.
0: Som Kristian, nu er du ikke fernand grannordelig enn, Kjolten, du har nok av avbjørnene få oss vi her som redaktør i Grigvarpen. Men hvordan vet du her og av noen?
2: Altså, jeg var øyelig søgner i gang til å si. Alt det her vi Trump og Infantino, og det har lukket som trøkta med Sinter opp og imot i HM. Men det var lukket å si at nå ta Disney bygget og det är ettlo med det ettlo och allt det här så är ju blivna lutsinder. Nåsten är tjeckna av sinder och jag har sett att jag ser det där. Jag har inte sett näkan höjlandist än men jag har hukt det sinder och jag är nog glad för att man blir sin spänter och att fotbollen har leverat ångsvägna halvt i här till. Så det är dåligt.
0: Ja. Det är så HM som kommer åter till USA och ut till första röjen jag var när HM på ett vart någon sändning någon som vi ger där så vart det en tur åter i 1900 och 405 så det har väl alltid sagt att det är HM som du upplever att stä i mitten att du är till 28 år ni upp till du är ett stä med kanske 13 och 15 till det som ständigt starkast efter till att du minnest spela stjärnorna är väl okomplicerade här är det bara någon som du beundrar här vid HC och allt det politiska telegrafs i bakgrunden och att det här värdeläggande som ganska ångt fyllt sig av i fotbollet som vi inte alltid måste röva alla snack om det här minnas vi inte så öjliga väl. Emil, är det här sin galdande för det här? Är det alltid en helt som är avgörande? Kvar börjar du ha en minne vi ska spyrta så om?
1: Ja, jag har aldrig hatt det här som du säger här att jag är öjliga att jag löser öjliga väl min, vad ska man säga, mina upplevningar av det här. Alltså det har jag som är minnest som det första ordliga det är under 1906 och först. Det är 12 år gammal och jag vill nästan se här till att det är framvis det har jag som är minnest bäst. Det är ganska ensam för att göra via kappen som är så stort och vad det är. Men det är intressant man fick då så det sätter sig öjliga fast. Maradona som blev nämnt och Janne Sjövande och danska landsli inte minst som var helt fantastiskt att hitta ett av en helt fantastisk typ av när jag spelar hon och du förstår inte hur det skötte där då säger dans det var ju bara uppåt det bättre ja.
0: Men för jag vill säga jag var jag har också nu som är jag välkomna värna ta och jag kan glunta för det hålla mig till vad det är för ett liv vi har och nu 1906 och först men för det är så ganska skit att veta kvad utgången till fotboll under 106 och för sig kvad är det alltså jag menar så tog hon inte för internet och så bara trusta och så först då hade jag punkten från Dyson Jar och en jucken gång då att samlas angstande på en telefon och lägga det på Facebook där det nog alltid gått till till under vart då mot Lahm.
1: Ja, ja. Alltså som är minister så alltså if Uncle Dyson var nog vurst på en läs på kramat att det alltid bestämt där finns signaler från angstan. Men jag hade SNK det var för skott som är minsta. Den gott är minskaft som sagt är väl bara 12 år då. Men hvis vi hoppar fyra år fram till 2005 så tar minst ta värda mest på en diskussion. Så det är det ganska isen värde sex för det är minst eller ganska bättre. Men är minst det kvosse så är att grandist hört man i radio. Beinleis tog att han blev känd beinleis. Ja.
0: Men vad där sen tog jag du faktiskt kunde hitta tusen där nätter. Alltså ta du hör sina färdfon så säger blink nu att vi är till.
1: Nej.
0: Argentina.
1: Ta var det. Ta måste finna era vägar.
0: Ja, kanske vi text TV lockar så liknande är. Eller kvar är stod tunna första hemmen kvar är när det little drunker som bor i eller först för att han hänger efter HM och det som du minns.
3: Ja, det är en god spurning då att spurningen kvar är taverliga och och vad det som är bliven jag vet inte ju äldre man blir så alltid man blandar immes som man kanske skulle säga kanske uppleva kanske vill lyse kanske vill hårst och så gör men jag alltid så visst att det här först och livande mynden när jag har en förbollte här vi ser att jag hade äldre bachemun ja det här bara är äldre men annar tuggar äldre så han har också tullat köpt vad kallas det? Super 8.
0: Ja.
3: Filmstol och här åttevid eller åttio han en film som var ett kvarter har en finalen i 44 mellan Västertyskland och Holland. Så jag hade förvisst att det är där först att ha en myndnär som jag vill säga ja. Vi mojnon egen. Och det här minns det öjliga väl att han filmer nu kort öjliga nek. Brottsbörsen från Breitner bina vägen den första minuten. Nej, nu tar jag fel.
0: Det är Holland
3: som skårar. Tyskaren är nästa 20 volt den första minuten. Och så ger Bertil Box brottspark. Och det är Johannesken som skårar. Och så är det Breitner som Janna Rod och Müller som skårar. Gerd Müller som skårar till 2-1 på en tar en hållag. Så där mynden här från Tujdisnån, hattapunkten från Tujdisnån, där har vi sett öjliga ofta. Men det som är mildt, alltså jag har alltid att första HM som är ordentliga minnest i Montlöv. Så jag har 2 för så i Spanien och så säljer jag 6 för så i Mexiko. Och så är jag tjående EM-kappingen i Frankrike. Fyrfors, her i midten. Og ta i sjåmarp av Olvar kom til Sverige.
0: Hva er det vi HM i... Ja, jag skulle kanske ta hem i två i fors. Vad är det de minns där? Det är Italien som vinner. Det är Paolo Rossi, är det inte som vinner det här?
3: Jo.
0: Får du spännande då?
3: Nej, nej.
0: Så det här borde ju bara veta.
3: Nej. Det är Italien som vinner, tror jag, av Västertyskland i HM-finalen utan två i fors. Passar det inte?
1: Jo, det här är den kappen som Brasil åt det under mig. Ja.
0: Och får du bort där under? Det var Karl Dahl.
1: Det var Nick. Ja, du kan se att kanske var det bästa livet där du tjäver ju. Men det var kus Nick då sålde sig lite.
2: Bästa livet som hon kan till vann ha hem. Eller var det ganska Holland?
3: Ja, det är nog. Det är några sköna land som sitter. Alltså i halt ta er vid Eisne ta er vid Eisne en toj fotbollsövne här och i strukturen skipanen. En ikke vil teach iver ordentlig. Altså, nå det aller fleste. Det ikke en ordentlig avspilter etter. Til at alle klarer ankersvekkene at kjipa seg til disse utslutene omframt at du har disse fantastiske forleggene. Brasilia var utamt li som får etter malen hon. Och glömde att han eisen skulle välja sitt egna mål. Och till er näga vi att ta i hans när frälseshoren, väljen till att vara likande frugor. Han skapar akkurat anna än kontrollen. Kontrollen kan ha lite till att bli så tjejligt. Men då har man bättre att inte kaos. Kjolta om vänjar likadant må ha kontroll vi. Men kaos är... Djevor näka. Det är kanske det är så kipa kaos. Och tog vi en åka så liksom Brasilia fyra eja helt framöver. Och det är näka vi att utgångsstået att lukka mycket vad plåst du har. Tog att alla kunde löpa och alla och ta ett av bara näkar som är vi i varje part. Holland vet att tandvägen är att ha lukka mycket vad plåst du spalte. Hvis jag är en för så tog en annan ivor. Tack gav näka.
0: Var det till väl det här hotet som det känns som total fotboll?
3: Ja, ja. Men vi såg ju eisen i det här kjolt om kipan är öjla näkst stärskare än kanske ångt du har varit att det är liene som är ordentliga och till eisen du att det är mäckna öjliga väl plåsskifte som djävor troplägare som är utställd i.
0: Som Christian, du kommer att sitta satt ner i världen en hetspar som sitter här i studiet som har vi och kom. Kvär börjar ta in HM-en där?
2: Ja, är lika som två forskarabatt, men halvfemsarabatten borste det. Jag var vuxen upp i halvfems någon. I havet, nu ser jag inte som ärlig, man vet inte alltid ordentligt om det är ett väldigt minne, eller en minne som man ångstverkning har skapat sig i hötten, men i havet ett minne av att jag har varit och ser, jag vet inte om det var HM-finalen i halvfems. Alltså det är en fotbollsfamilj av Tofton Iverattlar. Det är alltid man kan se utan att förnärma näkran till Hansen-familjan. Alla bara känner Össer Hansen, den yngste av Taimon. Han känner ganska nekv. Och här var alltid nekvfolk inne. Och är örmennest att det var här och här var säga omkran dist i HM i halvfems i Italien. Men ta minnest det. Men det är fotbollen, men det är inte i här vi ser en av myndigheterna som
0: är... En känsla.
2: Ja, en känsla.
0: Ja.
2: Men HM 4-5, så det är mitt första ordentliga HM. Mitt första ordentliga fotbollsskapning. I minst 2-5 så vill jag kallt av Danmark. Så jag tar för att täpa. Jag tar för att älskar att täpa. Så jag hjälper i Holland. Men det minns det jag förstår. Men HM i 4-5 och det var sälja. Brasil och... Sergio Romario som blev min första fotbollssäkje. Så till åtta nivå till att vi blev, ja, till er sin Glory Land och allt det där. Ta för man pool upp av flickvatt om man hör hans hans.
0: Ja, jag måste bara skriva under på det. Jag chatte så bort när Matthew Evans som skrev in om HM i USA. Han har en sån Twitter-profil där som säger Exit där och ta sig att den fyllde vi och sitter faktiskt i en tröttje som är en replika av sig som Maradona spalt ju och till TV så jag vet inte om han tröttjar sådana ting som det är. Men du nämner akkurat det där. Hvis jag ska lägga sig in där så kan jag säga att sexofors, grunden till att jag kan minnas något som jag tänker av sexofors till att mosteren kommer. Kara, hon hej är VHS-band liggande. Mm. Vi upptök någon från DR1 tattar tåg samman om HM. Och tar man så värre vid tjej som vänder också ofta att de var yngre, så vet jag alltså, det är som jag säger, du har inte möjlighet när det är något annat, så detta bandet blir kort oj, fär, attna fär, attna fär, attna fär. Och jag hade varit att säga att vi har en mjöl fems. Då kan jag minnas att Eurosport, och ratten till och så var inte på samma mat helt, det var Eurosport vuxte, och det var ju hejlån att du såst hattar punkt från HM och L5 så är det grafiker när det ser prickarna ner efter och nönen och kommer efter och flödjen och det är vart så var Lutzen till skärmen alltså det var så forskande och så men så är det en söva det är att ESA början av HM-finalen i mittlen Brasil och Italia och är GT så akkurat här så får du E och även mer som är om man i skolan och sparska jag är inte bunden till att sitta och det är just en 0-0-test och jag tror inte om något det är klar inte så det är säkert här för att det kommer men det är hvis vi lägger den här första sanchen här under här nu så kunde vi kanske färra att lutsen rätt till att som i halvtid var mest föringar eller nej jag vet att vi kunde ha sort torskilt förhåll omkring till danskar och danska landslig och Danmark och så vidare men det är inte nivå med att ta är snart ju folk att i sex och fors ta er hetta simpelt att jökna brot kanske är det jökna brot är ni här du förrjun också räknar vi fotboll till att till Danmark till det så tatt på och ta klara så ta spela ju drama fotboll in till alltså Almishna och Jesper Olsen och moder Spania Emil
1: ja ja ja i allt det ta börja långt i fyra första och kanske sinter argent tror jag att där vinner jag Vempli tror jag först och vinner mot Italien långt en först och kanske sjön så ta er danske fotboll där vi upp och ta kulminera lugga som här och i sex och först och sälja vi så här fantastiska dist mot Uruguay som tar knusa sånt direkt där och nu har jag satt honom ner att det här är ju hade ju fantastiskt ta, jag vill säga till två öliga gav fotboll som vi skriver till er It's Coming Home eller Football's Coming Home ja. Så är det sån här halde in
2: It's Shakira
1: onker gav upp i sexer så är det ju men Hesberg är allt jag har byggt så ja
0: Eller kan se då Danish Dynamite danskarna tar spalt och rätt så tror jag hon här fyra till väl tror jag att danskar var klara för att ge handen och bruka pengar på en attrotje som minnet där efter och chansen har i sex och fors.
3: Mhm. Först och för ett kvart och i tillvärlden som är först och för allt särligt. Jag har nämnt att det är vi till snacka om kvart första VM minne och det la en minne. Och jag vet ju men jag har nämnt två personer som har haft ölestörande tydning för min AH. Runt fotboll, men eisne sövligan AH är fotboll vi sätter in i en samfällagsligan sövligan sammanhang. Och det är Fritz Alström, den som var skriva och heja blä så kallades för Alton Sport. Och så Per Höjer Hansen som var
2: tipsplanen.
3: Ja, tipsplan. Ja. Det var en frakt ta ut i tyne och långt som smatronkor. Att läsa vad du tar hött och att bära fram tar då du så avbära väl att göra det att man var till stegar nästan tar det grädd och grädd ifrån det har haft öjligt stor antydning för min AHO och ägstna vitan runt honom så men Danmark tar ju då in tar vi slett ju också hese vi inte Danmark följer Danmark var bara det som var närmast vi och det som vi kände bäst och skilt och malet Och alla det ser fram ur fotbollsspelarna, inte minst Allan Simonsen, som var en badna hetja, att här knappliga, kan man säga, blir ju så gauert. Det är ju öjliga stående.
1: Ja, jag kan lukka lite trätt som jag vill säga. Det är sånt där värt att ha i danska landstiden. Vi finner ju Preben Elker i Gundadel, bara att han har hem för Fotlandhusen och danska veteranlandsliv är här. Allan Simonsen var ägstna och alltså, det kom flera tusen folk och över vad Gundadel ta hitcha. Det är ju svär idé. Det ser ju SBR hur sin örvås att han tog in vara. Och som Eli säger att Danmark var nog den närmaste vi tar att ta. Jag fick ju vi i det första landslivet ju. Det är ju short det här tar.
0: Nej, alltså vi får ju kanske mer upplysning här. Det vet att det vi hade men att alltså vi får ju allt ju limanskap i Ottofors och Lotaka så först för till EM 2005 så och får se man den där alltså början som vi då minna så eller väl mot mot Österrike men så som den där tog in Arne det var också som jag kände sig att Prebenelski är bäst spelare som spalt i Happy. Han är väl snack igen när jag Happy tror jag alltid att ta spalt och så är men
1: Goddar mor Elver är sina trotsen nummer 20 alltid. Akkurat han dysten, snakker jeg om Krum,
0: ja. Ja.
2: Det skal han avvis, altså, det skal nok snakke til at han skal lette det akkurat av blodsene. Så da var jeg Preben Elkir, så tjekk det kanskje.
0: Ja, og her var det akkurat underlig eisen i skilt i landet, og det hette jo så Atra Armand, men det er Atletik Mineiro som er her, og Oxford, altså sånne li som sauna folk, og så vi er.
1: Her hadde jeg eisen i akkurat VM-spillere vi fra Brasilien, da.
0: Ja.
2: Her var eisen i flere tusen folk bogt. Ja. Utrolig.
3: Ja, her var en som er ved jo i Mexico, Elcho, eller hva han kallar det.
1: Ja.
3: Han yvadlar. Annars halte jeg eisen i at vi ikke en annen som heter Paulo Isidoro vi, og vi tog det noen som heier om på Brasilia, kjølt klar. Men det var dreima kjent av år, vet du, Gundadal. Det vekkere vi så fram ur, det var brasilsk vever, det. Og det var jo snittlinger om en halst. Jeg minnes det at jeg halte så bestemt at Torsten Nilsen spalte høyre bakker. Han var kossur høyre. Och han hade Torsten Nilsen var mittlin skjuter som spelar landet någon dag. Och han var öjlig skjuter. Men han var kommit att stanna i för en kvällig vinter. Det var troligt. Han sa för det mesta raven och sen tar han affären fram och förbojan. Jag minns det görsligt det. Men det var en stor upplevelse.
1: Ja, jag hållta var en fyra ett också. Och det var visst nog tåspalt. Det var en boili, vet du? Ja, det var stisht boili också.
3: Ja, det var kusur att vad kallar man det?
1: Det hej man ta.
3: Det hej spelar ymsösande fra.
1: Ja.
3: Jag hållt så bestämt att jobba det Clemensen var urbana för till tantest. Det alltid. Det var alltid där runt av en spelare att lämna ösan fra.
1: Ja, ja.
0: Og alt det her, da vi snakket om det, så er det jo til helt av mindre noen av seks og forstående vi også sier. Det er året vi får fra første landstester. Men hvis vi rundt da, når jeg tror å seks og forstående av, så er det et som vi ikke kommer til noen. Det er at Diego Maradona legger heimen for sine føtter. Og jeg halte at Sunne Mersetein har gjerne framløpet ta Maradona-dokumentaren på Georgia, og i stil vi sier han til at det er noen ganta kjent ved navnet om Maradona. Mm. Alltså det du kan se Maradona och ta fel. Alltså jag tänker så har han resa sig. Det är också vi Maradona, det är också vi hans image och det är också vi Atlanta man skylight som man häver så i vet inte vi tror att han är ett långt tillbaka blir en pastor av his här servande som är så ganta känt med Samsons är den inte så Lui eller något som är sån inte rein och längs som till dömes efter kommer John och Lionel Messi är ju honom. Kan är det vid Diego Maradona och sex och fors är det att jag vet suchi ju fotboll när jag sen en HM fotbollen att det snurrar om sex dyster men det snurrar just med man som är från Italien och som kallar väl till Napoli till sur italiensk liv inte ha vinner inte Serie A då. Det ger det bara vi är snur man och vi snur Diego Armando Maradona ganta kända namnen som du bara kan säga och så vidare folk kan du mena vi.
3: Ja, men jag har alltid att alltså den stora månaden mellan Maradona och Messi och tatuierna det är när vi gör att ta var om inte löft men så var det så läsnar att när Maradona kom av ötlen så måste jag sagt så sorglade han sånt och hävast det så mäknade han om inte ensamhattlor, men så var han månaren. Alltså, lugga mig inte så ofta att han sparskar vad han gör. Ja, men så räckte han sig och spalte vujar. Han var en av sådana här som man ser i filmen här. Alltså, kjalt om tar tjotan och räkan så räckte han sig bara upp att och så spelar han vujar. Man kan säga, alltså Messi och Ronaldo det är väl ånger fotbollsspelare sjövene som i så långt tog jag ska häva Afrika så väl som Tarbayer och häva City av tronen i sån jag var. Men personligen alltid är att här är sparter övelse och på en annan måte att här varter det är Maradona slett inte. Och han var ägst i felen som inte var helt av toppen någon, men Luka fick han Napoli till att vara mästare. han och Pelé alltid här var månen fram om och kanske några andra. Jag glömmer Johan Cruyff. Här var månen av Messi och Ronaldo. Här var Messi är en interspelare just.
0: Som Christian, vi tänker det visst. Kan se ut att se Maradona. Minns du bara Maradona i förra fem som han rann sig i form och Christian kommer så gång i form och han blev tidigare för doping. Men,
2: ja, till det första som är minst han för det. Alltså, till det som är minst han för det. Det är Malian, han höcker bulten upp i hatten mot Grekland först och så i allt det där så att när så vi andra som låter av att någon av sig sjukresist ni eller kvar där vi är
0: som sagt. Gå om inte.
2: Ja, gå om inte då. Och det här minns det, ja. Men annars bara en ja, fascinerande figurer på den här maten. Vi tar oss med till Rojn och Sövna till Messi och ganska här bara avrikar. Han börjar få det uppe och han helst bara få det uppe i alla vän köknarna och det är inte kontroverser runt om han och allt det där. Det är ganska det som ordentligt fascinerar vid Maradona. Det är dokumentären som kommer ut för några andra sjöjan. Han är väl det som buktan i två till Diego och så är det Maradona här. Det är något som är Jekyll and Hyde-aktig minns som vi sett uppe att han är en fantastisk fotbollsspelare som ja som kan allt Schultman som Eli säger alltså han blir högt ur ner han blir sparskaver och han blir fälter alla som då ja men kämpar uppåt och men så utanför vallen så häver han alla så här troblojkan är han blir involverad i maffina i Napoli och ända som en narkoman alltså han spelar ju alltså han är ju ett häftigt kokainmissnörsla med han spelar fotboll det är otroligt att det är rent faktiskt bär till och det bär sig till långt innan visst men och på att han matan är han öliga fascinerande
3: så är det ett annat ägstning att hvis man hugsar om vattlar vi i skiftene, ta i Maradona över spalt och ver i hattene, så är man både vi vattlar vi i skiftene och i det. Är ett strå av likvattlen här Messi är för högt eller för lågt, så är det vi mest. Men Maradona och spalt en tog i här vattlen var också alliga ivasamer. Detta legendariska målet som Maradona skårar mot England, eller Bayer legendariskt. Bolten han hoppar och dansar och alloika väl renningen och dribblingarna i en sån flow att här är inte som rör han. Det är som om han inte närster vi närster vi om hemmen. Han svajmar för boi alla så hålltunk och angelsmännar som röjna stäck honom. Kjolt Kilton har han kan chans. Och så tar han och dribblar alla ensku tjöna av som en liten hämnd för Falklandskrutje. Här är ju en söv om att det som händer i åren och i Hållajsen att det betyder något annat än bara en fotbollslistor. Här är det alltså en uppgör vi ett hemsvälte som man vill knickva och det är alltså en knickve som ger det ena målet. Det ger akkurat vi etter søvende, det ger akkurat anna enn, jeg var i mån sagt det aristokratiske oppfattende, som Messi sa, det er glamour, ja. Og hit er against all odds. Det är en lydsynder arvelse i min arve.
0: Men till dömes, att som jag hade rullat av att visa lötning med sin dystning där, det är när en kemivattaren Steve Hodge som ständer och bojar efter att han har färd trotsna, och det fick han så akvaringar för det. Trotsan blev så, och akkurat ledde det fram er, att hon blev så säljd för ja, alltså flera miljoner än den här trotsan. Och det är uppmärkt en bojlig trotsa som det har finns ju, och har samma märk och att det är så hatt i Mexiko akkurat då. Men Emil, det som du kommer av vid Maradona, han talar nästan i ät om att driva makten. Och han ger det på den här maten. Han ändrar nästan vid Fidel Castro och Atlant Haimon och Kupa och
1: Jo,
0: det är väl han och han för tandvin men ta så han blev ju om på i fyra på ankramata bland om på i fyra sur Italien mot Ivo Magnus som är norr Italien han blev resten om på i fyra ja, alltså Argentina vinner så mot England så skårar han ett mål som är snöjt som är hansara mate att rennas det och hålla handen uppe och säga att det är Guds hand som har skårat ja Og bant at han så skår han nok gitt hvis du har spørst ja, alle stedene så det nok det beste målet til du omhugser, omstøver og alt sammen under halvfinalen mot England han tripper spiller ned det beste målet. Det vel hette som har en minner og søver i Gjørstad.
1: Absolutt, absolutt. Det akkurat sånne løter som er det her som simpelthen fester seg og sånne spillere. Nå sier jeg å snakke om Maradona. Vi kan snakke om Napoli og alt det er fantastiske man her, men det først og fremst H&M som hans her, hva skal man si, arver på en eller annen måte. Altså, Bay i 6-4 og i 5-6, han fører faktisk ensam alle argentinske livet for noe, at det ligger 19-årig og så. At det han og så er det.
0: Kan ikke jo i 5-6.
1: Ja, ok. Så er det 2, vet du, sier på den måten. Men det var ikke det mener, altså, 8 Maradona i Argentina, slett ikke være her, stedet være, ja. Og ja, han Sean, du skal minnes fra hver han kommer fra. Så han sa fatakker og oppvokster og alt det her. Så det kanskje ikke mestlig at han, hva skal man si, han som stender opp for den lytte mannen, sier jeg på den måten.
0: Ja, men det ikke til han det gjør.
1: Jo, det til han gjør. Og han ganger imot til å etablere FIFA og Havala.
0: Heller rett.
1: Havala, han var vel, ångade vel, og Pelé og han var forstått. Helt ångade vel. Pelé var med over en kjøp FIFA på den måten. Ja. Han fytte med over den.
0: Men hvis du lykker, kan du holde fast i Pelé og kanskje brenne sjøvende. Nå vi ikke så gammel vi kunne minnes at du har Uruguay og Maracana og alt det der, men altså Uruguay er kanskje det første landet som sitter gongt i HM-søvna, og så hever du Italia, og du hever Vestetusland, så her det forskjellige veier og ved til HM, så nå her nekva greiner jeg forut etter hvis du kunne si til her du nekva tøymer, men Pelé kommer vi ikke ta noe om, vi snakker godt nok om HM-minner, men kunne minnen i eisen være bygd av at vi så Pelé. Alltså som Christian vill säga Pelé till dem, han vinner 3 HM, han vinner det första som han unge som är ner han som kom fram är han Seichan halt i Sverige i 8-3 och så vinner han det 3:a kvar man med sen oran för gammal och för tung och nu Orska Pelé smär i Alfiers och så är han aldrig valt han som stod där bollen mål i finalen och så vad gör det vid minnas det inte Pelé eller är minnas han inte Einaste vet jeg er at pappa reiper alltid om at han var intervjuet, som da pappa var jo til EM-finalen og i 2005 så var spet ut, og så minnes han at han møtte jo noen til det. Men Pelé er noe som du kan si.
2: Da var Pelé nok så heppen
0: ja.
2: I 2005.
0: Jeg hadde pappa landet han noen.
2: Til stortet vi Pelé, her er også mot første minne av Pelé, til også fra 2005. Her han av stadion, og det kamera i Iran, og han vinkar, og Anna, han sånn her fotballs... Ja, sånn her fytte fotballskoter, og han FIFA-mæveren, ompå for fotballten, og... Ja, jeg kjenner ikke nok til han annars, altså, utan det som han vøyd, det som du langt har fortalt, han har vist 3 hansmarsere høytene, og vær en fantastisk fotballspillere, og spørs du... kanske att jag sen det ultra fotbollsfältet så är han kanske bästa spelare i Hamsun men Maradona och så sa ni att det är helt ung och damer kanske bäst Messi och Edla Ronaldo där annar att ta i man öl ofta
0: men det som jag alltså överst vi och till det som kommer du kan se Pelé alltså det är inte neck known alltså stod de tosa vi folk som är skill rätt att så tosa det eller kom till ska rincha alltså han är sån här som kvars Louis passar sen de mera nu Maradona stilen kanske är sån här som inte ett nice så väl Louis nu men som så Bergtog alltså falsk ni men visst du ser rincha så vanliga är så han inte snack fast också men se Pelé alltså det är som en known som en ting som är HM ting det hänger bara samman alltså du kan se Pelé och är men så alltså då vi var inte Vad sjukos och pitlet. Det var en sån alltså det var sån kvist nästan alltså jag vet inte kan det där vi Pelé eller klarat det över vi är nu till de chakra young under men
3: han är Luis
1: nej det nästan det samma.
0: Ja.
3: Det har så såla när vi kör det på i borstor så. Ja. Ja, det är också sällt då jag ett såna rantes donachemento till Luis under till Luis långt. Ja, Søvann og Pelé utrolig fascinerende. Det han som spiller ved Santos ståren parten av tilværende. Det ikke for en månsagt fotbollsetlesvaren at han får en luttland tur i USA og henne fra fotbollten. Det lavere vidler fra fotbollten og på Stanta og spiller ved New York Cosmos. Han är bara 16 år tar han ner vi i Sverige i 8-3. Han är ju annars spalt för Brasilien långt som 16 år gammal. Och han är inte vi i Tamofist och dyst någon i Sverige. Det går inte heller, inte. Tar vore nog mätter att vara för spelglädje, om det är sagt. Men där kommer så vi tar onkel skriar er då. Och tar seta av Oliver Eltoi. Och Pelé är en avgörande spelare. Och Garincha som släcker 80 att spela fotboll. Alltså tog han är så... Alltså hans här kroppar är så löjen, om det är sagt. Att han borde väl lägga inte spela fotboll. Men det är väl hilde att han är kanske en av den bästa dribblaren som har varit till i fotbollssön. Tog värre domt i honom förväl att hitta ner i flöskorna. Och tömma henne. Så jag sa att han dog långt som... Jag hade han var 84 år gammal tar han dog. Men det har väl sagt att i Brasilia är han den stora spelaren. Pelé är gammal och den största kanske i alla sjövene. Men brasilska folk har inte ödla haft det lika gott. Kunde ankesräkna spekla så det inte Mayra och Garincha
0: än det gjort med Huxa. Det syntes som vi Maradona ganska ensne hit blev så stilrent att to kanske nästan inte uppnå en sån luftstil.
3: Nej. Det kanske en lång reserva. Men Pelé är det är magiskt vi har sån namnen om alltså vi förlägger någon till honom som fotbollsspelare. Och han nu vet jag inte hur sig efterförande det är, men alltså, han har ju... Har Ronaldo skorat fler än 1000 mål i sövne?
0: Inte än.
2: Han röjner
3: allt man kan.
0: Ja, man kan.
3: Men det har varit sagt att Pelé har i mycket att hon är 1200 mål.
0: Ja, så Pelé och Romario här var kvar som lär runde efter vänningar det stund och spalt och mått och möjligen så fri att komma på 1000.
2: Jag tycker mer på Pelé än Romario. Jag har också att här vill pinta många gånger.
0: Jag var inte Romario och skorade fler än 1000 men till kövat.
3: Pelé skriver i ankara bok som jag läser här. Här tar Jackson stilt att ta en mål nummer 1000 skulle komma. Det blev för nekvitt dyster här och här i trusten blev för nek. Men så är det brottspark här där spelar mot Vasco da Gama. Och Pelé skorar. Och till rätt för tro så är Vötlen fotler här av Asgården. Jag minns att det blev uppad i titeln, men det är Jacka Lötta för att få tjutat. Det är som all nummer 1000 till Pelé. Jag minns inte vad det är till.
0: Nej. Emil?
1: Ja, nej. Det som är när vi snackar om Garincha och Pelé så snackar man om Messi och Maradona och allt det. Alltså, det handlar inte om karaktärerna. Alltså, det ser här som är synte kontroversiella. Alltså, tar tre och bara en annan mat. Man blir synte irriterad över en annan och då är vi just vad det är för sådär. Men det lukar alltid tar som är intressant.
2: Det är inte som i moderna
1: John Messi går fotbollsspelare, men han är öjlig och dramatisk. Alltså, det är kyrkiskt det står. Man ser video än och sen har vi sidan och John Hunton tjassar, han som inte spelar här i Havan och sådär. Det är öjlig fitt och sådär. Men här är det stora av iveskrifterna. Nej. Och Garincha var en sådan totalt övrigt av Pelé egentligen. Han dömde väl liv och liv. Det sätter han fick en sejan på ett. Han ska själv ha sagt det här för han klarar att renna undan ödlen utan storsken. Så det är ju en snäga man diskar i sin tur. Det är vi att man är sin kontroversiell och Zidane kan ska det samma. Maten som han tackar för sig och har en nocksning var sätt nu.
0: Det här får nästan mer omtale än vi kan lite stäpe.
1: Akkurat. Och den mynden, du ser han gånger ut av att gånger på bo i stäpe. Det är ju en väldigt känd mynd.
0: Och han tar trotsen här vid resten sält nu som

0: i bakgrunden då. Här blir jag mycket kärle till brasilianska landslag som faktiskt fungerar så här. Och lite ner, tar er jag snära.
1: Det är dock
0: kul. Gula och blåa och sen det grönt och tärka väl, ta gärna.
2: Men jag har alltid varit fragrangerna som inte har uppfunnit, som jag har lyst mig till. Och det är när vi att första för i HM var varpa vi lite. Det är under 1970.
1: Ja.
2: Och ta trackar här sån här liten öliga stärs fram. Men Brasilia spelar upprunnade i Kvitton.
0: Ja.
2: Och i 1903 i HM är i Brasilia. Ta er sista dysteren som inte beinlös är en finala. Det är att man häver en final omfär. Mellan Brasilia och Uruguay och Maracanã like vad någon och det har sagt att det är han dystern som har samlat flest folk. Man vet inte hur snäga av det. Kanske över 200,000. Och Brasilia törvar att sti. Uruguay ska vinna. Och Gigia, 5 minuter för Leiktoy, kommer in från högra och skorar in vid närmaste stång. Och Barbosa som är myskor, Malverich och Brasilia leder bollen för in. Och Uruguay vinner 2-1. Efter det skifter man lite av kläven.
0: Det var nästan som om du var där, som du förstår.
2: Det är kanske. Och hessen dyster är väl inte av funktion nu. Han äter, eller här, tar man tar sig om Maracananso. Ta väldigt vurs till den här dysten. Och han har haft, man kan säga, tragiska filter för tjauerna, för anstäklingar. Malvergen var att kalla för filter resten av Lövnån. Dår som ett olyck dår och inte ville ordentligt ha något vi än att göra. Man helt verliga att oädna häck upp i honom och öron. Undan en HM enda spel, nu kan jag minnas kvätt av er, ta kvätt HM enda spel av er, ta Heiman Atlanrum att bjöa förvända spelaren till alltid versiven, ja. Och ta skuld och hand och omkrarer eisen möta i brasilska levande. Men det blev nej. Tog att man tror så fullt och fast på att det häck oädna uppgjorda honom att det blev inte. Så hans där guld och grön liten i Brasilia, han stävar från Holtrush.
1: Men det ska sägas här, är det en dokumentär, filmatisering av Netflix om HM i 1904 där Brasil vinner. Ta verer, ta spelat där mot Uruguay i fjordings halvfinalen till Luxor, ja. Ta bruk att han också snäckat tog på att du ska komma på sjuris ner. Och här är Malvergen eisen brukter. Du Malvergen är så bänken för att bliva att få samma avteckning som är Malvergen i Holtrush. Och här är det forskjelliga andra ting som fyllt jag vid. Så det var lukat som att ta man vinner i Holtfjärs så får man liksom bråta upp vid Maracanã och det som händer i Nujan Hundra och Holtrush. Så ja,
0: nu snackar till Esni om att du snackar Johan med ser Maradona som att tröjan som han smär fick alltså till sån den ikonisk fotbollströja men är nöcker mer ikonisk fotbollströja än den gula Chapelle vid touchdown då.
1: Nej, i visst.
0: Det ser Pelé är han som har just touchdown till något speciellt och i fotboll ja.
1: Jag tycker vi gärna.
3: Att Pelé är så stor att Teimoan som man inte skorar. Teir och Hamstein.
0: Mot Uruguay.
3: Ja, med Lanna och Gordon Banks och allt det där.
1: Ja, alltså, Gordon Banks. Ja, han ska
3: han bjärde inte näs. Liksom, narrativ är att Teir är liksom, den bästa bjärde inte näkrant och allt det där. Alltså, så stor det var Pelé och er Pelé liksom, i fotbolls tillväxtande tjahöjmen. Så, ja, fascinerande.
2: Och 2020 var det ju och vi kör ju i Brasilia och här var vi med ett annat och vi kör ett Pelé-museum. Det var en stor lutt.
1: Ja. Trufalter hemsmästare. Jag hade inte snackat hur klarat det här så gärna. Ja. Det här man får över sitt land.
3: Halt i handen nästa.
1: Ja. Vid, jag också, vi kunde först gå kunna lyssna när jag ska inte nu tog in här men vi har hört och lyssnat av Gloryland och Jan vi kan gå till att lägga lite under här för jag får som Christian har till vi här nu han
3: jag är totalt vi
1: han är
3: fullständigt jag älskar sitt lustigt just nu
1: men hvis vi kommer till dömes till Holfheims så var det HM under John Holfheims var det en äggvån mätt som jag sa jag ska inte ens ha en botner och i HM enda spel, men

0: hända några ting till HM95 som ger att det kommer brötingar i. Med landa är fotbollsen vi lustar att vara något så ointressanter. Och du har inte lösningar och det kommersiella vi som du har ära stannet till dem till OL och så vidare. Det är så HM i Italien har några server visar, men det är inte det underhållet visar. Du har stadväck tom stadion, du har fotboll som är vid få mål och så vidare. Och så flyttar du till HM i 45, det är som Christian kommer till. Och det är första fjärden att det har blivit ett glitrande glasliga HM i sin likevattlen som täcker 100,000 folk och till liter och till er Motown, till er Hollywood, till New York, till Wall Street, till ödlösa tingenier som fyllt jag vid. Jag kunde nästan spurt Emil, är du via så sjöven här, eller är det akkurat vi skelatchi i HM's, eller akkurat som är magiskt som du gärna vill hålla fast i, och är det för att rosa HM för HM?
1: Nej, alltså är helt alltså har jag mig har fans väl mindre det var det antiklimax att det är över det minst det väl. Men jag lugg man ska ice hook som tär att ta sjön till det stad det får ju i mitten kvar för men ta viska det fast långt i mitten har ändå nu. Det är så några fotboll till du ser fotboll alla tröna. Ta väl inte fotboll till chat. Och tän tör det kanske har man så det synte Maja speciellt ta ändå nu va. Och du har haft nu John 6 och 4 som mina vi var en fantastisk kapping. Och så kommer han fems och tog över stora vågner. Jag vill ha första Danmark kicksar kvalifikationen här till ändras i Rumänien. Det var ärgligt. Men själv kappingen är helt särskilt spännande. Tyskland är ju stått till hitjätter och resten är själv Brasilien som är färdspel europeiskt faktiskt i han fems. Ja. Och så är det Maradona som driver sitt liv här. Men kappingen själv är rävliga. Ointressant egentligen.
0: Ta vi så färdigt HM i 45, som Christian, något som ska träcka till det här. Men ta blöver attlegingen, hon blöver stryka. Tacklingar att han från BG Rekors, kan du ta för näga? Alltså, och hade jag kommit här, är det några andra regler som är vi här som kommer in i det här? Man får in och säger till här, vi må bröta fotboll. Och amerikanerna, då har det inte rätt. Inte det här? Det var att få större mål. Så det kom flera mål i fotboll, men... Jag hade HM 45. Ta brevet och snacka om att jag vet inte.
2: Men alltså
0: fotbollen vinner det inte. Schultman täper långt nu vi som kommer källa.
2: Det är vi backpass alltså Elving att det Malvarian. Att tablet till booster tar man rätt att de allra bästa och brödingen i fotboll till över. Så man huxar om går så ofta Peter Schmeichel för han var sickna av bulten i 2005 stad att Danmark vinner EM. Alltså går så ofta spelade bulten att till Schmeichel då. Han var väl honal ju ofta. Ja.
0: Så han får inte kritisera för att det här var brott direkt.
2: Ja.
0: Så till EM 2005
2: det är
0: det droppen alltså.
2: Okej, ja. Det gör man inte mer över att man nog säger också från EM 2005 så att det är helt otroligt ofta att spela bort Nathalie Michael. Alltså, och så trillar han lugga ut och så attrakter.
0: Men här till tog Jons Jakobsen så går ut. Bara en atletinsta. Det han kommer bara spela alltid en smarten till granoppa. Så ser han det på vart.
2: Ja. Det
3: är en gittig att här fyra ligger och en vimmärkning från Jakobsen där han har till hessa vimmärkning.
2: Ja.
0: Jag ska säga att han är bojen och han ska nog släppa fram att han är mikrofon.
1: Du ska inte mest att ta kunder mal men helst stäcka mer än 3 eller 4 fetlar kan det vara vid balten.
0: Och så kunde han inte
1: så tabla upp att mer
2: alltså mer än helt.
1: Statiskt, ja.
2: Ta nej till Janu.
1: Jag vet att han regla blev brått. Det var det han såg mot Ila, kan? Minns short. Jag
3: kan ta minns.
1: Nej. Det blev aldrig dömt helt.
2: Nej. Som
1: snack man. Jag menar inte att Dinosoff i finalen 2 för sen gånger 15 20 skritt på plats, det visste jag. Schaffen. Han faktiskt är lodlig.
0: Syns man 6 sekunder regeln som han har haft.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Som aldrig det blev.
3: Ta ut och in vad det här och det hur man är så hotna spörsen och allt det här. Långt inkast. Ja, nu man just inte vi inkast ganska men.
2: Och Ryan Jerks vi hade ganska gusna.
3: Ja,
2: Atlas säger.
3: Ja, men
2: det. Nej, det är alltid akkurst. Vi vänjer tid är så otroligt kreativt. Det finna alltid en lösning på allt.
0: Att det lätt chans.
2: Ja, men det.
3: Passar.
2: Ja, lucka mig chef. Vi var i Full Fems.
0: Full Fems, ja. Kan det där vi och kan det där som bike tickte vi har en Full Fems.
2: Ja, jag var tuchar alltså det var sagt hans hövsarsjön och att det är Brasil, gul och blåa och som man bara kan älska och det är inte tror jag att Brasil var det gamla Brasil vi kom och sen i globaliseringarna och just nu i fotbollet någon dag fotbollet är ett komligare som man ordentligt vill till först vänjar som är vänjar runt i hemmen och det är inte så det är globalt och det är sastas när jag tror att Brasil tar spela i fotboll som han är inte så otroligt underhållande. Han är helt inte brasiliansk. Tar här var att Alospere, Romario Bebeto, som standard för underhållande, är otroligt god och effektiv i Romario. En extremt god spelare. Alltså en Alospere av Guds nöje. Det var sagtans det som bergte upp med av första hand. Och nu ganska 17 så är det lika fascinerande av Italia och Baggio. Och så är det jävla när det är goda server. Alltså Bulgaria, Sverige, Rumänia, Ötlborgar 4. I vraskande urslidon, goda spelare. Här är Brolin och Dalin, här är Stoichko och Lechko. Här är då Hachi och Radichoyo. Och, ja, här är fullt av goda servern. Att alltså ända vid en rattelig och trantare final i Pasadena. Det här, ja, jag var inte... Tesen till att det här är stadigt en goda server att ända vid att Roberto Baggio, han bränner till tjejnaste brottsparti... Det säger att han är the man who died standing. Cheat att det är en linje som kommer från Italien. Det är rättliga poetiska ofta, lyriska. Så är det något omsett till
0: ja, men kan ändå nästan att the penalty that could be heard around the world. Men det minns det som till Diana Ross ett lam.
2: Ja.
0: Det är alla diamond.
2: Jag kan bara vimmala att han potten som tog Gjörde för Anna Riks igen, eller Kvartavär som ligger ut i kring vart sugne. Här är det nämligen ser på brottsbörsen som alltså Kappen stända vid en bränd brottsbörs och hon börjar visna att över hon börjar med en bränd brottsbörs från Diana Ross och äntar vi har någon bränd brottsbörs från Robert Bacho som är snäver och den är vad säger jag
0: hästtalan och alla eller är han också till att det var det att ta ett så Arnto in i kring vart någon ta arbetet sin gamla Ross 2 att sig att sitt vet någon touch så hej en home quiz och så ringte jag Maverin han är klar att svära nästan att den spårningen som hade varit det han har upplevt det tar Atle Gregersen så sen nu ringer in sidan och första spårningen han fick för bränte brottspars i öppningsceremonin eller sett han i förhållfens han var sväk i nästan för att han spårning
2: jag visste inte
0: nej jag har aldrig inte visst att han fick en annan spårning jag också det här var inte fair nog men du nämnde Romario och säg då första trotsan var och Romario
2: inte trotsan han
0: första lukar som sa det
2: min första fotbolls heter
0: första fotbolls trotsan är han köpt Cholver han köpte ju från Paul Quillagson.
2: Ja, Sparta Sports.
0: Ja, här nere vid Steinatun.
2: Ja, var det här vid Havnes?
0: Ja, ja.
2: Han är ju handlade Sirgut annars.
0: Ja, nej, men det här är nice, men han öppnade ju just när Lutla Steinatun på ett annat fjär. Här som pizza, tjadlaren och allt det här är också nere. Och det var det en Barcelona, tror jag, vid nummer 8, så att vi Stoichkova. Men det som jag också har med att ta är att Lums Jordan Leskov är... Hörde och har ångat att säga Jordan Leskov spalt Arjen HM4-5s och jag har ångat att säga han spalt att han har HM4-5s. Men jag som skallar den mot Torslande i fjöringsfinalen där de kommer att vänta ju dessutom till 1-0 Torsland som är verande hemsmarsdare och Bulgaria som heter Lee som ångat att vunnit till HM. Balten kommer i 4 och han skallar och så ränner han och bär fejringen och vinklingen och klippingen. Det är så små ting som gör det. Men så läs jag en grein här Jordan Leskov har kommit åter till fel läge som kan ta passa hans spalt i Tyskland i Lokshoret. Och för han var vuxen 2 meter. Han kunde nästan inte hitta ner hina spelarna som var göra. Och där skötte det att Jack and Toy så kom han att nere gör en åter och han säger att nu du där flänna vi detta i så grein ni fortalt gärna. Men det är som i hooks vi har en ta. Vi där så tjä vi alltså Skilacci kan gott hända det, men han är ensam blivit pilkad över nio rättliga kött efterföljande gen Jules Fra. Till nu har han spalt 60 för West Ham och så vidare. Vi, okej, okay, det är det värsta helt stora luga väl, kan man ska säga. Titta Max ska vi ha en halv det. Ta. Ta väl. Du kan fortälla att du är en äkta luftsöv på tjejtiste. Go ahead, do it. Eller vad?
1: Ja, jo, det är rätt. Du är färre sådana här, inte egentligen one hit wonders, men one tournament wonders, som vi kallar på den måten. Skilacci är ett öliga gott öm och träffar. Han börjar ju släcka in i helt i första distan. Men vi har aldrig där klarat sig kört. Så kommer han in och han skårar i kvarje distan nästan. Så absolut. Det är som spelare här och kanske bara till Issa Reisny. Till det stora occasions. Ta växa där.
2: Det som är nu är när vi har med någon till. Vi delar alldeles här i fotbollsskotar och skräckna. Vi sitter på YouTube och vi känner kvart den nästa spelare och vi har spalt fotbollmanager och uppdragna arne och ditten och datten så då har man en av kämmer så här har vi en rättelig god affärta nu och öliga näck från spelaren. Vi har hårsnån i ångstämning eller Men ja ja, så får vi då lugga en som ändå ner malvärgen som Eli nämnde tja. Grön hade och en liten kapverte som knappt jag stängs ihop för att göra gammalt. Det är så magin är här ångsten igen.
1: Men det kommer alltså det sa han också sa han också nu att alltså i 2014 säger man finalen test går han själv Götze, ja.
0: Ja.
1: Och i 16 i Portugal så var han ätit en lång lax sen ät.
0: Ja. Äter.
1: Ja. Och i 2018 i VM i kvarsa time vi.
0: Ja.
1: Götze vill skatta kanske det vet inte eller man bara blir en så vanlig och alltså äter helst ut i Portugal. Två finale vinnare kan man
0: ja,
1: säga.
0: Men jag hade visst du ser Götze och visst du ser äter så huxade du mal i finalen. Det är inte som Lars Ricken kör Dortmund där synd han skorar i 6-5 så kör 5 så kör in lava bollen i mal och jag hade chamber in för Dortmund så är reklilea. I red longer to years ska ja alltså det är inte löj såna såna stövers som där är. Ja, jag vill också prova att fortsätta spurningar då. Bara så svärar att det bara är flänk och om det spelar stort eller längt eller inte det kunde inte säga. Men den första spelaren, HM-spelaren, kvar det har sagt, hette han spelaren som fick mig att huxa HM som det första. Emil, kvar det här?
1: Alltså huxa HM?
0: Ja. Ja.
1: Alltså är själva det är eller fräschare att säga Pelker att han är liksom som han som är minnes bäst från Winnebando ja han var fantastisk och inte bara har men generellt alltså Arin mot Sovjet och engelskt EM för något den första kappen som är minnes men har en spelare är det sjön det är Maradona det släpps sig inte han säger att han också sex för han är ju oimenten av två kappen just ja.
0: Eli, kvar är du? Den första HM här,
3: ja? Ja, det är en god spurning, men jag halte att som smådrångar så var Johan Cruyff i mån till HM i mynden av omkring som var övrigt en akkurat annan samma vi Pelé. Jag minns det att har vi spalt i bönnen och det gör du då och ni är sant. Det var då like what let have a Wembley or whatever. Ja, Maracana kjente ikke da. Så var Potler en av deg og alt er Beckenbauer. Og jeg er en av sånne fætene av at Beckenbauer til å være mer aristokratiet, til å være kjente ikke da, men til å være til kajsarallia. Men han hette, jeg lukte en mer rebelske, ikke stod Potler en av deg, og er og har alltid vært øyelig rebelske. Så helt vidt at Cruyff var og selv, og det er høvesmåneren. Det hette har bare vært uimenter. Akkur man lyser, akkur man har hørt, og nesten ikke ser. Så her er alt uimendinger evnen. Og i det som til sier, så tenter man en skjerm, og skjermen er alle stedet, lommene. Og så ser du det. Det här var inte så nekv omyndigare än det. Du ser det. Ta diskutera en man härst om hur var bättre. Så att man omkade i sätta. Det är avvärst allt. Eller det var Ulvis. Så Cruyff och Pelé är nog där först. Men så var det största hit jag var Allan Simonsen.
2: Ja, Allan Simonsen. Ja. Største hetjan. Som Christian, ja. Du nevnte Romario.
4: Jeg må slett på. Romario vært han første.
0: Ja.
4: Og i 4-5, jeg har tålet syndrom han. Han var utrolig. Men jeg må slett på at nevne Øsne Zidane. Da vi kommer til 8-5, da var jeg Frekland fjepere, Brodlia, Ankersvegna, da var jeg Freklandet. Og Zidane, jeg helt Øsne med Juventus oppgjøk 0-5 og kjente han sendte herfra, men ta var han lukas med hetjan och han blev hetjan som är oj nog sen jag var framme efter det så blev man sen äldre och spelar man visste för nej man får veta för nej och tog blev det hetjer på samma matta men han var han spelaren som är älskar och de öliga väl hitje att kanske inte alltid den effektivaste spelaren han är inte det fantastiska tålen som Messi och är men otroligt hitje att elegant som ingen annan alltså och ja han har så tätt sövna som han fick han hade ju HM och 85 EM och i 2000 och så äntar han vi en bräcke bokstavligen han vet sen så det hade ju Brinkna Materazzi och man tänker att tunga löjna fram vi HM-stapeln som man annars var så öliga när vi är vid natten.
0: Då har vi snackat om att ha en finalskytta så är det tvär som jag huxar om kvart du måste ha upplevat där för att skilja kontutning där ute. Zidane och Iniesta. Tui, hvis du vil hava tålen i å tala for Zidane og Iniesta, så gjør det ikke det. Der har vi ikke opplegg, der har vi ikke som malstene, der har vi ikke runde kilometer, der har vi ikke. Du må stå ved her, du må stå ved skilt hva det er som ble gjørst. Tar man også kanskje om tarboer i sommer da. Altså, vi Zidane, du må oppleve det.
2: Ja, jeg halte det. Du kan ikke bare ikke etter en statistikk og bara ta med att han var så allt som klokar på om eller lär du inte att Zidane kanske tills mittlen två av de bästa spelarna i Hamsöna och så öljan är kvar i rösten till att ja, tullen säger inte att han sannolika.
0: Emil?
1: Jag ser Zidane tvär för live, ena för vid Lanslinon och ena för vid Real Madrid och där Real Madrid, det har varit att här lige här vid Figo och
2: Galacticos,
1: ja. Beckham var inte kommit och han kommer jätter alltid. Men jag minns bara att vi alla ser stjärten och så Oscar när Real Madrid. Du hörde ju att han så kött som Zidane fick balten. Så lyttes all staden upp. Alltså han alla ser stjärten när fick och allt där men Zidane var ett hack av allt där. Så går var han. Helt otroligt. Och innan för det var att ta spalt mot förgrunden här nere i Lens och sen det. Han var akkurat att ta landslaget. Det var det sort. Ta var han nöjda på blir sånt, men ta var först distribution. Men helt fascinerande att sucha han av allt. Det var
0: ja, men jag tror inte det. Allt som förtäljer som har spalt om att hon säger det samma att du hörde alla stan. Ett färnarskast är inte ända någon här. Jag kan tycka en runda som jag kan huxa mig att välmär en dist, jag vet inte om det kan bära vara disten själv, men det kan nästan vara kvar du varst att du sa disten. Alltså jag kan förtälla att jag minns en första fyrir som inte tökna ta sitt an skallar Materazzi. Jag minns att du får så utjökna kroppen av en fäcka sort. Alltså det var akkurat som jag ska inte säga att du följde skallar, men det är inte att du sarsst åker som du inte ska sutja av videor, åker smäcka till omkran som är värligt och så följde dock som kan vara det här som hände här. Alltså tema och skitsjade grät men det var rävligt när vi tar Messi vann HM i 2020. Tema är så att jag skriver ju testant ju vitande inne där att Lionel Andres Messi är hans bästa fotbollsspelare när han tog. Ta fire skarpa Albion ett lag capping om från tecken där men det skriver ju så att han där det är kanske snett och det av tyrskan som man över vill vi
1: var så onkelt sånt
0: det är som är då och så man är liksom stanta vi till men väl med en HM låter som isne för det kom på onkel mata hejen ska kämpa personlig tutning men kan det följt och eka om till näka till kunna minnas att till näka Emil heter näka som
1: kan ändå tvär
0: ja absolut
1: alltså det första är helt säkert ta i Danmark vann 6-1 mot Uruguay i sex och fors. Det var helt otroligt. Tantisten var beinleist, det minns det. Vi satt i stoven här i Aglimron och det var utmatt mitt något alldeles i perioden. Och man var så nervös för Uruguay. Det här var så amerikanska mästarar och allt det där. Och det blev liksom byggt upp till det. Det har fortsatt börjat sälja nämnt det till det. Men så blev distren och så får Terje Rettgård också kött Uruguay och så kan ju det bara, alltså den danska dynamiten som den nästan unga du gör fyra. Yeah. Det var fantastiskt att hitta efter. Absolut. Och hit är hin, jag faktiskt inte nu kär tog. Det är semifinalen 2014. Det är Brasilia täpp i tjej ett mot Tyskland.
0: Oh, ja.
1: Det är något av det mestligaste allt jag har upplevt.
0: Det är vi här, ja.
1: Vi var nere i Italien i ferie, minns vi. Så jag skulle flytta fast ju åt för hotelljungstaden vi är så miljär ett land och kvällte ihop det ner och i gast är också det alltså det tog sitt land så simpelt så
0: man fick illa och så jag aspar till Brasil
1: och hemma vart och nu skulle det vara och allt det här och
2: tar glömt
1: David Luiz gånger här
2: tar glömt och tar glömt att spela fotboll att allt det vi Neymar alltså
1: visst du häver så drar och föll så för brasilianska lastet det var tack för förfärligt chatta allt
2: ja här för allt
1: tack glöm allt
2: här för allt i Neymar mode alltså tar glömt att det har att alltså Neymar spelar kan ska inte då spela fotboll
0: annars kan för det en gå om man säger läsa en bok som är om statistik och fotboll det och en quiz som kommer att tolja i bok ner ta voice en så ju och så voice att tölene med distans serier ser man kanske inte den här ända det är ett sån uppger vi det här man bara hickar till tölen och forskjell sådär. Men jeg snakker vi hvordan du hikker etter om det. Da er det distrikt mellom Brasil og Tyskland, og jeg halte faktisk at tølene er en lydsynlig favor til Brasil. det bara det att Hitler skorar på alla sina chanser.
1: Just det, går det
0: ja, nämligen. Och det är alltid värre, det är så nog så avvärt, men det är nog, alltså, det är inte det som jag gör. Det är alltid inte, alltså, det är ju 4-0 att nå 20 minuter och allt gånger helt jävligt, men det här passar. Som Christian, väl med en HM-löte som ständigt stärsk av flera årsöken ganska?
2: Ja, jag vet inte, jag har sin del för att jag väljer en. Att här visst det är en sån tunn övner, tar man, tar det brottlig jag upp för en kvart kvart av vad som har hänt att det tog nog en av goa löt och anlag som man fann det av så är det inte tog nära till man säger stövna ta en händer ja, det var det här var det inte att det är vi i sin sjon och sånt som nämnde till igen okej kvart händer det här och han var ja, ja yngst i ordliga för i han och för i Frakland men särskilt för i han kanske att nu skulle jag föra ut vid en vi steg på någon, och så händer det här steg fyra.
0: Och han hever akkurat att göra panenka och skåra.
2: Ja, ja,
0: och så
2: där. Ja, det är otroliga brottsparste som, ja, panenka som kommer i tvärs tre och in om linjerna och så utdater. Jag var så dömt mal pura rätt och så är han där skallaren och långt och lagt in i östene som på fan bjärgar och så på inte att nå händer det här och ja, det är ju fullständigt vanvittigt, ganska en av dramatiskast och händningen och en ha en final och i pröver det är nog det som alltså vi ska välja en önstaka lukt så alltid ta med över det men östene ha en final och ta Messi och vinner alltså ta Argentina vinner Frakland det är en otrolig final alltså på öljande kvar mat där så hon är snä hon var stark och gå final.
0: Ja, och vi har inte nämnt som den bästa men det kan nästan vara det som kallas för recency bias alltså det är så stort sen under hänt. Eli, klarar du att samla allt ner i en känslig händning?
3: Nej, det klarar jag inte men det är nog så speciellt och det som jag skriver om här nio det är akkurat samma som Emil säger. Det var alltså när Brasilia, Tyskland, Östern och Danmark Uruguay det som kanske det allra främsta men sjön det är den är era löter. Men jag lägger mest till att ta tippa i prata till och däckna den av tofton.
0: ja.
3: Att ta ett nudjar, relativt nudjar till att jag tittfära Lutzen uppifrån. Och ta Emil och Efer uppifrån ta färra vid Saljan ekvar att ta håll trus och långkrig alltså inte alltid inte våra lov. Men jag var stadig i Uruguay. Jag var stadig i Kroatia i 2018 ferie och familjeferie och ta i finalen blev spalt.
0: Oh, ja.
3: Och så har finalerna 8-4 när Mätsov och Bar. Här var två stora skärmar sätter upp. Det var också avvärt att uppleva finalodisten här och att veta hur folk som ni hörde det.
0: Ja, och till sånt ut är Frakland och
3: Kroatia.
0: Och Kroatia som är i finalen.
3: Som spelar finalen, ja. Och när graderar sajtenet ta komma så spelar den hem till Kroatia och också tatt vi här som vid helt och till här var det trutcher spelare fra så vi får att skulle tagga med oss som spelare men vi får att andra kom och tog att här var immes som är och hon absolut inte domte så vi slå på hon borster i ur örskapen men så halde jag snäd
0: Blir det jag?
3: Nej jag vill säga att på tammadan utan att det förstod ett år så taktes det mer som om det var inne i bojen som heter Sadar och hentan motorgan skulle fyra gånger in i gamla bojarparsten man skulle i rum med en brygg för att komma in i gamla bojarparsten det var lite av folk som tar vi kom tonlajk och runkar och paddlaren var klar och vi såg innan paddlen men så kvar som minuten i Jinko vi stod bara två timmar så fylltes och det var nog plats för en touchdos folkon eller så. Och townlikeren blev bara härare och härare. Och det här taktet som är om taktet som om att åren allar helst blev mera och mera tjauskapar li. Och i halvdighet och jag hade rönt att ägla ja, det här fyra kommer som att ägna bra i folket blev bara vittlare och vittlare. Och ta i så en rakett borster ur ånkon kom sentans i luftna och lände bant under linja konen kommer och det var en öjlig boltor här ta helt i att tojen var ett färre. Så vi flyttade faktiskt arren spelaren kom. Det var en öjlig stärkt upplevelse. Det såg ut som att det här var alltså detta är vit, detta är Kroatia. Vi är klara för krutsch. det kändes så där. Men annars alltid Brasilien 2-4. Och inte minst tar Maradona över Ustra Vötle i 1902. Tar han sätter foten in i brinken av en brasiliumann och över Ustra Vötle. Det var också, det var nästan som om att han blev sätter av deskonserna och ut vid här honktor. Men tog det sint i mannen och i ödlade vreter honom. Och han klarade inte att halta sig. Halta så här. Han måste tracka av brasiliumannen. Det har alltid varit en löta som ständer nog så framåt.
0: Men det har varit en dejlig tur efter i sövna. Vi färde oss ner en tur i Nutuna och så vidare. Och det har varit en äckflar.
3: Men kunde du stjäl en minut?
0: Men du måste gärna tacka. Vi ska se det. Hur är det när jag lägger sig till? Det är nog relevant att mycket spurning att spela om man har sett på lunch. Jag
3: tror att hemsövan, fotbollsövan, Sjalt om jeg sjalt var det verre enn så kjenner jeg alle. Men her er så nekva stuttelige søver. Her er en. Første HM er jo i Uruguay i 1932, og det er bare fyra europeisk liv. Sjalt om det er lange turer i Rom. Med landet franske vennjæren fikk ikke fru, så han var slik ikke vi.
2: Da måtte du sykla, isen du?
3: Og så sjalt om det måtte man sykla. Men her er et liv som skulle være vi. Og det er vi... i HM-kappingen og i det, Egyptaland, der kommer ikke vi høyest alt. Og så spørsmålet kring hva det måtte være som gjør det, at Egyptaland ikke kom til Uruguay i 1930, etter nærmere ikke så vet jeg. Det er ferdig ikke for stått lærere alltid.
2: Fortell.
0: Du må stå for delia.
3: Det er mest at vi vidder
0: ikke. Ja, det er mest at vi vidder
2: ikke. Halt, nei. Jeg har hørt det, men
3: Egyptaland, det minst ikke. Egyptaland skulle vi bare til koma i Romier här till Marseille. Och här när skulle där samman vi i halte där var vi Jugoslavia var nog vi. Det var annorlunda Frankrike till Jugoslavia. Halte av Jugoslavia. Så skulle tejpa där på tjänar skulle så vi postbat någon i Rom Atlantsa. Men tog värre är Egyptaland. Två timmar sanka ur Egyptalandet och postbatter ungefär. Och Tuschel är Egyptaland.
2: Det är inte som Heimer runt och fort i första er. Yeah. Alltså, så ska det vara torch, så ska det gänka och så ska det...
3: Men Salla och Vimmener, där är du här nu.
2: Ja.
3: Där har sig Floy.
1: Ja, lycka. Att vi ser lycka kan...
0: Ja, absolut.
1: Jag är inte till sin service, men vi ser också om HM 8-håll, tror jag. Jag vet inte, det är också ont. Alltså, det är nog så viktig kapping. Brasil, mästare först för beläggare, inte allt det. Men så kan man också ha what if...
0: Yeah.
1: Hey, så gett ikke kom inn i Ungarn og i sexholdsrush, yeah. Og Ungarn skal livra forhold til skjever vi. Hei, flikkvaren sa Manchester United ikke blir i München og England var vi. Hei, Brasil som blir veldig spørsmål.
3: Hei,
1: fotball så ser ut i det som han gjør.
3: Og hei, Danmark haft lov og haft synar henkaspillere vidt. Danmark var en øyelig sterk fotbollskjøl om det er måneder.
1: Øyelig bjørten, jæsten, ja.
3: Tve år siden.
2: Tar fem sløyve, jeg kommer vi for den og i Alfjersen, ikke?
3: I halte første dyster vi henkaspillere nere i 5-4 Portugal.
2: Tja, Danmark.
3: Alt igjen.
2: Til øyelig sånt, også jeg, men...
3: Ja, det er bare 5-0.
1: Men først til det en VM-distemiddel en Ungarn, anno 4,5-trus og Brasil, anno 8,5-trus lums. Det er ganske interessant, det jeg ser.
0: Et som ikke brøttes, men som er helt for øyelig avvært, jeg hukte etter sånn her, Netflix, det reiste en om Brasil, da der vinner vi 4,5, men Paluca, Malmaren kjører Italia, han mister ballene fra Stonsna, og han sier at Ungarn minnes mistaget, det minnes bare Mosa i Stonsna, de er så glad for det, men nå endte Brasil, vi har vinner løyga vel, men marginalene kunne være smager om hvor blir helt
2: ikke,
0: og
2: absolutt.
0: Och inte, ja.
2: Det som hjälper är nog stått till vid dokumentären och akkurat italienaren. Det är så coolare där så gjort. Alltså Paluca och Alberigo Evani, inte minst. Han har ju också en very till i Venier ihop någon tjej i Italien. Så att nu är det. Alltså, come on, alltså.
0: Hattar klarar vi inte att stanna mat.
2: Nej,
0: Fint. Tid, jag hade vi färdat ända för hesa för vi är snir HM Nostalgi på ett nån tjock och ner. Och HM är ju utspär en kapping här att land vinner och hinner färda hem i vånbrådet. HM är nästan allt det som fäster sig i minnen om. Det kan vara en sanker, det kan vara en trotja, det kan vara en mal, det kan vara brottspart, det kan vara ett brett brottspart, det kan vara en spelare som du omkant och glömmer. Och det kan vara en dyster som du framvist minnest kvärt och såst. Tid för det åkon är HM Eisne. Och är äkna söva till Batentover, till Sjönvarskvall, till plakater av Vetsinon, klister ystermerker, hetjer og vonbrod. Til fotballter, men til eisne en tøy, et sted og ikke minst en kjensla. Og i det har vi vært i HM-søvende, sammen vi Emil Jakobsen, vi Eli Hense og Simon Christian Olsen. Vi tar hatt også om løtene, spillerne og minnene som har vært gjort HM til nægget særligt for jokken. Og nå et nytt HM-narskast i USA, Mexiko og Kanada, etter ferie i gang, så færre nødvendig minner er vært skapt. Det var nødvendig atelig som færre sitte fremme for sjåmarsnån og hitja, nødvendig spillere færre er gjerast HM-hitje. Onker færre brenna et brottsbarsk, og onker færre er kjøtta male som færre er spalt, omater og omater i sjåmarsnån. Og onker om Onker Onker Hitcher fikk ganske eisne sida framme for skutjan og oppleva sitt fyrsta stora HM-minne. Tyttet her HMG. Da saunar folk kring Atlanheimen om en bolt. Takk for det, Adil Lorstavo, og godt HM.

0: Andrea Brocelli, David Guetta og flere ånder her vi HM Sanchinon DNA, More Than A Game, eit han.
1: Og her stod i fyrre her da Eivind Jensen, Trønde Vatnamar og ånden han her. Vi scratcher det.
0: Fullkomlig av bære og natter.
1: Ja.
0: Som vi kjenner for.
1: Spill flik på hamrande nattene.
0: Men, Henrik var jo gong og tonelegger, du klarer av å spalte til seg kommende tvertumanner og ja, Trønde og HM, det här börjar liksom att fylla mer och mer. Allt det?
1: Ja.
0: Jag vet inte hur stor det är.
1: Ja, jo.
0: Ja.
1: Jag fick Heimsens bästa fotbollsspelare nägrant då. Jag såg jag i natt. Messi. Okay.
0: Ja.
1: Kvittade jag inte vid någon hattricka. Som man gör.
0: Det gör han nämligen, ja.
1: Han tar man inte tog med att höra med tvattl och Lise och Mbappé och Ronaldo och så tar man in och så hackar man den hattricka-jöken.
0: Ja, Mbappé, han gör det där annars eisne väl.
1: Holland.
0: Oh, inte minst eisne, ja. Två mål till Holland och två till Mbappé och
1: ja.
0: Tre till Messi.
1: Ja.
0: Så här tekom gång då.
1: Att det är det som är. Och är som jag nämnde för det här kan det samma säga där för folk är vakna för man kommer till vid kvarst så ska man på pissa.
0: Mitt om natten?
1: Ja.
0: Är så kommer till, ja.
1: Ja. Nej, jag vill heter morgon. Det är så vi.
0: Okej.
1: Så vi när lött och så får jag pissa och onkel Orsök så var iPad så mycket slukt och här var
0: fotbollster.
1: Estruge.
0: Oh, ja.
1: Och Jordan.
0: Okej.
1: Jag kunde inte försöka.
0: Det är ju väldigt spännande. Estruge Jordan.
1: Allt är bara ett hype.
0: Vi kör Jordan med vi.
1: Nej, men här är så att det här. Men 84 liv, så det är helt ett.
0: Men fortell till att han distrin blev inte vist där i Sjönvart någon morgon.
1: Nej, ta är kringvart faktiskt liv så vi är fin. Så det är en gång grund.
0: Ja, kringvart faktiskt. Jag minns om att jag huggde efter en sändning och det är i morgon. Det här var ett som heter Mens du sov, alltså medan du svävar. Och så visade det highlights, sammantrotter från att han distrin som har varit om nottna. Och det är ju nok så frestande lukka kvart herfra at ha om morgenen med man til klarskla færa til arbeid, så han som han lykka vir takk for
1: det.
0: Ja, nemlig, ja. Kvart gos tjekke nåt, så. Fortell. Estrogen 14.
1: Estrogen 21.
0: Ok.
1: Det er som er tar gjort dessa skulda. Argentina vinner som tar skulda, Fragland vinner som tar skulda, og Norra vinner som tar skulda. Og i dag er det vår allesammans kjeledegge.
0: Ja, Ronaldo, ja?
1: Tvila, nei, fuck.
0: Skal han ikke?
1: England.
0: Åh, oh, Portugal spiller kvalitet.
1: Ja, de Lima.
0: No, ok.
1: Og ikke tog med det Portugal.
0: England, det er skuffa hver eneste vei.
1: Ja, halvdelig. Jeg har aldri tatt navn der og skuffa siden jeg ble føtter. Føtter oppvaks på sex, så det er Jacks og Dant, inntil meg selv dokumenta. Og England, ja, det er, men annars må jeg si, Arne Falk, for at skrive etter, ikke en utrettelsending, men at franskmennene i setene holder ikke jo her.
0: Ja.
1: Det var en tsunami av lekkeren fotbollet.
0: Det var den dem, ja.
1: Ja, altså Mikkel og Lise, og ja.
0: Jeg tenkte her for Sjønvarten, tar en halvtumme retter, og tar sånn 0-0, og knappt jeg så bredde jeg bare. Er rablen,
1: ja.
0: Fyra mål på en halvtumme.
1: Ja.
0: Og det var flott mål.
1: Mm. Ja, og han som skårer jo ikke, Egypt, nei, hva var det, kanskje på alt, det er som Algeria, ja?
0: Mm-hmm.
1: Var ikke Algeria det som var måte, jo? Han som skårer till Algeriska. Jag hade Algeriska.
0: Jag hade det var Senegal.
1: Orsaka, var det Senegal? Det passar.
0: Ja.
1: Det passar.
0: Ja.
1: Det fransktalande och en halvkoloni. Mm-hmm. Han som skårer mål till Senegal är ju uppvuxen och spelar visst nog i Paris Saint-Germain.
0: Okay.
1: Så han blev klämma över av... Det var så kom samman under Vötlund. Det var glädligt. Annars åtta. Estrich van Troja, det är inte det passar. Det finns en bra spörsmål.
0: Ja, okej. Okay.
1: Så
0: och men här som välkommen till fotbollsprat här en
1: ja. Ja.
0: Nej, okej. Det ska jag för att snickva.
1: Nej.
0: Har det varit så här men att det fyller mig vackra bara nu.
1: Ja.
0: Det är fjärde första här.
1: Ja.
0: Det är störst. Det är helt säkert.
1: Ja.
0: Att jag nekvon och kvar så.
1: Ja.
0: Nekvon Squadron från den nice name. Mest att han femmar gamla som är han är nice när det tentar över på att och snacka bara med sig fotbollsspelaren.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja, helt sikkert.
1: Og vi skulle skjønne det ikke. Vi sier hatt av etter han.
0: Mm-hmm. Annars tror jeg det er en som skriver her, bedre at vakna at pissa enn at vakna og heva pissa. Alt gjør hun rett.
1: ja, det passar. Det ska jag ta rätt i.
0: Men jag fallit därför upp Ami är något att pissa i hessen döv hon. Man riskerar att rena sin nya fotbollstis. Så, ja. Så kan det vara. Ringt och kom sånka efter.
1: Till rätt. Men det är så det här. Jag har väl tann ovänan, eller vänan, att ta amerikanska fotbollstider. Även sitt i eisen om nästan rich till er. Till er annars möjligt att sådja det.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och ta mig damer välta folk är färn och sång.
0: Ja, så man är det inte förresten att ta det Grammys.
1: Ja.
0: Det kan vara sånt förresten.
1: Ja, och till ena för FN. Amerikansk fotboll är fly from week now och är halvtar.
0: Ja, det är det.
1: Så. Annars är vi lyckas tacka fäter här. Öjlande sms kommer långt. Mm-hmm. Och här är några som vi tar med teach. En spelar om vår brukskilda kan man nästa vid. Vi hade det här. Vi hade det här uppe och vänta. Faren av mig där vi gängar på ett lassen.
0: Ja.
1: Och ett samma spår när vi kommer det ganska kört antag. Så jag vill mäla vilka man till affär innan. Att lusta efter två sändningar som var farna mig där. Och det är snö som en som åt en hus och sambyggde en annan hus. Och så en gamslig hus att träd och sånt. Så sms kom jag efter. Färgen och lusta efter två sändningar när vi får inte att endetäcka den spårningen och det är jag utanför.
0: Nej. Nej, här är sån här annan kom i Eisen Tröntor.
1: Ja.
0: Den första som kom här är sen nu är det galet vid Sonos när som vet. Vet du när du har vi ju Sonos hemma?
1: Ja, jag vet inte det galet.
0: Rickar det morgon?
1: Ja, ja, har vi varit nu att göra det. Men det kan vara, det är inte göra det något. Nej, okej,
0: okay, men det kan vara också vissa appen som inte fungerar.
1: Jag skiljer till att lära några uppdateringar i skibandet som har gjort det.
0: Okej.
1: Okay. Halvtid. Men jag vet faktiskt inte vad det är som är av oss. Tyvärr.
0: Nej.
1: Men det är bättre det. Och så är det en som spyr, kunde du vinna eller kanna? Kvita är nej att det är tuchetals stora bussar som byggt alla en köra, ofta och kött. Tomer, Åman och Nian, Jögnhavna, Atlantäng, kunde det skort över strand, ta det inte är mildretöj. Jag vet inte vad man skulle spurt om det. Kvi bussar kör jag bojen.
0: Men jag visst mötte han en sån här tuchetals stora bussen.
1: Nej, det var som en hel armata av bussen. Men man är svär att det här mäta att det är nejot. Jag kör akkurat han vägen.
0: Ja, ja. Du är inte att säga kvärt och kvi.
1: Ja.
0: Men, ja.
1: Så är det en som spyr. Det kan vara att vi kunde geva bojen i vågare. Vi har lustet sending den här Johan i Kodlafyr har grett från och spalt sig om att hon like som var sera populär i Holfjärsen och Forsnum. Här var flera lön som jag har glömt och fejn jag vill hörst attor. Vi vet att det är inte möjligt att få Johan att göra en playlist i lön jag har haft som han har haft i sändningen. Om ja, hur ska man så börja sig äta eller hur ska jag börja mig äta eller om vi kommer hjälpa vi kommer att. Det är
0: Radio Stjärnekelle.
1: Ja,
0: Eider sendingen i halvdighet her må være trea sesongtjonen kvossvei. Han platte at letja playlista ut av sin Facebook-venka.
1: Ja.
0: Fyr kvossvei. Det som vi sendingen til det at hun tidsen opp og framleit heima til honom i Danmark, så sendingen letja alle inn i sendingene. Annars tar vi senda, vi brukar natt av letjskipan som vi har her, og ta vera sendingen kortir ut av heimasøyna. Så hvis man fyrir ut av hekker i skromna og veler scratch, og så trusker av plusset som bant ved søyna, så ser man alle sannsene her nere etter.
1: Det var ikke vi kommer til å få inn av sendingen søyna.
0: Men ikke kjærlig kjærlig kjærlig. Her alle sannsene inne i einar fyle, en lengk fyle, som nok en 5,5 minutter. Så ja, da skal man ha fætter i Johan. Och jag vet så inte om han kan för prova hitta Kanada vid med finna när gav lite han plattade jag vara offer att reklamera för sändningen och lägga playlist ut på Facebook och så framvis.
1: Ja,
0: vi får Kanada.
1: Ja, och för kan man Kanada här och så är det en som säger att Scratch borde just en Spotify playlista.
0: Oh, ja, har det vi hört för. Mm.
1: Ja, jag vet kan en playlist här, ja. men
0: jo, men vi kommer till hellre, vi skulle just en Spotify playlist här vid Lötta Tarsansnär innan den listan som vi spelar i sändningarna.
1: Oh, ja.
0: Problemet är bara så att du har färre lust att Spotify alla tyna och så glömmer det att jag lust att du utvärpnar.
1: Ja, det blir still.
0: Nej, titta.
1: Nej, samt.
0: Nej, jag vet inte, men kanske kan vi ta men det är ju en first trade för dessa sändningar här. Jag vill inte bruka några tog annat än där vi är här i studierna. Så vi har minimalt till fyrrejting och allt det här.
1: Ja. Så att det är no-go. Men,
0: jag skriver här, Trantor. Jeg fikk kanna prostata I jar, her var ikke kommet. Lagt en gammel tommel opp.
1: Nå setter du hånda seg prostata-bultene.
0: Jeg kommer alltid. Hun kan gå av prostata-søver, ja.
1: Og så er det en som sier at bussen takka nekk folk opp vi sms opp I Holse, og herfra nekk folk av da bussen kommer til havnar. Kvært så om det kvar nekk tomme busser med den sms og færstøyne sier en annen lort der som kanskje ikke ja, du vet.
0: Ja, det jo mening. Hvordan vi
1: ja. Og en annan sier, hvor bussene kører ikke byen, større spørsmål, det ikke tog at her flere stedje plass, og om folk stand der, så kan det her ikke køre ut visst rundt. Det snakk om det. Det ikke ikke til mening og galskap nå.
0: Nemlig, ja. Trøntor, en annen avhåverd spørsmål, kunne du si mer hva en gjerrer for koster? Hvor skal gjelda, og hva nå om man ikke har råd til kisto og erve? Hatta haldi nok so áhugaverdar spurningar.
1: Jærarferin... Kommunan tek sér av nøkrum.
0: Ja, altså jærarferin í sér sjálfum kostar rentja. Hvis du limir fölkakistina, så det kistan som tek sér av tói.
1: Ja.
0: Men kistan kostar.
1: Ja.
0: Du skal hefa kanska fætur omkrar grævarhjálp av omkrar slega.
1: Ja. Kanska vi kundi ringt lein en grævarhjálpar dut.
0: Mm-hmm. Ja,
1: sportskat att det lukt ja, gilt det fräscha som man ser kostar.
0: Ja, nämligen. Ja. Och så är det TV 11. Alltså när du ja, det här var ju all efter handna. Det är också vanligt på Sverige att man har 11. Inte alltid, men nej, som oftast.
1: Nej.
0: Det kan alltså bli var också dåst. Jag har varit lockt 11 av Hotel Hilton och Hotel Brandon. Dømes.
1: Ja.
0: Det nok ikke helt bøylet.
1: Nei.
0: Og så har vi eisen veldig ungt i menighetshus nå. Her mener jeg at man slipper kvossver at låne hølene og kjøpes. Og så ja. Det jo ofte så leis at vi folk hjelper til vi bæka kaker og
1: det vi lærer av,
0: ja.
1: Ja.
0: Men det jo ikke alt som hever sånn nettverk rundt om seg. Så hvis man stender pura ensamheter vi en gjerra för kvart gör man så och kan man vänta sig till kommunerna eller någon annan
1: att det går spårning alltså man kunde ju ha stage alltså så att rent strängt stage papp packa vi kommer in i papp
0: ja ja det kvart nog inte hörst om men ja, kan ska man färra om
1: cellofan och så hur du ser flitigt snörsjer.
0: Så det var så här man. Gaffa tejp på någon omlägga. Så ska jag... Ja.
1: Ja.
0: Det borde ha onke borde funn I banken så omkvar så när jag kiste ganska som och det är säkert att ni måste ha kvar hemma när man vill göra.
1: Ett läppar fot
0: ja.
1: Ja. Krematorie.
0: Hatt jeg har vi pratet om mange, yeah. Og det har vist å være trobult I følgen til grunderleie for løyte. Altså til fordorsk,
1: yeah.
0: Hit han åpenbart. Ja, det var det
1: ja. Ja, til reisen åpenbart fordorsk, at hit han hilen til pyne patienter I landsjøkrosten opp, så det har vi ringt at hit han krematorium.
0: Ja, det skal oppe nærkere 1000 grader.
1: Ja, og hilen skal oppe 80. Hade det helt mer som en sier annars helsetrygt
0: ja.
1: Betaler kistene sier okay. En lust der her til
0: ja.
1: Og så en lust der som spør om det en treit at kistene skal være av øren endeligvis papp det så det
0: ja. Nei, jeg tror ikke hun skal gange jøkken så inn eller noe sånt
1: nei
0: men det nok ja, jeg vet jeg stender en skriver til han utgjørste I Danmark nemlig pappkister så.
1: Okej.
0: Okay. Att huskot jag där var kanske inte så bort.
1: Nej. Att det var nog inte ett huskot men men det blev det. Så där ser jag för nu det ska kosta några tjuschan och chebes. Onje prenta jörsk, onje erve kostna för tjust över atterborren kommun att täcka bil och grävar.
0: Ja.
1: Ja, men så alltid så spår ni grimmar det men svärar.
0: Ja. Ja. Men jag också att att det är nog inte nekvar att göra för att ha som slän om.
1: Nej.
0: Nog tog ju bättre än ja. Följon fick vi alltså vi har ett ett nog så sällt förhållande alltid till med landa göra för nek sorry. Tänk jag vet inte hur länge en göra för Danmark när kan du?
1: Nej.
0: Och det samma vi brittläpen och här är ju nek falsk. Alltså ofta sagt om ni göra för Danmark är det ganska bättre än 15 folk också där det är allra närmast där. Men för ju är det vanligt att det kommer upp 100 och ganska
1: flyr hon tror jag ungefär ja
0: och först i vid tusen
1: ja
0: så tänkte jag nog när vi att vi lever så tätt och vi där så på och känner kvar annan så mycket väl
1: ja det lär varandra i alla fall
0: nämligen det är ju för det är varandra man ser att vi sa såna samkänsla
1: ja ja
0: Mm-hmm.
1: Så, no, men
0: det här läcker och huskott annars kan man kanske göra annan än flidekassar.
1: Ja.
0: Han ska vara korgen fiskakassa. Han kan inte nöjdas om några år.
1: Ja. Ja. Och jag säger, Gerard Jölder skammar det. Nej, ja. Du kan skamma det. Gerard Jölder skammar det. Öll skuld ifrån. Det är så spårning hur så ser på det.
0: Ja, en skriver här tvätt meningarna brännestöjna och proppa mina kistor igen. Mina ösko i en vasa. Sätt mig ner i kistigaren. Job done. Ja. Hur ser jag ut att jag kan inte huxa mig till det här. Hur kan du huxa där? Alltså, vi gärna över la bränter.
1: Jag har det inte så snart. Ta i kärgen majs.
0: Mm-hmm.
1: Kunde inte skita mig rad. Det menar jag.
0: Nej.
1: Whatever floats your boat, du kan stoppa mig ut för så till det. Allra.
0: Det ska...
1: Det är inte en bojliga lösning, men... Så. Och så är det en som säger, jag ska få älve för färdlig fjärs, säger han lustar. Och det är ganska näck som halter det här.
0: Ja, det är inte ordentligt sant.
1: Nej.
0: Jag halter det är att han... Gå och tänk när vi är gärna vid en gärna fär. Att hon knyter folk samman. Ångsväckna.
1: Ja.
0: Du kommer till en gärna fär och älve. Om det nu är en gammal vimmäver. Vill dömes. Den säger att du tjekkar klassar samman vid folkhögskolan som är däger. Så nog stor chans för att du möter ganska ångren av de gamla klassakamraterna till älve.
1: Ja, tappas här. Så jag hade... Det var nu som hon gör.
0: Nej. Men det här är... Det är några firmoner, helt säkert.
1: Så är det en som säger, jag var till en korsättning i Danmark. Nu vill jag ha var pappkistan uppe till.
0: Mm-hmm.
1: Men det blev stilt där. Enas firmoner vid pappkistan är att hon är lattare. Hon var 600 kronor dyrare än det borde sätta särkistan. Annars alltid det borde brukt brännstöjnar som krematorium, säger slårstaren. Mm-hmm. Ja, det ska jag med klagan på, men
0: ja.
1: Det är så det här.
0: Jag har alltid lukat här inneker av att vara det spurningar just när jag tror inte det. Jag har vi pappkistan som uppenbart är till Nutja.
1: Ja.
0: Det här kommer till färg, jag har kört om det.
1: Jag har
0: kört om det. Jag har kört om det.
1: Nej, det.
0: Och en spyr nämligen här, alltså, hur så tunga kan man vara i en pappkista? Tänk om bottnaren och ryker. Ja, kör man det. Alltså, det här vill jag nog. Det är halv fyra. Och alla helst så är hon säkert ägstna man inte bara beklött vid omkron. Vantöten invändiga, plastik eller ett annat. Och stanna.
1: Ja, yeah, möjligt. Men det är alltid vi färre. Vi kommer inte som spurt. Han säger att det var en sensuös spurning att göra för. Jag vill finna ett ordentligt svär. Bara fjas, säger Lortaren. Och vi skyldar, vi kommer inte kanske färre kandamalnare. Och få provisor på en ordentlig göra för. Kvart en ordentlig göra för så är det till sådana brännande spurningar. Och väl sagt hans upp till den enstaka. Onker hur brännast, onker hur stappas det ut. Och till allt så helst man ska slå på gläns. Vi ser mindre seriöst att det är utstappas så ska läsa en låt där utan att omkring ska efter ett mer.
0: Absolut.
1: Inte utstappas, jag vet inte. Men jag ser det i min hit.
0: Balsamerast,
1: ja.
0: Mm-hmm.
1: Det var säkert.
0: Mumifiserast.
1: Mumifiserast.
0: Ja, och så ganska gärna sa jag. Mumifiserast.
1: Ja. Jag kom till först vill donera ödlorgan, hela låst.
0: Ah, ja.
1: Det ska, hvis jag kan brukast, väl och märka.
0: Ja.
1: Det är väldigt fint. Är du det?
0: Nej, är du organdonor?
1: Nej, jag är det inte. Men man ska skriva sig upp också, ja?
0: Ja, altså, før var det så løs at du skulle melde deg til, før jeg var det, men jeg mener jo på et eller annet tørspunkt, i hvordan før var det på til alle, man ville brøyde loven i Danmark, så, så at du automatisk var organdonor, ja. Og om du så yngste ikke var det, så skulle du så se fra.
1: Ok.
0: Men jeg vet faktisk ikke om det kommer i døgnet eller hva.
1: Nei, men det ville vi så i Ødlenføren. Eller är det alltid man själv förnämmer.
0: Men Trönder, här är Öjlanek som skriver in om att det här vi gör affärerna. Och vi tar och läser omkring att han kanske inte skriver via sms på honom och här är Öjlanek vandrar i sina. Allt detta är att det är någon vi borde kunna ta mal i sina mig.
1: Absolut.
0: Samt det?
1: Absolut.
0: Så skulle vi inte bara köra sin tonlägg ifrån och så får vi vad gör vi här och här är det i sina ånder och har varit ämnen som vi kan tro i.
1: Ja, jeg husker det. Annars det en som spør, på fallet repeterer, hvor kaller utvarsby en sending kurator? Jeg har prøvd Kanada. Jeg finner bare at kurator en som tekster at dess og faller litt byggve. Og det det jo ikke ordentlig. Det ikke en som fyrirskibar.
0: Ja, man kjenner det hos vi fra lista framsøgningen.
1: I Heiken Paulsen, ja, ja. Fruttjadein, hun er kurator av det sommerframsøgningen det etter. Ja.
0: Ja.
1: Kuraterer henne. Ja. Det er hun har valgt ut og samskipene.
0: Ja.
1: Så det er helt bare til etter.
0: Ja, til han som velger ut ångsvegnet til denne framsøgning, og i hessen føren er det så til en playlist da.
1: Ja.
0: Tonleiklende
1: sender. Yes. Så det er ikke nødvendigvis despegv.
0: Nei. Det är pura rätt, Trondor 2400, vi kan lycka med en lörstern rå att Anja Lydia, Anja Störst, skriva äntligen till och om Björn Kron. Spurningen, här är Steven Sanchez.

0: Vi har det her Alex Warren og Sanchin Fever Dream. Og Trentor, du tar seg just i telefonen nå. Og...
1: Ja, gjør det.
0: Jeg har gjort en avtale vi en som vet nek mer om Gjæraferier.
1: Ja, det har vi gjort. Jeg har pratet med Harald Hammer, som har det som er det seneste helsen.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Som en tjeneste. At vei det falske, og jeg har mist. Og bete man å gå om danskene.
0: Ja, nemlig.
1: Og han fører være vi åkken om en løyde bil, og store spørninger det kan det bli å dusje dødja. Det det som det blir.
0: Ja, og nemlig om det her, det som ganske henger på gjerreferiene, og om, ja, hvordan det kan koste her, og om man kan få hjelp ganske til en stål eller iskøyte.
1: Yes.
0: Fra de allmenne. Og jeg lenger sms på, snikker seg om det her. Og så hette evne som vi da kom, som to kom inn, at vi har vært organdonor.
1: Ja.
0: Så du tog seg til alt i sms-kipene.
1: Ok.
0: Og jeg som har skrivet inn om det, og flere viser også at det ikke mulig å være donor om du bor til følgen.
1: Ok.
0: Her var alt mulig. Ja, ja. Ein skriver er sånn her, mer vidende kan man ikke være organdonor i følgen. Det er vel verst jeg kan, så jeg vil gjerne være organdonor. En annen skriver, jeg kunne eisen jo også mer av være organdonor, og blir også eisen kan av den andre. Og så var det en som skriver i her, at de, at det var en av familjene som hadde eier at organene skulle doneres, men så skulle vi kommande sendes nye til Danmark og åtte til følger og i kiste, og det ble simpelthen for omstendigt.
1: Ja.
0: Men så det en annen rest som viser her at vi kommande har lært et nøyre. Jeg skriver under av Røyde Sjøgerhus noen at jeg ville lære, ble kanaver, og så tjekk alt sånn er gongt.
1: Ja.
0: Og jeg vet om andre føringer som, altså, som av livet og har lært at noe til dømes til et sysken. Det ikke helt ovanlig at man kan...
1: Nei, og det ofte det kompatibel. Altså,
0: det nemlig
1: ja.
0: At det.
1: Ja. Mm-hmm. Og, og så kommer jorda inn ut eisene. Vi var fyra sysken til mamma døye. En ville brenne, en ville gjøre henne og gjøre heimbygd. En ville ha noe nærmest vi har til bo. Hvor eier ratten til den deg?
0: Mm-hmm.
1: Ahoverst. Jeg kjitter til her i søknene kommunene som vi kommer til i først og fremst. Men til nekker vi kommer spørre om eisene, da vi får ikke til Herald om en lydde bil.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Til faktisk atle ahoverst, akkurat her. Og så var det en som sier, og hikker Messenger, ja, det er ferdig vi det gjør. Det gjør.
0: Ja.
1: Bare nå.
0: Mm-hmm.
1: Ok.
0: Ja.
1: En som sier at vi har jo kanskje lærnet kyrkjekjattlæren, og helsetrykt ender, har bare endergold til 5.000 kroner. Bære, ok, bære,
0: det er ganske marsk som de har.
1: Ja, og her til sammen så vi er mye 2.500 kroner, og endergold til 5.000 kroner.
0: Ja.
1: Så 500 kroner.
0: Ja. En annen viser også her, vi kommer til å være hørst, at som i høler er å kjøpes om om ærværende vil jeg lete pening til dette huset som de sier i anladen. Man hører jo ofte det som vil jeg minnes, vi kommer til å kunne lete en gave til et eller annet.
1: Ja.
0: Og samarbeid hesen lortstegn, så kan det være en sånn avtale man gjør frem og noen til få at hesen kommer inn i gaven,
1: ja.
0: Så vi slipper å lade husene.
1: Og så en som sier, her kommer et seriøst vær, og til samband vi gjør for det.
0: Mm-hmm.
1: Sint lengt det, for vi må takke det.
0: Ja.
1: Største menigheten i forhånd er såkallet gjærerferermenigheten. Nekv møte og til vekkost. Ta en stand ved en gjærerfer, så kan nekv kjennes møte mye, som vil jeg frikippe på beina veien, og be en ånder med samme måte. Så sier vi kommende nummer 1. Anda tvær for eget, og kjøpt, og ring så igjen til prest. Erve var opprunnelig at til tarra og i våre avstadsfolk, det er jo ikke du kom med og bygd.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja. At her var erve jo det er så stått av øren tøytninger til å knyte sammen, men ikke si at erve skal være annet enn kaffe. Legg merke til en ting, erve er ikke et krav. Prenta i Ørskur Go, særlig om det ikke har kjent av Solmar, men det rikker eisen vel ved Solmar-bok. Men henne ber seg vel til å ha visser, og i Kyrkjegæren vil du stått der kjent av Solmar til løtene ved grøvene, kostnader for kysten over Atteborn etter Gjæreferiene, løykbiler og gravere ber kommunene kostnaderne, og prester hjelper fekner ved at leie en utjøkning alt dette her, sier en lortere.
0: Mm-hmm.
1: At her er sannelig negativt som... som det hele handlar om. Og vi færre, og vi var blå sinne klokker på at her tar vi til ham og pratar vi Harald Hammer, som eisen reker seneste helsen.
0: Nemlig, ja. Ja. Er en som skriver at i Danmark skal familien rinda for gravplass i 20 år, om det et baden eller forelder. Kremering, så det gjaldt i 20 år. Så det bøyligere at kremere.
1: Ja.
0: Bøyligere i leie, hvordan fittlesykleisen minne.
1: Ja.
0: Så skriver vi kommande vi her, det er ikke fint at sende sms ombord, jeg bruker appen av Viber, så det koster ikke alt om vi Starlink, så er en lukla reklame her.
1: Så til Ila Moska?
0: Vi kommande nok til Kipsongstene.
1: Ja. Ikke Ila Moska?
0: Jo, nemlig ja.
1: Jo, ikke sånn. Så det en som sier her, samband vi organdonor, her hever svørt at det løsner, og vi prater om det i andre FN. Øtl per automatikk, organdonor svørt. Det andre sier årlig at vi skulle melde oss til, selv om det skulle øtl være selvverskende organdonor, og så melde fra om man ikke ønsker det. Vi dør ikke takke at trobler støver opp, og her et døm jo på at politikere kunne gjøre sitt arbeid til Luther Higber at svørt. Og det sånn jeg om det her, FN tatt og skiter, og med dem god og lov til, jeg er jo tystövne en vånande kommer skjuta men attacka stöv till dömes att en dotter som är eller soner eller kvart ska vara gärna kvar ska bli organdonor.
0: Ja.
1: Jag skulle attacka det här stövna. Det här vara ja, så inte det verkar så sig själv men det är nog inte stått att vara ut ur stövna.
0: Nej, och hade jag nog en tanke som det flesta kan ska skickva
1: ja.
0: Borster.
1: Här skulle inte stämma på det givet, så hette det här.
0: Ja, jag hade nämligen att det var slett så bort att det uppskottet som jag hörde om ta.
1: Nej,
0: som är inte klar över om det kommer jag knulla kvart. Att du som utgångsstöje är att ödler organdonorer.
1: Ja.
0: Och om du inte är inte där och det är som gör det. Med en annan av atronarlion årsöken som jag alltid att så allren är i kroppen och i kanske i blåen eller i omkron organen och att vi mamma inte kvarstet här kommer åter till att läta.
1: Mm.
0: Så kan man så melda sig från, bland melda sig ur kibarna. Det är faktiskt för en torskott. Att som utgångsstöje är då.
1: Ja, och visst du skulle haft en trick för onkelslär som säger till att du måste behålla dina organer.
0: Mm.
1: Så kan så kryssa flåbein. Men visst du skulle akkurat haft till lungorna till en drång så har det systemskajat.
0: Ja.
1: Även ligger här. Vi kunde inte bruka en kvitt och han bänns vid anden frun.
0: Det är ju sådana här som ligger i respirator här. Hur slant kan det är? Alltså.
1: Ja.
0: Jag måste säga akkurat som är att jag också om det minst har jag bo nere för en ägg från Arnsöjan i Trondna. Ta var rullan ägg tjäk om att det är vid organt och norr. Och det är inte att få folk att melda sig till. Det här är sådant tropult. Och jag helt av här det var tropult att tänka till avgärna. Och jag är ett eller annat sådär torrt i kärliga. Jag vet inte kärliga kvar. Jag var ganska bänkig för det att viss nu jag kom ut för en av vannlåket eller ett eller annat sjukre hos någon och det är akkurat lika manglar och akkurat att det här organet här och akkurat de blåtyperna som är här så att det ganska bra. Jag ser inte tjockt där, jag släckar för respiratorn än annars. Men jag vet inte. Ja, så jag bytte tankar man kan häva. Ganska särskilt om man är unker. Men vi där har ju haft några troplagar vet jag. Så
1: där även uppe över allt det stått lite gånger sällskapet säger en.
0: Mm-hmm.
1: En dag till hans gärna för han har ju valt kremering.
0: Ja, ja.
1: Men när dagen rakte så är han ätit hela påsen med is. Det var ett öjligt spektakel säger
0: han. Gratis popcorn.
1: Ja. Men still,
0: ja.
1: vidare bobber där.
0: Ja, om man ska eisen kunna flänna efter, ja, efter att man har allvarligt tänkt någon här i lunden. Ja. Annars är det inte alltid ut.
1: Nej.
0: Så tack för att jag har tagit sms på,
1: ja. Ja. Så det här som är vitt färre nu med Ludebil att prata vi Harald Hammer. Och här är en lust där som jag vill ta oss här. Jag finner ut alltid tog sig Harald Hammer. Jag vet inte om han tog sig igen.
0: Nej, ja, han plantar nog vid sån. Garsnaren. Ja. Så god morgon för dig.
1: Ja, det är kvar så tänk.
0: Ja, vi tar nog en som tar sig igen långt. Men det är ju mycket annat än akra havar och växter. Men jag vet inte vad det
1: är. Nej.
0: Men jo, han är en sån här...
1: Nämnt
0: inte att säga, va? Jo. Ja, nämnt ja. För mig och kanske. Mm.
1: Ja, men det är nog så snart här. I don't know.
0: Ja. Ja. En annan helst att nu blev en sändning som är så deadly.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Då handlar det om det.
1: Vi kunde ta en träd som vi färre hittar på. En sig kunde kan om kjallbrunnar är lika skäler för hona som solen. Detta var tåsa nu en dag om, detta var tåsa med ett ävne i UF nu en dag. Vi är i vittlerei om det verkligen kan vara så. Hva det så på enkje vi kjallbrunnar, sier en forvirra sal i morgon. Her kunne kanskje være vid om forfatter en hulakna et langkron som høver større på det. Hva det... Kvävande upp ner i samband med kjolbrunnar. Jag var bara så dött om det är problem. Så kjolbrunnar är faktiskt ja. Solen.
0: Ja. Mm-hmm. Jag helt nämligen att det var akkurat att man får över till att bruka kjolbrunnar.
1: Ja.
0: Att ha mindre skäligt än så här solarium solnar.
1: Ja.
0: Och säkert är som solen, den värliga solen. Men jag måste säga att det är en ekvar sen. Jag var skuld över senast.
1: Jag var skuld över förra dagen.
0: Ja.
1: Nej, som den, ja. Mm. Jag skulle där. Länka cykeltur.
0: Ja. Och inte solkräm.
1: Nej. Och ovistra. Ja. Och vet du hur klara tror jag tog mig att sol. Alltså, här är god. Ha?
0: Ja. Det är det. Hur hon tjock kontroll där kanske slugga väl.
1: Jag har alltid faktiskt att jag blev en...
0: Väldamter.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är också.
0: Ja. Det är väl jag där att du är.
1: Ja.
0: Armanen av Finchester av Farbe.
1: Ja. Det klämmer väl vid långsida.
0: Absolut, absolut. Ja, men Trentor, här är en riktig spårning om att Trevo är ju alldeles färdiga till Herald.
1: Det färdar vi nämligen. Mm. Så det lukar en som säger att organdonation kräver hela dess kriterier och inte hjärsta dess kriterier.
0: Mm.
1: Säkert, ja. Ja. Ja. Nu är vi framför att bo här så vi bara röka.
0: Ja, kanske vi inte prata mer om att här blir organmöjligheten sedan i sändningen.

0: Det vil ikke si, ja. Da du hever, hvis en fyre tøkker hever en lykbil, så det ofta ni var tog att du hever en avtal och vi näkra kommuner för jag kajra. Tog att du hvordan skal man si, hvis jeg nå, hvis jeg en familie ringer til min og byr om hjelp som bor i havn, og jeg vet at jeg kanskje anker hjelp, byr anker praktiske ting og så videre, så ringer jeg til Tørsland kommun og byr Tørsland kommun og takker seg av karingsene, så er det de som vet at tjenestene og tog kommunen der. Så tar jeg ferie ikke inn ved min egen løkbil og kajre og tar penger for det. Så man lærer seg efter allt efter kvar land som du är. Kvar är det för en avtal att kvar kommunen har vi för kvar en lukbil.
1: Och om vi tar att lämna sig här i havnerna så är ju kyrkland nästan ofta kört från kapellen och så i kyrkland kväll till fyra. Vi lukbil i nästan. Är det här nästan kommunen betalar för det?
0: Ja, det är det. Kommunen täcker sig av allt från det kan vara som du säger, arbetsman, då är det landskrosslån och då kallar du i Alna kyrkjö kväll till fyra och har en lokalsättning och så får du att du kallar du kan det är en gärna för ner och ut i kyrkjökärna. Ett läpp är så kanske att det är nere där och kommer upp och så får du hantar och flåva till en vän och lukbilde kallar du här som gravfärg ska vara. Så det är allt inrockna, ja, det är det.
1: Och nu du kommer in att det här vi att dodja nere och så skulle flyttas hem i timen för om här man här en dag utanlands och så ska flyttas till färger för att bli järver. Här kan det blöan också dörst, vet du?
0: Ja, det är väldigt som om du har dig i utanlanda i sjukra öronton ett av visst du efter dig i utanlanda i färger ett av detta så är det.
1: Ja.
0: Det att du blir sänder nyår eller ärastannes och i sjukra öronton så är det en avtala som landsjukhuset brukar vi tar vajtarna som är i utlandet för att få vi komma till hem och ta betalt familjen 84. Det som jag tror, visst du under först att färdast och är så öppen att anlata 24 då är uppgavan och i sig själv näka väl större och ta ständigt till fyra till personen själv.
1: Kan man teckna sig en tritching i timeföring, alltså som hjälper en att få ett lukheim?
0: Ja, jag vet inte hur det är. Det bröjt ju slags när vi tritching någon alla tog in där. Jag tog inte så här helt konkret på det.
1: Nej.
0: Hur du kan inteckna det vi tog i?
1: Nej, okej. Okay. Ja, men det hade varit ett gott svär. Så ja. Hvis man är rujusjukrehus någon till dömes så är det att allmänna som täcks här är men när du sådana förfärast och kommer ut för en av anlocka till dömes och ska flytta Lukheim så, ja. Så hänger man på att
2: vi har hörst om, eller är vi hörst om folk som har simpelthen läget flåfär?
1: Ja, jag har hörst om rockningar som har närmat sig 100 000 kronor ja. För att få ett Lukheim.
2: Men det kan här aldrig kännas när vi, nej. Men det man kanske kan hjälpa om vi, det var i spölen så nämnde vi Papp, Ester och Janne.
1: Kyster, ja.
2: Kysterform. Men, och så är det flera sms-kibben som vill vara vi att man spärkligt forskar sig handa vägen. Varst du när kom det här?
0: Alltså, ösen är i hälsan och lyckas som i ötlen och öron så är man också man öliga bevost om omförvä. Allt det som fär och i målterna ska vara så omförvös och naturvilligt som vi behöver göra det. Så det här kisterna som vi suttar i det är och väl och vilja möjra naturbynärliga enkla planer görs. Det här största i sin månader har gått fram där vi är i kisten som man körde för och sånt här som blev körd där i färgen som man säger att det här var körst och gå och hör om materialet. Och i mån till och det här har vi då i halvt i egentligen att vi har i sin sjukröv, alltså i EU och London att det ska vara så omkörsvinnärligt. Som är inte, det är nästan blivit till en pappkist, ett lapp och bambus, ett lapp och så vidare. Och allt det tar låter som du brukar av en kist och ska vara organiskt så att det blir omsatt och gör en innanför en rum att ta i. Då vi att med ett annat godkrossrum som är en lösning, ett annat kvitor och skruvarna som du häftigt låser vi. Och det är man färdigt att bruka öljan hvis du falsk dodger hjemme, og det ikke er kanskje kølerum, partvi her som du erst, eller det er det ikke at den deg skal være hjemme så langt som øvlet, ikke gjøre for verur, så bruker du i det en kølemaskine, det er faktisk en maskine som du teker inn til hjemme, det er sånn, altså fitt koffert, og det er en maskine som du klikker ui en måte

0: i kistene som køler kistene etter tøyene, så er det faktisk mulig at halte det kalt. Og ta måten med den andre som tog klistret seg her i maskinen, og hun er øyne ungdomsvinnelig, organisk, og blir gråpløst nok så kjørt tar man fer om det gjør. Så det är helt säkert att fokus och att komma och sen kröv innanför EU och sen vi stöttar när kistan och så vidare.
1: Så så pappkistan är alltså inte komna till färger än, men du prövar ju lycka slå upp och internet någon och så att i 2024 ta blev pappkistan är godkänt i norra. Och här skriver det så som grein att jag säger flatta och kistan är nog väldigt annasta som är flatta är Pyla trän eller också?
0: Ja, men ja, man har också brukt bambus och så vidare för att det är så omförsvinna lite, ja.
1: Men det är så inte näka som du har upplevt näka du brukt för dig?
0: Alltså, omkring fyra spårningar är runt det, men efter det här som du säger, börjar vi förringar är ödligt traditioneller och vill ha det så som tar flera värre. Så det som är så mest till att ni gör det för tid är en kvittkista vid en frossiga lösning. Ja. Och ja, det är som man säger mest till en.
1: Och du nämnde ju i början av samrövning att en slug kista kostar mellan 6 och 90 000 vanliga.
0: Ja, här har jag.
1: Jag minns mig att det var en affär för här kistan inte var måla, men det var bara alltså, en träkista overgjord. Och det var ganska tog att den kistan skulle sändas ner till Danmark till ett krematorium och skulle alltså brännas. Är det här kistnar, är det här billigare? Särskilt trädkistnar än det här som är malare?
0: Ja, alltså sommar av kistnar som är så mycket färgen, det som du nämner, det är att säga färg och alltså ofta är det just för och det är till östnä, alltså utkönten och uttöja man tar med att det är pena kistor där det är och så är de mestadliga pena. Men här då spyrst, visst vi kommer att inte vara griven på den här vägen men ska krimeras, så är det egentligen ett urval av kistor som du brukar till att bränna och kistor som du brukar till alltså att som skulle grävas. Och de här kistorna som skulle brännas är då böjligare än de här som skulle grävas. Här är det. Så det är monora. Ja.
1: Nu har vi ett annat krematorium i färgen, men det är alltså som väljer att sända kistorna av landen. Vet du vad det kostar om man ska sända en kistor ur färgen i Danmark till ett krematorium?
0: Ja, så det är väl så om du vill flåfrakt eller sjöfrakt, det är också avgörande. I halvdi att alltså, det som vi är mest vid till att man kör att det är färre vid Smyrlein, alltså i Norrland. Och jag menar att det har varit avgörande och i rättliga länkar tog. Men i halvdi att det har varit tidigare allt fyra och cirka 1 000 kronor för att transportera kisterna nyår. Och så är det det här arbetet som jag vet att jag ska göra i Danmark. Det vill säga att jag kommer ut i kisten när jag kommer nyår. Skar den av krematorium. Och det kan vara synder imist kvar i landet någon. Alltså i Danmark kvar du väljer detta krematorium. Det är egentligen är lojkbilar eller transporter av dig. Och det är rättliga dusch. Och i mån till alltså, i färgen här kommunen som betalar det. Men jag kremeras självbränningen ligger och ser i mittlen. Det kan vara som det är imes, men det som jag känner mest till det är cirka mellan 3 och 5 000 kronor att blöva bränt.
1: Okej.
0: Ja, och så blir du kort och rojande urna och så kan så blir du annan först om ävaren till er och nere och täcka urnorna. Vi har ju mattor, eller kan de sända stoppater.
1: Ja. Och har ni vi i prysen om urnan?
0: Och ni, det är väl sagt att det är för att slä av urna till vänor och här är det ösning på app och keramik och så vet jag att du kan välja. Men det är flera vi i prysen om, ja.
1: Okej. Okay. Så det är ju så jag helst faktiskt av att dyra det. Men jag tror som du ser frakten eller åtköp, så är det Smyrline som hjälper eller stolar?
0: Ja, jag vet inte, jag ska inte reklamera för nästa fyrtök, men jag har alltid önskat att färgköp och att de som cyklar till Danmark det här var väldigt öjligt. Det är lika som vi alla öronen att det snur sig om annat i färgen. Folk är öjliga hjälp så. Bäret är vi har fått att det är bäret så kan du också välja att få att vi frikvar dem så ta blod och raka dusch, det är det.
1: Okay. Ja.
0: Så hvis man är vad man ska säga hvis det inte ska hända här och nu, hvis man är tog att boja till att kip för nyår och så vidare, det kan också vara boja till att ha en krematorium så det kommer en krematorium tar vi då kartor in i ett kölerum och så sänder du faktiskt till kö och det kan vara allt för att det är en efter att det kommer en krematorium att bränningen för fram det kan godt være oppe og viker av boja, så det er veldig mest.
1: Nå har vi tatt som jeg ser her kistene og kanskje om det her bøylige løsene her. Det eneste møvel til at kjøpe en kiste ur, ja, hva var det, omkring døyrer, døyrontræet?
2: Marmor? Og,
1: ja, eller øron. Døyrer tilfære, altså, det noe å velge med til den i fargen?
0: Ja, det är nästa kista att välja mitt land. Man får knä och så vidare. Kista på det, tror jag. Och så vidare. Det är inviska träslö och strukturer, kvarter du brukar. Och själva inte, det har blivit dyrare än det vanliga som man brukar. Och det som man tar sig om och kostnader, det är att alltså, du har bruk för sig kisterna. Och så är det att, att visst du ska träva en blommodekation till och kransar och... altarsbuketter och prenta sandkäfter och kanske även störst erbe. Det tar lika som prusen är för uppbättet, men som spårningar som tog bort det kvart är väggjort för att utföra en järafär, så är det egentligen kistan. Mm. Och så är det lika som allt det organer runt om är falskar radvig till att hjälpa.
1: Ja.
0: Och det är också öde inrest kvar i landet om det är. Och sen tar man ta sig om erve kvar häver till att fyra tjocka tojen från att annat är. Och till att erve ska vara är så öde stort. Det kan vara trots att det är. Och så är det att kvar häver kompetens och möjliga och tog till att standa fyra en erve. Det är öliga, det är faktiskt något intressant. Så tror jag att det kan ska utgöra med smarre byggt och någon så häver det och typiskt det första falskene som du ringer till att antan konan, antan kör så på att det är gärna för utbyggden och så vet man att hon vet akkurat organet vad ska sätta sig igång och vad ska servera och så vidare. Och i mån till att vi står först av ett hotell och ett hotell ordnar allt fyrt igen så själva inte är det prøysmåner å ta. Men det er noe som familien tenker avgjør om hva det er man gjør.
1: Ja.
2: Så skulle vi ikke rundt det av her alt, så er det her at en gjerrafer, nei, det vil ikke prøves å koste sånne kva penger. Det tog først med en person endegold, kjøpte han en vanlig kist. Erve bestemmer man i prinsipp noen sjolver, det kan bli til en trystjødne av Michelin døvra av pass i tveier og så. Etter kan du ha heimabakster og alt, du vet.
1: Og det prøves å kjøre her med en kaffe, som du sier.
0: Nei, og det er akkurat det, og det er ganske det hvis man, altså, jeg halte, jeg selv var som bygger meg, og skulle ganske også med at det ikke var så nekve av noen som gjør litt, men jeg halte det er imotivt at man prøver å arbeide nede, og man ser hvordan, jeg vet ikke hva man skal si, hvordan det går, det er vi på en annen tag, og jeg misser at det lukker som at hjelpe til, at komme bøgnaveien vi bakstre, og folk blir også til å servere, og Og alt det som skal til, det alltid et nok større virus i Øtland enn hva vi gjør på Færøen. Og det alltid øye viktig at vi, så langt som vi klarer, halte fast om det at man bruker de hjelpene som rundt om til å tekke av.
1: Mm.
0: Og så tar jeg tingene som du kan kjøpe til å gjøre for det er vel med selv hva man kjøper.
2: Hvor ser annars vi, altså grævsteiner, det er så ikke vi selv gjøre for det Det är något som flera kommer att ha, inte sant?
0: Det är något som flera kommer att ha, och det är alltid deras intrymmes från kyrkjökar till kyrkjökar. Hur så länge tog det, något som gröven ska få fri, och är inte börjar att sätta en stein, och att det ska något som sattna. Och det är så något som familjen följer ut och väljer sig. Det är något för att kruföra som säljer steinar och sätter upp.
2: Akkurat.
1: Ja. Men det är säkert att det ska vara en stein, ja?
0: Slettet ikke.
1: Har du annars mest, det en tendens i referien til at flere og flere avløser erve? Man hører hvordan det er nok så jaunan folk som halter at jeg tog innefæren fra erve og til åneget og faktisk bare fjæs.
0: Ja, altså det er veldig så jeg synes om hvordan, jeg vet ikke hva man kan si, at det er, for som er virket som om at för öliga tungt så att de har kommit köknande så här järnfärerna och tog i och skovar så öliga lojt i kjallvård bestående vi stod ut och för öliga näxt att säga att det som ävran till kanske har sittit till en järnfär här tar järnfärerna ny och så minnas det släckligt för det väldigt fyllt. Och öliga ofta så har jag vid östne att prästor eller samkommelöjare säger till att det ävran till inköna löst och fria och kyrkärn och tar järnfärerna ny och
1: ja.
0: Det är lika som så här var det här löstna gröven Och så här var det Lucas som att stä att mötas att han nå att det tog jag vid er så öliga familjekär och så har vi ett arbetsämman här och så vidare. Det är Lucas som tar man samlar upp.
1: Ja.
0: Men det att här var en fynande övre eller en mån till en kaffemån. Det kan vara öliga när kommuner då. Ösnet är att man gör sig affär om öliga när kommuner följer om bjöar. Kanske att fälla detta hus ut till att ärva kanske för att köta för en tuska säga en timma brukar kök och sträm och så vi är ja. Så det behövs inte vara så omfattande.
1: Nej. Ja, ja.
2: Spännande och forskarna har pratat om i alla fall det är kanske helst när man häver så hålla vidan om och det är gott att klaga sig en lötte och prata det här. Så stort att det länka här är det här att jag är för nöjdes det inte av er kostnader var mycket överhuvud. Man kan få närmare allt.
1: Ja, men
2: kostar inte helt åtgärdes men nästan.
1: Onkel visar om man får 5000 kronor efter för ja. Hälsotryggt. Vad står om det här är rätt att tala?
0: Ja, 5000 kronor för kisterna.
1: Ja.
0: Ja,
1: det är inte jag som sista. Så här känner man så att betala Lloyds. Det blir Sintra Mona, men det är inte helt stora ganska lugan.
2: Och så är det en som säger till att i samband med frakt skulle du andast åttanlanda. Kibafälla i huvudtidget kiste vi i förningen och heim till förra vi frakt på det åtjepes. Vi flick bara här alltså per kilo. Så det är en penegestus, må man säga. Här allt är för att vi får tacka dig för att du var vi och i halte vid att finnes svære på det som vi atla og innskyld det som det er gammel det vi er.
0: Of course, takk som løyes.
2: Takk for det.
1: Ja, takk for det.
2: Jeg sier her, Lammer, man kunne prata lunge.
1: Ja, men jeg har just.
2: Stått at lenge til at den her store spårningen er til at nei, det er nøytest ikke av være så dorst.
1: Nei.
2: At halte den er herfor.
1: Nei, ja, og man får stål og jeg synes halte jeg hovald av høyre. At folk så hjelpsomme for jo, at det en gjerne for, så folk beina min klare. Skal jeg bæke, skal jeg gjøre noen smakkøkker, jeg hjelper til vi hæsson og hæsson. Så, og det flere som viser at det gode i en gjerne for. En skriver her, ta opp med min for til graver, var et av hans seneste innskjøn et ordentlig erve vi går om med det. Hette skulle være hans seneste helsen til familie, viner og kjenninger.
2: Ja.
1: Slash boit.
2: Det går på.
1: Man har hørt om at her onktunar, ja, onkel vær til ta sjølv, men man har hørt onktunar om at han som nå ligger i kistene, har jo kjipet for en av store veisle.
2: Ja.
1: Til sånne gjerne for, og nå skulle folk bare hona seg, og ha det godt. Og minnast alt det stortlige som man gjør seg, man lurer noen.
2: Jeg får pribukka, altså veislene, og jeg renner jo fra faktorene.
1: Ah.
2: Du kan jag boka det. Ja. Du så är det en som säger apropå Dejan, jag hade vi skulle lära oss att ta näck mer naturligt om ta löve ändar.
1: Ja.
2: Det är så näck som alla människor har varit i fälla. Vi skulle ta det vara och i tankarna och vilket ävne att Dejan är en fortsätt för att leva. Och så start vi kommer att för och kon öll att ha en personlig mening om och se då då. Om vi det är till vid dig om hetta så sannolikt för att leva mer närvarande näck större och så satt kom vi blå mer klar affärer henne utan mån till när det är mm. Ja, att det är när om det.
1: Gott sagt.
2: Ja, att det är mer tjej år. Och så var det en fitt sannsöva. Jag med har ringt till fraktfälla spurgade vad det kostade för kister vid Luigi vid flåfrakt i Russland. Han fick en alaj pröjs och var så spurgade när kistan skulle flyttas. Nej, det vet jag inte. Han är stegare än. Eller skulle jag arbeta med om det kanske var böjligare att flytta livande till förr.
1: Ja,
2: alltså han sitter sån så var det inte bara.
1: Men man har hört om folk som har Golde för sin egna jära för Iron Day för en här från.
2: Ja.
1: Och här var liksom bojlagt att hejla och ja, och Josh, hur ska vi vara ner i minsta detalj? Carrie Solmar skulle synka till säkert också vanligt då man vet att nu för man inte är längt efter. Och kiste och stein och allt det här. Man själv har sett för Jötlund.
2: Så den säger han över till det som är det grävande för dem. Det var inte kör du dig.
1: Oh, ja.
2: Att han har.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Det är nobbelt.
1: Ja, och det är öjligt i mest hos Järafer och Genka Fyrse. Jag är följande och ärastande. En skriver här, är verkligen en av Järafer i Osland här en unge kona för till grävar som är ett hatt i familj vi. Järafer i Osland är rosera övrigt här i följande. Om det är Järaferna så blir sangren There's a tear in my beer. Han blev sunken under Järafer och ta kistan blev born ut ur kyrkene. Her var en av dem som bergkistene spalte det sangen Highway to Hell. Ringkast deg inn her, ja, vi tilskriver vi kommande.
3: Ja.
1: Han som livet kistene, jeg sikkert flent hvis han kunne.
3: Der, altså.
1: Hvis det vi kommande kjallet som har valgt det her.
2: En annen sier, sier som Willie Nelson, roll me up and smoke me when I'm die. When I die, ja. Ja, hatt her det, ja.
1: Er annars flere som har eisen regerer på det her vi balsamering, Trøntor.
2: Ja.
1: Og en skriver her, jorda og balsamering, jeg råkner ikke vi at Trøntor hever løyve til å være balsamerer. Så det kan ska, når jeg kan spørre her i podd om neste ferie, om man lov til det her i høverfølgen. Og ja, hva var det at jeg ble av? Det var... nei, nu finner jeg det ikke. Men her var noen av vimmersingere til at jeg tog inn. Jeg finner om man har løtt det. Annars, et som kommer ofte at jeg er vekker som det her, og vi snutter til å lukke en midtelen til en anmenning til alle bilførere om at hentra bergliten liktene. Det er vi høskende just nede i mjørskene som vi har i havnet. Så lukke en anmenning til alle bilførere, sikkert for at jøsene av bilen er tentra og ikke stande av automode.
2: Og her en som sier Lenkappe, han engste ser at snapsen og jack rundt til erve etter hans regjerefer.
1: Ja,
2: jag kvisit här och det är så att lukka som det senaste fingermärket
1: till
2: vi kommande.
1: Alltså att man vill ju gärna sätta personligt fingermärket och sina gärna för. Ja, det skiljer jag väl. Ja. Och det är nämligen så imest hur vi lever. Och det är det som är löjt till att imest hur vi tar och hur vi färger hejande.
2: Jag kan inte ihåg som att det blir bränter och så parster av ordnen det jamar det där asken det jamar he färd ner i chili pepper
1: och
2: hem av hus
1: så så simpelt blir straight to the pizza så
2: ja
1: in the mitten
2: ja
1: to läsa det sms på från Jan och det var en som var blev en berge bränt
2: ja det var en som säger det
1: och ja ja
2: att det var ta svär mamma andast
1: oh ja
2: så spurte om de ville ha henne brenta eller gjøre, ja. Nei, han sier bæg. Det ville jeg være på det sikkert så igjen.
1: Bent om hele han finker. Ja.
2: Og så regner jeg seg gjøre for at hun trist og alt ikke ser det tungt. Selv om hun miste pappa min som tog ikke er gammel. Men jeg vet ikke grøven av Jerry er nesten ikke. Jeg er litt under måltiden og kistegjere er trøst og især selv om. Men i minnes han vil jeg gjøre ting som han domte. Og det som jeg vet at han er stolt av, sier en her. Ja, det er pent, tenkje.
1: Ja.
2: Det må man si.
1: En skriver fyrdela sattene, må vi ha et krematorium i fergen. Og i Vestmanna hever borgarstjåren sagt at man nu legger mekan i tiver ut iver vid kommande for jeg spærer grauplås.
2: Ja.
1: Kanskje nægger hinna i kommunen er åttet og så.
2: Og så det en som sier i samband vi tås om organ, gøgnes, eller gøgnes donasjon, det nok ikke, men ødelig organ donasjon.
1: Ja.
2: Vi kommer til å si, mindre svørge, at blodje var her, få et sms på, fra blodbanken, til å ta blod og give til en sykling.
1: Å ja.
2: I alle det her, vi har godt huskått, og til det, jeg synes ikke å få en medalje, ikke det?
1: Jo, og så er det bare til at du vet at det blir brukt lagt.
2: Men det er sikkert ikke omsidning ut. Jeg skulle ha sendt sms ut hver for onker.
1: Ja.
2: Men
1: jeg kan sikkert automatiseres etter håndene på onkermaten. Onkermaten vi en QR-kode av det her glaset. Hvordan vil jeg trykke det er til noe som motiverer folk til å bli blodonor, så du føler det. I det har vi veldig en hjelp noe om. Altså, utan at att du faktiskt har gjort annan än du lät blå kanske för en månad sedan eller annat, men det har vi gjort med.
2: Och så var det apropå organdonationer, Mette Marit är skorvidgjört och finns en lugna transplantation. Läs sig här.
1: Ja.
2: Så.
1: Ja, det sa jag sen här fyra att jag blev skriva när jag kom till och när jag som runt jag hjälpa. Tröntor, jag måste läsa några sms på att jag hade samma begära för det här kommer så öjliga när en skriver här Sjålvandi undantøk, men aller fleste familier glede for i erve. Etter hånden det eneste høvi her storfamiljen møtes, hovast høvi sirkelig. Og det godt i åkere stressa og tog i at stekke av en løte. Og ønsken vil nøytter i et erve. Det är något. En annan, allt vi gör för en har en mening. Allt det här religiösa vet vi vad det är. Men vi lärde oss när blommor och irriteringen uppe av uppreisen. Onker brukar lojtje till insavning av pengar, skriver som vi kommer till nu i parentes. Erve är bäge så att folk och er kommer länge lag kunna få oss här en bita. Och så att hej och i fylltja kunna hälsa på att hej ärvarande i mera avslappa hon omstögon. Här vi inte hört för att man brukar det till klassafest. Ja, det var nog inte akkurat klassafest i sig, men till er det här vi att göra för att knyta folk samman efter. Alltså du möter folk som du inte ser i nekvar i sommarförrån. Og så halte jeg eisen etter her vi at nekve avværende frabia sær eisen, da de sitter i kyrkene og fremsta bontja. Ja,
2: så be, ikke helst på.
1: Nei, nemlig at jeg bia presten, bia folk boia ja. Til erve. Jeg kommer helst på heldur til erve, ja.
2: Det var øyla og i skolet, altså.
1: Ja, jeg skiller vel til som han eisen nevnte her, han i Horst, folk sier fra at det er myntes noen kjater fra Gjerne for Nappen, va?
2: Nei.
1: Och tycker att du sitter här i främsta bunch, visst det kommer flera hundra folk att ta i handen av dig. Alltså att han ja, så kan det säkert bli ringt att minnas för akkurat, för vad det är. Så det är bättre, mer då man är som bäst, att hälsa på ta till älven.
2: Ja, samt det.
1: Jag är alltid sånt där, jag vet.
2: Och apropå älven, jag finner mamma min miste sina mamma. Då hon var 18 år och hon kunde inte tala älven. Mm. Så vi slår inte att ha älven efter mamma och pappa. Sier en her. Okay. Og i Klagsfrågan så legger man merken om han at han som får først, sier vi kommer til dem. Så de vil det ikke ha vært, alt han tror at mammaen hesføren som er ferdig, ja. Ikke talte det, han tror at mamma søgna som er snart gammel. Det, ja. Så kan det være.
1: Ja, nemlig ja. Jo. Det er, det er kjellig vel. Ja. Så vi kommer til å ha haft en kjellig oppleving til han.
2: Svar mun dag i Danmark, men vild var grivene följum. Kistan kom heim åtskjøpes vid Norrøna. Det var verkos största taimon og sannelig en latt i eisen. Og jeg husker at her er næka som vi enn hava en ferie lav etter i följum. Det er at i GD eisen i Atlantik er la tåsar vi hvis du skulle komme i åføre Norrøna, sedan er kiste, hverdags og sedan er veit ikke om til ferieskip. Man er klar apropå å hjelpe til. Det er jo rettelig verks, og så ikke minst
1: ja.
2: Ta filter chamber og bilar stekka folk færre ur.
1: Ja.
2: Og nu ta færre folk kommer til færre her og sjølver oppleva at vi stekka.
1: Ja.
2: Færre folk sinne ta i standa nesten og tar det er simpelt en så flotte gestus. Det er alltid vi slatta fast.
1: Ja, og så har vi det anladen jo i utvarpen om kvendigheten av tøyntene.
2: Ja,
1: akkurat. Det er eisen ikke særlig litt. Det har man ikke, eller jeg vil ikke hørte æresten i hjemme noen.
2: Nei.
1: Og, ja, men det er alltid jeg som vil holde fast i.
2: Ja.
1: Til å si noen, og her er en som skriver, vi har hva som jeg var vekere sier vi hadde hjulpet til å gjøre for dere. Jeg har vært nær avværende av deg, og jeg har vært sære iverrasket av alle hjulpene som bare er kommet. Og det samme bedre jeg er gledelig til å gjøre for dere til familie og kjenningen. Ja, det er en helt sikkert en god sier. Jeg gjør det til. Og så er det en sånn lekkere morreier, og man skal leisende du og tenke det. Hva sier man? Hva er det som stender i paddelen i kjønlagerhøsten?
2: Til gammel og alvor.
1: Og alvor, ja. Yeah. Og gammel.
2: Mm. Ja, jeg halte til området at man slipper at flenne.
1: Ja,
2: eisen etter deg gjennom. Det er ungen som jeg forstår eller forløy til å flenne etter. Og så fikk jeg en her at Abbe vil ikke ha sopp og tilsett erve. Tøyskil finner vi kjøtt, epler og saus. Han var omgående smal her.
1: Ok, ja.
2: Det er Abbe min, siste han bare kommer skrive til min. Det er også et lesjon.
1: Nei.
2: Så er det.
1: Ja, ja.
2: Det kan man finne seg i. Hatt er en Abbe som vil nægge. Han går opp i annars, det skal jeg så helst si.
1: En skriver her, konan kommer livet til mannen, og sier, ta to dårst, vil jeg dodge vitt der? Jeg ikke klar at livet uten til gå. Mæveren soffer og sier, kan jeg nå heller ikke dodge fri?
2: Ja. Så det eneste jeg alltid huksa, at man ikke minnes hvor jeg kommer frem i kyrkene helse på andre. Jeg selv var ærværende, var løy at oppleve at jeg minnes ødel som var rom, og undres om de som ikke møtte, som jeg har vant til å komme. Så jeg skal ha opp mot 1000 folk hvor jeg lærer for henne. Ja, det er innak om det, eisen. Hvor var vi kommet ikke? Og, ja, ikke det jeg sier så, jeg bor etter noen faen typer.
1: Ja.
2: Jeg finner hvor var det ikke? Du vet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg må si akkurat som at mer dom de ikke velger en gang til å gjøre for fyr, det var enklere. Jeg vet ikke hvor, det ganske det her, da man vil mynte av at man ennå først skal dodge eller et eller annet, og man helt sikkert sin til strevet da man unger og mytter løyv noen. Men vi aldri noen er ferdig at damer er bedre enn da er ferdig at synsja til å gjøre for reisene.
2: Er du
1: graver sankere?
2: Det er en sånn som velger en gang til å gjøre for det.
1: Jeg vil se mer damer vel å gjøre til det, men mer damer vel å hjelpe til. Jeg skiljer vel at jeg sier det, men det er en god tjeneste. Reisene bare som kyrstesankere, synsja til å gjøre for det. Selv om du iverhøver ikke kjenner til hverandre eller han som ligger i kistene, så gjør det der en god kjensle og en meningsfull kjensle at hjelpe til i en slukere støve så har man veit at folk har det svårt.
2: Ja, det er samtidig.
1: Jeg vet ikke om det er egoistisk å huske så, men det gjør en mening, og jeg halter det til noe som kommer vi eldre noen. Enkla kåre, eit eller annars. Kåre-tjåken her. Noen gir vi av steintåret. Gleder seg, kunne helt det at kåre skulle eit enkla kåre.
2: Men hvor mye vi møtte ennå for en lykfylkje i Danmark. Vi får ur bilen og stå kvir som jeg fylkje får fra vi, som man jo gjør. Alt fylkje hukkje av dere, som også var helt gale. Da funnet vi det av at det helst ikke sier i Danmark.
1: Nei,
2: ja, det er det nemlig. Hva fennet jeg gang i, man?
1: Ja.
2: Ja, det er det jeg kommer til. Så det en som sier at at vi skulle helst ikke glemme at Råsaken sjåen er funn til så er snart at Råkjeps og Løyser Kringgrasund og Anker Døyr. Flotte Kringgrasund er alltid det skulle være det minste vi da er alt Kringgrasperson.
1: Ja.
2: Men vi takker til Råsneisene til det. Det er forsankere og ikke graver sankere i funn, sier Einer.
1: Ok.
2: Det visste ikke jeg.
1: Nei.
2: I helt av det. Ja, ok. Nå, men jeg må si, jeg har jo omgang til opplevelsen det hva som messer som er det i FN.
1: Nei, men nå ser man det til hvordan nekta fiddler kan skal her i fargen gjøre for det. Det er nekta som fiddler i daglig den tjokken, og vi tar om det er utvart noen kvendt
2: det. Det gjør vi.
1: Så det er ganske, jeg tar ikke noen til. En annen skriver her, ta med hverden skulle gjøres, spurte graveren om han skulle litt, om han har et lånter. Konan svär är äntligen släpper jag lite om henne. Ja. Men det skulle ju vara lite mer än skulle det göras. Det skulle helt vara Konan, okej. Okay. Lugga mig inte.
2: Ja, ja. Att det var en av dem.
1: Men det var en spurning faktiskt om att här vi omkring helt av månader och är att i följan var det inte kriva lika längt nyer i Malterna som är här stanna.
2: Okej.
1: Men hvis man omkring ska lite om henne så må man gräva nog så längt nyer. Och som hon förrän för Sverige. Kanske öliga längt.
2: Mamman som var så pyren, hon var bänkare blev jära livande. Pappa, han var en kuller, han säger vi ena nej gå. Jag ska ta bänkare för att vi är jära livande. Jag lägger henne 5 kronor och brinkna inte där. Om du inte tänker henne så är det vis för att du stannar inte. Så fick vi ta på det där nice, ne? Så är det att vi med dem här hever finnas något långt.
1: Ja.
2: Hever finnas.
1: Okej. Men vet du att det har åkt halvt det här?
2: Jo. Ja. Och imorgon är att hundra skulle komma ut. Så. Så tätt hans där.
1: Ja, då. Tröntor.
2: Ja.
1: Allt chip vi har brukt stora part av sändningen på järnaffärer och allt det som har vi tätt göra.
2: Och jag nämnde en och Johan i samband med Kjolbrunnar, för jag vet om vi klarar att göra ett lite rista sin du till påsan. Men en annan kom in här som jag alltid är kan svära på. Hej Tibor. Till något helt annat ser vi koppar till FN. Och det här också är till här vi färre nu. Vi var några här fyra som snackade om att gänga till mittdäblen i färgen. Så nämnde jag att det finns en mittdäbel i havn som blev maskerad för någon annan sjöan. Här sen skulle jag äta sig vid Österbyn om havnen är vuxen när sjöan. Det är skäka från det kvart han mittdäblen i havn är.
1: Alltså det är alltså en mittdäbel i havnen för färgar.
2: Det är till spårningen om det är för färgar.
1: Nej, han ligger i tandmedelen, han ligger i Kallbakk, ovanför Kallbakk.
2: Ja, så är det här för i havna. Och vi kommer att som skriva till det här. Det ligger till en plancha, en stein, till mittelen Essala och Stoffala i Österbyn.
1: Mm-hmm.
2: Tar man kvar in av Stoffala Ytlen är så, ja nu dubbelt det öliga så är. Höjvuxvävren. Gamla bakarier som var ivriga och gripsvennom. Gunlefs bakarier,
1: minns du det? Ja, ja.
2: Så drejade du, ja, så drejade du faktiskt från gripsvennom in i höjvuxvävren. Och så har du Essala som är nummer ett till högre. Då du kör ner efter höjvuxvennom.
1: Ja.
2: Och så har du Stoffala som är nummer två. Nämen. Här stannar så mycket hus i mitten här.
1: Mm-hmm.
2: Nu får jag en
1: kontrabå. Ett lag, ett lag.
2: Stoffala 2 ligger utanför Jockon.
1: Okej. Okay. Ja. Stoffala 2.
2: Ja.
1: Men det var att hemma bara
2: så är det där mitt.
1: Hava väl mitt i.
2: Och vi kommer att kan kanske svär. Är det mitt i havn eller är det mitt i förjun? Det är svär. Men Stoffala 2 ligger utanför Jockon för i Sverige.
1: Ja. Så jag vet att om man för Kalpak här är det mest sett i en stein. Här där ständer att hette er mittpunkt i färgen. Vad Johan Mortensen och några kära starsfällare.
2: Ja.
1: Han plerar flera turar ner när jag lägger mynter ut. Ofta så färger han vid omkring flera läge. Jag har inte varit själv. Papmån har varit samman vid någon vid månen. Så jag har samma mynter av sådana här steinen och smärtsen.
2: Jag har finns ju mynter av här sådana här steinen. Här är
1: en drink. Jag
2: har inte suttit på ett ledsna, men jag kan säga här är bara kända män.
1: Ja.
2: Habjer.
1: Ja. Samma vi Johan Mortensen. Eller kan?
2: Nej, jag tror inte jag mynt ner. Men det här är det här för bara kanoner. Men det här är Stoffala 2. Är en plancha, en steine. Och vi vill gärna veta om att här är...
1: Jo. Att det här är unge Habjer. Jag har alltid sett att det var något här äldre som var här i... Om man fick Kallback.
2: Ja,
1: tar,
2: akkurat.
1: Det här gänger fjällen och sånt.
2: Ja. Att här är jag finns att ett geoetiskt mittpunkt. Wow.
1: Ja.
2: Här man vet att det är förra landet från.
1: Ja.
2: Och jag chansar.
1: Ja. Okej.
2: Så jag ska skriva.
1: Ja.
2: Och vi kommer att spurta kvar ett här mot att vara.
1: Ja.
2: Stoffala 2.
1: Är mittpunkt 4.
2: Ett geoetiskt mittpunkt för matning av förra landet i 1800-talet.
1: Och ta hem en ordentlig goa mat i utgör.
2: Nej, men det är ju inte flottare där. Men, ja. Men nu, vi kommer att spurt ju i törslet om akkurat det här plåts här.
1: Ja. Okej.
2: Okay. Och nu har vi funnit det.
1: Och annars, mitt punkt är som Eisen Flyer visar är om man fyrir Kalpak.
2: Yes.
1: Jag byggde vid Signeby, jag byggde vid nästan mitt i färg. Det kvarts för tandbygden som är tattast på Kalpak.
2: Ja.
1: Så det ligger cirka mittlen Kalpak och Signeby.
2: Ja, men vi kommer att spurt ju inte mitt punkt i färg. Vi kommer att spurt om en tanske i Esterbund.
1: Bonusupplysningar.
2: Ja. Här halte vi det funda. Ytterst intressant. Det halte vi kommer att börja stäffesta. Och hin planschen tog sig bara till. Hon är knassön i det 2-0-4-155 väster 6-3-3-5-4. Ja. Det här passar.
1: Ja.
2: Han är Roman 4.
1: Nämligen. Trendor... Ja, här är Stadväg Öjlandäck som skriver in i samband vid Gärarferrer och annan, men ja, jag vet inte om vi också brukar så är det här Öjlandäck att tog mig upp att här. Men det är, jag skriver här, Sjålande Fittla Gärarferrer i färgen, ett helt attarlig är uppvaksen vid att tia om dövra båret, ta i kring varför läser anlåt till på rörelse. Alltså det är tog inte ner, kunde vi gott ta oss hemma till Åkon, men ta i anlåten kommer så är det, alltså här med föräldrarna som är.
2: Det är
1: faktiskt, ja. Det är viktigare än en kjoltoin lasendig.
2: Osländska Reuters utvarspel läst dess föttel för omlai 15 år så igen. Det är givet svärt hur Lysingan gör så nekvar. Alltså det här var sig en nekfolk. Alltså, ja. Alltså jag också, alltså, du kanske ju inte att det är eller P4 eller vad det ska vara.
1: Ja, det blev en längst
2: ändring. Det var 900 danskar nu säger bara om dagen. Det är ju det som väl urslidna kom in.
1: Men jag har kvast om man fyller 100 till.
2: Ja, nej, det var inte skrusnäck, men det kan bli rätt. Det kan bli rätt, ja.
1: Vi vill säga cirka, det blir bara 100 för några folk, 100 för några flera folk i Danmark, så kan ge ut för att det är en dodja 100 för några flera folk.
2: Ja.
1: Slagliga. Och i Mial.
2: Ja, ja. Så vi halte vi finke svær på den her spurningen om altså planchena. som var geo, her stod geoestetisk mypunkt, det har vi omgående hørt om, men så det finnes på plass. Stoffala 2, det finner vi et svære på. Hinsborning som jeg ikke kan, er en dag for vi ødlån, jeg har sagt. Det var kjølbrunneren om han er skjælig for hodet. Det er rævlig makabert, jeg synes spørning om, ja, nå får jeg ta sånn hukrappa for stolt.
1: Trentor, vi får ha att höra sånt här tonlights nu. Jag lukar läsa ett sms på Arne. Det är en som skriver, bara nu är mittpunkt i följon scratch.

0: Jabuzi, Born to Die. Att det kanske alltså sen jag har inte haft mod att ha en sån stämning till mina ära för.
1: Nej.
0: Men Charles Mann sänker vidare inte för att låta dodge men det är ja, också vägna. Är det enaste som vi är säkra på?
1: Vi tar så om det är geo detiska mittpunkte och Staffala 2.
0: Nämen ja.
1: Vi kommer att säga tack för Sverige och så spyr vi kommer att vara man där vara ett nytt mittpunkt i havnen nu sen havnen är vuxen så nej. Oj men det är mer även att ta mat av era. Du ska inte helt ner till chatten nu. Och det. Så att han nej man.
0: Ja, nej men ja.
1: Då där visste jag av att det var
0: nej.
1: Att när jag var där uppe ta jag har chans att tala så.
0: Nej, nämligen att hanen var som ett stort jag vet kanske man till Hovich när vi tar.
1: Ja,
0: tror jag.
1: Så.
0: Ja,
1: men annars har vi med en tandläkaren kort och full knall eftersom så har vi rönt att ringt till by Medcare och allt med hemma
0: det och Schallbrunner.
1: Schallbrunner så men nu får jag be lustarna nu hjälp. Aj att det är en olakna hemma. Som ett tag.
0: Ja.
1: Ett omkring som skilbar.
0: Ja. Och här är en som skriver skiljer väl det tog som Schallbrunner i här som mjörska håll någon ta kanske den ta norrlöjes här va. Arva button utåt där där vi sålde sommar. Jag vet ja, här norr, hur svär det en annan som som visar att norra för det är det gott väver, brännade sol i Kvalvåg och Strömnes ju i det han skriver in. Gott att släppa från här i havn om mjörskje är här och här kommer vi bara straffa sig här i spär mjörskje här på mjörskje, alltså tåka.
1: Ja.
0: Ja. Här är det.
1: Så är det en som säger en äldre servinger la för dig annan och loft någon. Familjen var ödel samla nu under. De vill det ger också till nytt och så de får att bäcka smakakur lärve. Nekker tøymer sættene, ta ødele sjått ut i stovene, prata oss. Det var sånn gamle Erna var så mye, han var kommet inn rundt her, og stod nå at smakkukker går ikke noe. Ta røpte gamle, slepp der med loft i atter, han tar et lærve for rundt av her. Det er ikke ene kvar som er et i at det er ikke nærve, sier det snitt hos der.
0: Nei, det er det.
1: Hvor sitt la bære, stedt dere, hva er fein han har bygd kjæst du er? Smakker på mannen, ja. Det är klass.
0: Ja, ja, en annan trend då nu vill jag snacka om det här mittpunkt i färjon.
1: Ja.
0: Så är det en som ska ha mer damer bäst G-punkten.
1: Oj, just.
0: Jag vet inte vad det är. Vad står?
1: Nej, jag kör sånt där.
0: Nej, du är alltid spånda. Så, precis kör sånt där.
1: Nej.
0: Nej. Här är en som visar att Chattner och Höjvåg och Archer är då inte i havn. Skriva vi kommande.
1: Nej, det är väl möjligt.
0: Men det är också bara att om Tjadna la, nej, vad var det? Jo, Tjadna la, Staffala 2 var mittpunkt i havnen i Ajan 100 och, nej, Alchip, det var mittpunkt i färgen. Det är som blandar nu.
1: Ja.
0: Ja, så kan det väl vara. Men ja, Mati Udjern har nog inte varit den bästa att ha.
1: Nej, nej, det är, I don't know. Att det har varit från spårningen och vi tar sväran, så.
0: Ja, men nek som vi så har sol och sommar och gott väder nek var stanna med landa i Vestmann är det en som skriver resne. Ja.
1: Så det är en för lakna. Alltså jag glömmer sig att lakna spår du slanger just där. Jag säger, aha, kväll.
0: Ja. Det är det.
1: Nå, men det är för att jag är för att prata vid om för fäder om kan lakna spår som är över stor bara.
0: Ja. Och annars vart att heavy organ då norrn så inte som vi skulle komma igen all vi.
1: Ja.
0: Om man behöver kan vara donor i följon. Eller man ska nyer eller kus och kvart jag hade detta att jag alltså är bättre. Åh, hur var det spårningen grejen men jag vet inte kvän vi skulle spilla.
1: Nej.
0: Jag vet hur några hus gott. Det låter som lustar ganska jag vet hur skott till kvän vid kunde ringt till om just det. Organdonation i färgen.
1: Nej, det vet jag inte. Och medan vi pratar med er så var det en spyr. Har vi glömt Johan kolla för er? Jag hade inte vill lova att gärna.
0: Ja, jo. Jag lovar.
1: Och gör du det?
0: Ja, men jag glömde det. Fullkomliga att du gör sån här.
1: Ja.
0: Det lige at prate noen tjokk om.
1: Og så det en som sier, jeg har steinsovet med dette jappa i Atlanta. Jeg må lov til å sende inn i settene til at jeg har lagt den ut. Jeg har en spørning om en orden. Men man ikke vil kjøre det at det kjører meg nesten. Jeg har aldri vidt av det.
0: Du finner en hele sending.
1: Ja, ja, du finner en hele sending om orden og kyster og deg og alt det som er tid. Så, så at det jeg har lov til å bare sende
0: inn. Ja, hun vil lagt det ut og hjemme sin natten. Men det var det vi Johan i Kotlaferi og om Radio Stjernekille sendte inn til honom om playlisten kan sådja snakka senne. Han spiller jo äldre tonlag fra halvfjersen og forsen og så det burde ikke være nekka trobladja.
1: Nei.
0: Og han hever en av Facebook-søya som heter Johan i Kotlaferi. Her han lägger parstander ut og her stendes så ikke noen playlist, det tror jeg det er alltid en platt jeg gjør for, men her er så bare en lunsje til selve sendingene, og så kan man få inn og prøve å vite om playlisten skulle til steg her, men det gjør han heller ikke. Så det er ikke annet gjør han å sette seg ned og lort til sendingene og skrive heitene av sangen og nyer, eller skrive til Johan. Han hever en Facebook-venka her man kan finne han. Johan Kotlaferi.
1: Johan Kotlaferi. En kvalpinger la deg i strån, så kom predikanteren og spurte om han var klar av færre henne. Galle, jeg vet ikke, jeg var på det kolden hele med liv, men jeg spiller på harspet, det du i fem minutter.
0: Ja.
1: Og så er det en som sier, det er hva jokes som du leser, er altså elendig. Men til
0: don't, då... Don't shoot the messenger.
1: Ja, til då vel det der, takk for det.
0: Ja, til det. Det är svårt som finna på att ädla ädla sända på in eller skriva där ner. Det är sorts som kämpar för stjärn och
1: akkurat.
0: Ja. Som en flänna tronkron och som en flänna.
1: Så är det. Det vill ju vara.
0: Ja. Mhm.
1: Nå, if I enter the lunch group, eh? Vi då vi då får färdre en någon som är skild på heter det här Schallbrunnar Halle. Mhm. Och så må bara ta det härifrån.
0: Ja. Och så Luca en go raw här från en lustare. En man faktiskt som skriver konan säger att jag skulle vara mer romantisk så nu säger jag alltid jag älskar det och är en spirit kvart är till det är bra.

0: Så var vi datter i HM-stemningen at det var Shakira, som han vid Burna Boy og sangren Die Die.
1: Vi må si at det ikke nok vi at amerikomenn, kanadier og meksikaner klarer at skipa fri en HM som faktisk ikke er sånn lykka, langt nå. Så det handler ikke nesten bare. Sweet as F-C-U-K.
0: Ja.
1: Mhm. Fighter Tonlager kom ut. Neck we go with Tonlager kom ut. Ja, det är snämmiska långt men det hade det här var annars hooksy att fotbolls Tonlager generellt inte så god.
0: Nej.
1: Men det hade och jag har
0: sälje förrjon. Men jag vill säga Ice London runt om och kommer alltså i Danmark känner vi det Ice nu. Flyers men det är nog runt antag.
1: Ja. Ja.
0: Recepten till dem så var det tur.
1: Jo.
0: No gammalt men
1: nästa. Jo, väldigt fint. Vad tischel sex fors? Mexiko?
0: Jo, halt det då. Jo, men det mener det var, ja.
1: Det husker jeg det var, og det var eisende.
0: Det var
1: vi er rød som kæve, blad som hæve. Men det var nok at gå over for, jo.
0: Kvitt som kæve, og vi er rød, vi er hvide, og ja.
1: Åja.
0: Det er...
1: Har du det siger plagiat?
0: Nej. Slet ikke.
1: Før jeg slæbte af, Dior?
0: Nej, ja, det er alt, men jeg har det, man bruger vanlige ofte. Det er lidt nede i flætten og bunden og så videre. Men jo, nek var fralliger tona, men nu nevnte jeg det her vi at HM som omkring du sier som lykkan, altså vi der jo enn i første vika.
1: Ja, men det er som er vi. Så kan det bare bli bits.
0: Ja, men hva er det, altså det er godt at det her store støttene har skåret, eller flere av dem her, va?
1: Ja.
0: Som, jeg vet, tar levera. Hva er det annet helt du er særlig godt vi har som HM mot London?
1: Det er bare størst, størstlig.
0: Er det ikke alltid det?
1: Nei, slett. Det er bare store skjermer, større stadions, og alt er bare større. Alt er bare større i USA. Everything's bigger in Texas. Ja, det hukker jeg feit, og nå begynner jeg, og i kveld får vi det en veljan smak. Altså, Senega Fragland vuste seg enda vi er blant feitedister, og Argentina, Messi for Hattrick, feitedister, Holland, Jemmer Gongt, England spiller med Kroatia, nu begynner det. Torskarna, alltså maltraktera vad det kan vara det allt det kan vara. Jo, nej, nu börjar det lojast och från nu är det där bära. Det är bära fighter.
0: Mhm.
1: Och Tartan Army skottarna.
0: Ja.
1: Som har varit even teacher Boston som är ju Boston är alltid till Orland annars. Ja.
0: Jag börjar säga så här videomyndarna här där stannar bara som Boston och Cynthia så att man så börjar vi.
1: Ja.
0: Men alltså vi där har haft skottar här för Jonasne.
1: Ja, fantastiskt.
0: Där sätta dam och stämningen i bojen här som där är det här sex kitteln så att säga.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det hade bara stått lätt.
0: Ja, just.
1: Och i kvällt är det Porska Kongo, det var spännande att söka och så England Kroatia, det var sannolikt ärsten spännande att följa vi här. Så det är inte bara gutt,
0: Är en som skriver, lika så säkert som att Mariah Carey vaknar till Jolar, vaknar Shakira till HM. Det är en gång till. Hon vaknar alltid till HM, Shakira, vaka och... Och det är bättre. Det säger samba rytmen där och samba fotbollter.
1: Ja.
0: Så har du jag kör Brasilien in action. Alltså jag kör där spalten.
1: Nej.
0: Vet du?
1: Där spalten du kör väl. Där jag bara så highlights.
0: Ja, så att du stand distance. Så
1: helst du försönt.
0: Så helst Spanien var där Marocko. Nej,
1: ja, Spanien spalte helt i kör. Tar spalt mot Cape Verde och så.
0: Tar spalt mot Cape Verde.
1: Och hinner spalt mot ja, andra Lutland och Sverige. Det här är ju såna glada ungar i Horstum för det. Så tar spalt mot Cura Tuscan spalt mot Cura Cao också.
0: Ja, Cura Cao eller Cura Cao.
1: Ja, och Spanien spalt mot Cape Verde så
0: var det. Det var sen stottligt att Tyskland kom fram om 1-0.